Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: De vitkinnade gässen är ju kanske vår mest hatade fågel tillsammans med skarven. Det är också de som de flesta kallar kanadagäss. Men det är skillnad på kanadagäss och vitkinnade gäss. Båda störande, men vitkinnade gässen mer störande.
1: Vi är de båda gråa eller vad är det för skillnad?
0: Vitkinnade gässen är mera just svarta och sen kanadagässen är mera bruna. Och kanadagässen är större och vitkinadagässen är mindre. Och vi har färre kanadagäss och vi har jättemånga vitkinadagäss. Så det är ofta de man ser, de här vitkinadagässen, i såna stora, stora flockar.
1: Aha.
0: Ibland när man ser mycket gäss på en plats så kan man säga att vissa är bruna och större, det är kanadagäss. Och vissa är mindre och mer svartvita.
1: Vem är det
0: och det är vitkinadagäss.
1: Vem är det som rör sig runt Öreviken i Helsingfors?
0: Det är både och med mest vitkinadagäss, det är de vi tycker minst om. De vill vi inte ha något med att göra. Men det är så på samma sätt som med skarven, så vi har svårt att veta vad vi ska göra åt det här problemet. Man har till exempel med gässen haft hundar i olika parker för att jaga bort gässen. Man får inte riktigt liksom, man får väl inte skjuta dem, I guess.
1: Det är de som till och med stannar cykeltrafiken när de går över vägen.
0: Exakt, för att de tror att de äger hela stan.
1: Ja, och sen är de jättefula i munnen och har jättefarliga ljud och huggtänder.
0: Sticker ut tungan och bräker.
1: Visar mitt finger med vingen.
0: Man har också slutat klippa gräset i många parker för att de tycker om klippt gräs. För de, vill bara, de är ju bortkämda djur, de här vitkinnade gässen. Så man har slutat klippa gräset i många parker för att de inte ska kunna röra sig i parkerna.
1: Det är dit våra skattepengar fan.
0: Att
1: göra fina platser för vitkinnade gäss.
2: Avicii-kinnade gäss.
1: Jag har
2: också hela tiden.
1: Avicii-kinnade.
2: Eftersom du sa det en gång så var jag så här, herregud, det är Avicii.
0: Avicii-kinnade gäss.
1: Avicii-kinnade
0: gäss. Jag vill inte dra in Avicii i det här, för det jag ska säga till nästa, och det passar ju också med Avicii. I något skede så måste folk bara... I något skede så måste ju folk ta saken i egna händer. Det här har man ju sett ute på landsbygden också, där det döda skarvar och hängs upp på vägskyltar och sådana liknande grejer. Och när jag var på länk här och där, så såg jag en trut. Alltså den här som är som en, den ser ut som en jättestor mås. En trut.
1: Vad är det för skillnad på en trut och en mås?
0: Truten är mycket större. Truten är jättestor, måsarna är mindre.
1: Är det den som har en fläck på näbben någonstans?
0: Typ, ja. Och jag såg då en trut, stor fågel, och så såg jag en vitkindad gås, också en stor fågel, och så såg jag truten äta gåsen.
1: Äta?
0: Den åt gåsen.
1: Gåsen
0: var död.
2: Ja.
0: Och sen var det en slags då, vad heter det, asätare, när man äter dött.
2: Så det var mycket fåglar.
0: Ja, det är obehagligt.
2: De sitter ju alltid på sån här roadkill.
1: Och de äter väl varandra och andra.
0: Det är ju det de håller på med. De är ju helt gränslösa.
1: Var det så att det var en vitkindad gäst som skrek åt en annan som sprang efter den, ett polisgäst som sa, håll truten!
0: Nej, men man blir lite glad av sånt. Men jag tycker det här är bra. Jag tycker vi ska ta en sida ur trutens bok och börja lösa problem själva.
2: Börja
0: ta inspiration. För att det var någonting att gåsen var kanske redan död. Men det var någonting att se den där otroliga dominansen. Att man liksom, det är ju liksom som att skämda ett djur, att börja äta dess lik. Jag tycker det var starkt. Det var en stark stund, jag blev glad. Jag kände som att sommaren var på kommande.
2: Jag ser ofta bara ner på de fåglarna som äter döda djur.
0: För att de är så små.
2: Nej, de är bara irriterande.
0: Ja, men är det
2: de är att det, när det är någon sån där svarta kråkor, jag vet inte vad det är, som sitter på någon sån där död jord vid vägen.
1: Och river loss och fnissar och har sig.
2: Vad du är irriterande.
0: Men om de äter någonting som man själv vill ha bort, om de skulle sitta och äta en skarv.
2: Men nu sitter de och äter mårdhund också.
1: Men hur dog
0: den? Ja, exakt, mårdhund vill man ju ha bort.
2: Ja, men de är fortfarande bara irriterande.
0: Okej.
2: Ja.
1: Hur dog den där intruten? Avicii-gåsen.
2: Jag vet inte.

0: sett en trut äta en gås, och specifikt en vitkindad gås, en sån typ av gås som vi inte vill ha, eller jag vill i alla fall inte ha. Jag tycker den förstör alla picknickplatser, bajsar ner, går ut mitt på gatan, har ingen respekt för sin omgivning, tar över städerna. Dålig fågel.
1: De har inte lärt sig trafikvett.
0: Nej, de fattar ingenting.
1: De har inte gått den här gullnebbskursen. Vad heter den? En fågel. Gullnebb. Jag tänkte inte på det, men det var ju roligt.
0: De har inte gått på gullissitsen.
1: Gullnebb
2: i trafiken.
0: Ja.
1: Det är den här lippisen som är neongrön. Haibis. Ja. Så att alla ska synas.
0: Som man fick när man började etta.
1: Ja, alla första klassister. Det fanns inte ännu när jag var barn.
0: Nej, alltså trafikvett eller kepsar?
1: De där kepsarna. Just. Och då var det så att om något barn blev överkörd, så var vi ju ofta där sen med mina kompisar och hoppade på det där leke och åt upp det.
0: Och var det specifikt då just samma som med gåsen, att det måste vara ett dåligt kaliber av människa för att man ska liksom börja äta på dess lik för att visa dominans?
1: Jo, det var inte så farligt. Han var ganska dålig i skolan och det så.
0: Han är otrevlig,
1: ja,
0: ful.
1: Jag hade inga vän. Nej.
0: Kackade han också sådär i korridoren?
1: Ja, absolut. Han gick över vägen sådär omedvetet. Jag förstod inte han inte skulle gå.

0: Lotte och Nelly.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkt.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst på Yle Arena.

0: Ibland har man den otrevliga upplevelsen att man får främmande objekt i sin mat. Jag har säkert varit med om den. Det hände åt mig här på morgonen när jag fällde min smörgås på helt enkande matsgolvet. Så den fick en massa hår i sig.
1: Ja. Mm.
0: Sen brukar man ju få sniglar i sallad ibland.
1: Ja, det
2: sen är det ju de här dadelmaskarna.
1: Åh, oh, ja,
0: dadelmaskarna.

0: Ja, så typ i alla dadlar utan sån här
1: mask.
0: Nej, utan kärna. Så brukar det vara såna dadelmaskar, men det är liksom det är helt ofarligt.
2: Oh, ja, russin kan det finnas mask. Sen kan det finnas ibland liksom när man har öppnat någonting och det finns plast, alltså förpackningsbitar, kan det finnas också i mat.
1: Det där hände åt mig när jag åt för kanske 15 år sedan på en bra pizzeria.
2: Ja.
1: Så sen åt jag en pizza med parmaskinka och så hade de glömt att ta bort plasten mellan de här skivorna. Så det var en plastbit i min skinka.
2: Vi åt också någonting på restaurang här för en tid sedan och då var det uppenbart liksom att det var bakplåtspapper kvar under någonting som hade varit på ett bakplåtspapper eller mellan lagren och då klagade vi
1: det
2: för
1: det
2: att
1: klassiska...
2: det var uppenbart bakplåtspapper och så sa de sorry.
1: Det är det klassiska misstaget när man sätter smörpapper istället för bakplåtspapper.
2: Ja.
1: Då fastnade det totalt.
2: Mm. Oh, ja.
1: Inte alls bra. Men i Australien så har Roy Smoke. Jag vet inte hur man säger det mer australiskt. Roy Smoke.
2: Ja, bra.
1: Smoke var kanske lite mer brittiskt. Jag vet inte hur det blir australienskt. Men han hade köpt sallad, gick hem från butiken. Ja. Och han hade inte bara en grönsak i sin väska, utan han öppnade sin sallad och ut ur salladen hoppade en grön groda.
2: En hel groda. Mm-hmm.
0: Måste du säga att av alla det saker det kan hoppa ur din sallad i Australien så är en grön groda ganska bra.
1: Mm.
2: Det är ju inte en anaconda.
1: Ja, inte en sån där redbacks, vad heter den där som dödar en direkt.
0: Ja, det skulle ju inte
1: Black
0: förvåna.
1: Widow.
0: Ja, det faktiskt, det skulle vara helt logiskt.
2: Men alla en groda ormar väger ju ganska mycket. Alltså det känns som att man skulle märka i paketet om det är ett djur.
1: Men de har sådana här små grådor.
0: Jag tänkte säga.
1: Det är inte sådana här stora grådor.
0: Det är som typ på stranden också.
1: Ja.
0: Det är ju inte en padda. Liksom.
1: Det är sådana här minimala. De kan typ vara som en nagel.
0: Ja.
1: Nagelgrådorna.
2: Hur har det gått för Roy?
1: För Roy Smoke. Så han döpte sen sin gråda till Greg.
2: Ah, han behöll grådan.
1: Ja, han behöll grådan. Och sen det där så... Ja, som tur högg han intenderna in i grådan och åt upp den.
2: Nej, usch, vad behagligt.
1: Det skulle inte vara så kul. Jag tror inte de äter grodor där, inte som i Frankrike. Men sen så det där, tänkte man att han skulle bli uppäten då, Greg. Men Greg blev utsläppt i ett kärr och fick leva resten av sitt liv jättelyckligt. Men det roligaste var, vet ni vad de spelade för sång när den släpptes ut? I grönt kärret.
0: Crazy Frog.
1: Oh yeah!
2: Yes!

0: I Australien så hade
1: Rice-mökel
0: hittat en groda i sin sallad som han sen hade tagit i sig, uppfostrat lite och släppt ut i ett träsk. Och jag tänkte på det här med att hålla djur som det är inte meningen att hållas, alltså inte traditionella husdjur. Och det kom till mig här när vi lyssnade på låten just, som ett minne som jag hade, inte förträngt, men jag hade helt glömt bort, att jag, när jag var yngre i barndomen, samlade sniglar i en glasburk. Mm. Har ni gjort det här?
1: Alltså som ett eget akvarium, terrarium,
0: jo,
1: vad ska man kalla det,
0: som ett eget terrarium dock, I guess. Det var ju inte vatten i det. Och så hade man, jag hade sniglar i en burk och så hade det som hål i locken så att de skulle kunna andas. Och så satt jag in blad och grejer och sen det sjukaste var ju att de växte. Att man kunde se dem växa. Så de blev liksom större och större. Sen blev de som mega stora och sen blev något sätt det var liksom...
1: Alltså,
0: mina föräldrar ville inte komma in i mitt rum för det var så äckligt. Det var så burk och sniglar. Så sen fick jag gå och släppa ut dem också i någon närliggande buske.
2: Jag har alltid bara varit...
0: Vad jag spelade för låt när jag släppte ut dem. Ja, vad finns det för låt av sniglar?
2: Lilla snigel.
0: Lilla snigel, akta dig.
2: Det var stora snigel.
0: Jag sjöng det med munnen stängd.
2: Men alltså, jag har ju alltid varit ganska modisk bara.
0: Okej, det har inte varit sån här sparande och pajande.
2: Alltså, just att jag kommer ihåg att jag brukar bränna insekter med förstoringsglas. Så ser man när myrorna brinner upp.
1: Jag vet, man var
2: hemskt. Sen kommer jag ihåg att ofta när typ om katten kom med en levande mus ännu till dörren. Ja. Så då brukar jag försöka cykla över den.
1: Vad musen?
2: Och jag minns en gång för jag cyklade över den sådär reven först. Sådär långsamt. För då var den sådär lite skadad redan.
0: Alltså vet du, reven mot huvud.
2: Va?
0: Alltså från reven mot huvud eller snett över kroppen? Från, reven mot huvud.
1: Ja. Alltså inte tvärt över utan längs med ryggraden.
2: Alla inälvor kom ut genom munnen.
1: Oj, nej!

0: ju ofta om barn som att de på något sätt skulle ha något sån här eget gott i sig, att de liksom föds som goda människor och sen är det omvärlden som smutsar till oss och gör oss onda. Men nu när vi kom in på ämnet vad man har gjort med djur när man har varit liten, så inser jag ju i alla fall att, att den där ondskan liksom, det är när man är vuxen och ser tillbaka på det som man blir helt chockad, men att som barn så man hade liksom inte en uppfattning av att göra ont. Eller jag hade,
1: ja, man
0: delvis
1: måste ju testa sina gränser.
0: Typ, och jag hade ju delvis att jag liksom sparade sniglar i en låda och lät dem växa jättetrevligt. Men sen har jag också så här distinkta minnen att jag som barn har plockat alltså harakrankar och sådana stora, så ut som megastora myggspindlar. Och sen har jag rivit av benen ett för ett. Mm. Liksom.
2: Oh. Alltså jag tyckte ju om att klippa benen så att de hade kortare ben, för de var mycket trevligare. Så. Och sen också när just när de har vingar så klippte man av vingarna också, så kunde de inte fara någonstans.
0: Det är ju helt hemskt att man håller på sig. Jag vet att jag har satt pinnar in i myrstackar och liksom rört om. Och sen du var det sådär, nu måste vi bygga upp det igen, loser.
2: Sen körde jag ju också, jag körde över en orm med rullstol.
0: Jaha.
1: Usch, ni är hemska. Jag har alltid barn när vi kommit till landet. Så
0: har... Du sa ju att du har bränt insekter med förstoringsglas.
1: Ja, men det är nu inte så farligt.
2: Nej, det är faktiskt
0: Vad om de har börjat brinna upp? Det är ju på samma nivå.
2: Men
0: det
2: man stiger ju på dem annars ändå. Så.
1: Vad säger du?
2: Man stiger ju ändå annars på dem, så inte någon skillnad. De får bara välja, vill du bli klämd eller bränd?
1: Fast jag eller de så starka det... som kan hålla upp.
0: Jag tycker det är skillnad på just det där som vet du, att jag dödade en mygga eller att jag steg på en myra, men att man har hållit på med det här liksom torterande. Alltså det här att man har medvetet och tänkt att nu ska jag göra illa. Det är liksom att det finns en sån ondska i en.
1: Jag brukar bara begrava fåglar som hade flugit in i fönster på landet och hade en fin fågelgravgård och var aldrig hemsk mot djur. Okay, förutom med min bror någon gång när vi grillade en orm.

0: är inte alls sådana här snälla gulliga varelser som man tror att de är, utan de är onda. Det vill säga, vi har också varit onda och det har manifesterat sig mest.
1: Jag är god nu för tiden.
2: Jag är jättesugen nu på det när vi pratar om att bränna upp insekter med förstoringsglas. Jag vill gå ut och göra det nu.
0: Okay.
1: Är det sant?
2: Ja, jag
1: har nog med ålder tycker jag det har gått bort. Jag har det nu när man får till skären och sen fiskar man med nät och ska rensa fisk, så känns det alltid dåligt. Första fiskarna som man knäcker nacken på är sådär, oh, rest in peace.
2: Ja.
1: Jag tycker det känns. Samma också när jag slaktar får, så var det sådär, tänk det här ett liv. Jag har varit med och slaktat får. Och sen så är de sista sådär med bultpistol i ryggen. Och sen ser du det här sista, vad heter det nu?
0: Sprattle.
1: Och sen ser man hur livet lämnar kroppen och det är sådär.
2: Jag vill helst inte liksom, alltså saker med blod, med synligt blod, det tycker jag inte om. Så att det vill jag inte börja liksom bränna med förstoringsglas. Men just det som typ insekter.
1: Varför vill du inte bränna ett får med förstoringsglas?
0: jag tycker det är intressant för att som barn jag var i alla fall en sån som kunde liksom riva av benen på harakrankarna och just hålla på med olika grejer. Och sen som vuxen när man ser tillbaka till det så tänker man att vitsen var konstigt att man liksom höll på det sättet, man gick igång på det. Och nu som vuxen när jag ser tillbaka på det så tycker jag det är weird. Och sen började Titus prata om att han var ett perfekt barn som aldrig gjorde någonting fram tills att de grillade en
1: levande orm. Och då kom min pappa och sa att hej, att då var han sur nog och sa att är ni sjuka i huvudet? Och så sa vi nej. Nej, men då på något sätt förstår man. Men man måste ju testa, alltså som barn så måste du ju pröva gränser och pröva på olika grejer. Men samma som tonåring också.
2: Var det liksom grillan i den på en sån här liten vet du, camping, vad ska man säga, sån här som man lagar en liten grill på marken typ, sån grillhål. Eller grillan är den liksom på stora pappas grillen?
1: Nej, det var alltså, det var en sån här eldstad och sen var det en eld där och så var det ett grillgallare så kastade vi ormen på det. Men jag menar, vi har också kokat levande mört där och sånt, så inte man ju helt oskyldig.
2: Ja, men det skulle vara lite obehagligt. Alltså jag skulle förstå att pappa säger nej om du är så här på hans jättedyra grill.
1: Om man smutsar grillen.
2: Ja, och så sätter du en levande orm dit.
1: Men kanske det här på något sätt, eller det är ju...
0: Min pappa tänker att här är mina tre gulleungar som jag har fött och sen så går man ut och så ser man att de håller på att tortera ett levande djur.
1: Och det är ju alltså, det är alltid där seriemördare börjar med att döda djur.
0: Så din pappa blir sådär där.
1: Testa. Så jag tror det är det som blir för föräldrar sådär att hej, eller det är ju normalt och kanske bara tycker det är jätteroligt att döda massa saker hela tiden.
0: Att din pappa såg liksom djurna bomber gånger tre.
1: Ja.
0: Och tänkte att nu måste jag åtgärda det här innan det blir värre.
1: Innan det blir jag.
0: Men det är ju klart att många andra också delar de här erfarenheterna av att ha hållit på som barn och kanske också i viss mån hålla på som vuxen. Man får gärna skicka in på 044-2800-180, vilket är vårt WhatsApp-nummer, eller i vår arena-chat. På WhatsApp skickar Johanna in. Jag samlade på dagmaskar, drog i dem tills de gick av, sparade dem i fickan tills de torkade.
2: Oj. Alltså det är nog
1: dagmask.
2: Maskar och sniglar, det är nog något som jag tycker att är så fruktansvärt äckligt. Alltså jag vill inte röra dem, absolut inte. Jag tycker de har obehaglig konsistens. Men just att jag kan tortera dem liksom på avstånd, typ med en spada eller något.
1: Men har du mätat? Fiskar någon gång?
2: Ja, med deg.
1: Med deg, inte med dagmask.
2: Nej, jag vill inte röra masken.
1: Bara degmask.
0: Ja, jag går på ett scoutövermang när jag var ganska liten, så hade vi en kontroll, en punkt som man skulle göra utföra på en orientering. Och det var att man skulle knyta knopar, en väldigt vanlig så här scoutaktivitet. Men det var några unga 15-åriga killar som var ansvariga för den här kontrollen och de tänkte att okej, vi spajsar upp det. De måste knyta dem med dagmaskar, levande dagmaskar. Och då fick man minuspeng om det gick av. Och det är också sån här beteende. Liksom, de tyckte det var jättekul för att de var 15 och tyckte det här var så här roligt. Och sen vi tyckte väl också det var lite spännande, lite kul. Och sen hade något... Ja, eller sådär, man skulle ju ändå få poäng och det var lite sådär, man ville vara tuff, man ville inte vara en sån här feg flicka som kommer dit och inte vill röra i maskarna. Men sen fick ju de vuxna reda på att det här hade hänt. Och sen blev det nog...
1: Sen knöt de knut på 15-åriga pojkarna.

0: Vi har pratat om djur man kanske har inte varit så snäll mot eller vill ha varit jättesnäll mot, främst som barn. Kanske man har velat ta hem och ha som husdjur. Alma, du har tagit hem sniglar.
1: Jag hade sniglar i en liten burk med lufthål och så de växer där tills de blev så stora och äckliga att jag förde ut dem i parken.
0: Ja, sen hade vi en här som sa att samla på dagmaskar i fickan typ.
1: Ja, fast det är inte levande.
2: Ficktorkade dagmask.
0: Ja, ficktorkade dagmask. Och vi blev tänka på min kompis som jag minns att han berättade åt mig att hon hade en gädda. En gädda som husdjur.
1: Men vänta, är det här samma grej som bara att man hade den där snigeln lite för länge i handen så sen ville man inte lämna den där? Eller man som barn, man fick en nyckelpiga så man sa jag tar in den här för jag vill hålla den.
0: Jo, alltså nästan lite så, för jag skickade lite henne och var sådär att visst du hade ju en gädda som husdjur.
1: Det kan man ju inte köpa.
2: Ja, den är ännu här.
1: Jag vill köpa det, liksom, det finns ju inte där bredvid hamstern i djurbutiken.
0: Jo, men hon hade alltså hon hade en gädda. Hon skrev att hon minns inte vad den hette för att hon var så rädd för den. Alltså, en gädda ser ju lite obehaglig.
1: Varifrån har den

0: Mammi?
1: Hon har tagit den hem.
0: Hon har fiskat den.
1: Fiskat den och tagit hem den. Hon har haft den i en tunna på gården. Men sen skrev hon att hon brukar också ha mörtar. Alltså hon tog hem mörtar från vattnet. Och hon sa att hon hade också en mört ganska länge. Den hette Gilbert.
0: Men hon har ju ändå varit snäll till dem. Killar från vårt beteende som
1: jo,
0: barn.
2: Men har de varit i akvarie eller?
1: Det är just det. Nej, det var bara gäddan bodde i tunna.
0: Okej, vad var mörtarna?
1: Hon hade, mörtarna hade hon i en liten damm/bäck i trädgården.
2: Okay. Vi försökte på samma sak. Vi försökte alltid plantera i mörtar i vår bäck, men vattnet tog slut på sommaren.
1: Det går inte så bra.
2: Så de simmar ryggsyn
1: sen.
2: Men
1: sen har hon också skrivit att hon hade också några mörtar i sovrummet.
2: I sovrummet?
1: Men det gick inte så bra för dem.

0: barn är inte goda, barn är onda. Det är det vi har etablerat nu i Extremmorgon. Vi funderar på det här, vad man gjorde till djur, främst insekter eller mindre djur, när man var liten, och att hela den här myten om att så här, barn är bara snälla och glada, det stämmer inte.
1: Men de är ju inte onda, utan de måste ju bara testa för att förstå vad ont och gott, tänker jag.
2: Och vissa
1: jag tror inte sådär att barnen är, jag var inte sadistisk när vi grillade ormen, utan vi var sådär, vad händer om grillgallret är jättevarmt och vi tar den här ormen och
2: får den fin stekyta.
1: Ja, vad händer? Och den blev ganska sådär vit och kycklingaktig.
2: Men jag tycker ändå att alltså, för till exempel min, såklart min fräscha bror då, han har aldrig torterat djur i hela sitt liv. Han har alltid såhär tagit in dem. Just såhär ödlor, maskar, sniglar, allting, så han skulle köta om det och liksom paja om det. Och sen hade han också, han hade ju en ganska lång period när han ruva ägg.
1: Hade han dem i sängen och värmde dem själv?
2: Ja, och sen när han inte var hemma så då skulle mamma ruva ägget, eller så skulle det vara i ugn.
0: Han har stulit ägg från boet. Eller
1: nej,
0: har hittat ägg?
1: Var det kycklingägg?
2: Nej, äggförpackningen i
0: Gud, jag tänkte att han har varit och tagit så här äggstöld.
2: Nej, det var köpt från lokala matbutiken.
0: Och jo, det är helt kanske så att, som du säger, att det är inte att man egentligen är ond, utan man vill testa, man vet inte heller.
1: Jag hade, man måste pröva.
0: När vi var, min gudmor bor i Norge, så när vi var i Norge så där finns körkärnor. Och då tog vi ofta upp dem, satt dem på en sten, sen kom vi tillbaka nästa dag och då var de ju så här torkade så man kunde ta hem dem och ha dem i badrummet, de var jättefina. Och det förstod man ju inte att man dödade dem. Alltså, att man ju tog dem upp
1: för att ha soltorka körkärnorna.
0: Att man

0: man dödar ju dem, men det, liksom, det var inte i vårt huvud att vi som att det var leva eller jätte så här, man lite konstigt.
1: Man ville ha den.
2: Alltså jag tänker att, för jag tänker att barn tänker säkert så att så länge jag inte skriker eller ja. Att det meddelar att det har ont typ.
0: Ja, mm. Det är väl det. Ja.
1: Och det inte kommer blod.
0: Ja. Men det är väl det. Precis. Sen får man göra så här som Titus pappa och gå ner och se att se framför en att ens barn blir seriemördare och så måste man lära dem att hej det där lever och det där är inte så kul. Mm. Sara skickar in på WhatsApp 044-7800-180. Jag och mina kusiner samlar abborrar i en båt som var fylld av vatten. De levde nog inte länge. Mm. Just det här, man ska liksom experimentera också med djur. Men
2: sen har jag också i misstag haft massmord på kräftor.
0: Jaha.
2: För att jag förstod inte, jag tänkte så här, okej, kräftor lever i vattnet. De ska vara i vattnet, så när jag fraktar dem att jag har fiskat upp dem. Yeah. Så när jag ska frakta dem hem för att sen kokas så ska de vara i vatten. Nej, då drunknar de.
1: Man måste komma upp och andas ibland.
2: Nej, de måste, alltså det är det att, därför funkar de i typ en sjö. För att det är så här, det
1: liksom, syresatt vatten.
2: Ja.
1: Ja, just det, därför finns den här pumpen alltid i akvarier också. Och därför kan du inte ha fiskarna länge i enbare.
2: Nej,
1: för att
2: nej
1: de, så, ja,
2: så därför, sen när jag kom hem så var speciellt de som var liksom helt på botten, de kräftorna, så de var
0: det är också något med att du i misstag har massmörda för att du hann inte när du skulle sätta dem alla i en kastrull och koka dem, men du hade inte kommit så långt.
2: Men de fick ju en obehaglig död istället. Liksom.
0: Det är sant. Att koka är sen igen väldigt...
2: No, då dör de ju direkt.
1: Ja, det är bättre att kvävas eller kokas.
2: Jag tänker att det är sådär att det tar ju en millisekund för en kräft att det är i kokande vatten. Men det tror jag den har säkert plågats.
1: Det finns en jättebra YouTube-video som brukar somna till länge. Jag tror det har gjorts många avsnitt av den. Det är en typ som köper en hummer hem från butiken.
2: En
1: och sen,
2: levande?
1: En levande hummer. Och sen börjar han uppfostra den och har den i sitt akvarie. Jag är inte uppfostrad den. Uppfostrad hummer.
0: Det är inte riktigt den stilen som Alex har kört med som också har skickat in på vår WhatsApp. Alex skriver så här. Det här är sen lite grovt så att man får hålla för öronen. Då jag var 12 eller 13 år så vaknade jag upp en morgon av att skator hoppade på plåttaket just där jag låg och sov. Så jag steg upp, gick ut och sköt dem med luftgevär och gick och la mig på nytt.
2: Yes.

0: Vi har 56 klassister från Träskskola från Hotkär här på besök. God morgon!
1: God morgon!
0: Har ni varit vakna länge? Har det varit en lång dag, Daria?
2: Jo, det har det.
0: Okej, ni har redan varit igång sedan morgonen?
2: Jo, vi steg upp 6.20.
3: Oh, oj! 6.20?
0: Nästan samtidigt som oss.
3: Ja, det är ju samtidigt som vi typ. Varför måste ni stiga upp så tidigt?
0: Ja, har ni idag kommit från Hotkär eller har ni haft annat program tidigare? Nej,
2: vi kom på måndag och så hade vi riksdagshuset igår. Okay. Och så får vi till Sveaborg på tisdag.
0: Ja.
2: Och så var vi till Borgbacken igår och på onsdag, och på måndag så får vi till Alla Sipol.
0: Okej! Okay. Mm. Och innan ni kom hit idag så har ni ätit frukost då?
2: Jo, vi har farin med tåg hit och med buss och så.
0: Okej, kiva. Jättekul att ni har tagit er hela vägen hit. Ni är här en hel vecka i Helsingfors. Ni är på klassbesök. Ni kommer från Hotkär och det är ju ett ganska litet samhälle. En ö ute i Åbolands skärgård. Hur många, Leo, är ni i er skola?
4: Ja, vi är 14.
0: Och det är då hela lågstadiet?
4: Hela lågstadiet.
0: Okej, bra. Och är ni då alla som är i 5-6 fyra elever?
4: Jo.
0: Okej. Hur är det? Titus är jättenyfiken på hur ni tar er till skolan.
3: Jo, alltså vi har på vinterhalvåret vi funderar på alla som bor i skärgården att hur kommer ni till skolan? För att om det blir is så går det ju inte att köra båt. Men om isen är så svag så går det ju inte heller att gå på isen. Så får ni åka svävare och hydrokopter till skolan?
4: Nej.
3: Får ni åka helikopter?
2: Nej, vi åker taxi till skolan.
3: Flygplanstaxi?
4: Nej, vanlig på jul.
3: På jul?
5: Vanlig på jul, det är den bästa taxin.
0: Det finns ju vägar på Hotkär.
3: Men tänk om någon ska ha bott på en ö.
0: Är ni alla bosatta, på fasta Hotkär som det kallas?
4: Jo.
5: Ja.
0: Typ. Någon färja har du, Ida, att ta?
5: Nej. Emmy har två färjor att ta.
0: Emmy har två färjor att ta. Okej, vilken ö bor du på, Emmy?
6: Mossala.
0: Mossala. Bra. Shout out Mossala.
3: Så du skulle egentligen få åka svävare om du skulle vilja?
5: Är det så att färjan slutar gå så då får man åka svävare?
3: Svävartaxi.
0: Kanske man får stanna hemma från skolan då. Ja, vi skulle hoppas. Ni har ju då som sagt, som Dari berättade, varit hela den här veckan i Helsingfors på klassresa. Emmy, hur har det varit att vara i Helsingfors här länge?
6: Det har varit ganska bra. Det har varit roligt att åka spårvagn.
0: Ja, bra. Mycket spårvagn, kollektivtrafik. Ni har ingen spårvagn på Hotkär?
6: Nej.
3: Kommer den att byggas?
6: Jag tror inte.
3: Den går bara i Åbo. Den kommer inte hela vägen ut i Hotkär.
0: Vad tycker du, Ida, om Helsingfors?
4: No, det är ganska kul. Också. No, jag är faktiskt född i Helsingfors. Yeah. Så jag har bott här tills jag var 3 år gammal. Så jag är ganska van. Så vi brukar få hit kanske en gång i månaden med familjen. Så det är liksom nästan som ett andra hem.
0: Det känns bekant. Vad tycker ni har varit bäst här i Helsingfors på er resa? Leo, vad har du tyckt mest om? Ni har ju haft fullt schema.
4: Sveaborg.
0: Sveaborg, den här fästningen utanför.
4: Ja.
3: Det är för att det också var en ö som Hotkär.
4: Ja.
3: Du kände dig som hemma.
4: Ja.
3: Har ni stora murar på Hotkär?
4: Nej.
3: Inga kanoner.
4: Vi har en stor gubbe som räknas som en mur.
3: Okej. Han är bred som en mur.
0: Stora gubbe på Hotkär, det kända sevärdheten. Man missar inte honom när man kommer dit. Men okej, Sveaborg, eller vad har du där tyckt mest om?
2: Jag har tyckt om att fara med den här HSL-lappen och hitta till spårvagn och till allt.
0: Spårvagn.
2: Och riksdagshuset, ortodoxa kyrkan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Okej, vad har Emmy varit din favorit?
6: Borgbacken.
0: Jag tänkte
5: ingen hade sagt Borgbacken. Men det brukar ju ofta vara roligt.
0: Ja, Ida, vad var det ditt favorit?
4: No, Borgbacken, men det blev ju lite sådär tråkigt när vi kom liksom dit 6 igår och sen vi hade kollat på nätet men det stod inget. Sen när vi kom dit sa de att de stänger 7 så vi hade liksom 50 minuter.
5: Nej. Så då har ni säkert sprungit där som galningar och försökt hinna åka allting.
3: Maskin.
0: Var ni arga på er lärare Örjan då när det var så dåligt intervall?
4: Nej,
0: de är snälla med Örjan. Bra.
7: De är jättesnälla.
0: Okej, men nu när ni har varit i Helsingfors här en vecka, ni har fått ta del av mycket spårvagn, Borgbacken, Sveaborg och liknande grejer. Vad säger ni då, vad blir vitsordet? Vad växer man hellre upp? Var är det bättre att växa upp? Är det Hotkär eller är det Helsingfors?
2: Jag tycker att det är Hotkär, för när vi är så några elever så kan ju lärarna mera försöka lära dig och sådär. Så jag tycker att det är bättre här.
0: Ni får mera tid med läraren?
2: Jo.
0: Bra. Ja, Leo, vad tycker du mer om?
4: Hotkär, jag bott här sedan jag föddes.
0: Och det är bra Hotkär?
4: Jo.
0: Ja. Emmy, vad skulle du hellre växa upp? Nu har du ju inte haft ett val, men
6: Hotkär.
0: Hotkär vinner, och Ida?
4: No, klart Hotkär. Det är få människor på vintern och på sommaren är det

0: Om många turister, då är jag nog hellre i stan, men det är liksom beror på årstid.
1: Mm. Okej, okay, så på vintern är du hellre på Hotjär?
0: Ja.
1: För det är färre människor. Mm.
0: Ja.
1: Och sen på sommaren när alla kommer från städerna på till Hotjär, då får du till staden. Ja. Då är det lugnt att köra där. Härligt. Hej, vi har några elever som sagt från Hotjär, från Träsk skola på besök, 50-60 klassister. Och vi ska såklart också då fundera på just det här med att när man är i 50-60 klass, så enligt Emilie är man ungefär smartare blir man inte.
2: Nej, jag tror att man kan som mest saker i er ålder. För jag tänker att ni har lärt er så mycket säkert om typ fåglar och träd och sånt. Jag minns inte mera. Så jag tänker, ni har det färskt i minne.
1: Så det här ska vi lite testa. Vi ska köra en version av Är du smärtare än en 5-6-klassist? Mm. Alldeles strax.

0: 50-60 klassister från Hoche från Träsk skola på besök. God morgon!
1: God morgon!
0: Ni är vältränade. Ni har just fått berätta att Hoche är nog det bästa stället på jorden ungefär att växa upp i alla fall i Helsingfors. I alla fall jämföra sig till Helsingfors där ni har varit nu den här veckan på klassresa. Daria lyfte upp att en av de bra sakerna att växa upp i Hoche är att man är ganska få elever. Var det 14 elever Leo i hela skolan som ni var?
2: Ja.
0: Precis, 14 i hela lågstadiet, så att läraren har mycket tid för en och man kan lära sig och sånt här. Och sen det i kombination med att Emilie tänker att de smartaste människorna i världen, de är i lågstadiet.
2: Ja.
0: För att de har just lärt sig allting som hon har hunnit glömma under alla sina år
2: i livet. Jag tror att ännu, man har ännu ett bra år när man går på 20an och sen tror jag efter det att
0: sen går det ur.
3: Sen börjar man glömma allt.
2: Jo, alltså, man börjar glömma sådana typ viktiga saker som man inte repeterar sen mera.
0: Mm. Vilka av er är det i sjätte klass som ni lägger upp handen? Ida och Daria och Leo. Så ni kommer nästa år börja 20an. Nå, delvis ni akta er då, för det, enligt Emilie kan det ju gå dåligt. Men högstadiet finns ju inte mera på Hoche. Vart är det ni far sen till skolan?
4: Till Korpo.
0: Till Korpo nästa ö.
2: Är det lång väg?
5: Ja, no, vi stiger väl på taxin då, där till mittemot där jag bor, så stiger man på typ, vad är det, 7.45 och sen är man där något vid Korpusskolan, något 09 någonting.
0: Oj, ja, så lite på en och en halv timme, en kvart och sånt. Mm. Lång färja och sen lite körande däremellan. Just det. Men då, får ni, då blir det liksom en lite större skola. Den är ju inte heller jättestor, men några flera elever får ni möta där. Men nu när ni ännu har den här otroliga träskskolaundervisningen som vi har hört mycket gott om, ska vi testa er i lite allmänbildningssaker. Ni borde kunna. Örjan lärare har hjälpt oss med det här quizet också. Så att, som sagt, att om ni är sura på frågorna så får ni vara sura på Örjan, inte på mig. Titus och Emilie var sitt lag. Titus, du är hur gammal?
3: Hur gammal är jag? För 91, 30, 35.
0: Bra, Emilie, hur gammal?
2: 27.
0: Yes, och ni är då?
4: 13.
0: 13.
2: 12.
5: Jag fyller 13 på lördag.
0: Okej, okay, grattis i förskott.
4: 11.
0: 11. 11, 12 och 13 år gamla. Mm. Vi ska köra, är du smartare än 5-6 klassist? 9 frågor och ni skriver ner era svar. Okej, första frågan. Vilket tal är större? 3/5 eller 0,35? Vilket tal är större? 3/5 eller 0,35? Ni får en låt på er att fundera. Vi kan gå igenom frågorna igen då. Men om man spontant har något man vill skriva ner så kan man
2: göra det. Jag måste få den här rätt för jag bor med matematik.
0: Vilket tal är större? 3/5 eller 0,35? Som sagt, vi tar en låt här emellan. Vi går vidare till nästa fråga. Ett par byxor kostar 50 €. Du får 10% rabatt. Vad kostar byxorna då? Ett par byxor kostar 50 €. Du får 10% rabatt. Vad kostar byxorna då? Fråga nummer 3. Ni får lyssna. Hugo har 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor. På hur många olika sätt kan han kombinera de här kläderna? Så han har en keps, en tröja och ett par byxor.
2: Men nej,
3: nej, vad är det här för fråga?
2: Du måste ställa den på
3: dig. Ja.
0: Örjan smog. Gina här vi. Lärare Örjan. Vi går igenom det här som sagt också under låten så man kan få frågan specificerad då. Men igen en repetition. Hugo har 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor. På hur många olika sätt kan han kombinera de här kläderna? Så att han har en keps, en tröja och ett par byxor.
3: Det är gymnasiematematik sannolikhetslärare. Var det 4 kepsar, 2 tröjor och 2 vadå?
0: 2 byxor.
3: Man
0: ska kombinera dem så att han har en keps, en tröja och ett par byxor på sig. Hur många olika kombinationer kan han göra?
3: Får man rita eller måste man räkna?
0: Man måste räkna.
3: Fråga
0: nummer 4. Vad heter huvudstäderna i Kina, Indien och Japan?
2: Nä.
0: Vad heter huvudstäderna i Kina, i Indien och i Japan? Fråga nummer 5.
3: Min penna funkar inte.
0: Okej, här vill du ha en.
2: Slicka på den.
3: Slicka på den.
0: Slicka inte på pennor. Det går inget bra, man blir som Titus. Fråga nummer 5. Vad heter instrumentet som liknar en gitarr men är mindre och bara har 4 strängar? Nu har vi hoppat lite till musik. Däremellan var vi på lite geografi också. Vad heter instrumentet som liknar en gitarr men är mindre och bara har 4 strängar?
3: Får jag googla?
0: Nej, du får inte googla.
3: Jag måste jobba data för min penna funkar.
0: Här, ta den pennan.
3: Men de är värdelösa.
0: Nej, men Ska du inte, nu är det visst klagomål.
2: Sändrar du dem på flit för att det går dåligt?
3: Vad säger du?
2: Sändrar du dem på flit för att det går dåligt?
3: Trycker extra hårt.
0: Fråga brast. Nummer 6. Vad heter sågen? Titus, du tycker de var slöjda. Vad heter sågen som har tunt sågblad och sågar då du drar den och inte du skjuter den?
2: Vad
0: heter sågen som har tunt sågblad och sågar du drar den och inte då du skjuter den? Det funderas mycket. De har den här minen av att vi har lärt oss det här i skolan, men vi har kanske glömt.
5: Min pappa var slöjdlärare.
0: Nu får ni fundera lite.
3: Vad är det sågen
0: som har tunt sågblad

0: sågar då du drar den och inte då du skjuter den. Okej? Okay? Vi går vidare till fråga nummer 7. Det här är en fråga om Sveaborg där vi vet att de har varit på besök. När börjar man bygga Sveaborg?
1: Jag är så dålig på en finländska. Det är bara exakta årtalet.
0: Om det är exakta så är det jättebra. Men jag kommer ge godkänt om det är kring rätt tid. Mm. Så att man får gärna liksom vara inom sådär. Det känns bra för mig i alla fall. När börjar man bygga Sveaborg? Okej, vi har två frågor kvar. Den åttonde frågan är: hur många världsdelar finns det? Och vilka är de? Jag vill ha ett antal och jag vill ha en lista. Hur många världsdelar finns det och vilka är de?
2: Måste man räkna med Nyland?
0: Du måste räkna med Hotjar i alla fall.
2: Okej, just det.
0: Hur många världsdelar finns det och vilka är de? Vi är tillbaka på geografin här efter ett besök till historien. Historien kanske heter. Det här är inte modda. Sista frågan. Vilka är de tre vanligaste, det vill säga största, vegetationszonerna i Afrika?
1: Nej.
0: Och direkt på pennan till pappret där såg jag bland 5-6 klassisterna. Någon tid så är väl i så ser det lite sämre ut.
1: Jag ska bara fråga så jag kan fundera på den jättemycket. Ja.
0: Vilka är de tre vanligaste, det vill säga största, vegetationszonerna i Afrika?
2: Nej. Var det här sista frågan?
0: Det är sista frågan.
2: Ja, så det var ingen uppställning och division eller något sådana.
1: Det var ju matematik.
2: Ja, så det var ingen matematik med.
0: Det var tre, de första tre frågorna var matematik.
2: Ja, det är sant. Ja. Oh, damn.
0: Vi tar en lite längre låt och så får vi fundera. Jag kommer gå igenom frågorna lite. Man får fråga frågor om man har glömt någonting. Och sen så återkommer vi. Och då kommer vi definitivt ha svaret. Delvis på de nya frågorna. Men också på den stora frågan. Är Tidus Emily smartare än 5-6 klassister?

0: morgon med Alma, Emilie och Titus. Emilie och Titus får jag inte jättebra kontakt med just nu, för de är fullt upptagna med att skriva ner allting.
1: Längre sång.
0: Vi är alltså mitt inne i ett litet förhör, eller en liten version av Är du smartare än en 5-6 klassister. För att kunna göra det så har vi 5-6 klassister från Hotsjö på besök. God morgon. Ni är här från Träskskola. Ni har vaknat tidigt, ni har berömt Hotsjö, ni har berömt Hotsjös skolsystem. Ni har också en lärare, Örjan, här bredvid. God morgon, Örjan.
2: God morgon.
0: Örjan har hjälpt mig med ett litet quiz. Vi har jobbat här med matte, geografi, musik, slöjd, historia. 9 frågor har ställts. Och Hotsjär, ni är i ett lag. Och Titus och Emilie är i varsitt lag. Och vi hade en lång låt här som vi just lyssnade på. Efter ungefär 2 minuter av låten så satt Hotsjär-eleverna ner pennan. Och de var lugna och avslappnade. Och sen när det var 10 sekunder kvar av låten så skriker Titus: nej, låten slut!
3: Jag har gissat på en fråga. En av de här matematiska frågorna, för att jag hinner inte fundera på den.
0: Nej, vi ska se alltså hur det går, vem som är smart, vem av Emilie eller Titus som är smartare än en 5-6 klassist, och om någon överhuvudtaget är det. Vi ska alltså gå igenom frågorna. Vi börjar med första frågan. Vilket tal är större, 3/5 eller 0,35? Vad har Titus svara?
1: 3/5.
0: Yes, och Emilie har svarat?
3: 3/5.
0: Och Hotsjär, vad har ni svarat?
4: 3/5.
0: Alla har svarat samma och alla har rätt.
3: Yes!
0: Ett poäng till hela bunten.
3: Jag skriver ner sina poäng här.
0: Jag försöker hålla koll, men man får gärna hålla koll.
1: Ska man laga en sån här Excel? Nej, inte ett X, det är fel. Ett procenttecken, är det rätt?
0: Nej.
1: Eller en sån här krux. Procenttecken. Okej, procent.
0: Fråga nummer 2. Ett par byxor kostar 50 €. Du får 10% rabatt. Vad kostar byxorna då? Vad har Emilie svarat?
3: 45 €.
0: Vad har Titus svarat?
1: 45 €.
0: Och vad har Hotsjär svarat?
4: 45 €.
0: Yes, det betyder att alla svarar samma och alla har rätt.
3: Yeah!
0: Än så länge jämnt. Det har också gissats lite här från eleverna vad de tror att Titus och Emilie kommer få. Och det har gissats att Titus kommer få 2 och Emilie kanske 3. Eller
3: ja.
1: Jag får
0: 2 poäng har i alla fall alla hittills. Vi går vidare till fråga nummer 3. Hugo har 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor. På hur många olika sätt kan han kombinera de här kläderna så att han har en keps, en tröja och ett par byxor? Emilia svara.
3: No, det här var det ju den jag gissade på. Jag svarade 8.
0: Okej, okay, och Titus har svara?
1: Gissa 16.
0: Okej, okay, och Hotsjär har svara?
4: 16.
0: 16.
3: Oj,
0: jag kan meddela att svaret som är rätt är 16.
1: Yeah!
0: Och till Hotsjär, inga poäng till Emilie. Det här kan man räkna genom att räkna 4 × 2 × 2.
1: Jag alltså, tänkte det
0: 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor.
1: Jag ritar faktiskt en skjorta, ett par byxor, en keps.
3: Jag hann inte rita.
1: Och sen försökte jag räkna ihop hur många gånger jag kollade på mig. Så tänkte jag, det är säkert 2 × 2 × 4.
0: Perfekt.
2: Det kallas att göra ett träddiagram.
1: Att rita. Så man får göra det.
3: Yes.
0: Bra, duktigt. Titus kom ju fram till rätt svar i alla fall. Fråga nummer 4. Vad heter huvudstäderna i Kina, Indien och Japan? Vad har Titus svarat?
1: Beijing, Kinas, Indien, New Delhi, Japan, Tokyo.
0: Okej, okay, vad har Emilie svarat?
3: Jag inser ju att jag tror jag har svarat presidentens namn på Kina.
0: Yes.
3: Jag skriver Xi Jinping.
0: Ja, det är Kinas president.
3: Men det låter inte som Beijing, om det är rätt. Men sen har Indien New Delhi, ja. Och sen har Japan Tokyo.
0: Okej. Och vad har Hotsjär svarat?
4: Beijing, New York, New Delhi och Tokyo.
0: Okej, rätt svar är Beijing eller Peking, New Delhi eller Delhi och Tokyo. Vilket betyder att Hotsjär och Titus får varsin poäng, Emilie får en halv.
1: Yeah!
0: Xi Jinping är helt rätt att det är Kinas president.
3: Ja, men jag insåg det lite för sent.
1: Xi Jinping Beijing.
0: Kommer ni ihåg när det var OS i Xi Jinping? Never forget. Fråga nummer 5. Vad heter instrumentet som liknar en gitarr men är mindre och bara har 4 strängar? Vad har Emilie svarat?
3: Ukulele.
0: Vad Titus svarat?
1: Vänta, det är 5:an. Ukulele.
0: Och vad har Hotsjär svarat?
4: Ukulele.
0: Full koll har allihopa, det är poäng för allting. Jag kan alltså meddela att Hotsjär hittills har 5 av 5 poäng. Titus har 5 av 5 poäng. Emilie har 3,5 av 5 poäng. Frågan är också, är du smartare än en 5-6-klassist? Vad som vi kommer ihåg vad spelplanen är här. Fråga nummer 6. Vad heter sågen som har tunt sågblad och sågar då du drar den och inte då du skjuter den? Vad har Titus svarat?
1: Det beror ju på, för du kan ju ändra bättre. Att vilket håll du

0: det. Men jag säger att det är en figursåg slash lövsåg.
1: Okej, okay. Och Emilia svarar?
2: Nej, jag kommer bara på ett namn på en såg och det är sticksåg.
1: Sticksåg, och hur kära svara?
3: Japansåg.
1: Och då kan jag meddela att rätt svar är japansåg.
4: Yes!
1: Poäng
0: till Hoochar
1: som tar en stark ledning.
0: Räknar man då den här vägen eller den här vägen? Båda har ju tunt.
1: Titus, där får du ta med Örjan efter quizet. Vi har lärare Örjan på plats. Titus är stor på att slöjda, men...
0: Men figur och lövsåg är också tunt. Demonstrera!
1: Hoochar går nu upp i en ledning.
0: Nej!
1: Med ett poäng mer än Titus. Hittills har Hoochar alltså på riktigt 6 av 6 rätt. Vi går vidare till fråga nummer 7, den nya frågan vi jobbar med. När börjar man bygga Sveaborg? Vad har Titus svarat?
0: 1725.
1: Vad har Emily svarat?
2: Oj, jag är ju så fruktansvärt dålig på historia, så jag skriver 900 efter Kristus.
1: Jag kan inte ens kommentera på det, för jag blir så besviken. Vad har Hoochar svarat?
3: 1700-talet.
1: Då går det ett halvt poäng till både Titus och Hoochar. Jag skulle helst vilja ha mitten av 1700-talet. Mm-hmm. Men det var alltså 1748 som Sveaborg började byggas.
2: Det var ju Titus, nära jag.
1: Emilia, jag orkar inte titta på dig. Ett halvt poäng till Hoochar som svarar 1700-talet. Ett halvt poäng till Titus som svarar början av 1700-talet. Svarar jag sökte var mitten av 1700-talet. Ja, och Emilia, 0 poäng. Ska man inte glömma. Fråga nummer 8. Hur många världsdelar finns de och vilka är det? Här kommer alltså få 2 poäng. En för om man håller världsdelar rätt och en för om man vet hur många de är. Emilie?
2: Jag glömde räkna dem, men jag räknar dem under tiden.
1: Ja.
2: Australien, Nordamerika, Sydamerika, Europa, Antarktis, Asien. Och sen är jag osäker på Arktis, men jag satt med det. Så 20
1: stycken.
2: Ja.
1: Mm. Okej, okay. Titus?
0: Men Arktis och Antarktis räknas inte som världsdelar.
1: Men nu ska du väl fokusera på ditt svar och inte på Emilies svar. Titta okay. Inte på eleven bredvid dig.
0: Emilie, du har fel. Jag tror att det är Europa, Oceanien, Sydamerika, Centralamerika, Nordamerika, Asien och Afrika. 7.
2: Jag har glömt Afrika!
1: Vi går vidare till Hoochar. Vad är rätt?
3: Hoppas jag.
1: Ni har.
4: Oceanien, Asien, Afrika, Europa, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis.
3: Och det är 7.
1: Och då är det alltså Hoochar som har fulla poäng!
2: Yes! Det var 7.
0: Men vart har Centralamerika
1: då? Ni hade båda rätt.
4: Det är Nordamerika.
0: Ja. Nej! Det var gränsen? Är det vid Panama kanal eller?
1: Ja. Emily glömde alltså Afrika.
2: Jag är faktiskt det.
1: Och Titus glömde Antarktis och du slängde till Centralamerika.
0: Ja.
1: Ja, så ni hade rätt på antalet. Emilie slängde också till Arktis, men Arktis har ingen land under sig. Det är bara is.
0: Men varför är Antarktis en världsdel?
3: För det är land under.
0: Aha.
1: Ja, Antarktis har land under.
0: Just det.
1: Ni lär er så mycket faktiskt av 5-6 klassisterna.
2: Men det här är ett halvt poäng till mig och Titus.
1: Ni fick ett poäng, för man fick ett poäng om man hade rätt antal och två om man hade rätt.
4: Emilie sen har sa Australien istället för Oceanien.
0: Det är sant.
2: Jo, det är sant.
0: Ja, du missar många små öriken.
2: Det är faktiskt sant.
0: Och Nya Zeeland.
2: Jo, sant. Jo, Nya Zeeland finns inte.
1: Sista frågan. Vi ska se här.

0: egentligen Emily glömde fanns. Emily, vad du svarar?
1: Alltså, jag minns något från min skoltid att man skulle prata om typ tempererad zon.
0: Yes.
1: Så jag har nu sagt att det finns tempererad zon, varmtempererad zon och varmare tempererad zon.
2: Varm, varmare, varmast.
0: Jag andas i fyrkant här för att hålla lugnet. Titus, vad du svarar?
2: Vegetationszoner, det måste ju vara något som växer där.
0: Ja.
2: Så det kan inte tro vara varmare
1: än kallare.
2: Jag tror att det är, i norr har vi ju öken jättemycket.
0: Yes.
2: Jag tror det, jag vet inte. Öken, regnskog och savann.
0: Okej, okay, öken, regnskog och savann. Och vad har Hucha svarat?
3: Öken, regnskog och savann.
0: Det är så att båda där har rätt.
2: Yeah!
0: Emily drar en nolla.
1: Jag kan... så nära.
2: Varm, varmare, varmast.
0: Jag kan berätta att av 10 möjliga poäng på de här 9 frågorna så har Emily 1, 2, 3, 4 och ett halvt poäng.
1: Det var ganska dåligt.
0: Det är då 56 klassistnivå. Sen har Titus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och ett halvt.
2: Oh.
0: Kan det stämma? Kanske.
2: Jag tror det. 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, 6,5, 7,5.
0: Yes. Och Hucha skola har av 10 möjliga...

0: och ett halvt poäng. Vi har en tydlig vinnare. Grattis Träffskola till Hoche.
1: Jag måste säga, det är bekräftat att man är så smartast när man är i er ålder faktiskt.
0: I alla fall är det bekräftat att Emelie inte är smartare än Emelie. Och vi kan slänga PISA-resultaten ut ur fönstret, för vi har Träffskola som visar var skåpet ska stå. Hej, jättetrevligt att ni har varit här på besök. Det har varit superroligt att ha er här. Vi ska alldeles strax byta program här om en liten kvart. Vi förstår att ni har gjort ett litet quiz till oss också, så vi ska försöka hinna ta det här. Så vi får lära oss lite om skärgården. Men vad gäller radiotiden så har vi lite slut på radiotid. Så vi vill säga tusen tack för att ni har varit här. Det har varit jätteroligt. Ni har absolut visat till Titus och till Emelie och mig att 56 klassister, det är de bästa vi har.
1: I alla fall de i Hotskär.
0: I alla fall de på Hotskär. Tusen tack för att ni var här.
2: Tack så mycket, det var jätteroligt.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: Ett bra förhållande definieras ju av att man vågar flatulera framför sin partner. Mm-hmm. Och om man inte vågar flatulera framför sin partner har man inte ett bra förhållande.
1: Alltså släppa sig.
2: Jag håller ju inte alls med.
0: Pass gas. Det är sant, du brukar springa in till sakristian och gömma dig i bunken.
2: Jag vill ju inte, jag tänker inte flatulera framför någon.
0: Liksom. Aha.
2: Men det är också för att man vet aldrig vad det kommer.
0: Ah, det kan vara en extra surprise där på köpet.
2: Det kan vara en short.
0: Mm, ja. Jag förstår. Ja. Då är det risky. Du kan ju blöja på dig.
2: Ja, då skulle inte ha ett förhållande.
0: Men i alla fall, vi har flatulerat hårt med min partner. Och då blir ju alltid den stora frågan om att är det mina fisar som luktar värre eller Ellens fisar som luktar värre?
1: Det är ju fisfight.
2: Ja. Det är ju alltid, man tycker ju aldrig att ens egen fis är så äcklig som någon annan ska vara.
0: Ja, för det är spännande att förstå ens flora och fauna via ens lukt.
2: Ja, men för det är så här, du kan vara sådär att den här luktar inte bra, men du kommer inte få samma reaktion som du får av någon annans.
1: Jag är på Emilis sida här. Alltså mina egna, även om jag kan objektivt identifiera vissa mina egna luktar på ett sätt, så är de behagligare för mig alltid än någon annans sant. Fiser.
0: Jag tror det är nog biologiskt i det där, för det är ju samma att, vad heter det, man vill känna lukten av sitt kiss eller och förstå att har jag vätskebrist eller vad har hänt, har jag ätit sparris eller inte.
1: Ja.
0: Samma också med när man har putsat sina tänder med tandtråd, så det är bara bra att känna lukten av att luktar det otroligt unket och karies nu, då förstår jag.
1: Har jag tandköttsinflammation?
0: Ja, har jag massa tänder på gång, EK-hål i tänderna på gång.
1: Massa tänder på gång.
0: Men nu har vetenskapen svarat. Och att på... är det manliga fisar eller kvinnliga fisar som luktar värre? Det
2: måste vara manliga.
1: Om vi tänker att man är i ett heteroförhållande och man har en dispyt. Som är en fistfight.
0: Absolut, en fistfight.
1: Så att innan det blir en fistfight så kan vi ta till forskningen.
0: Absolut, och det har de gjort. Och det har de gjort med, genom att män och kvinnor har flatulerat in i påsar. Sen har forskarna tagit de här påsarna och doftat på det som kommer ut ur påsen. Nej. Och sen är de poängsatt lukten.
2: Men då är det ju...
1: Kan det vara så?
2: Då är det ju... Det känns ju som att det är liksom biased.
1: Det är ju ett,
0: beroende på om det är kvinnlig eller manlig forskare.
2: Ja. Det är ju det.
0: Mm.
1: Bara icke-binära forskare.
2: Jo, sen också att någon kan tycka någonting doftar gott så någon annan tycker att någon annan inte tycker doftar.
1: Men om man har
0: men de har säkert många forskare av olika bakgrund och lukt hobbyn.
1: Man kan ju träna upp sitt luktsinne. Alltså sådär att vi vanliga människor har ett typ av luktsinne. Men sen om du jobbar med att lukta så kan du träna upp ditt luktsinne till en helt sjuk nivå. Så jag hoppas ju att det här är forskare som har liksom jobbat hårt med flatulens under årens gång.
0: Det var vad heter det, sommelier och vinprövare.
1: Så fick gå över till fjärrindustrin.
0: Ja.
1: Det blev dåligt med jobb.
0: Det var när corona, när restaurangerna stängde. Så det är där de nu håller till i fjärrlaboratoriet.

0: är måndag morgon och därför bör man debattera att ifall män eller kvinnors fisar luktar värre.
1: Det är gender wars direkt från veckans start.
0: Absolut. 8 på morgonen. Vem luktar värre? Det här är en evig diskussion vi har hemma med min partner.
2: Ja, jag tänker mest det där att det finns ingenting som luktar så äckligt som min äckliga brors fisar. Det är liksom sådär att han borde ju kanske undersöka sådär någonting.
1: Du tänker att han bara, oavsett vad har, det finns problem.
0: Är det alltså så att hans tarm bara ruttnar bort och det är något stort problem? Alltså eller är det för att det är äckliga bror som det sen liksom brändas ihop alltid, med dålig lukt?
2: Han också, för han kan inte rapa, så han släpper alltid sig in. Men på första maj så släppte han typ 8 fisar i sträck efter att vi hade då druckit några dagar i sträck. Och just det, det skräp med
1: jag får bara beskrivningen.
2: Ja, det kom i, liksom i min vindriktning hela tiden. Så jag satt där och hade såna kräkreflexer att tårarna bara rann.
0: Han borde köra gas. Bil, så ska han köra gratis hela tiden.
2: Ja,
0: men stora frågan är då att är det kvinnor eller mäns flatulens som luktar värre?
2: Ja, och är det kvinnor eller mäns som luktar värre?
0: Men Riku har en antagning och skickar in att jag vet inte om det är sant med, om det är någon forskning, men han har hört att kvinnors fisa luktar värre.
1: Okej, så det är det premissen vi jobbar på. Hypotesen, Rikus hypotes som han har skickat in på vår WhatsApp är att kvinnor har värre fisar.
0: Absolut. Och vetenskapen har svarat genom att de har fjärta i påsar och sen så har forskare poängsatt lukten.
1: Vill du ha en trumvirvel för det här stora ögonblicket som kommer sättla många disputer i många hem?
0: Absolut. Och

0: Men det är så mycket som kvinnor som har värre lukt.
1: Jag skyller på manliga läkare.
2: Jättebra, direkt folie hatten på Emily, så här ska vi bitis.

0: Vems flatulens luktar värre? Är det kvinnor eller män? Och vi har svarat i Extrem morgon och kontaktat vetenskapen och vetenskapen har svarat. Och det är ju som så att kvinnors flatulens luktar värre.
1: Du påstår det.
2: Konspiration.
1: Från din forskning.
0: Det är både city.fi, Washington Post och massa laboratorium som säger att det här är facts.
2: Det är manliga journalister och manliga forskare och manliga läkare.
0: Så det var inte ens AI overview den här gången.
3: Nu var det männens fel.
0: Men det är ändå inte helt så här jättetydligt, för att det är ju som så att män producerar mer gas och oftare. Mm-hmm. Så en man flatulerar oftare och en kvinna flatulerar mer sällan, men lukten är därför mer intensiv. Men sen för bara... att män har mera force och mera liksom hästkraft än gas, så det betyder att den sprids längre. Så därför blir det egentligen ganska sådär plus plus plus blir minus, ni
2: plus
0: vet.
2: Att jag tycker att det här att kvinnor, vad jag uppfattar, som du säger, fisar mindre, men jag uppfattar ju det som håller sig mera. Det betyder ju också att kvinnor till exempel kanske går in på vässan och släpper sig. Medan det här att männen, och då luktar det kanske värre, men då är det ju en själv som får hantera situationen. Men det är att män släpper sig lite hela tiden och därför luktar det mindre. Jag tycker ändå att männen är större bovar här i dramat.
1: Ja. På alla vis.
2: På alla vis.
0: Det är sant, jag börjar inse att jag är en gubbe också när jag går och fjärtar kring på strand.

0: Enligt Titus, en man, vill jag ändå poängtera, så luktar kvinnors fisar värre. Men han har också forskningen på sin sida, så vi ska inte bara skylla på Titus.
1: Det är bara hårdare koncentrat, men så kommer det mer gas ur män, så det blir ändå typ jämnt, kind of.
0: Ja, männen fjärtar oftare och längre avstånd, sprider sig fjärteriet, medan kvinnor håller sig, vilket betyder att det då luktar lite sämre när det väl kommer.
1: Mm, det är som blandsaft, det är som man drack i Eftis, eldvattnet, när det var sån här billig blandsaft som de hade inte satt direkt med vatten i. Ja. Så man fick halsbränna när man drack en plastkopp eldvatten på Eftis. Så det är liksom en kvinnofis och sen är det
2: en utspädd eller en manlig fis.
1: Ja, en radler eller vad heter det, en sån här shandy bisse blandat med
0: sån här lama
1: cocktail
0: saft.
1: Med låg alkoholprocent. Mm. Så det är sen typ mer en manlig fjärt.
0: Mm.
1: För den är så där blajs också.
0: Men det har ju varit mycket snack om fjärtar här på senaste tiden. Delvis i Extrem eftermiddag, de har avhandlat mycket det här fjärteriet. Och sen också online, när frågan har ställts att vad är grejen alla fjärtar nu för tiden på barerna? Och nattklubbar hade ju alltid fjärtats på. Det är ju när man dansar med röp och ser man dricker mycket alkohol och kolsyra, vet du, det kommer ut ur alla håll.
2: Nej, det är inte så det kommer ut. Det är inte så att det kommer ut automatiskt. Grejen är det att folk släpper det för det hörs inte.
0: Jo, absolut. Mm.
2: Men det är inte så
1: och det går inte att skylla på någon för det är en stor massa, så du kan inte veta vem som är the guilty one.
2: Men för det är inte så det som att folk är så att nej, de kan inte hålla sig, utan det är bara så att okej, perfekt, ingen märker.
0: Fast har du aldrig dansat så hårt att det har släppt sig en liten...
2: Aldrig i mitt liv.
0: Jag nog.
1: Jag springer alltid till dansgolvet när jag måste fisa. Sorry när jag kommer helt tyst tillbaka. Var du på tobaknäva på dansgolvet?
0: Men det, är ju, det vet vi redan så tidigare att det fjärtas då. Det är helt så att man liksom kommer undan med det på något sätt.
2: Mm.
0: Men, och sen kan jag står ändå för att det kan släppas ut en liten fjärt om man dansar tillräckligt hårt. Om man har haft en lång kväll.
1: Ja, jag är skyldig.
0: Ja, det har du också släppt sig någon annan. Och sen dansar man så här, åt ett annat håll så man inte ska vara nära det här fjärteriet. Men jag var på pubquiz förra veckan och det är ju en bar. Alltså inte en nattklubb. Man sitter ner vid bord. Och så sitter någon och fjärtar. Man hör ju inte, men man känner ju lukten. Och vad är den här fjärtepidemin som vi lever i? Men den ena teorin är ju att det är för att folk är så proteingalna nu för tiden. Att man äter massa protein. För att man, vi äter väldigt mycket protein för tillfället i samhället. Det är en trend. Näringsmässig trend.
1: Prode.
0: Och det leder ju till fjärte.
1: Ja, det sa också den här forskningen att det påverkar ju, det är ju din svavelproduktion i tarmen som

0: som är fisens far. Eller det är där den startar, och det påverkas jättemycket av vad du äter. Och då var det mycket protein, just ja. Ägg, kött och var det sista?
1: Men det
0: och grönsaker.
1: Literally...
0: Det var typ allt man äter.
1: Jag tänker just att, men också så här, det där är ju män främst, skulle jag säga, som, ja, som har den här proteinen och
0: broccoli och beef.
1: Mycket kött och sånt där.
2: Just ja. Den där broccolin, den här ångade broccolin.
0: Det är en source of great smells.
2: Men jag tycker att det är liksom vansinnigt att vi har börjat släppa oss på barer.
0: Jag tycker det är oacceptabelt. På dansgolvet så är det ju fint, för då kan du studsa av och an och sen kan du gå bort från dansgolvet.
2: Jag tycker det är lite whatever. Ja.
1: Nej, dansgolvet är det värsta för att alltså, ändå på en bar så kan luften lite bytas ut.
2: Fast man sitter på samma ställe. Jag satt ju bredvid en fjärtare hela kvällen.
1: Ja, men alltså mycket hellre på baren än på nattklubben. För det är också att jag, vad ska jag göra? Den där fisen kommer vara instängd på den nattklubben tills nattklubben stänger och kanske 2 dagar efter.
2: Nästa gång Titus är på dansgolvet och behöver släppa sig. Så om han är på dansgolvet med Melisa, går Titus snabbt till något bord, sätter sig ner, fisar och går tillbaka.

0: och Krippe här från Replokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar mitt money. Behöver inga money. Rammish hills go for full. Och Kina betal min tur.
0: Och boom bap.
2: Jag ser på 20 hobo. Replokalen. Nu vet du hej nu.
0: Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat podda eller varför inte skicka in dina egna.

0: gång var jag hos mina kusiner. Och så kom min moster ut från vässan.
1: Och fjärta.
0: Om det ändå vore så väl. Så kom hon ut från vässan och så sa hon: vem har ätit sparris? Jag var kanske 15 år gammal och det var så jag fick veta om sparriskiss. Det är sparriskiss-säsong.
1: Det är väl alltså, jag är inte helt 100% säker på
0: det. Jag har ju all fakta, så vill du gissa eller vill du lyssna?
1: Nu får jag gissa snabbt för det. Ja. Alltså, det är väl genetiskt sådär som med koriandergenen också. Att vissa människor tycker inte alls om koriander för det smakar tvål. Och vissa tycker om koriander. Och samma är det med sparris, att alla människor får inte sparriskiss. Bara en viss del.
0: Men det är inte riktigt... okej, du är nära. Mm. Du är nära i princip.
1: Men det, för det, alla lider inte av sparriskiss. No. När de äter, alltså alla människor äter inte sparris och sen börjar det lukta helt hullo. Utan vissa människor äter sparris och sen luktar det helt normalt.
0: Nej, där har du fel.
1: What?
0: Igår gjorde jag ett experiment och jag frågade runt lite.
1: Du kissar en påse.
0: Brukar någon ha sparriskiss?
1: Ja.
0: Och så var det flera frågetecken och så fick jag några ja. Men jag kan berätta att alla har sparriskiss. Men det är bara vissa som kan känna lukten.
1: Aha, så att alla skapar lukten men alla har inte en näsa som kan hitta kisslukten.
0: Exakt, så när min moster hade gått in på vässan så hade hon ju känt att någon har varit här och kissit och med sparris. Men den personen kände ju inte själv. Och så diskuterade vi sparriskiss. Om du aldrig har hört om sparriskiss som jag när jag var 15, så ska jag berätta lite om det. Alltså. Det är så att Dagens Nyheter skriver att forskning visar att 4 personer av 10 tycker att deras kiss luktar illa, när man har bestämt svavel, när de har ätit sparris.
1: Hur många sa du?
0: 4 av 10.
1: 4 av 10, känner det är ju ganska lite.
0: Absolut.
1: Inte ens 50-50.
0: Och majoriteten känner alltså inte sparriskisslukten. Och det här har att göra med något som kallas sparrisansomi. Det handlar inte om att deras urin inte luktar, utan om att de inte kan uppfatta just den doften. Det här är en brist som enligt forskarna går att härleda till varianter i arvsmassan kromosom 1.
1: Så att vi är lite smartare för att du och jag kan känna lukten av sparriskiss.
0: Jag kan ju inte känna lukten av sparriskiss.
1: Nej, du kan inte.
0: Nej, det var ju därför jag blev så chockad.
1: Så då är jag lite smartare än dig.
0: Du är inte smartare än mig, och plus också sådär...
1: Du är inte smartare än mig!
0: Men om du... Ja, okej. Okay. Man kan ju se det på 2 sätt, Titus. Mm. Det ena sättet är
1: kunskap
0: ju att...
1: Kunskap är makt.
0: Som du, Titus, vill säga att kunskap är makt. Att om du har turen att känna sparriskisslukten så kan du skryta om att du har utmärkt luktsinne.
1: Mm.
0: Men och vi majoriteten som inte kan känna sparriskisslukten, vi kan ju bara skryta om att vi behöver gå och lukta på illaluktande kiss hela tiden.
1: Ja, men man vet du...
0: Vem vinner och vem förlorar här?
1: No,
0: skulle du hellre vilja kunna lukta på alla fjärtar eller inte känna lukten av fjärtar?
1: Cool.

0: Apropå sparriskiss, det är ju sparriskissäsong. Om du kan känna lukten av sparriskiss så hör du till ungefär 40% av befolkningen. 60% kan inte känna lukten, men allas urin luktar när man har ätit sparris. Det luktar svavel.
1: Så då är man lite smartare än de andra.
0: No, så påstår ju Tito som går omkring och luktar på äckligt kiss hela tiden.
1: Mm, jag kan vet du kartlägga att vem har ätit sparris och vem har inte. Kunskap är makt.
0: Men apropå det så bjöd jag en gång min kompis Amanda på Röbetor. Och dagen efter så textade jag henne, haha, jag glömde att vi åt rövetor och trodde mensen hade börjat. Varpå Amanda svara, åh herregud, är det det? Jag trodde jag var döende. Även detta har jag fakta om, rövetskiss!
1: Okay.
0: Färgämne betanin i rövetor kan göra så att vissa människor kissar rött dagen efter. Men det verkar inte ske hos alla, utan bara hos cirka 10-14% av befolkningen.
1: Mm, där är jag också. Då blir jag ännu smartare.
0: För du är rödbetskissare.
1: Det händer för mig också.
0: Ja.
1: Och då också när man kör nummer tvåan så är det ju också rödbetsfärgat.
0: Ja, rödbetstvåan.
1: Ja.
0: Ja, och det här är då tydligt någonting som du vill skylta och vara stolt över.
1: Ja, kunskap är makt som jag säger hela tiden. Ja. Du måste ju känna till allt.
0: Får jag fortsätta?
1: Alla förmågor.
0: Vill du att jag ska fortsätta på fakta?
1: Gärna, gärna.
0: Ja, röd urin efter en rödbetsmåltid är vanligare hos personer med järnbrist.
1: Ah.

0: läste nu en del forskning kring det här med sparriskiss och röbetskiss. Det är ju alltså så att om man äter sparris så börjar ens kissi lukta svavel. Och det här är det bara 4 av 10 personer som kan känna lukten av. På grund av att då 6 av 10 personer, däribland jag, lider av sparris anosmi. Alltså vi har en brist i varianter i arvsmassan kromosom 1. Mm-hmm. Och därför kan vi känna lukten av sparriskiss.
1: Så du har kromosomvariationen därför på grund av salat.
0: Och sen så är det då också så att när man äter rubbetor så kan man få rött kissi. Det här verkar vara vanligare hos folk med järnbrist, så det är inte så mycket att skryta om. Men det här sker också då, enligt forskning, hos ungefär 10-14% av befolkningen. Men då tänker jag att vad ska man göra med all den här roliga infon? Man ska ju sprida den, så det som jag har gjort nu. Så att om man ska lära känna nya människor, man kanske börjar studera, börjar en ny arbetsplats, och man funderar lite, vem är det jag har med mig? Så då bjuder man ju in dem på middag.
1: Risotto med sparris, och vi börjar med morotssoppa.
0: Carpaccio är ju väldigt vanligt. Ja, ska du ha, ja, du börjar med borstsoppa. Ja. Då har du ju redan, får ju folk att vända i dörren bara på basis av det.

0: Om du brukar spela på Lotto så har jag ett tips för dig. Börja gräva mask istället. För där kommer tydligen vinna mycket pengar. Det är Eva som Dagens Nyheter pratar med. Eva är en pseudonym. Kommer in, utgår inte, säger inte till riktiga namn i tidningen. Hon skulle hitta mask. Och så börjar hon gräva på sin egen tomt för att hon ska få mäta, så hon behövde lite mask då för att mäta.
1: Tryffel.
0: Nej, hon hittar inte tryffel. Det ska vara väldigt bra med tryffel. Man får pengar för tryffel.
1: Ja.
0: Det är ju, men hon har fått liksom mer pengar än vad man får för tryffel. Sen stöter hon på något hårt. En decimeter under jorden när hon gräver efter masken. Hon trodde det var gamla kapsyler, alltså sådana som förr fanns på glasflaskor. Men sen bildgooglade hon och sen fick hon fram att det var brakteatmynt. Då blev hon rädd att hon grävde i någons grav. Det här säger Eva. Sen, Eva har tydligen en antikkunnig bekant. Jättebra att ha en antikkunnig bekant. Mm. Och då har Eva kontaktat en antikkunnig bekant. Och den bekanta sa att du borde anmäla det här till länsstyrelsen. Så bara några timmar efter att Eva hittade vad hon tror liksom mynt, gamla mynt, så anmälde hon det här till länsstyrelsen. Och det här är enligt kulturmiljölagen. Så hon har just allting rätt här, Eva. Och det var alltså då inte enstaka silvermynt som hon hittade, utan hon hittade det som bedöms vara en av de största medeltida skatterna som hittills har upptäckt i svensk historia.
2: Oh my god, är det vikingapengar eller vad är det för?
0: Det är vikingapengar. Hittills där på Evas tomt där hon har grävt efter en mask så har de hittat 20 000 tyska, svenska och engelska mynt från 1100-talet tillsammans med vikingasmycken, pärlor och guldringar. Det här väger totalt 6 kilo. Och då undrar ni ju att hur kan Eva tjäna på det här, för det var ju liksom, hon skulle ju lämna över det här till länsstyrelsen. Hon får 4 miljoner kronor i inlösen ersättning av Riksantikvarieämbetet. Det är den högsta summan som de någonsin har betalat ut. Ungefär 400 000 euro.
2: Men skulle hon inte fått mer pengar om hon skulle ha smält ner guldet och sålt det?

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extremdag med Kjell.

0: Eva, som hon egentligen inte heter men kallas, har alltså fått 4 miljoner kronor, alltså ungefär 400 000 euro i inlösensersättning i Sverige för att hon på sin tomt hittade den största medeltida skatten hittills upptäckt i svensk historia när hon letade efter metmask. Hon grävde lite i jorden.
1: Mm.
0: Och om man funderar då på hur man ska göra då, om man bara ska börja gräva i jorden eller någonting, så Eva sa att det inte är så lätt, att hon har haft den här tomten hela sitt liv. Hon är ungefär där vid 60-årsåldern. Och hon har, det är vidare sommarstugetomt. Och hon har liksom i princip alltid haft den här, och de har aldrig hittat. Så hon säger att liksom, det kan väl ligga var som helst, att det är inget speciellt med hennes tomt. Att hon har bara inte grävt därför, för att man gräver kanske inte så mycket på sin tomt.
2: Hon hade inte ens metalldetektor.
0: Nej, hon säger att det är ren slump att de inte har hittat det här tidigare. Och sen hade då hennes dotter gått fram till de här arkeologerna när de var där och jobbade och frågat ganska mycket sådär att han hittar något annat här. Han hittar något annat här vid den här skogsdungen.
2: Är det de som får pengarna om de hittar?
0: Arkeologerna eller
2: Om de skulle hitta nu något mera?

0: Vem? Arkeologerna?
1: Nej, arkeologerna.
0: Nej, för det är, för henne,
1: sin.
0: Det är på hennes tomt. Så de måste lösa in
2: det som händer. Det är väl, de är väl literally bara som, vet du, samma funktion som en grävmaskin. Vet du, kommer den att gräva, men det är inte som att, vet du, om du gräver upp en skatt så får du ta den.
0: Det skulle vara jätteroligt. Om, det är kanske därför alla barn vill bli arkeologer, för de tror att de får hålla dinosaurieben och sånt. Men den här dottern var då väldigt nyfiken på just att vad är det ni hittar här? Och det är för att hon har använt den här skogsdungen som dass i somras. Så hon var väldigt rädd för att de skulle hitta massa
2: vässepapper
0: som hennes dotter hade gått ut och
1: här är vikinga lämningar.
2: Ja, vässepapper som håller så länge
0: vässepapper sparkar. Fast om man är arkeolog och man börjar hitta något som ser ut som vässepapper i vad man tror är en vikingagrav, så då börjar man ju tro att det är pergament. Alltså då börjar man ju tro att det är en tårarulle.
1: Läsa skrifterna på papyrus från Egypten.
0: Och så är det bara Evas dotters lämningar och inte något desto mera. Men jag tänker att om man behöver då ett tips liksom, på vad man ska börja gräva, så börja gräva där vad du har shit i senast. Liksom.
2: Mm. Kanske man känner av inombords liksom, att man blir lite shitnödig när det är mynt under jorden.
0: Ja, och tarmen drar en dit. Det finns liksom någon slags dragning.
2: Ja, magnet, det är nog vissa metaller. Liksom.
0: Ja, ja, sen får man dit och sen släpper man sig. Och sen när det har förmultnats ut så kan du gräva.
1: Mm. Är det sån där pinne man hittar vatten med, men istället är det att om du känner för att köra tvåan så ska du gå dit.

0: Sverige har ju då hittat den största vikingaskatten, eller medeltidaskatten i Sveriges historia på sin egen tomt när hon krävde efter metmask. Och det har gjort mig lite orolig, för det har tagit fram en sån här, liksom, sån här känsla jag hade från barndomen. Och i barndomen var man ju mer intresserad av dinosaurier än vad man någonsin har varit senare i ens liv. Eller jag i alla fall. Alltså den nivån av intresse jag hade för dinosaurier, det finns inte mera.
1: Var inte du intresserad av Tutankhamon?
0: Också Tutankhamon, jag har stort intresse för Tutankhamon. Och det är ju lite liknande också. Saker man hittar under jorden. Alltså dinosaurier har någon gått på jorden. Men alltså saker som begravs med tiden.
2: Jag vet ju inte vad Tutankhamon är.
0: En farao, en gammal egyptisk grav.
1: Det är en jättedyr guldmask som finns
2: mask
1: utställd, som har såna, vet du, egyptiska grejer runt
0: mask,
1: sig.
0: Ja, inte metmask, utan guldmask.
1: Som du heter på face.
2: Okej.
1: Okay. Så den är jättekänd.
0: Så Eva hittar dagmask och någon annan hittar guldmask.
1: Ansiktsmask.
0: Mm. Det är bara bra att gräva efter mask. Men jag har liksom, den här rädslan eller oron jag hade från barn var att jag tänkte väldigt mycket som barn på hur mycket dinosaurieben det finns under jorden som vi bara inte har hittat ännu.
1: Och så mycket olja, det brukar jag tänka på.
0: Va?
1: Så mycket olja det finns som vi inte har hittat ännu.
0: Du var en norrman i ett tidigare liv.
1: Nej, men jag skulle vilja vara.
0: Men okej, okay, jag förstår det. Alltså just att det finns saker under jorden som vi har bara inte grävt på rätt ställe.
2: Men det var ju inte jättelänge sedan som de upptäckte den längsta hittills upptäckta dinosauriepromenaden.
0: Ju precis, fotspår som var...
2: När de började gräva.
0: Och 100 meter hade de gått.
1: Motorväg för dinon.
2: Ja, ja, men det var typ alltså, vet du, 24 meter.
0: Ja, det var riktigt, riktigt kort.
2: Och det är också jättekonstigt, för de är typ, det är typ så långa som de är i kroppsstorlek.
1: Och nu är människor som syrar på elskos för att vi ska röra på oss. De har gått 24 meter.

0: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus. Yle Extrem.
1: Jag har en liten oro som jag har haft ända sedan barnsben, och det är att det finns så mycket saker under jorden som vi bara inte har grävt fram ännu. Alltså dinosaurieben, Titus funderar mycket på oljan. Också just sån här medeltida skatter som ju nu Eva i Sverige har hittat och fått mycket pengar för, att hon hittade dem på sin egen tomt. Och det var bara för att hon råkade gräva efter maskar. Borde vi liksom gräva mer där vi står, se vad vi hittar.
2: Och jag tycker att man behöver inte ens bara gräva, för att vi var gick i ett ödehus för, på söndag med min bror,
1: okay,
2: som är nära där vi bor, som har helt gett upp den gamla fabrik och stora sådana office buildings, vad heter det, kontorsbyggnader där bredvid, och allting är öppet och vi bara gick runt där, och det är så spännande att ta del av en gammal värld som inte finns mer.
1: Mm. Vad hittar ni?
2: Jag hittade en sån här dragdörr som jag skulle gå och montera ner. Jag vet inte om man måste fråga lov eller inte.
1: Ja,
2: tror ni jag bara kan gå och göra det?
1: Antagligen, om inte annars görs något med det.
2: Ja, alltså för jag tror de har planerat att det ska rivas, men måste man fråga markägaren eller får jag bara gå dit och skruva?
1: Jag funderar mest på att hur är liksom din dragdörr i samma klass som Evas mynt som hon fick 400 000 euro för.
3: Eller hur är dragdörren i samma kategori som norsk olja?
1: Ja.
2: I mina mått är det. Det ska komma till min snickarbo så vi kan dela, liksom vi kan ha en dammig del

0: och en odam idé.
1: Men det är ju en skillnad på att ha, att hitta olja.
0: Allt handlar ju inte om pengar här i livet. Utan det är en otrolig lycka som jag kan få från min dragdörr som jag fick gratis och inte behövde betala för. För att som man köper en ny dragdörr, de är ganska dyra.
1: Ja, så det här
0: är kemmekanismen.
2: Du har inte ju tagit den ännu.
1: Nej, den är ju ändå där. Du har ju jinxat den nu. Du har sagt var man kan hitta den och att du jättegärna vill ha den. Och det är vissa som går väldigt mycket igång på att förstöra andras glädje. De kanske är på väg i detta nu med en skiftnyckel.
0: Men det hade redan varit massa människor där och tagit allt som är metall för att hitta all koppar och alla som är dyra grejer. Ja. Så allt som var metall var liksom bortsågat.
1: Ja. Mm.
0: Så jag antar att ingen är lika intresserad av en dragdörr som jag är.
1: Nej, men man kanske är intresserad av att du är intresserad av en dragdörr och vill förstöra för dig.
2: Ja.
0: Ah.
1: Jag tänker att man måste alltid se det värsta hos alla.
0: Men varför skulle man veta att jag vill ha den?
1: För att du just har sagt det på nationell radio.
0: Nej!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: blir det svårt att förstå när ska man egentligen tvätta sina lakan och liksom sängkläderna. Och jag har liksom övat mig fram till det liksom genom att det har gått jättelång tid, och sen var man så att hej, det var ganska kiva att ha rena lakan. Men jag tänker, vi börjar att fråga, hur ofta tycker ni att det är liksom, jag frågar inte vad ni gör, utan vad tycker ni att det är den här liksom optimala tiden att byta lakan?
1: Jag skulle säga att den optimala är faktiskt samma som jag gör. För jag har liksom du vill haft svårt att veta vad som är rätt.
0: Ja.
1: Och jag har landat i varannan vecka.
0: Varannan vecka och Titus?
2: Ja. Oho. Det kan gå typ 3-4 månader för mina lakan.
0: Men vad är optimalt? Vad önskar du? Vad tycker du att känns fräscht?
2: Nej, jag är helt nöjd med det, men sen när det börjar kännas smutsigt så är det nog jätteskönt att byta. Så det beror på. Ja. Alltså, om det är svettiga årstider så då vill man ju byta ofta.
0: Det är sant.
2: Och om det har svettats mycket och om man har varit sjuk, då vill man byta, för att då har ju det sådär nersvettat så blir det äckligt.
0: Ja, men okay, du har inte liksom en tid. Nej, men för att det ska jag fundera nu, för jag tänker att sådär en gång i månaden tänker jag. Kanske just såhär sommartid om det är varmt så kanske oftare. Men sen funderar jag det. Om man sover naken, måste man byta lakan oftare? För att då tänker jag att då är ju egentligen lakanen är ju ens underkläder.
1: Ja,
2: det finns ingenting som samlar upp alla kroppsvätskor.
0: Nej,
2: jag har pyjamasbyxor på mig så jag är hygienisk och fräsch.
0: Ja.
2: Eller min sambo sover alltid naken.
0: Och sen också så här, hur många kläderslag ska du liksom ha för att då få ha längre tid med lakanen?
1: Ja,
0: och hur få kläderslag liksom, det måste ju finnas en kurva, tänker jag.
1: Och hur shitty flickvän får man ha då?
0: Ja.
1: För Titus har ju en naken flickvän i sängen och byter ändå varannan månad. Så helt klart är Ellen ganska fräsch, tolkar det som.
2: Ja, nu är hon det.
1: Ja.
2: Jag skulle säga det är jag som är mer ofräsch.
1: Exakt, det är därför du har måste ha på dig kläder för att du inte ska sprida din ofräschhet.
2: Ja, så har sömnblöjan på mig.
1: Men det, vad heter det? Jag tänker att det beror också på att man är kvällsduschad, att man alltid duschar först och sen går och lägger sig i sängen.
0: Men jag tänker, det kan ändå, jag tänker också, tänk en fis. Tänk en fis. För att alla har väl någon gång sett att det har liksom hänt saker i ens underkläder efter tillräckligt många fisar. Så då tänker jag att det där händer ju i lakanet.
1: Ja,
2: så om man sover naken.
0: Ja, för då finns det ingenting, det finns liksom inget skydd för fisarna.
2: Men sover ni nakna?
0: Alltså det beror allt beror på.
1: Yes.
2: Ja, hur heter det?
0: Det finns mycket det, och sen liksom sådär, har jag jätterena lakan, så desto renare lakan desto naknare vill jag vara. För att jag vill liksom ha uppleva de
2: Och sen börjar du skydda dig. Det sista är ute byxor.

0: Morgonsovitus. Yle
1: Extrem. Jag håller på att ta bilkörkort som många kanske har hört och som ni kanske har hört många gånger. Och då har jag fått köra med min egna bil som jag har, som min bror lär mig att köra med.
2: Som du har haft i jättemånga år men aldrig haft körkort?
1: Jo, alla vet! Jag köpte 2020 och det har tagit bara 6 år för mig att ta körkort.
3: Ja, nu är du väldigt nära, du är på tröskeln.
2: Alltså jag tycker mest det är galet sådär att äga en bil och inte ha körkort, för att det är nog ganska mycket pengar man sätter på så här, typ försäkring, bilskatt, hålla bilen i skick. Men det är bra. Bättre sent än aldrig kan man väl kanske nästan säga.
1: Men det är ju så att Ellen, min sambo, har körkort, så hon har ju kunnat köra runt mig. Så alltid om jag har velat fara till Bauhaus eller något sånt, eller annan järnaffär, så är det hon som måste köra mig. Men det värsta har ju varit det att då...

0: Ja, hon är inte lika långt tålamod som jag. Jag vill ju gå runt där och fundera och titta på saker.
1: Ja. Hon kan bara köra iväg och lämna dig där.
0: Ja, och hon blir trött efter en timme.
1: Ja.
0: Jag vill vara där i 3 timmar och titta på
2: grejer. En timme?
0: Ja.
2: I järnaffären?
0: Ja.
2: Fruktansvärt.
0: Den är ganska stor. Oh. Jättestor.
2: Jag vet, den är otrevlig.
0: Det är många hyllor man måste gå igenom och fundera på projekt. Och det enda sättet du kan fundera på det är när du håller i den där produkten och förstår hur den fungerar och hur du kan implementera den i ditt egna projekt.
2: Och det enda sättet du kan ta dig dit är när du har körkort och en egen bil.
0: Ja.
2: Och det är dit du är på väg.
0: För att Finlands stadsplanering är sån som den är, så bilbunden.
2: Ja, speciellt när det kommer till järnaffärer. De kan man inte placera i köpcentrum. Men du är nära körkort nu.
0: Ja, jag är jättenära körkort. Är det en tisdag idag? Det är tisdag idag. Oh my god, om exakt en vecka. Om en vecka och 4 timmar kommer jag sitta i Esbo i en bil.
2: Är det sant?
0: I min bil säkert då. Jag måste köra upp med min egna bil. Ja. Så måste det vara.
1: Alltså, om du har tagit körkort liksom, utanför en bilskola så då kör du väl upp med egen bil. Men okay, nice. Med den bilen du har kört med.
0: Ja, den som jag har blivit van med.
1: Ja, men om du har tagit via bilskola så då är det bilskolans bil.
0: Okej, okay, nice. Ja, nej, för det är vissa timmar, jag har tagit med min egna bil och så kör jag med min egna bil. Men nu måste jag köra vissa timmar med bilskolans bil. 2 stycken timmar. Som är en del av det här RTK-risken. Hitta risker i
2: trafiken.
0: Ja, så heter det, just det. Så de timmarna måste man köra med bil. Bilskolan, och det betyder att jag måste köra med bilskolans bil idag. Och jag har ju bara kört med min egna bil.
1: Jättebra för dig faktiskt.
0: Men är det svårt att köra en annan bil? För jag kommer ihåg att den där simulatorn som jag har kört med nu 2 gånger, så där stöger jag hela tiden.
2: Den är konstig. Kärringstoppar, men den heter inte alls motorstoppar.
0: Ja.
1: Av min erfarenhet så skulle jag säga att det är ganska så här ny bil som ny bil. Ja. Och sen mittemellan bil som mittemellan bil, gammal bil som gammal bil. Men gammal bil är alltid typ svårast att växla med. Ja. Mittemellan bil, de kan ha lite olika så här med liksom gas och koppling och broms och allting. Liksom. Och det är lite olika, att vet du hur mycket ska du röra pedalen för att det ska komma ner.
0: Och hur är det med min, vad ska du placera min bil som är från 2011?
1: Den är mittenbil.
0: Mittenbil, okej. Okay, så då kommer det säkert vara nyare, så det kommer vara lättare.
1: Bilskolan kommer ha en jätteny bil. Så det som du kommer göra är antagligen att i misstag tvärnita. För att du är van att trycka in bromspedalen lite mer än vad du behöver göra på en nyare bil. Sen kan det hända att du gasar iväg lite. Men du kommer ha jättelätt att växla.
2: Alltså min uppfattning, jag har en bil från 2012, så ganska lik Titus bil. Och att köra bilar som är nyare är i princip alltid lättare. Alltså din utmaning kommer inte komma i det att den bilen på något sätt kommer vara svår. Det kommer handla om att du ska förstå touchen och hur den touchen skiljer sig från din bils touch. Men det kanske du fattar på 5 minuter.
0: Alltså antagligen. Fast jag bara har kört i, vad är det nu, 26
1: timmar kanske.
2: 5 timmar? Ja. Men Titus kör ju inte regelbundet sin egen bil. Han kör ju den bara ibland när han har timme. Så att han har inte lika...
1: Just det där att han har så mycket saker att fundera på. Så jag tror faktiskt det där att speciellt om bromspedalen, vilket jag skulle tro att är mycket känsligare på bilskolans bil. Så då kommer du nog i misstag sådär att vet du, ha bilskolläraren spanna i rutan några gånger.
2: Men du kan ju också fråga din bilskollärare hur beter den här bilen sig? Och sen kan du känna efter lite och sen kommer det gå riktigt fint. Jag tror inte att du behöver oroa dig.
0: Men det kommer vara annorlunda alltså. Är det jätteannorlunda eller tror ni att jag klarar det?
1: Det är sådär som när du byter partner, vet du. Alla känns lite olika på insidan och utsidan.

0: ska ta körkort och det betyder att om en vecka ska jag ha min INSI, uppkörning. Heter det uppkörning?
1: Mm. Ja.
0: Så uppkörningen sker då och det betyder att jag måste ta några timmar med bilskola eftersom jag tar mitt körkort med min bror som lär mig köra.
1: Mm.
0: Men vissa timmar måste man göra officiellt. Och nu så det betyder att idag ska jag köra en främmande bil för första gången.
1: Mm.
0: Och det är ju ganska jänne. Jag får inte mera sitta i min folkets vagn Rolf.
1: Mm.
0: Utan jag måste sätta mig i någon annan bil.
1: Mm.
0: Och det är alltid skrämmande. Och...
1: Men vet du vad, det är ganska... Jag skulle vilja påstå att ändå en ganska hög procent sannolikhet att det är en Rolf.
2: Mm.
1: Bioskolorna älskar Rolf.
0: Just det.
1: Ja.
0: Mm. Vad är det för orsak?
1: Bra bilar.
2: De är bra
1: billiga,
2: bilar.
1: Billiga i drift. Billiga, eller så här, semi-billiga reservdelar.
0: Just det, men så har gjort ett bra val.
1: Jag vet inte, de har så nya bilar i bioskolan att jag tror de aldrig funderar på reservdelar.
2: Antagligen är det så. Mm. Men det är ju lite spännande det här med att få testa någon ny. Du har ju varit 6 år har du haft din bil, Titus.
0: Sant.
2: Så nu ska du första gången få testa en annan bil och det var ju din bilen du har nu, det var ju din första gång med den bilen liksom, första gången du körde och sådana saker.
0: Jag tappade min körkortsoskuld med den, ja.
2: Absolut, och ni var liksom nya för varandra och lärde känna varandra, men nu ska du få köra med en som har kört som många andra tidigare och har kanske mer erfarenhet
1: men än vad du har. Men mycket yngre.
2: Ja, ung men erfaren.
1: Ja, väldigt, väldigt ung. Men
0: 2011 väldigt... ändå liksom min årgång, kind of.
1: Ja.
2: Nu har du varit med en jämnårig, men nu ska du liksom...
1: 2011 börjar nog ändå vara till sina dagar, liksom.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det är inte, vet du, det är inte nytt blod på marknaden mera.
0: Nej. Men kommer den vara avundsjuk på mig då på onsdag när jag kommer att köra med min egna bil? Och den vet att jag har varit upp vänsterprassla med en annan bil.
2: Ja, det kommer. Just,
1: den kommer antagligen vara, vet du, tycker det är jätteotrevligt och det kan hända att den kommer ställa till med problem efteråt.
0: Ja. Det står nog alltid service now när jag startar den.
1: Oh.
0: Men det hör väl till.
2: I bilskolan får man ju lära sig mycket om de här upp- och nedvända trianglarna som betyder väjningsplikt och väjningsskyldighet. Mm. Och så ska man kolla på dem. Men det är ju en annan typ av trekant som du nu ska ingå i här.
1: Ja.
0: Mm.
2: Så du måste ju lite se hur du löser den nya bilen som är ung men väldigt erfaren. Har haft väldigt många partners.
1: Jo, och sen grejen är också det att den här nya som du ska testa på idag, så den har ju nog antagligen upplevs mycket bättre förare än dig.
2: Det är också helt sant. Och får emellanåt också köra så här bilskoleläraren som är väldigt, de är väldigt bra chaufförer.
1: Ja, de är jättebra.
2: Men samtidigt också bilskolsbilen som du ska köra ikväll, den är ju också var med regler följs. Och att man går inte liksom, det ska vara vanilj. Det ska liksom inte vara några så här utsvävningar.
1: Mm. Men kom ihåg, den har ju ändå ett extra skydd liksom. För den har ju, vet du, att den som är med där och hjälper dig.
2: Det finns en broms, ja.
0: Ja, att du kan på bromsen när det går för fort.
1: Ja,
2: exakt. Just så du kan på det sättet liksom, men ta det lugnt, tänker jag att det är viktigt. Lär känna den. Lita på att den kan föra dig framåt.
1: Ja, och det som är jättebra med de här yngre modellerna är att gummi är så tjockt.

0: Vi har rekordmånga fall av gonorré och syfilis i Europa för tillfälle. Och RFSU, alltså sexualmyndigheten i Sverige i princip, de har gått ut och gett lite tips inför sommaren. För att det är så att när svenskar, då, det här gäller Sverige, reser utomlands, så får man en mera slapp inställning till samliv. Mm. Och det här leder då enligt RFSU till att man smittas av de här sjukdomarna.
1: Ja.
0: Och därför har de då gett tips att vad ska man tänka på när man reser omkring i sommar.
1: Är det här lika dålig tips som RFSU kom ju här för en månad sedan ut med den briljanta idén att folk skyddar sig för lite när de har sex. Vi lagar ett kondomfack i snusburkarna för att alla har snus med sig.
0: Otroligt bra.
1: Mm. Det är lika bra.
2: Det var ju smart.
0: Vi ska se. Det är ju just så att det är ju inte så kiva att ha varken gonorré eller syfilis.
1: Men inte kondom heller tydligen.
0: Nej, tydligen ju inte heller. För att det vill ju inte ha
1: folk. Det är tydligen det värsta när man inte.
0: Folk vill ju inte använda det. Mm.
2: Det är väl främst skräddare som har syfilis.
0: Det är också sant. Så 2024 så fick vi ett nytt rekordantal med bakteriellt överförbara könssjukdomar. Så medan klamydia är på nedgång så är syfilis och gonorré på väg upp. Vad ska man göra då? Enligt RFSU så ska man ha en plan innan man åker på semester så att man är förberedd på situationen man ställs inför. Mm-hmm. Nästa steg är då, ja, för till den här planen hör att ha med sig en kondom såklart av en sort du har använt tidigare.
1: Mm. För att, alltså för man kan få gonorré också av fel kondom.
2: Nej,
0: inte så, men att det kan bli
1: fel land då.
0: Men vi vet ju alla hur det är när man är utomlands och man hittar inte en yoghurt man brukar äta hemma och man hittar inte en mjölk man vill ha till kaffe.
1: Ja,

0: Jag vill ju inte ha något av det jag har hemma när jag får på det. Jag vill ha allt skriva. Jag vill, oj vad äckligt. Alltså det enda är ju typ lonker och det tar jag gärna med hemifrån.
1: Ja exakt, men tänk då att det som lonker är för dig Emilie så kan en kondom vara för någon annan. Så man vill ha något så att det känns bekant så att man inte blir rädd sen när man står inför det här tillfället. Om man är då liksom upp i varv på fler sätt än ett. Och sen blir man liksom orolig att hur fungerar det här skyddet jag har inte använt det för. Så man kan ta med sig hemifrån. Det går riktigt bra att ta det igenom. Det finns inga problem med security eller någonting. Ta med dig hemifrån. Och då säger RFSU att det finns en mental inställning som gör stor skillnad för om man väljer att skydda sig i stunden eller inte. Och att den här mentala inställningen kan vara bättre om det känns tryggt det du har med dig. Så man kan ha lonkeron och man kan ha sina kondomer om man är en kondomanvändare och vill skydda sig på det sättet. Och man ska ju skydda sig då när man har sex med främmande.
0: Tydligen fobi för kondomer från utlandet.
2: Och kondomer är väl enda sättet man kan skydda sig på mot syfilis och...
0: Mot alla könssjukdomar.
1: Mot överförbara könssjukdomar.
0: Eller ja, kondom eller slicklapp.
1: Slicklapp är också väldigt bra.
0: Det beror på vad du gör. Gör du mungrejer så måste slicklappen.
2: Vad är slicklapp?
0: Det är en sån här, det ser ut som en A4, som en men den är sådär, en slatter A4.
1: Tänk att det är som en servett, men den är i kondommaterial.
0: Ja,
1: sen
0: ungefär.
1: Gör du, så sätter du...
0: Man sätter den över hela ansiktet. För du kan ju också få, vet du, så här herpes och sånt i öga och näsa och sånt.
1: Precis.
0: Så då måste du ha den över hela ansiktet och sen så kan du få dit närmare, vet du, kön och röv och vart du vill fara. Så då
2: men, är du redo. Man måste duka fram en servett.

också att allt fler insjuknar i överförbara könssjukdomar, bakteriellt överförbara könssjukdomar specifikt. Och i Spanien så

0: finns det väldigt, väldigt många fall av både syfilis och gonorré. Och därför har RFSU, ja, som är sexualupplysning i Sverige specifikt, gått ut i Sverige. Nej, för att Spanien är ett populärt resmål för svenskar. Mm. Så det är därför RFSU har gått ut och sagt att är du som en average svenne på väg till Spanien, här är vad du kan tänka på, så att du kan skydda dig själv så du inte kommer hem med något annat än vägglöss i,
1: ja, alltså,
0: bagagen.
1: Det kan ju gå som för Pocahontas, liksom. Det vill man ju inte.
0: Pocahontas.
1: Om du har syfilis.
0: Det gick inte alls bra, sant? När alla...
2: Var det inte europeerna som hämtade alla möjliga roliga grejer till tuliaisia, som man kallar,
0: ja,
2: det?
0: Ja, när europeerna for över till och bemötte ursprungsbefolkningen i USA, så hade de med sig ett skov av skojiga, sexuellt överförbara sjukdomar. Mm. Jättenice! Och det vill vi ju inte upprepa, vi europeer. Vi vill ju inte fortsätta gå omkring och sprida könssjukdomar. Så då kan man skydda sig. Och RFSU hade kommit med 3 tips. Det första tipset var att ha med dig en kondom av den sort du använt tidigare. Och det här skrattar vi lite åt, för att är man rädd för främmande kondomer. Men alltså, så här står det i den här artikeln. RFSU har sett att den förberedelsen ofta leder till att fler väljer att skydda sig i stunden. Oklart hur det här statistik för.
1: Men det är väl kanske också det, för då har man van att ha en kondom i väskan.
0: Jo,
1: man har en kondom med sig. För jag tänker sådär att det är väl lika mycket sådana som inte liksom använder kondom heller i Sverige. Så kommer de gå och köpa en kondom i Spanien? Nej.
0: Nej, men alltså just det där att du också har med dig något, du har med dig själv, absolut, det är det som det räknas, att du har med dig en. Att du inte behöver sen börja fundera på det i stunden. Då är det ganska jobbigt att gå till kiosken. Och sen att det känns bekant, att du vet hur det fungerar, det känns bra, paketet öppnar sig som det ska och alltid bekanta prasseljud.
2: Och de har ju olika storlekar i olika länder, så det är säkert också en storleksskillnad.
0: Ja, absolut. Man far till Italien och sen ska man plötsligt ha en venti. Och man förstår inte vad det betyder.
1: Ja, jag tror ni...
0: Grande.
1: Jag tror ni menar att det var... Jag menar att beroende på liksom medellängden i Italien så måste man ha... Där säljer de bara små kondomer. Och sen så får man liksom till... Vad har de Nederländerna? De har säkert jättestora kondomer. Så det kan ju vara lite svårt att få det passa.
0: Das große kondom, som det heter i Nederländerna. Sen en andra tips då från RFSU är att man ska ha ett litet manus i sitt huvud. Man ska förbereda sig på vad man ska säga.
2: Alltså man måste reenacta.
1: Jag fick ju en bok av min mammas fasta när jag var till Italien. Så jag vet ju nu att far jag till Italien så ska jag säga voi fare sesso con me. Och sen då frågar jag mig, vill du ha sex med mig? Och sen ska jag fråga,
0: manuset?
1: Hai un preservativo.
0: Preservativo, bevara kondom.
1: Preservativo, har du en kondom?
0: Har du en kondom?
1: Hai un preservativo. Och sen nästa mening i boken var Miami, alltså älskar du mig?

0: planera din semester och då kan du också planera ditt samlag med samma gång. RFSU har gått ut i Sverige och gett lite tips för hur man kan tänka på sin semester, eftersom att det är väldigt, väldigt höga antal av sexuellt överförbara sjukdomar, alltså könssjukdomar i Europa, och att svenskarna får en slappare inställning till samlag när de reser utomlands. Så det här vill man ju då förhindra, att det leder till att man får hem massa ovälkomna souvenirer.
1: Tänker de att man inte får könssjukdomar utomlands?
0: Va?
1: Tänker de att man inte skulle få könssjukdomar utomlands?
0: Jag tror inte att de tänker alls så mycket när de ska idka samlag
1: utomlands. Ja, för det är Loma.
0: Det är Loma som man är såhär, whatever happens on Loma stays on Loma. Men så är det inte, utan din gång och re kommer med dig hem. Ha med dig en kondom, var det första tipset. Det andra tipset är att förbereda dig på vad du ska säga till den du har sex med. Det avdramatiserar situationen och skapar förståelse. Till exempel kan man säga, just i det här fallet känner jag ett behov av att skydda mig. Eller så kan du som vilken som helst vanlig människa säga, var är kondomen?
2: Men alltså, jag har ju kollat upp nu kondom på jättemånga olika språk. Ja. Och jag kan meddela att... jag kan tyvärr inte läsa vietnamesiska, koreanska, japanska, kinesiska. Men i och för sig, japanska så står det faktiskt att det uttalas typ kondom.
0: Lätt.
2: Ja. Mm. Men så antingen heter det typ ish kondom eller preservativo.
0: Bra.
2: Det här är spanska och portugisiska och italienska och preservativ på franska.
0: Och det är ju lätt, för det känns ju som preventivmedel. Ja. Man kan ju tänka lite därifrån då.
1: Jag tänkte det låter som att, vad heter sån här som finns i konservburka?
0: Inlagda?
1: Nej, inte Fittlade. Inlagda. Nej, utan preservatives.
0: Jaha.
1: Vad heter det på svenska?
0: Ja, just det. Vad heter det på svenska? Herregud, sån här medel som man använder för att folk ska hålla...
2: Konserveringsmedel!
0: Ja. Bra.
2: Men vet ni vad också...
0: Be om konserveringsmedel nästa gång
2: du ska... Eller om ni får till Turkiet så kan man antingen säga preservativ eller kaputt.
1: Kaputt!

0: Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21, live på arenan.
2: Mr. International, Shaco!

0: vi tips om. Ha med hjälm. Hjälm är bra. Mm.
1: Knäskydd.
0: Knäskydd.
2: Bollskydd, vad heter det sån där?
1: Ah, ja.
2: Som ishockeyspelarna har.
1: Ja. För kassarna.
2: Ja, bra. De har ju säkert haft med när de får utomlands.
0: Det är bra, det är bra. Ja, det är sant.
1: Får man flyga med det?
0: Antagligen. Balls of steel, får jag flyga med det? Ha med dig en kondom, förbered på vad du ska säga. Och sen sista tipset såklart. Det här tips som RFSU har släppt för att det är rekordhöga nivåer av könssjukdomar i Europa. Och när du reser så blir man lite slapp på ett sätt och så blir man spänd på ett annat sätt. Det är så att man, när man kommer hem från en semester, ska man testa sig ifall man har haft oskyddat sex. Problemet är alltså det att många väntar in symptom. Men de allra flesta könssjukdomar behöver inte ha tydliga symptom. Och därför ska du testa dig ifall du har haft oskyddat sex och inte vänta på att kanske få några symptom ifall det går illa. Testa dig om du har haft oskyddat sex, punkt.
2: Och sen kan man ju också faktiskt, det är väl kanske, du sa att det här var via, smittar via bakterier. De
0: det finns då bakteriella
1: könssjukdomar. Ja. Herpes är ett virus.
0: Men det här till exempel klamydia, gonorré och syfilis, de är alla bakteriella.
2: Ja, men för att det räknas väl som en könssjukdom att ha hepatit B. För man får det i alla fall via, man kan få det via sex och sprutar. Mm. Det kan man ju vaccinera sig mot.
1: Kan man få det via rock'n'roll? I like being used. It means I have a purpose.

0: Jag har alltid varit stor på att loppishoppa, och det har nu börjat sprida ut sig till att vara på hemsidor där företag som har gått i konkurs säljer sina saker.
1: Jag älskar att jobba på Kronofogdens i Sverige, så deras auktionssida häromdagen. Och jag hade gått med så mycket roliga grejer.
0: Är det det som är Klara Wik, eller vad heter den?
1: Va?
0: Vet du vad den heter?
1: Vilken?
0: Hemsidan.
2: Kronofogdens auktionssida.
0: Jaha, okej.
2: Vem är Klara Wik, och är det någonting ditt sambo borde veta om?
0: Nej, men det är något, det är också någon sån här auktionshemsida. Det finns ju många av dem. Fotokapat.com,
1: Lojboj, Macchiertonet. Kronofogden någonting, för det är ju saker de har

0: och tag från folks hem när folk inte betalar räkningen. Och sen så auktionerar de ut det.
1: En jättebanger i Finland är Kiertonet. Där kan man också hitta vad Yle säljer.
0: Oh, ja, de har sålt våra gamla skyltar här från Extrem.
1: Är det sant? Gick de för dyrt?
0: Ja, enbart typ, för jag var så att jag skulle vilja köpa den. Men det var för dyra pengar för mig i alla fall.
1: Hur mycket var det?
0: Jag minns inte.
2: Det känns som att det här är ett ålderstecken, för att jag hörde meningen på helgen. Oh, man borde kanske hålla utkik på det efter på så här konkursbord. Det känns som att det skulle kunna säljas på sådana konkursbord. Alltså att folk börjar vara in the mindset.
1: Andras bröd är ju andras död. Och det är ju nu hårda tider för mycket konkurser.
2: Den enes död är den andras bröd.
0: Så min bror köpte ju misstagen en bil på auktion på helgen på stugan.
2: Okay.
0: För att han stod och grillade och sen så bjöd han för skojs skull. Liksom.
2: Yeah.
0: Och sen så var han så nej, maten är färdig, jag skiter det här. Sen så får han och äta mat och sen då en halvtimme senare som magen funkar så måste man få kacka ut maten, så satt han på dasse och sen så stod det bara onneksi olkoon och så hade han köpt en bil.
1: Men är det ett kap?
0: Ja, alltså helt fine. Den står nu på mammas bil, oregistrerad och besiktad.
2: På din mammas gård?
0: Mm.
2: Mm. Är din mamma glad för det?
0: Ja.
2: Fråga. Men Titus, hänger du på konkursbon idag?
1: Ja, konkursbon hänger jag på. Och tydligen i Sverige så jag har hittat alla möjliga spännande grejer. Bland annat också hydrokoptrar. Flygvapnets gamla såna här träningsflyg.
2: Måste man hålla sig från att köpa dem? Liksom är det jobbigt att inte buda?
1: Båtar är för mig så där. En riktigt problematisk båt skulle vara jätterolig att skaffa. Så att man skulle ha ett jättelångt projekt.
2: Ja.
1: Så man skulle fixa riktigt mycket. Det dumma är bara för att alltså, det skulle kosta otroligt mycket mer att fixa det än att köpa en som skulle vara skapligt. Liksom, mm. I skapligt skick.
2: Ja.
1: Men tydligen har kronofogren då i Sverige har sålt spännande grejer. Det här har jag aldrig hittat. En intim produkt. Det var en life-size sexdocka.
2: Nej.
0: Men
1: säljs den från ett konkursbord eller varifrån säljs den?
2: Eller från att man har blivit vräkt.
1: Ja, okej, okay, just det. Det
0: ja, jag tänkte att det är nog säkert någon som har blivit att den har inte betalat sina räkningar. En privatperson.
2: Är ni bekanta med gräddrumpan?
0: Ja,
1: för
2: gräddrumpan är en influens. Nej, det är hon inte. Hon är närvaro på sociala medier. Hon är en kvinna som mår väldigt, väldigt dåligt. Hon är i grunden finlandssvensk, men hon bor i Sverige. Men hon blev sådär vräkt, eller liksom att kronofogden tog över hennes hem och allt det där och sålde hennes saker. Och det fick man veta då för att hon livestreamade på TikTok ungefär. Så att, jag tänker att det kanske är
1: när
2: hennes.
1: När de kom efter hennes grejer?
2: Ja, eller när, de hade stängt in henne i ett rum för de hade visningar fast hon bodde där för liksom lägenheten. Så hon var inte alls bra. Vi ska inte skratta det, men man kan skratta åt henne.
0: Jag tänker den här liksom, en sexdocka alltså.
2: Ja, för menar det kan vara hennes, menar jag.
0: Jag tänker att jag har en annan som jag tror att det kan vara.
2: Okej, den här kandidat.
0: Ja, alltså Gunilla Persson, den här tidigare Hollywoodfrun.
1: Hon som tänkte bli mördad.
0: Ja, hon tänkte ju alltid bli mördad. Men ja. Alltså, hon har ju det här, vad heter det? Münchhausen, heter det så?
2: Du tror att Gunilla Persson har Münchhausen by proxy?
0: Det tror vi alla att hon har.
2: Alltså på sig själv på hennes dotter?
0: På alla andra runt i hennes närhet.
2: Okej, okay, by proxy då, ja.
0: För hon har ju då amputerat lite ben och så här på sin hund som vi alla trodde att mådde bra. Och sen har ju katten, nej den mår så dåligt, vi måste amputera lite där också. Och sen hade hon ju med sin mamma så
2: här. Att hon hade det är jätteroligt att hon ska ha Münchhausen by proxy.
1: Vad betyder det?
2: Münchhausen by proxy är att du gör andra i din närhet sjuka för att då får du uppmärksamhet.
0: Mm.
2: Det är en sån här grej, det är en ganska väldigt ovanlig psykisk sjukdom, men den är väldigt fruktansvärd när den går långt.
0: Ja, men då tänker jag liksom med henne, för att kronofogden kom ju efter hennes grejer här för några år sedan. Så då tänker jag kanske hon har haft en sexdocka för hon har liksom fått slut på saker i sin närhet.
2: Få slut på saker och amputera!

0: torille hörni, för att kronprinsessan Mette-Marit kan få lungor från Finland.
1: Mm. Ja, hon är sjuk, jag har inte förstått vad det har hänt med henne. Jag har bara sett några nyheter om att hon inte mår så bra.
0: Hon har kronisk lungfibros som är en lungsjukdom som blir, liksom, ofta blir det så sämre och sämre och sämre. Och nu är hon i så dåligt skick, eller hennes lungor är så dåligt skick att hon ju är på kölista för att få en lungtransplantation. Det här har ju engagerat väldigt många. Det finns rekordmånga nu donatorer som har anmält sig i Norge, inte nödvändigtvis då för Mette-Marit, men liksom, det har blivit en stor grej. Hon är ju ändå relativt ung. Och,
1: hur gammal grund av,
0: vad skulle hon vara, 40-50? Liksom, hon över 60?
1: Jag tänker alltid att var det här nu Danmarks premiärminister, men så kommer jag på att det är inte Danmarks premiärminister, men är det hon som textar med Epstein?
0: Ja, det är hon som textar med Epstein.
1: Aha, och nu ska hon man ge lungor åt henne också.
2: Hon som har den här sonen som är dömd för massa våldtäkt.
1: Ja, han som körde...
0: Han är i rätten.
1: Okay, han som körde 150G body utan att få massi.
0: Ja, exakt han.
1: Han transporterar droger utan att få betalt. Ja.
0: Jag måste bara översätta det i mitt huvud så det tog ett stund. Men på grund av hur donationssystemet fungerar då inom Norden så är det så att Mette-Marit kan få lungor från Finland. Och det här har såklart Hufvudstadsbladet skrivit om.
2: Men man kan ju inte ge lungor om man är död.
0: Nej, exakt.
2: Hela lungor liksom, ja, om det är det hon behöver.
0: Men alltså om man använder sig som donator sådär, när jag har gått vidare så kan mina organ doneras.
1: Kan man ge ena lunga? Man har ju två.
0: Nej, man kan inte ge ena lunga.
2: Men du kan ge typ en del av din lunga.
0: Kan man?
2: Ja, det är förstås man kan göra.
1: Men kan man transplantera hela lungorna?
2: Ja, men du kan ju transplantera sjukt. Typ vilken del som helst.
0: Du måste först dö och sen kan Mette-Marit få dina. Men typ njurar har du två, så njurar är ju en sån här där du kan ge din ena. Men, och någon kan få ha din.
2: Ja, men du kan också leva med bara en lunga.
0: Precis,
2: jag har en släkting som har bara en lunga.
0: Men det är ju inte så att det är inte så pass givet att man vill donera det. Alltså,
2: nej, man kanske
0: man
2: inte
0: kan det. Överleva, men man gör inte frivilligt.
1: Alltså om hon inte skulle ha textat med Epstein.
0: Man tar inte bort en lunga frivilligt som man kanske gör med en njure.
2: Nej.
0: Som man kan ge bort frivilligt. Men jag tycker att det är så roligt att det här är nu någon slags claim to fame för Finland. Att Mette-Marit ska få finska lungor. Jag vet inte om vi har så
2: men
0: bra lungor
2: det
0: alltså, här.
2: Jag tänker att om det är skrivet om det, så då betyder det ju att det finns liksom, potentiella lungor färdigt. Så någon har alltså dött just.
0: Jag tror det bara var att de beskrev hur donationssystemet fungerar i Norden. Och då kan det alltså fara organ lite åt olika håll.
2: Så det är inte liksom...
0: Nej, det är ju
1: inte någon som har

0: Mette-Marit från Norge, hon är väl kunglig, inte sant?
1: Kronprinsessan.
0: Kronprinsessan har dåliga lungor, så hon ska nu få världens bästa lungor. Alltså finska lungor, eller kanske kan få finska lungor.
1: Ja.
0: Och jag måste ju googla då att which country has the best lungs? Och så stod det Finland.
2: Men det är så.
0: Constantly ranks as having the best and cleanest air in the world.
3: Men det är ju inte samma sak.
2: Nej, jag tänker att det måste ju läggas emot rökningen då.
3: Ja, alltså, jag skulle säga Sverige, för att Sverige har ju minst antal rökare i hela Europa.
2: De är ju så här officiellt rökfria, för de har ju 5% av befolkningen.
3: De har ju så otroligt, alltså ska man mäta nikotinmängden skulle de ju vara antagligen högst upp på listan.
2: Men det är väl så att nikotin inte ändå, alltså det är farligt på många sätt, men det är ju väl inte lika farligt för lungorna. Det är ju specifikt rökningen som fuckar lungorna.
0: Ja,
2: sådär,
0: ja, det finns något filter på det sättet. Men sånt, så alltså, snus är kind of helt okej.
3: Okay. Men sen kan de ju röka jättemycket. De kan röka jättemycket gräs också. Och det är ju heller jättebra.
0: Nej, det är sant.
3: Eller vejpa jättemycket.
0: Vejpa blir det ju bättre än att ha brända saker i sina lungor.
3: Nej.
0: Är det inte så?
3: Vapa, om du vejpar mycket får du vatten i lungorna. Och det är typ dödligt.
2: Men då kanske man inte, om man öppnar upp någon vejpares sen när det har gått så där att de kollar vippen, så kanske det är inte de lungorna man skickat till Mette-Marit heller. Eller?
0: Då har hon inte extra med Epstein, så jag tänker hon kan få dem.

0: med Nadde och Nelly.
1: En svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Ja, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Sverige leder ju Finland på många fronter, inte just hockey just nu då, men på många andra fronter. Sverige ska bland annat på till VM nu, herrarnas VM, där är Sverige, inte Finland.
1: Vi har bättre lungor.
0: Ja, det kanske vi också har, men Sverige har fler Eurovision-vinster, Sverige har bättre BNP.
1: De har fler lungor också, för det är mera människor där.
0: Så är det, flera invånare, det är lagligt med snus. Och efter den 1 juli i år så kommer en ny lagändring ge Sverige ledning i ett annat område också, nämligen kusinäktenskap. Vi tar och lyssnar.
2: Nu förbjuds kusinäktenskap i Sverige. En enig riksdag har beslutat att förbjuda kusinäktenskap och äktenskap mellan andra nära släktingar. Idag är runt 150 personer i Sverige folkbokförda som är gifta med sin kusin. Men mörkertalet tros vara större. Lagen börjar gälla den 1 juli i år.
0: De ska förbjuda kusinäktenskap i Sverige.
1: Men det är väl lite efter. Inte får man göra det i Finland.
0: I Finland är kusinäktenskap helt lagligt.
1: Är det?
3: Ja.
0: Vi kan lyssna på Anna från Extrem Nyheter och berätta om hur det är ställt här.
4: Här är det också tillåtet att gifta sig med sin kusin, men också med sitt syskonbarn. Men det här kräver ett särskilt lov från justitieministeriet. I Finland är det ändå förbjudet att gifta sig med sitt halvsyskon. Man kan inte heller ingå äktenskap med sin förälder, mor eller farförälder, helsyskon, barn eller barnbarn. Det finns ingen statistik för hur många finländare som är gifta med sina kusiner.
0: Lagligt med kusinäktenskap i Finland.
3: Det har ju varit länge tal om det här i Sverige, att de har jobbat för det.
0: Ja, förbjuder det. Absolut, och det finns ju mycket positivt med att förbjuda kusinäktenskap. Delvis för att det är ju inte helt 100% vattentätt om man väljer att skaffa barn med sin kusin. Så det finns en ganska stor risk för inavel.
1: Man kan få en sån adlig näsa.
0: Man kan få en Habsburgshaka och liknande. Men där är det igen, Sverige går i bräschen. De är på något sätt ändå bättre än oss. Vi hänger inte på.
1: Jag trodde vi hade förbjudit det för länge sedan.
0: Nej, har det sagts till dig när du har försökt?
1: Nej, jag tror inte jag har några kusiner. Nej, visst har jag kusiner.
3: Du vet inte vad kusiner är, så du är säkert gift med flera.

0: vi inte är gifta. Betyder det något?
1: Nej, att era föräldrar är syskon.
0: Ja.
1: Nej, det betyder ingenting.
0: Okej, bra.
1: Nej, det är helt fint. Det är än så länge lagligt i alla fall, så länge ni inte får till Sverige.
0: I tur bor vi inte i Sverige. Men får man gifta sig med, var det inte Woody Allen som har gift sig med sitt adopterade barn?
1: Jo, får och får. Han fick ju det lagligt, men det ses ju ner på etiskt i samhället.
0: Mm-hmm.
1: Dock sågs det ju inte ner på en ganska lång tid, utan ganska länge tyckte ju folk att det var typ att han är lite lustig, men sen blev han ju cancelad ur det MeToo. Och nu är han sedermera cancelad. Jag har en jämnårig kusin och vi brukar skoja mycket om det här när vi var barn, att vi skulle kunna lagligt gifta oss när vi blir äldre. Och än så länge stämmer det ju.
2: Mina kusiner är ju barn alla.
1: Ja.
2: Så jag skulle inte kunna skoja om det.
1: Nej.
0: Har du prövat?
2: Nej, faktiskt inte. Det är inte som jag funderar på hemskt ofta.
0: Är de inte trevliga?
2: Nej, mer att jag funderar kanske inte på att gifta mig med mina kusiner hemskt ofta.
1: Det är ju väldigt så här, det finns ju många barn som brukar tala om att de vill gifta sig med sina pappor.
2: Mm.
1: Alltså för att det, på något sätt är det väl det där att man trivs jättebra och tycker bra, mycket om någon. Alltså man kommer bra överens med den. Och då för barn förstår kanske inte kärlek. De förstår ju kärlek, men de förstår kanske inte romantik och sådana grejer. Jag tänker att det kommer ju in, sexualiteten kommer ju in i ett senare skede.
0: Snackar du Oedipus-syndromet?
1: Jag snackar just inte Oedipus-syndromet, jag snackar om barns upplevelse av att vad det är att vara gift med någon. Alltså det är ju bara någon du tycker om, liksom, någon du vill vara mycket med. Och då blir det så att, men varför får jag inte gifta mig med dig pappa? Varför är du gift med mamma? Och sådana grejer. Men som du blir man ju vuxen i något skede och inser att jag vill inte alls gifta mig med min kusin. Det känns konstigt och obehagligt. Men för vissa känns det jättetrevligt och mysigt och då får de det i Finland. Och det tycker jag är lite sjukt.
0: Det är nog lite spännande.
1: Jag tycker liksom, vem är det som håller på så här? Också att vi inte har siffror på det här heller. Så vem som helst kan gå omkring och vara gift med sin kusin.
0: Kanske det är populärt på specifika ställen i Finland.
1: Ja, vem vill du slänga under bussen nu då?
0: Ingen, jag bara funderar att det kanske finns vissa ställen i Finland där man tycker att sån här skulle vara kul att göra.
1: Ja, nämligen.

Klockan har blivit 11.00 och det är dags att säga hej, hej, bästa extremlyssnare. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extremdag. Du lyssnar på en direkt sändning. Tänk vad kiva.

Kyllä. Live här på Yle Extrem så har vi Extrem där. Jag heter Kjell från Hello. Inte står man ju ensam och håller händerna i fickorna idag i studion heller. Idag har jag löpare, en del av löpareliten i landet. Nathalie Blomqvist gästar mig idag.

kom det kommentarer på WhatsApp redan att det var inte igår man hörde den där låten, eller hur? Det här var Lady Hawk, My Delirium. Jag har hela mitt liv varit något av en bänkidrottare, ska jag säga. Idag så kommer vi att ha en riktig idrottare som på riktigt är toppskick och gör liksom finska rekord. Löparen Nathalie Blomqvist har jag med mig senare idag. Har reppon full med en del finska rekord och kanske 5000 meter, eventuellt var det som Nathalie kanske mest kopplas ihop med. Men har sprungit alla möjliga sträckor ändå, och det där på 3000 och 5000 verkar det som att Nathalie är mest hacka på. Men vi ska snacka med Nathalie senare idag, hon joinar mig om en timme ungefär, och friidrottskarriären är ju ändå så där ganska i helt pun intended startblocken också. Vi har en fin idrottssommar på kommande också på friidrottsdelen, där är ju Diamond League på gång, och sen har vi friidrotts-EM i Birmingham sen i augusti, och där hoppas vi ju att vi kan se Nathalie Blomqvist. Men jag undrar, och ni får gärna flika in här med en egen svar. När är egentligen höjdpunkten och high season för sport? För jag tror att det varierar ganska mycket. Är det så att man följer med hockey, så då är det ju kanske då är ju slutspelet runt det här tiden, och jag har en otroligt spännande NHL-finalserie på gång. Mitt eget lag Pittsburgh Penguins, alltså inte mitt lag, jag äger inte dem och spelar inte, men jag hejar på dem precis hela mitt liv, så jag var typ 8 år gammal. Så då

De föll från racet redan föga överraskande där tidigare. Nu har vi en otroligt tight serie med Carolina och Vegas. Jag själv skulle kanske lite mer hoppas på Carolina i och med att de har ju finsk färg där. Där är Sebastian Aho som definitivt förtjänar att få en Stanley Cup. Så det är på gång. NBA, en otroligt spännande och jämn finalserie där mellan Knicks och Spurs. Knicks tog, de vann 13 playoffs-matcher på raken. Det är otroligt. Och nu förlorar de. Och vissa säger att det var för att president Trump var på plats där, att det blev dålig feelings. Nå, det vet jag inte sen då. Han var ju inte ändå att spela på plan. Fotis-VM börjar i övermorgon. Imorgon kommer vi att prata mycket om fotis-VM. Chris Voyer från Svenska Yle-sporten joinar mig och ger lite sin analys angående årets turnering. Och sen har vi då friidrottssäsongen. Men sen igen att om man föredrar kanske... vad ska vi nu säga? Om vintersport, om liksom backhoppning och skidning är det som man går mest igång på, så då är det här liksom off-season. Då är det här ganska tråkig del av att följa med idrottande. Och sen liksom i oktober börjar det på riktigt hända. När är egentligen high season för en bänkidrottare? I och med att detta är en direktsändning och jag är här fram till klockan 13 så får man höra av sig också med frågor eller kommentarer till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen på arenan chatten arenan.yle.fi.

Swims med Mr. Know-it-all. Angående när är idrottens high season för var och en? Så Team Streko, eller Streko kanske säger här på arenan chatten. Ishockey-VM är ganska high season. Då är allt annat igång samtidigt. Fotbolls-VM är störst, men då har allt annat paus. Helt bra point.

0: Du vet när det växer så här hår på tårna?
1: Jo.
0: Eller växer det hår?
1: Tell me about it.
0: Växer det hår på dina tår?
1: Ja, jag brukar vaxa dem.
0: Och på alla tår växer det ju inte hår.
1: Va?
0: Nej.
1: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.

KKN och Ring mig. På tal om svenska band och Ring mig, så kan jag berätta att jag var ganska busy igår efter sändningen här. Spenderade eftermiddagen med en massa svenska band. Jag ringde upp via Zoom egentligen. Ocracy, svenska bandet Ocracy och svenska bandet Genom natten. Så de kommer ni att få höra intervjuer med i detta program under denna sommar. Frågas lite vem jag har som gäster idag och vem jag har som gäster nästa vecka. Och jag ska inte avslöja ännu vem jag har nästa vecka. Det frågades igår också att hur långt framåt brukar jag vara bokad vad gäller gästerna. Och jag försöker ha liksom ett sånt här preliminärt schema för gästerna med typ 2-3 veckors framförhållning. Men sen också möjligheter att kanske lite switcha där. Att möjligheten att eventuellt byta ut. Ifall det kommer sen plötsligt att någon hör av sig som man verkligen vill ha live, så kanske man ändå kan switcha där. Men ungefär 2-3 veckors framförhållning brukar jag ungefär ha. Nu på sommaren förstås, nu kommer människor att börja bli på semester så småningom, så det kommer säkert att vara lite glesare sen mot före mina sista veckor då, före jag blir på Loma, vilket är först om 4,5 veckor, så ni kommer att hamna och stå ut med mig ännu en stund. Men därför så har jag bandat in pratstunder med människor som Eva Dahlgren och med Felin och med Ella Herold och med Joker Out och med Tarja Turunen bland annat, och då Ocracy och Genom natten också. Så det där, sådana pratstunder kommer ni att få höra. Och idag så har jag med mig Nathalie Blomqvist, löparen, alltså hon är med mig efter klockan 12. Och jag kan säga, jag brukar inte tala om det här sådär högt, för jag vill inte jinxa det. Jag brukar inte liksom försöka, för jag vet att det är absolut 100% bokat att någon gäst kommer, så brukar jag inte säga det högt. Men jag kan säga så pass mycket, jag menar, vi talar lite om sport här och vi talar om hockey-VM nämndes här också, att det är liksom high season för sport, för då händer precis allt. Så jag har ju nog försökt lite vad gäller hockeylejonen, som alltså framgångsrikt i Schweiz tog hem guldmedaljen. Det tror jag att ingen har missat. Missar någon finsk medborgare. Och det där, de har ju haft, man borde ju ha stått där med i segeröra med mikrofon, så skulle man kanske ha fått då, vet du, en minut med Mikael Granlund eller Sasha Barkov. Men jag tänker att jag skulle ändå vilja ha någon av dem här i studion. Nu är de ju vi, nu har de semester. Nu har de nämligen, spelar de sen i FM-ligan eller spelar de i NHL, så nu har de faktiskt, nu har de lite golfsemester och de har fått vara på stugan och grilla och sånt. Men ja, ska vi säga att jag har lagt in lite nätena för att hova in en av dem hit i studion. Jag berättar sen om det blir av. Vi behöver inte hålla andan, men att förhoppningsvis så har jag ett guldhockeylejon här under denna sommar ännu med mig i studion. Men vi återkommer. Det som står till förändring på menyn är dagens tre viktigaste låtar. Och det kickar vi igång efter Olivia Rodrigo.

Nu blir det dagens tre viktigaste låtar, och ifall du lyssnar på detta program för första gången, för jag kan tänka mig att det är ganska många som har börjat lyssna på Extrem kanske nu från och med denna vecka eller förra vecka, som har börjat sina sommararbete, som vanligtvis studerar och inte har möjlighet att lyssna på radio 11-13. Så för det första, kiva att ni är med mig. Nu kommer jag att spela tre stycken låtar som ni vanligtvis inte hör på denna kanal, antingen ännu eller sen någonsin. I dagens tre viktigaste låtar så försöker jag öppna lite ett fönster för er bästa lyssnare att höra musa som ni inte har hört eller som ni vanligtvis inte hör på denna kanal. Det kan hända för att orsaken varför ni inte har hört det på denna kanal är för att det är splitter nytt. Det är något jätte ny BC, och den har inte liksom hunnit in i rotation helt enkelt ännu. Eller så kan det hända att det är sånt som inte sitter in liksom kanalens profil. Att det, ni kommer inte kanske att höra det här heller, för det kan hända att det, vet du, det är något metal som nu inte sitter här, vet du, att man spelar just det efter Olivia Rodrigo eller något sånt här, eller att det är liksom så skränigt och stökigt och det svär så mycket, det är så hård techno eller, vet du, så inavlad country, att nä, sånt ska vi nu spela här på Extrem. Men i detta program så ger jag alla genrer en möjlighet, och de här tre låtarna som jag spelar så brukar representera väldigt olika genrer. Det kan komma hardstyle, det kan komma metal, det kan komma dansband har det visat sig, det kan komma gangster rap, det kan komma lite vad som helst. Och när låtarna är spelade så vill jag gärna höra av er att vilken tyckte ni bäst om. Och det kan ni meddela mig genom WhatsAppen 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Yes. Det där, nu ska vi börja. Jag märker ju nu att jag liksom tar och push the limit här, för att jag har spelat nu, var det igår? Nej, det här veckan och förra veckan så har jag spelat dansband eller något åt det hållet. Och direkt hade ju kommit liksom, jag är annars också sån där som nog, vet du, badar i vet du, ageism. Både här på arbetsplatsen och emellan av er bästa lyssnare, mer kanske här på arbetsplatsen dock. Men ja, jag kan ta det, så vet du, låt komma bara. Så jag spelar liksom, när jag spelar dansband, jag spelar Lasse Stefans här. Som first mention was då, jaha, Vega Kjell! Och sen vann den låten överlägset. Så där ser man, dubbel moral kanske. Det här låten är ju inte dansband, det här som vi hör till följande, men det är ju nog liksom gamyl. Avdelningen. De här gamylarna kommer att uppträda i Finland denna vecka. Det är nämligen brittiska legender Deep Purple. De kommer att spela 11.6 på Metroarenan i Esbo och på fredagen på Nokia-arenan i Tammerfors. Det här är en splitter ny singel, det är en av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Deep Purple och en låt som heter Diablo.

lyssnar visserligen på en hel del sånt som kallas gubbrock. Deep Purple också. Deep Purple har aldrig varit liksom största favoriten. Och jag vet att jag har många kompisar som att för dem är det inte Black Sabbath eller Led Zeppelin. För dem är det Deep Purple. Och Deep Purple, har mad respect för dem. Lyssnar alltid nu och då på Deep Purple och det där. Men för mig är liksom, om jag tänker gubbrock. Om någon frågar mig, Kjell, vad är gubbrock? Så då, det är Deep Purple är det första bandet som jag tänker på. Och jag tänker liksom gubbar, alltså sådana som är ännu gubbar. Jag är en gubbe, men om jag tänker sådana som är ännu då 20-30 år äldre än mig, att om de är liksom i min värld då gubbar, att vad lyssnar de på? Så då är det första bandet jag tänker på är Deep Purple. Det var en ny låt, Diablo, en av dagens tre viktigaste låtar. Och nu tar vi och ändrar, ifall någon tänker sig att nej men Kjell, nu fan slänger jag snart radion från båten i plurre, för jag orkar inte höra på ditt liksom gamylskit. Så kanske du diggar det här mera. Det här är dagens tre viktigaste låtar och låt nummer två. Frontliner och No Resetta.

komma kontraster i människors åsikter, för det är ju det att, eller det bevisar, eftersom jag kan se era alla åsikter, så är det skönt hur brett det är, jag tycker åtminstone, för man blir ju ganska one track mind. Man tror ju att man, det här har jag pratat om tidigare också, men att när människor blir så där att det som jag tycker, det är det bästa, och alla som inte tycker samma som jag är dumma i huvudet. Så funkar vi människor. Vi tror att vår åsikt är den korrekta åsikten, eller det är korrekt för en själv. Och därför är det så roligt att märka hur tvära åsikter det kan komma. Nu kom det exakt samtidigt, kom det någon,

meddelande var någon skrev att det här är helt huippu, mera sånt. Och sen var det någon som skrev, stäng av sån här shit till musik. Mm. När du fick Deep Purple tidigare kanske det brukar falla dig i smaken mera. Oftast tenderar nämligen människor som har mycket åsikter om de mosar som de inte tycker att det är bra, så brukar vara rockmänniskor och framförallt gammal rockmänniskor. Men jag kan ha fel, det var bara ett ytligt antagande. Shoot mig i knäskålarna om jag har fel. Nåja, jag tycker att ni har fått ganska brett sortiment här nu med Deep Purple och med det här senaste låten dessutom, Frontliner och No Reseta. Nu blir det något helt annat. Det här är dagens tre viktigaste låtar och låt nummer tre. Efter det här så vill jag gärna höra vilken tyckte ni bäst om. Det här är nämligen Maja Ivarsson från The Sounds. Hon har släppt en singel på svenska som heter Världen kommer snurra ändå.

ja, nu har ni fått höra dagens tre viktigaste låtar. Det som jag suktar efter nu är era åsikter och era... Ni får analysera och recensera bäst ni vill. Ni kan låta bli det helt och hållet. Ni kan göra korta åsikter eller långa åsikter. Eller sen rangordna, eller sen ge poäng. Eller sen, som nu brukar komma också varje dag, åtminstone något meddelande varje dag. Käll, allt var shit idag, ingen får poäng. Eller allt var shit idag, det här var minst shit så det kan få poäng. Nåja, det stilen är fri. Det är bara att skriva in på WhatsApp numret 044-2800-180 eller sen arenan chatten som hittar på arenan.yle.fi. Vilken av de här tre låtarna, dagens tre viktigaste låtar som följer er bäst i smaken? Vi tar en liten recap, eller hur? Idag så börjar jag med Deep Purple och en låt som heter Diablo.

Nu är det bara att skriva in kort eller långt, helt hur ni vill, helt vilken stil och hur den vinkel ni vill ha, så länge som det kanske möjligtvis kommer fram era meddelanden vilken tyckte ni bäst om av de här låtarna. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 och ni når mig också på arenan-chatten på arenan.yle.fi. Sätt igång och skicka, hörni!

Another of 54 Ultra, Talk to You heter det här låten. Nåja, nu ska vi granska lite. Vad tycker Schacke? Och Schacke får ännu tycka om man vill. Man hinner ännu förmedla sin åsikt om dagens tre viktigaste låtar. Vilken tyckte du bäst om? Jag tar, spelar dem en gång till. Så kan ni ännu funtsa ifall ni ännu vill skriva in på WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Det är fritt fram att leverera åsikten de vägarna. Tre stycken låtar spelar jag. Alla splitter nya och alla inte på vår spellista. Antingen en nu eller sen någonsin. Vi börjar med Deep Purple och en låt som heter Diablo. Nu är här något konstigt.

Yes, yes. Och det gläder mig än en gång att notera här att det är jämnt. Det är jämnt bland schacke. Alla låtar har fått röster här direkt. Jag fick på Instagram en Maja Ivarsson röst. Bra, så ska vi se vad sägs där på chatten. Riku som alltid är med och röstar varje vecka. Morgens Riku, kiva att du hör av dig. Första låten får 8 av 10, andra låten får 7 av 10 och sista låten får 1 av 10. Så min röst far till första låten. Fair enough. Det är fint att du tar och segregerar det på det där viset. Poäng till första låten skrivs det här. Tredje låten idag skrivs det. Sen kom det. Låt nummer 1 utan tvekan. Riktigt nice. Det andra var bara si så där. Yes. Frontliner får också röster här. Jag röstar på Frontliner, säger också någon annan. Varken någon jättedåligt eller jättebra idag. Andra låten var kanske ändå bäst. Och Perus Deep Purple är nog riktigt nice. Bäst idag. Det har varit jättejämnt måste säga. Bästa lyssnare, tack för att ni har hört av er. Tack för att ni röstar och tycker till. Det där Maja Ivarsson fick inte jättemånga röster idag. Här kommer nu precis som du presenterade dem. I den ordningen är det. Alltså du menar då att Deep Purple är bäst. Eller? Förstår jag rätt? Ja. Maja Ivarsson fick inte jättemånga röster där. Hon fick överlägset minst idag. Det var jämnt mellan Deep Purple och Frontliner, men segern för idag till Diablo.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.
3: Noah Kahn här på Yle Extrem med låt som heter Porch Light.

Jag heter Kjell från Hello. Det här programmet heter Extrem dag. Det är trevligt att du är med mig. Det är trevligt att du hör av dig. Det har kommit ganska mycket med. Låtarna är just spela och mycket angående livet och mycket angående lite sport. Sport var vi lite in på där i början av sändningen och sådant. Det kommer att fortsätta i ganska så sportiga tecken. Jag måste lyfta en extra hatt uppåt min brorson Otto. Så det där, han är väldigt, väldigt, väldigt sportintresserad. Han är också en... vi är ju inte hemskt många Simos här som existerar i världen. Vi är ju då liksom 13 stycken, är vi? Jag skulle säga att han är liksom kanske den... Han är kanske den intelligentaste av dem alla, så att han förtjänar cred och sådär. Och väldigt, väldigt sportintresserad. Han måste, vet du, leva the time of his life när det är NBA-finaler och NHL-finaler och fotis-VM på kommande. Så jag tror inte han hinner göra så mycket annat än att se på TV. Oberoende, det som jag skulle komma till var det att jag skrev åt Otto här, som är min alltså brorson, här för... det blir väl en månad sen kanske. Så skrev jag att honom en eftermiddag att hej, vitsi. Vad finns det för bra finlandssvenska friidrottare? Jag skulle vilja ha sådana som gäster. Han skrev direkt, ett meddelande att hur ska det vara med Saga Andersson, Oliver Helander och Nathalie Blomqvist? Och jag sa, vitsi, bra förslag, jag ska testa. Saga Andersson hade jag några veckor sedan. Oliver Helander har jag nästa vecka. Nathalie Blomqvist har jag idag. Så där ser man. Allt vet du, emellan så är, vet du, man säger att släkten är värst, men emellan så är den bäst också. Så att Nathalie Blomqvist, som sitter på finsk rekord på 5000 meter, hon sitter på finsk rekord på en hel del andra sträckor också. Hon joinar mig i studion här om en liten stund, strax efter nyheterna. Så har ni frågor eller kommentarer åt Nathalie Blomqvist så kan ni skriva in på WhatsAppen 044-7800-180 eller Arenan chatten. Vi ska före det få lite nyheter med Laura och före det så får vi lite Ingrid.

0: I Belfast i Nordirland så har omfattande demonstrationer brutit ut efter att en man brutalt attackerades med kniv på måndag kväll. Angreppet så fångades på filmen där man kan se hur den här förövaren sitter gränsle över offret och skär hans huvud och nacke upprepade gånger med kniv.
1: Medan,
0: alltså det är en helt brutal video. Jag rekommenderar inte att någon ser den här. Och det är ändå medan förbipasserande försöker sen stoppa den här personen. Och protesterna som nu har brutit ut så demonstrerar mot migration då mannen som misstänks ha utfört attacken uppges vara från Sudan. Bland annat så ska demonstranterna ha tänt eld på soptunnor och en buss och gator har blockerats. Det har kastats bensinbomber vilket har lett till att flera bostadshus har brunnit. Flera butiker har också länsats och demonstranterna ska också ha tänt eld på en butik som sålde afrikanska varor och en frisörsalong. Och protester så ordnades sen också i städer i England och Skottland, bland annat i Manchester, Edinburgh och London, men de ska ha gått betydligt lugnare till. 4 beväringar döms till böter för att ha spridit förfalskade nakenbilder av kvinnliga kollegor. Det var i slutet av 2024 som en grupp manliga beväringar vid Kajanalands brigad förfalskade nakenbilder av 4 kvinnliga kollegor i en Snapchat-grupp. Med i den här Snapchat-gruppen så fanns över 30 män och alla var beväringar. 4 beväringar så åtalades sen för spridning av sexuell bild och tjänstebrott. Bara en av dem som åtalades har berättat att de själva gjort, eller nej vänta så var det inte. Bara en del av de åtalades har berättat att de själva gjort bilderna, men alla erkänner att de har spridit dem. I Finland så är faktiskt endast spridning av deepfake nakenbilder kriminaliserat, men det är inte kriminaliserat att skapa dem.
1: Okej.
0: Okay. Tingsrätten så dömde männen till 20-60 dagsböter och dessutom så måste de betala skadestånd för lidande till de 4 målsägandena. Både de åtalade och målsägandena så hade då tjänstgjort i samma enhet vid Kajanalands brigad och börjat sin militärtjänst samtidigt.
1: Visst var det så att var det nu här för ungefär 1,5-2 år sedan så blev det ju alltså helt på lag olagligt alltså att skicka oönskade nudes. Yep. Att om någon skickar någon sån här liksom nakenbild då på sig själv till exempel och det var icke önskat så du kan liksom anmäla den och du kan, det är olagligt, eller hur?
0: Jo, det är ju olagligt.
1: Men jag tänkte just fråga att en sån deepfake som ju är alltså då skapad av AI till exempel och sådär, så det är inte någons riktiga kropp, det kan vara någons huvud och sen kan vara en annan kropp och sådär. Så det, men alltså att skapa sån bild är inte olagligt.
0: Nej.
1: Men sen att är det olagligt att skicka en sån, att sprida runt det är olagligt?
0: Att sprida den, ja. Jag kan till exempel helt drastiskt sagt, så jag kan sitta här till exempel på jobbet och skapa sådär nakenbilder, men sen om jag sprider dem vidare, så då blir det olagligt.
1: Ja.
0: Naturligen så får man göra dem.
1: Ja. Och redaktionen kan kommentera här att Laura brukar inte skapa såna bilder på jobbet.
0: Tack, precis.
1: Ja, fint. Ja, yes. Jag tänkte bara att inte ryktena vet du börjar sprida sig.
0: Tack.
1: Jag står bakom dig.
0: Tack.
1: Ja.
0: Mera nyheter sitter man i Yle-appen och på TikTok under Yle-extrem nyheter.
1: Tack så mycket.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Hur svårt kan det riktigt vara att få det här bandet i Finland? De har inte varit här på länge. The Hives, Enough is Enough. Här i Extremdag så kommer jag ju att få besök. Jag kan ju sluta ljuga, jag har redan besök. Och vi kommer att, ni kommer att få träffa henne om en liten stund. Hon är Nathalie Blomqvist, hon är friidrottare, hon är löpare. Och ja, verkar kunna springa lite alla möjliga sträckor. Mest långa eller halvlång, eller medeldistans kallas vissa också. Finns det kort på 5000 meter, inte så illa. Också sprungit både 10 000 och 3 000. Och finns fina tider också på andra sträckor. Nathalie Blomqvist kommer att joina mig här i Extremdag om en liten stund. Om ni har något som ni vill säga eller fråga av henne så kan ni skriva in på WhatsApp-numret.

044 7800 180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Men nämnas bör att det här bandet pratade jag med igår och de kommer också att höras i detta program inom kort. Det är Genom natten. Det här låten heter För nära solen.

0: hon här, straight out of Pedersören, Nathalie Blomqvist. Välkommen.
1: Tack, kul att vara här.
0: Kul att du är här. Jag kan berätta lite sån här behind the scenes-grej. Nämligen min kollega Ines Kjellman. Hon är från, du är från Pedersören. Kan du säga vad den här orten heter?
1: Skutnabba.
0: Skutnabba, därifrån är du. Så shout out Skutnabba ifall det finns. Vi har Skutnabba-bor som lyssnar. Och Ines är från Jakobstad. Och det är ändå, vet du, ni är nära varann. Ni är samma ålder, ni är född samma år. Så jag sa bara till Ines idag på morgonen att hej, känner du Nathalie? Jag ska ha henne som gäst. Och hon sa, nä. Och då har jag ljugit ihop en story här på, så bara alla vet att det är jag har påstått att du har en beef med Nathalie. Att det där, därför du vägrar liksom erkänna att du känner henne. Men det är alltså inte sant. Men nu har ni träffats med Ines.
1: Exakt, ja. Jo. Så även om Jeppis är ganska litet så alla känner kanske inte alla ändå. Fast ibland kanske man skulle kunna tro det.
0: Ja, och jag har ju alltid sagt att allt blir bättre om man har en Jeppisbo involverad. All situation blir kivågare och vi har haft några sådana som gäster också. Men så frågar jag att ska du på Jeppisdagarna? Men att det blir inte av.
1: Nej, ofta brukar det kanske vara en tidpunkt på sommaren när jag har tävlingar eller är på något träningsläge.

0: äger någonstans. Så det är nu sällan jag råkar vara hem just då.
1: Mm. Löpning och kanske lång- och medeldistanslöpning är det som man kopplar ihop med, mest med dig, eller hur?
0: Nå, så är det.
1: Finns rekord på 5000 meter, eller hur?
0: Mm, stämmer.
1: Du har några andra finska rekord i bakfickan, eller hur? Nu får du lite skryta och namedroppa.
0: Ja, på 3000 och sen 10 kilometer landsväg.
1: Mm.
0: Det är väl de.
1: Ja. Men 5000 meter ändå det som du fokuserar dig mest på?
0: Exakt.
1: Ja.
0: Jo.
1: Och du har gjort ett finskt rekord till helt i år. Men det var alltså sån här i en hall. Det var inomhus. I Boston hade du sprungit.
0: Ah, jag tänkte säga, vad har jag gjort? Men ja.
1: Det finns så mycket rekord att du kommer inte ihåg allt.
0: Ja, när man springer ju 5000 inomhus väldigt sällan.
1: Ja.
0: Så det var nu ingen jättebra tid sådär, men ja, det var nu ett rekord i alla fall.
1: Nå, inte illa ändå. Ett rekord är ett rekord, fast det nu är ett sällsynt sådant. Men 5000 meter är det som man kopplar ihop med dig mest. Och du berättar här att du liksom, när jag hörde av mig till dig och frågade om du ville komma som gäst, så sa du att du är ganska lite i Helsingfors eller du är ganska, när du är i Finland så är du för det mesta i Helsingfors, för att det blir nu lättast för att flygfältet är här, antar jag. Men var brukar du vistas vanligtvis året runt?
0: Nåjo, så är det att egentligen bor jag nu halva året i Schweiz och sen halva året i Sydafrika. Det är nog väldigt olika de här ställena, men att jag tränar i ett internationellt team. Det är topplöpare från Europa, Italien, Spanien, ja, Finland och sådär. Och då har vi två baser. Att vi är nu, då det är kallt i Finland så är vi i Sydafrika och sen de här vintermånaderna och sen så är vi i Schweiz. Så det är nu, Helsingfors blir nu lite som en landningsplats bara däremellan.
1: Men våra sommarmånaderna, förutom då tävlingar som du deltar i, så är det Schweiz betonat då?
0: Exakt.
1: Just det. Hej, Nathalie Blomqvist är med mig här i studion. Ifall ni har frågor eller kommentarer så WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller arenan-chatten. Vi fortsätter med Nathalie efter Harry Styles.

0: Nathalie Blomqvist med mig här i studion. Löparen Nathalie Blomqvist, det kommer mycket kärlek här på WhatsAppen. Du får mycket liksom hjärtan och mycket support här. Och 5000 meter är kanske den sträckan som du är bäst på, som du fokuserar dig mest på. Och vi i Finland, vi har ju, jag tror att man ganska ofta glömmer, för att vi har inte nu på ett tag varit så jättebra på långdistanslöpning så där internationellt. Men om man tittar på historien så är ju Finland bland de bästa länderna någonsin med alla Paavo Nurmi och Lasse Wirén och alla möjliga som i tiderna har knipit guldmedaljer sådär bara. Sen när den här Nathalie Blomqvist-statyn kommer, så vart ska den vara placerad?
1: Oj, ja. Nå, den borde väl ställas i Skutnabba då.
0: Ja.
1: Att det var nog någon som påpekade att det finns ju ingen skylt i Skutnabba att nu har du anlänt hit.
0: Nä.
1: Så kanske det skulle behöva vara en staty där då, mitt på åkern.
0: Mitt på åkern bara?
1: Ja.
0: Finns det liksom någon sån här byatorg i Skutnabba eller är det bara mitt på åkern då?
1: Nej, inte finns det så många hus att det är nu mitt på åkern.
0: Men är det så, du sa att någon hade sagt att det inte finns någon skylt. Alltså borde det sådär, vet du, vara sådär liksom att borde det vara sådär som det är i Buckingham Palace till exempel i London, så är det ju, som jag förstått att det är så, att när kungen är på plats, om han är i huset, så då är flaggan på topp. Då vet man att nu är King Charles i Buckingham Palace. Så att det borde vara en kanske jättehög flaggstång i Skutnabba, så att man skulle kunna veta att aha, men Nathalie är i byn nu.
1: Nå ja, det var ju kanske ännu bättre idé.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du har sprungit rekord som du inte ens kom ihåg, alltså då inomhus 5000 meter och sådär. Vad säger du nu inför? Vi står nog ganska i tidigare ändan av säsongen 2026. Vad har du för liksom tankar och förhoppningar?
1: Nå ja, huvudmålsättningen är EM i Birmingham i augusti. Och jag har ännu inte kvalgränsen på 5000, så det är nu så här inom kort att på midsommar så ska jag fara till Österrike och springa 5000, så förhoppningsvis klarar jag den då. Men ja, det har kanske varit lite svårare säsong hittills, att jag var skadad hela förra året, så min comeback har kanske inte varit så där jättelätt och tjohej. Men så är det väl ibland. Men i alla fall så är jag frisk och hel och hoppas att det ska gå framåt.
0: Mm. Ja, jag förstår att du hade en ganska skadedrabbad säsong förra året efter att säsongen före decennien var helt otrolig. Vad var det för skada som du led av?
1: No, det var nu fotproblem. Någon sena i foten som drog ut jättelänge. Och ja, det ena problemet ledde till det andra. Så det var en långvarig skada.
0: Men hur är det sen när du lider av en skada och liksom en fotskada? Fötter är relativt relevanta vad gäller löpning. Och sen där är du med en fotskada och du kan inte använda dina fötter ordentligt så som du vill. Liksom, men kan du chilla? Kan du om läkaren eller tränaren säger att nu får du inte springa då på en månad eller några veckor eller något sånt. Kan du vila?
1: No, man har ju inget val. Att om du har ont i foten och sådär så ingenting går ju att göra för att det tar ont. Men såklart försöker vi göra andra saker för att hålla upp konditionen, simning, cykling. För hjärta vet ju sist och slutligen inte att springa du eller cykla du. Så det är klart att vila gör jag ju inte. Men ja, det blir andra former av träning istället.
0: Vad gör du då om du inte sporta, hur liksom, när du har tagit ledigt helt enkelt. Man rör ju på sig hela tiden. Men vad gör du om du är helt ledig?
1: Om jag är helt ledig? Jag skulle nog säga att det har alltid någonting med sport att göra i alla fall. Att jag har nog svårt att kanske bara göra inget. Men nu trivs jag också till exempel på villan, ute i naturen, var det är lugnt. Speciellt när jag kommer just från landet så kanske jag tycker om lugn och ro. Testa kaféer, restauranger, sånt. Men annars, andra sporter, golf fastnade jag lite för förra sommaren när jag var skadad. Det är träna tålamodet, så det är också bra.
0: Vilken är favoritstaden att tävla i?
1: Oj, ja. Jag kanske måste säga var jag har sprungit och

0: rekord, så endera Rom, EM 2024 eller så OS i Paris. Att de var, ja, mäktiga. Mm.
1: Inte illa. Nathalie Blomqvist med mig här i studion. Ifall ni har frågor eller kommentarer så WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller arenan-chatten. Vi fortsätter med Nathalie ännu här en liten stund för det lite Fanny Avon.

0: upp vem som sitter på finska rekordet för på 5000 meter så är namnet Nathalie Blomqvist. Och ser du bara, här är hon i studion med mig. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Du är alltså för tillfället nu, du förklarar här att du har nu valt som bas lite grann Helsingfors för att du är här lite och mellanlandar. Du är för det mesta då sommar- och vårmånaderna i Schweiz. Och sen då vintermånaderna är du i Sydafrika. Du har alltid sommar.
1: Exakt, och det tycker jag nog är jättebra.
0: Ser du bara?
1: Att även om finsk vinter kan vara ganska fin också så ja, är det kanske inte helt optimalt för en löpare.
0: Nej, precis. Men hur vanligt är det här liksom? För att när vi råkar bo i det här landet och vi är på kartan där var vi är, så att vi brukar få kallt och mörkt och till flera månader. Är det jättevanligt då? Är det liksom just löpare? Att brukar, är det många som gör lite samma mönster som du?
1: No, nu är det så att egentligen före jag gick med i det här internationella teamet så var jag nog också ja, i Sydafrika och sen var vi Flagstaff i Arizona, USA på våren och så har jag varit i Fontromö också i Frankrike.

0: ja, så ofta, eller jag levde nog på samma sätt tidigare, och det är nog många löpare som gör samma som jag.
1: Mm. Jag måste fråga, det här är något som jag har följt med ändå idrott, väldigt mycket friidrott hela mitt liv, och något som jag inte liksom, när jag vet hur det funkar liksom i musikvärlden till exempel, men hur är det i toppidrottsvärlden? För du reser ändå mycket och du behöver ändå ha liksom pass och visum, och du bor på hotell, du blir upplockad och från flygfältet och till flygfältet. Vem sköter allt det där? Eller måste du sköta det själv?
0: Nej, inte sköter jag allting själv, utan vi har en teammanager som sköter det här. Mm. Och sen ja, en Excel där det står var jag ska vara, vilket datum. Så ibland, helt ärligt, så måste jag nog ta upp den där Excel och se att ja, var ska jag vara nu till näst, för att ibland har jag inte riktigt koll själv.
1: Glömmer du någon gång att vänta, jag ska springa någonstans på lördagen, men vart var det nu? Var det Tyskland eller var det Portugal? Händer det någon gång?
0: Nåjo, nu är det så. Och sen när man är på flygfältet och någon frågar, ja, var kommer du ifrån? Så måste jag fundera, ja, vän nu, var var jag senast? Och vart är jag på väg? Så det blir nog lite sådär rörigt ibland.
1: Har det hänt logistiska mockan någon gång att du anländer då till stad X och så visar det sig att nej, har ni alls något hotellrum? Eller inte, ah ja, ska ni hämtas från flygfältet?
0: Nej, det har nog ändå gått ganska smidigt. Mm. Att nu såklart har jag missat något tåg och något sånt någon gång, men inte nu några större katastrofer.
1: Mm. Men Nathalie, vad ska vi tro nu om den här säsongen? Du berättade alltså att förra säsongen var ganska skadedrabbad, så den gick nu så den gick. Säsongen före det var väldigt, väldigt bra. Din bästa, skulle man väl kunna säga?
0: Absolut.
1: Ja, definitivt. Och nu är du alltså, nu är du i skick igen efter skadorna, eller?
0: Jo, det är nog så. Jag har nog tränat hela träningssäsongen utan bekymmer.
1: Mm. Så vad ska vi tro om det här? Nu vet vi ju inte, men sådär, vad känner du själv? Vad har du för möjligheter, tror du?
0: Allt möjligt kan nu hända egentligen. Så det är nu, jag vill inte sådär förutspå någonting. Men nu har jag ändå förhoppningar att jag ska, ja, komma i närheten i alla fall av mina rekord. Att jag vet ju att det är möjligt att ta sig dit. Sen kommer jag nå ännu högre än dig i år. Ännu svårt att säga. Men i alla fall hoppas jag att ta mig i närheten kring mina rekord och min toppen säsong för 2 år sedan.
1: Okej, och som sagt, nu kan vi inte veta det här. Så ingen i världen, inte ens du, vet det här själv. Men att, jag tänkte att det skulle vara kiva. Det är Birmingham. Det är alltså EM, fredags EM i Birmingham i England. I augusti, vid halva augusti ungefär. Och där är du förhoppningsvis med. Vad är målet? Liksom, vi tänker, nu får du kasta helt vad du vill. Liksom. Klart, jag vinner, det skulle inte vara illa. Det där, vad är målet? Liksom? Vad är du nöjd med?
0: Ja, i det här skedet är det nu svårt att säga. Men om jag får drömma och sådär, så skulle det nog vara häftigt att vara, ja, toppplaceringar, topp 10 i alla fall.
1: Top 10?
0: Ja, senast så var jag ju 5:a och till och med snudd på medalj.
1: Mm.
0: Men jag skulle ändå säga att kanske nu realistiskt så måste jag nu för det första ta mig dit och sen ja, nu höja min nivå snäppet om jag ska ha möjlighet för poängplaceringar. Men ja, jag vill inte säga att det inte skulle vara möjligt, för jag tror ändå det kan vara möjligt.
1: Och kan man bara liksom, för du är ju, du tränar och tävlar hela säsongen. Är det bara på det viset som du kan liksom, som man kan nå den här formen?
0: No, så är det ju att ibland så måste man bara tävla sig i form. Att du kanske är lite sämre då säsongen börjar, men sen kan jättemycket hända. Att jag minns så 2024 där på vintern i Sydafrika, så var mitt mål nu bara att ta mig till EM. Och sen mitt i allt, veckan innan EM, så var det att folk började prata att jag till och med kan ha medaljchans. Och det hade jag absolut inte tänkt mig då på vintern där. Så jag skulle nu säga att jättemycket kan hända, och så man ska inte, ja, tänk för mycket på förhand.
1: Vi hejar på dig och vi tror på topp 10 inom EM, och kanske ännu bättre än det. Nathalie Blomqvist, kiva att du kom. Tack ska du ha.
0: Tusen tack.

Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

redan nu tacka Peder Söres egna Nathalie Blomqvist som gästade Extrem dag idag, och vi önskar förstås alla henne lycka till säsongen, och vi alla hejar på henne. Och ifall det nu finns liksom Skutnabba bor, Skutnabba är alltså ställe varifrån hon är hem, där bor ännu föräldrarna, och det är ett ställe hon nu besöker nu och då, hon har precis just varit i Österbotten. Så ifall det finns alltså Skutnabba bor som lyssnar just nu, så ni skulle ju kunna nå, tycker jag, börja behandla er hjälte, alltså Nathalie, med den liksom med sån behandling som hon förtjänar. Hon är ju ändå liksom en meriterad idrottare och kommer säkert bli ännu mer meriterad, så kanske Skutnabba skulle kunna hitta på liksom, när vi talar just om den här statyn, eller kanske någon sån här minneskvär, minneskvär får man bara om man är död. Okej, forget minnes, men något sån här för att hedra er hjälte. Jag har ju liksom alltid så lite sådär, nog på skämt sagt att när ska Lappträsk kommun riktigt börja komma ihåg mig? Liksom, jag påstår att jag har ju inte gjort så mycket. Jag är ju inte en meriterad idrottare. Jag har inte vunnit några priser. Jag har gjort en ass av mig själv på radio i över 20 år. Men jag måste nog säga, så jag pratade om här för några veckor sedan när det var Eurovision Song Contest, och delvis Lappträskbon Linda Lampenius var med och var liksom segertippad när det blev en sjätteplats. Så då talade de till och med på Lapinjärven Kuntaforum att oj, nu ska nog Linda få en staty. Och jag var nog, fast Linda har gjort mycket mera än jag någonsin kommer att göra. Så var jag nog lite stressad. Jaha, varifrån kommer hon med sin violin? Alltså Kjell Simonsas statyprojekt, det har inte gått någonstans. Och där är hon, och vet du, spelar violin i en tävling och får direkt en staty. Hon fick inte någon staty, och inte jag fått en staty ännu heller. Så rauha maassa, som man säger på finska. Hej, jag har ännu en dryg kvart sändningstid på mig, och jag tänkte kasta in en ny låt här. Det här är en låt som släpptes idag. Det här var en låt som jag spelade igår i dagens tre viktigaste låtar. Då var det världspremiär på den här låten. Men den tyckte som så mycket, så jag tar och spelar den på nytt. Det är Luna Kills och Lower.

0: Ja, heavy rock från Kuopio, Luna Kills. Och nu vill jag bjuda med mig Kuopios andra bästa hårdrocksband. Det är Nellisona Death Band. Hej.
1: Hej, hej, hej.
2: Hej, rock'n'roll hälsningar från Kuopio.
1: Vi är så rockiga så att mina hörlurar funkar inte ens. Jag har ingenting i dem, så det är bra.
2: Alltså, nej, jag rockar så hårt.
0: Ja, det är ju det. Alltså, det är, vem har du senast varit där? Jag vet inte.
1: Jag.
0: Du, alltså det är du faktiskt, för att ja. Vi har morgonen var någonstans idag.
2: De var i Kuopio.
0: De var i Kuopio, men ja, det är det.
1: På vår spelning.
0: På er spelning som ni hade idag på morgonen.
2: Igår.
0: Ja.
2: De var idag på den som
0: vi
2: hade igår.
0: Vi har nog igen faktiskt, måste jag säga, att direkt från första början så liksom vad gäller skitprat så nådde vi en bra nivå.
1: Mm.
0: Hur känns livet idag?
1: Jo, bra.
2: Ja, alltså det är ju onsdag och så såg jag att det var lite sol. Det ska inte vara mycket sol, vet ni, den här veckan, men idag ska det vara.
1: Nej, man får njuta av det lilla.
0: Så vädermässigt är ni okej?
2: Okay? Ja. Så jag ska gå hem nu för det är sol.
0: Du ska gå hem nu, ja.
2: Jag tänkte att jag skulle fara här.
1: Jag måste faktiskt tillbaka till Kuopio.
0: Ja, precis. Har ni varit i Kuopio någon gång?
1: Nej.
2: En gång.
0: Vad hände då?
2: Det var länge sedan. Nej, det var jag var liten och var scout.
0: Du var scout.
2: Jo, jag var scout. Ja.
1: Alltid redo.
2: Jag var alltid redo. Och då tror jag att vi var i Kuopio. Mm. Jag träffade Tarja Halonen i Kuopio.
1: Just det. Sådär.
0: Alltså Nadde Barman som scout. Först var hon alltid redo, nu är hon alltid redlös.
2: Ja. Det ändras sen hastigt. Ja, för sen blev jag ju vuxen.
0: Ja.
2: Och man är inte scout när man är vuxen. Alltså, någon berättade att Alma från morgonen.
0: Ja, alltså... Jag måste säga att jag, och det här är inte något som jag stoltserar med, det här är inte bra, men det är något som jag har insett först. Jag insåg redan när jag var tonåring och när jag började högstadiet, jag märkte att, jaha, att vet du, Lovisaborna, de har alltså hobbyn.
2: Ja.
0: Inte har vi sånt i Lappnäsk. Jag kan tänka mig att nu för tiden kanske Lappnäskborna har något människor att tvinga sina barn att göra något, men inte hade vi liksom... Vi spelar ju fotis ut på gården med kaverina och vet du vad vi nu gjorde? Mest så lekte vi krig.
2: Jo, det är ju det.
1: Det gjorde man mycket.
0: Det var hobbyn.
2: Jag hade hobby, men jag slutade väldigt fort sen med dem, för jag kom på att det var inte så roligt.
0: Det här är nu lite fult sagt, men jag tänker nu säga det.
2: Säg.
0: Och det är Naddes fel om det kommer något skit för det här.
2: Ja.
0: Men för när vi var barn så lekte vi krig.
2: Mm.
0: Och det fanns inte krig i Finland. Det har inte funnits, tack och lov, på väldigt många.

0: ordning. Mm. Det är jag väldigt tacksam för, genuint. Och vi hade någon sån här tre, vet du, vapen, vet du, pistoler. Pam, pam, du är död. Vet du, det var nog ganska harmlöst. Mm. Det var inte en krigsstrategi, vet du, att okej, här från västra fronten kommer. Utan det var ju bara sådär, man var bakom en sten och någon var bakom en träd. Och så mokamasche. Du då, nu! Nej, här dår jag!
1: Det var det. Piu, piu.
2: Ja.
0: Men liksom i konfliktområden, lekar de fred?
2: Oj, nu, jag måste vara hem nu.
1: Jag tror att de lekar fred.
0: Ja.
1: Fred flinta.
0: Ja, precis. Och det där, för att de blir ledsen så kan jag säga att jag vet att det inte är okej att man ska skoja om sådana saker. Men det händer nu.
2: Så
0: går det. Vad ska ni göra i extrem eftermiddag?
2: Vi ska prata fotboll.
0: Va?
2: Ja. Fotboll ska det bli.
1: Toffe Herbert ska komma hit och berätta om fotboll till oss.
2: Jag ska fråga honom om bollen är rund.
0: Just det.
1: Mm, och jag ska prata om orgeln i Fagerviks kyrka.
2: Mm.
0: Toffe Herberts och orgeln i Fagerviks kyrka.
2: Mm, ja.
0: Där ser man.
1: Det här vill inte ni missa, extrem eftermiddag klockan ett.
0: Det sägs för ofta det här, att det här vill man inte missa.
1: Nej.
0: Morgonen brukar säga alltid när jag säger att jag har vet du taget som gäster, och så, det här vill du inte missa. Men mellan tänker att kanske man vill.
1: Väldigt ofta vill man nog missa.
2: Ja, men inte idag.

här konstaterar Fontaines DC, vars t-shirt om man ser mycket på stan, på folk. It's amazing to be young. Ja, det vet jag inget om. Jag heter Chell from Hell och jag tackar för sällskapet. Kiva att ni har varit med mig. Kiva att ni har tyckt till både vad gäller låtar. Kiva att ni har gett kärlek och frågor åt min gäst som jag hade här idag. Imorgon så kommer vi att tala om, förutom att vi har dagens tre viktigaste låtar även imorgon, så kommer vi att tala om två saker. Vi kommer att tala ganska mycket om fotis-VM, vilket de förstås pratar ganska mycket idag på eftermiddagen. Men vill ni ha en annan portion av fotis-VM så kommer ni att få det med Krisu Vuojärvi, som vet mest av fotis av alla i hela världen. Han joinar mig direkt i början av sändningen. Sen i andra delen av sändningen så kommer vi också att träffa en annan. Det är riktigt yledag imorgon på extremdag, för att Fredrika Lindholm ska hoppa in i studion. Hon ska kanske inte hoppa in i studion, hon kanske bara kliver in som en vanlig människa. Och vi ska snacka Yle Vegas, svenska Yles sommarpratare.

som Fredrika håller i trådarna i. Så att sådant på kommande. Och för att göra det ännu mer svenska ylevänligt, så här har vi Tom Alfons och en låt som heter Efter nio. Vi hörs imorgon klockan 11. Hej då! Nu ska jag investera mina pengar. Jag är en G!

två, tre, det är lätt. Och ljug, var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu. Halv åtta är kvällsmat, halv nio.

0: Water med House Store hör du här i Yle Extrem tillsammans med Nando Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan den närmar sig ett. Det ska bli en nyhetsuppdatering av Laura här till Mika. God eftermiddag, Laura.
2: God eftermiddag.
3: I Belfast i Nordirland så har omfattande demonstrationer brutit ut efter att en man brutalt attackerades med kniv på måndagskvällen. Angreppet så fångades på filmen där man kan se hur den här förövaren sitter gränsle över offret och skär i hans huvud och nacke upprepade gånger med kniv, medan då förbipasserande sen försöker stoppa honom. Protesterna som nu har brutit ut så demonstrerar mot migration. De mannen som misstänks ha utfört den här attacken uppges vara från Sudan. Bland annat så ska demonstranterna ha tänt eld på

0: gator har blockerats. Det har också kastats bensinbomber på hus, vilket har lett till att flera hus har brunnit. Flera butiker har också länsats och demonstranterna ska också ha tänt eld på en butik som sålde afrikanska varor och en frisörsalong. Och protester så ordnades också i städer i England och Skottland, bland annat i Manchester, Edinburgh och London, men de ska ha gått betydligt lugnare till.
1: Vad ska man säga? Jag såg att det hade varit någonting i Stockholm också, där Nordiskt alternativ, eller alternativ för Sverige, hade hållit i någonting där också.
0: Rektorn för Nystads högstadium så får sparken som följd av påstådd trakassering. Det framgår av ett tjänstemannabeslut som Yle fick genom en informationsbegäran. Och den här rektorn lär ha fått två varningar om olämpligt beteende hösten 2025. Som orsak till varningarna anges bland annat trakasserier mot en lärare. Även överdriven närhet som personalen upplevt som obehaglig nämns. Och i den andra varningen så nämns också brott mot tjänsteplikter och ojämlik behandling av skolans personal. Det här olämpliga beteendet så fortsatt sen då trots varningarna mot både personal och skolans elever, och beslutet nu då om att säga upp rektorn som fattades av undervisningschefen Arja Kitola.
1: Oho. Ja, inte gör du något där om du inte kan följa.
0: Nej, så kan det gå. Mer nyheter sitter man i Yle-appen och sen också som vanligt på TikTok under Yle Extrem nyheter.
2: Tack Laura, mer nyheter blir det här i Yle Extrem klockan 14.

0: Young med From Down Here. Glad onsdag till alla glada människor där ute.
1: Yeah, för dig som inte är så glad också.
0: Det är extremt eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på när klockan är 5 minuter över 1. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här och håller dig i sällskap till 5.

0: utlandet som du hör här i Yle Extrem. Klockan är 9:09. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Vilken flytväst som helst duga. Jag kan till och med låna din flytväst om jag får låna. Du får använda först, men jag behöver den sen.

0: här i sändning så var jag ledsen över att jag skulle måste gå hem och klippa sönder mina splitter nya flytvästar som jag köpt förra sommaren. Mm. Och inte ens i början av förra sommaren, utan lite sådär i mitten av sommaren.
1: Ja, de har inte använts skitmycket i alla fall med
0: andra ord. Nej, typ inte alls.
1: Nej.
0: Alltså några gånger bara. Och orsaken till det var inte som att jag gick hem och klippt sönder dem och tänkte att gud vad roligt jag ska ha. Utan nej, det kom från myndigheten om att om man då äger någon av de här Helly Hansen flytvästarna så måste du gå hem och titta i dem och förstöra dem ifall de här flytvästarna då hör till. Mm. Till de här, för att tydligen så de flytvästarna som jag hade, så du flyttar inte med dem.
1: Nej, det är quite the opposite.
0: Ja, att de skulle inte riktigt funka som de gjorde. Mm. Och okej då, tänkte jag.
1: Ja.
0: Vet du, först var jag så här, ska jag bry mig alls? Men så går jag på att förra veckan hade vi båtsäkerhetsveckan här i Finland, firade första gången att där det handlar om säkerheten liksom, i båten, så då ska man ju vara säker och så. Så efter jag gick hem och så klippte sönder de flytvästarna som man ska göra här uppe vid axlarna.
1: Ja, precis.
0: Få saker att det är så sjukt i mig som att klippa sönder splitter nya, fina flytvästar.
1: Och sen måste man bara slänga dem i sopis.
0: Jag har inte ännu kastat bort dem, för man måste fota dem och så ska man skicka det dit.

0: fått dit till det där företaget.
1: Just det.
0: Så jag vågar inte ännu kasta bort dem.
1: Nej.
0: Ifall de är sådär, ja men jag skulle vilja se det här. Vad ska du säga?
1: Vadå, de är sönderklippta?
0: De är sönderklippta och jag kastar bort dem.
1: Ja.
0: Så jag har inte kastat bort dem, så jag sparar dem. Men att nu är de ju slarvor, vet du.
1: Fällde du en tår?
0: Nej, jag gjorde inte det.
1: Nej.
0: Men det kändes fel.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Speciellt när de är så nya. Aj, aj, aj.
0: Mm, så det var inte givet så. För jag älskar ju grejer.
1: Ja, ja, och du gillar att vara på sjön också. Och då ja. Brukar man kanske ha flyttat
0: på sig. Men det är också att jag har liksom... Förra sommaren så kom jag ju in i en sån här grej att jag köpte massa flytvästar. För jag tycker om att köpa olika flytvästar så att man kan välja vilken man har på.
1: Också det är bjussigt när man kommer till din båt. Ja, välj och vraka.
0: Ja, det kan man göra. Mm, vill du ha? Och det är aldrig en gammal flytväst som jag ska bjuda på i min båt.
1: Men inte en som flyter kanske.
0: Nej.

0: Nadde här igår hade pratat om att hon skulle hem och klippa sönder sina flytvästar, så började vi diskutera, men vi måste köpa nya flytvästar då. Mm. Nadde hade ju bara, var det bara två eller tre som du hade över sen när du klippte sönder de här nu?
1: Ja, sen är jag är inte så bra på matematik.
0: Nej.
1: Men
0: du hade mer än en i alla fall efter.
1: Nu är två. Två ja. Stycken borta. Jag hade sex stycken. Ja. Så då har jag ju fyra kvar.
0: Ja.
1: Och sen har jag ju kommit på då att en av de där fyra som jag har är också en oduglig sån här patronsflytväst. För de där patronerna inte bytta i den på 20 år kanske.
0: Okej, så den sjunker man också med.
1: Ja, den sjunker man också med. Så 50% av flytvästarna jag har haft i båten så skulle du inte flyta med. Jag bjuder på att åka båt med mig.
0: Jo, var simkunnig då helst.
1: Men vet du vad? Vet du hur snäll jag är? Tänk på det.
0: Ja.
1: Att ingen av mina kompisar har någonsin behövt köpa en flytväst själv. Utan jag har köpt dem och haft dem i min båt. Mm. Men då är det ju mina flytvästar. Så det, jag har ju kunnat bjuda på dem. Men det har ju varit rysk roulette. Det har ju varit varannan. Kan du flyta med varannan in?
0: Alltså, får se vem som klarar den här båtresan.
1: Jag tycker inte att någon ska klaga.
0: Och det var det som jag tänkte, att jag ska ju få ut på sjön med dig sen då. Mm. Och sen min kusin brukar ju också vara mycket på sjön. Så tänkte jag, men kanske vet du att jag får ut på sjön med henne någon gång också. Så då bestämde jag oss, men nu måste vi köpa nya flytvästar. För du har bara fyra stycken och jag behöver den. För att jag har ingen flytväst. Så jag ska använda den en gång med dig i sommar. Och kanske eventuellt en gång med min kusin.
1: Jättebra.
0: Och så kom Nadde på jobb idag och har köpt flytväst åt mig. Så nu sitter jag här med den i studion.
1: Jo,
0: om du går in här på arenan och kollar på vår livestream där du kan chatta med oss, så kan du också se oss. Och där ser du nu sitter jag med flytvästen på.
1: Jag sitter hela tiden och googlar på flytvästar, för jag tycker att flytvästar är så fina. Och det finns så coola flytvästar nu för tiden.
0: Ja.
1: Jag tycker om liksom att ha olika sorters flytvästar. Jag har en sån här kajakflytväst.
0: Mm.
1: Sen har jag då en vanlig flytväst. Sen har jag en sån där som är som en väst, vet du, en rockväst.
0: Ja, flytväst. Ja, ja, ja.
1: Sen har jag då en sån där flytväst som smäller ut. Sen har jag en
0: som sprängs.
1: Ja, sen har jag en sån där som ser ut som en paukolivi, men det är inte en paukolivi. Alltså en sån som jag måste klippa sönder.
0: Ja.
1: Det här råkar vara en annan modell, så den behöver jag inte klippa sönder.
0: Nej, precis.
1: Så det finns inte en flytväst som är likadan.
0: Nej.
1: I min båt. Så därför tycker jag om att, vet du, googla och ha med. Jag skulle vilja ha en flytrock också.
0: Just förstås.
1: Och en flythalare.
0: Det finns precis vad som helst i din båt sen. Att, vad vill ni ha?
1: Ja.
0: Vill du ha flythatten? Ja. Flytnackkragen?
1: Ja, vad vill ni? Jag har inte bara flytvästar i min båt.
0: Nej, men
1: Men i alla fall så då satt jag igår sen och googlade, så sa Nelly att hon har tänkt köpa en flytväst.
0: Jo,
1: och så sa jag, va? Hur är det möjligt att jag ska idag efter jobbet köpa flytväst? För att, som jag inte behöver, men jag tänkte att jag ska göra det.
0: Mm.
1: Så då visade jag Nelly hur den flytväst jag ska köpa, och så tyckte Nelly att den var så fin.
0: Och den var så bra pris, den var hälften av priset på den som jag hade kollat på.
1: Mm.
0: Då sa jag,
1: Så nu har vi köpt teamflytvästar här, ja, i Extrem Eftermiddag.
0: Kommer vi matcha. Så därför har jag på mig flytvästen här i studion just nu, riktigt fin.
1: Men jag är ju jätterädd för att förra gången
0: ja.
1: Jag har fått någon att köpa den flytvästen jag vill, så jag alla måste klippa sönder dem, alltså den här veckan. Och nu är jag ju livrädd att de här flytvästerna som vi nu har, att där kommer myndigheterna ut och säga, ja, nej, det var inte bra.
0: Nej,
1: varför flyttar du inte heller med?

0: här Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Hör du extrem eftermiddag med Nadja och Nelina. Klockan är 21 minuter över ett. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag blir beroende av flytvästar nu och kan inte sluta prata om dem, kan inte sluta köpa dem, kan inte sluta si på dem. Och jag har till och med fått Nelly att köpa en flytväst nu som hon har med här inne i studion. Jag köpte likadan själv också. Nu funderar jag att jag sitter och googlar här hela tiden. Hur den flytväst ska jag köpa till näst? Jag skulle vilja ha en flytrock.
1: Ja. Och jag sa just det till Nadja, jag hade ju tänkt, för jag kommer ju från Åland, så jag trodde ju att Nadja menade att hon ville liksom ha golvlånga rocken.
0: Alltså mammakorven.
1: Jo, alltså du vill ha mammakorven att flytta runt i.
0: Ja.
1: Hon vill ha en jacka.
0: Ja, det är ju det. Jag vill ju alltså ha en rock.
1: Ja.
0: En flytrock, för jag tycker att det är så behändigt. Och det är roligt att ha, vet ni, jag ska ju ta utrustning för allting.
1: Jo, för man ser så proffsig ut också.
0: Mm.
1: Man ser så, man ska ha precis, men det behöver inte vara det dyraste, men bara att man har det så ser man direkt lite, det måste ju att kunna någonting.
0: Alltså gärna det dyraste också. Alltså om jag får välja så jättegärna det dyraste, men att det ser inte ut så på konto som man ska kunna köpa det dyraste. Men jag skulle vilja veta att du som lyssnar, hurdan flytväst har du? Liksom, vilken flytväst kör du med?
1: Ja.
0: Har du vanlig flytväst eller har du den där kajakflytvästen? Eller har du kanske till och med en flytrock? Det är supervuxet att ha flytrock.
1: Jo, det är det. Jag skulle säga bara överlag att ha flytväst känns det vuxet. Och det var det som jag nu inte hade och därför jag köpte en flytväst. För jag har ju länge haft, alltså när man var barn så hade man de orangea som skar in i alla dess skåror som de, där inte ska skära in. Och sen har man vet ju lånat någon gammal som man har hittat sådär i Velidre. Ja, men den här blir bra. Men nu om man faktiskt ska ut på sjön så måste man ju skaffa sig en flytväst. Jag har också fråga i arena chatten. Jag har lagt upp en omröstning eller en poll där, att använder du ens flytväst? Och då har 83,3% svarat jeps. 8,33% har svarat neps. Och sen är det någon som säger att jag fuckar inte med vatten.
0: Nej. Nej, det är ju det.
1: Men då är det ju majoriteten som använder flytväst. Så då skriv gärna in då till oss på WhatsApp 044-7800-180. Att, vad har du för flytväst?
0: Ja, och har du bild också? Jag vill jättegärna säga bild.
1: Jo.
0: Jag älskar ju bild på flytvästar. Jag älskar flytvästar. De är så coola nu för tiden och så fina.
1: Mm.
0: Har du orange flytväst med krage så du får inte kika bild på det.
1: Nej, okay? Men allt annat.
0: Ja, det passar. 044-7800-180. Med

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.
1: Ja, vi frågade dig där ute att använder du flytväst och vilken flytväst använder du i så fall? Och folk har ju skickat in här nu. Vi har ju också efterfrågat bilder, men det har inte kommit lika mycket, men det har kommit in många svar annars. Det är Felicia som skriver neongula och svarta från en butik.
0: Ja, helt vanligt alltså.
1: Ja, alltså helt sådär. Och det skriver Fredrika också, att vi har nog helt Peros flytvästar. Mamma och pappa har varsin flytrock, inom parentes goals.
0: Det är goals, det är på riktigt. När jag var liten var det enda jag ville var att ha en flytrock. Men det finns ju inte flytrock för barn.
1: Nej, det gör inte.
0: Nej,
1: då måste du ha den där orangea.
0: Nej, jag eller sen någon annan. Men så det jag kommer ihåg att för de var alla för stora. Vet du, åt mig då när pappa, när vi skulle gå och köpa flytrock åt mig.
1: Annat är det nu när man köper flytväst, man tog lilla storleken.
0: Nu tog man den som var för vuxna herrar.
1: Ja.
0: Den flytrocken ska jag ha. Nu är problemet med att det finns inte riktigt så stor flytrock.
1: Nej, precis nu.
0: Flytrock i butiken.
1: Och så skickar Eino in, kör med regatta flytrock, lite varm på sommaren men skön vid ruskigt väder.
0: Ja.
1: Hur ofta får man ut på sjön i ruskigt väder?
0: No, ibland så hamnar man ju, jag menar på sommaren, vet du, när jag är på sommarstugan och ska upp till byn, så inte det ju så här, oj nej, nu regnar det, jag kan inte fara.
1: Nej.
0: Utan då, vet du, är du en riktig kärribo så är du ute i urskur.
1: Mm-hmm.
0: Och det är ju det som jag menar här nu, som Eino sa, att han har en flytrock men att den är lite varm på sommaren men skönt vid ruskigt väder. Därför man ska ha olika flytvästar för att man ska kunna välja enligt väder.
1: Mm.
0: Att hur det är.
1: Jo. Alltså kläder efter väder, flytväst lika så.
0: Ja, det finns inga dåliga väder, bara dåliga flytvästar.
1: Det vet Helle Hansen. Nej, men, och sen svarar Matilda. Flytväst är lika viktigt att ha på när man åker båt som hjälm när man cyklar och bälte när man åker bil. Har själv den här som man nu måste klippa, eller ja, det här märke. Extra viktigt om man har barn i båten att man föregår med gott exempel och har flytvästen på och inte bara har den i båten. Och så har hon skickat en bild här och så är det blå himmel och fint blått vatten och så har de flytvästen på där.
0: Ja, som skriver, och så finns det ju inte mycket som är gulligare än barn i flytväst.
1: Min hund är också väldigt gullig i flytväst, jo, jag säga.
0: Jag älskar när saker har på sig flytväst som inte ska ha, alltså barn och hundar.
1: Ja, faktiskt.
0: Och djur, katter också.
1: Då gulligt.
0: Oj!
1: Här är det någon som har varit jorden runt.
0: Ja, nu är det Mikko som skickar in en riktig bild på att nu är det en flytväst. Det här är liksom Ferrarinas.
1: Herregud, den här kostar inte 5 euro, det kan jag säga.
0: När Kapp seglade jorden runt med denna 2023-2024. Allt som allt har jag 5 flytvästar.
1: Det är Nadde och jorden runt seglare som har 5 flytvästar.
0: Det är tur den när jag kör mellan Ingobyn och sommarstugan.

The Feeling hör du här i Extrem eftermiddag. Medan Nadde måste här nu springa och ta ett jätteviktigt samtal. Så är det med det. Ni vet ju hur hennes tvättmaskin bråkar lite med henne. Men den goda musiken tar inte slut. Marcus Krunegård och Daniela Rattar.

0: du som lyssnar har fått följa med mitt tvättmaskinsproblem som jag har haft här. För typ en månad sedan jag köpte en splitterny tvättmaskin och den funkar jättebra förutom att den knarrar.
1: Ja.
0: Den knarrar varje gång som man använder den när den tvättar. Så den säger det är så enerverande och så störande. Och jag tänker att en ny tvättmaskin ska absolut inte låta så.
1: Nej, och nu, det här är liksom, nu är vi knees deep into this. Det har varit en sån process bara för att du skulle få det här fixat.
0: Ja, det har det varit. Och det också, för jag hatar ju att fixa grejer för jag vet att då kommer det att krävas saker av mig.
1: Ja.
0: Och sen tänkte jag att okej, jag måste bara ta huvud från reven och nu ringa någon och säga att min tvättmaskin knarrar. Allt kan någon komma och göra någonting åt det. Jag har varit i kontakt då med leverantören och med företaget som tillverkar min tvättmaskin. Mm. Och nu är det alltså då idag på väg en gubbe från det här företaget som ska komma och titta på min tvättmaskin och fixa den.
1: Mm.
0: Mellan klockan 1 och 3. Och det är ju alltså exakt nu när jag sitter här och pratar.
1: Vad bra tidsspann.
0: Ja, jag sitter alltså i Helsingfors och pratar i en mikrofon och min tvättmaskin är hemma i Ingo.
1: Mm.
0: Och då betyder det ju att jag har måste tvinga andra människor att lösa det här problemet.
1: Jo, jo.
0: Så jag har sagt till min moster att hallå, du måste liksom ha koll när gubben kommer. Och jag har tänkt att gubben ska komma klockan 1.
1: Ja, det var ju, ja.
0: För precis. Då sa att mellan klockan 1 och 3, så då kommer han 1.
1: Ja.
0: Jag tänkte att det var liksom 2 timmar han ska fixa den.
1: Exakt, nä. Ja.
0: Nej, utan någon gång mellan klockan 1 och 3. Så nu är jag då måste ringa dit och säga hej, kan ni ringa till mig och säga när ni kommer så att jag kan ringa till min moster och säga till henne att hon ska öppna dörren. Och det ena och det andra. Plus att hela den här processen var ju också jättesvår för att jag hade ju, för att de skulle få veta vad det är för fel på min tvättmaskin skulle jag måste filma den.
1: Och först
0: den
1: frågar de väl det också, att, kan du imitera, hur låter den?
0: Ja, då så pratade jag med någon gubbe där i telefonen och så sa jag, den låter så här och sen så har jag ju skickat då, jag har ju stått hemma och filmat tvättmaskinen och skickade dit åt dem, så vägrade de ju svara på det där mejlet.
1: Så du ringde hit igen också då?
0: Ja, så ringde jag för någon dag sen och var så att nu har det gått en vecka sen jag har filmat min tvättmaskin och ingen har orkat höra av sig till mig.
1: Nej,
0: inte har vi svarat. Nej, men kan ni svara då?
1: Jo, jag skulle jättegärna vilja ha det lugnt och stilla i min lägenhet.
0: Ja, jag skulle vilja ha det jättelugnt och stilla i mitt huvud också, för det kryllar i mitt huvud gärna så jag måste göra något sånt här.
1: Det är helt crazy att det här ska behöva liksom bli en serie för att Naddes maskin inte ska knarra. Att nu är vi här och nu kanske eventuellt att den blir fixad idag då.
0: Mm, och nu fick jag meddelande av gubben.
1: Ja, så nu måste du ringa till moster din.
0: Ja, han skriver hej. Om 15 minuter är jag där.
1: Så nu heter moster.
0: Nu måste jag ringa till min moster.

0: Goldilocks med Rush. Hör du här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag! Vi ska gå vidare med bra musik. Bara bra musik.
1: Yo, yo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country,

0: Olivia Dean med Baby Steps.
1: Madonna har släppt musikvideo som är inget mindre än 13 minuter lång. lilla videon.
0: Men det är för att hon är så, är det för att hon är så långsam nu för tiden.
1: Nå, tydligen, jag vet inte. Tydligen har det nu blivit någon boom igen. Att musikvideor ska bli liksom viktiga igen. Mm. Var det Yung Lean som släppte sin 8 minuters musikvideo här för inte alls länge sedan?
0: Ja, det finns ju den där, för det finns ju Storm 2 och sen bara Storm. Mm. Och den där första är bara nå. Det tog jättelänge när jag faktiskt såg på fel musikvideo.
1: Jaha,
0: jag skulle titta på
1: det var bara någon promo.
0: Det är typ sådär, de slår sig där i skola eller någonting, jag vet inte. Och den håller på hur länge som helst. Men sen den där musikvideon till Storm 2, så den är lika lång som låten.
1: Ja. Ja, roligt att du säger det, för den här heter också Confessions 2. Och den är, eller Confessions 2 The Film. För albumet som Madonna ska släppa 3 juli, den heter Confessions 2.
0: Ja. Men vad är den här grejen med nu att allting ska heta, vet du,
1: 1, 2, 3.
0: Ja, ja, vet du, det finns ett och så finns det två.
1: Ja. Och så, sådär, Gustav den 16.
0: Nej, jo, ja. Inte kungavägen, nej, förstår jag. Men i musikvägen så
1: jo,
0: det bara
1: nej,
0: två.
1: Jag vet inte heller vad det har varit riktigt.
0: För det är också de där, det är de där väntas nu, hur ska jag komma ihåg vad det här är. Det är de där svenska, vi har lyssnat mycket här i
1: svenska
0: på Björnstammen. Nej.
1: Tjuvjakt.
0: Nej, tyst. Nej, jag funderar. Utan det är de där svenska artisterna, så har de, och alla deras låtar heter någonting två. Uno, dos.
1: Mm-hmm.
0: Så, de som har den låten.
1: Okay.
0: Men så då är det uno, två. Och sen har de också kommit ut med en annan låt, så heter den också något två. Ah. Och nu har vi sen Storm 2.
1: Men är det också en trend då? Att vi, gud vad vi trendspanar här nu. Musikvideo och ett och två.
0: Jag blir, mina hjärnhalvor. Mina hjärnhalvor är på varandra, för jag funderar så hårt just precis.
1: 6-7 är out, ett och två in.
0: Något tydligen, i alla fall i boomervärlden.
1: Ja, ja, ja.
0: Men vad var det med Madonna? No,
1: ja, men hon har ju släppt musikvideo. Den är, som sagt, 13 minuter lång. Och den här har man kostat lite, det här har kostat lite pengar.
0: Nej.
1: Jo, man har, vet du, anställt precis vem som helst att vara med i den där. Benedict Cumberbatch är med där, från Sherlock Holmes. Julia Garner, hon som hade huvudrollen i Inventing Anna. Hon syns med där också. Och det här är bara några av dem. Vet du, man ser stora namn. Så de, och det är inte som att de gör något, utan de bara så här syns i förbifarten.
0: Riktigt.
1: Så Madonna har ju pungat ut så att det bara sjunger om det. Och det här är hennes första nu album som hon ska släppa då på 7 år. Så hon har ju riktigt kostat på. Ja, jag vet inte. Vi får väl se hur albumen blir sen.
0: Vad heter låten då? Som inte i musikvideon.
1: Nej, alltså, ja, men det är Confessions 2, ja, The Film. Man har bara gjort, vet du, en film till albumet då, och låten heter väl Confessions 2 då.
0: Men tror du Madonna gjorde musikvideo för att Yung Lean gjorde musikvideo?
1: Alltså säkert.

0: Generation och Young Lean med Storm 2. Med Life Goes On ska vi lyssna på här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och efter det så ska det bli en nyhetsuppdatering med Laura.

0: Det här är Oliver Tree med Life Goes On. Och klockan är riktigt just 14.00. Det betyder att det ska bli en nyhetsuppdatering med Laura. God eftermiddag på dig.
1: God eftermiddag. Fler än var tredje kvinnlig beväring blev osakligt bemött förra året, medan var tionde man upplevde samma sak. Det här rapporterar Hufvudstadsbladet som fått enkätsvar av Försvarsmakten. Med osakligt bemötande så menas då mobbning, sexuella trakasserier, diskriminering och penalism, alltså kränkande behandling, så här mobbning och översitteri. Kvinnliga beväringar är också överrepresenterade när det gäller sexuella trakasserier. Förra året så rapporterade 20% av kvinnorna att de hade blivit sexuellt trakasserade jämfört med 1% av männen. Huvudstabens socialchef Manu Majanen så säger till HBL att de sexuella trakasserierna både är muntliga och fysiska, men ofta så handlar det om osakligt språkbruk.
2: Och fräscht. Mm.
1: Nu har Vanda stad undersökt alla sängskåp som används på daghemmen. Det här har de gjort eftersom ett barn hamnade i kläm mellan ett sängskåp och väggen i mitten av mars, och den här tvååringen så dog sen senare av skadorna. I de olika daghemmen i Vanda så finns totalt 12 000 sängskåp av 15 olika modeller, och alla de här 15 modellerna så har nu då granskats, och man har kommit fram till att största delen av dem är säkra, men att det finns sådana som förknippas med allvarliga

0: säkerhetsrisker. De här modellerna så ska nu då tas bort och ersättas med andra. Det är nu osäkert exakt hur många det handlar om, men nu inledningsvis så räknas staden med att det här arbetet kommer att kosta över 200 000 euro.
1: Herregud, lite sängar. Mm.
0: Användningen av artificiell intelligens i arbetslivet har ökat i snabb takt det senaste året. Nu använder 27% av dem i arbetslivet AI dagligen, och det här är då en ökning på ungefär 10% från i juni förra året, för då var samma siffra 15%. Det här visar då en gallup som företagarna i Finlands arbetsliv har gjort, och den här gallupen visar att män använder AI oftare än kvinnor, och de mest aktiva användarna är 45-54-åringarna. Bland yrkesgrupperna så är användning av AI vanligast hos personer i ledande ställning och högre tjänstemän, och ju högre organisation desto mer aktivt används AI.
2: Mm-hmm. Jag tycker bara att det är lite roligt.
0: Ja, det är också överraskande. Ja, men då hade vi det svart på vitt om siffrorna också. Ja. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack Laura, mera nyheter blir det här i Extrem eftermiddag klockan 3.

0: rätt vanlig syn i vårt land om man går egentligen i vilken stad eller by som helst, mm, att det finns en gul kiosk. Den här gula kiosk-kedjan.
1: Ja.
0: Och det är typ enda kiosken vi har.
1: Ja, men
0: som är så här, annars som det kanske finns några sådana små privatägda.
1: Mm.
0: Och den här då gula kiosken som vi har i vårt land, så där, det är ju platsen att du kan gå in dit och så vet du att du kan spela lite spelmaskin, du kan kanske köpa lite tobak, du kan köpa kaffe, du kan köpa dricka, alkohol, snabbmat, vad som helst. Ja. Oftast finns det en tv med kanske text-tv på.
1: Älskar det.
0: Bulle kan du hitta, lite tidningar. Mm. Det finns allting.
1: Ja.
0: Och i hela vårt land så finns det typ 300 stycken sådana här gula.

0: Oscar. Men
1: det var mindre vad jag trodde. Alltså. Mm. Okay,
0: för man har väl kanske, tror jag också, måste stänga dem lite, för det har inte gått så jättebra. Nej. Jag vet inte. Mm. Men det var här tidigare på året som möttes vi av nyheten att många av de här kioskerna också ska stängas och bytas ut mot en annan kiosk. Och den här nya kiosken ska heta det som man kallar den gula kiosken i folkmun.
1: Jaha.
0: Mm. Och 54 stycken gula kioskar ska stängas och bytas ut till den här nya kiosken då.
1: Men fortfarande då basically heta samma sak eftersom att folk redan kallar den.
0: Ja, den ska heta det som man kallar den.
1: Ja.
0: Till skillnad från den original gula kiosken som vi har, så ska det här bli en hälsokiosk.
1: Nej.
0: Och första den här kiosken har idag öppna i Helsingfors.
1: Idag?
0: Ja, idag.
1: Mm.
0: Och de ska då satsa på hälsosam mat, hälsosamma drycker och proteinglass. Att allt det som den här gula kiosken har varit, så ska den absolut inte vara.
1: Nej.
0: Och de ska också utveckla ett nytt kafékoncept.
1: Jaha. Får man baka sin egen mat då? Eller?
0: Jag har ingen aning, men det ska vara väldigt proteinrikt och det ska, snabbmaten som man tar med ska kanske också vara lite bättre då. Än.
1: Alltså istället för korv med bröd så blir det liksom, sparris
0: protein.
1: Med...
0: Ja, proteinkorv med bröd. Och en annan sak som absolut inte kommer att komma in i de här nya kioskerna är spelmaskin och postkort.
1: Förstår när liksom Jukka kommer dit och var sådär, ja men nu ska jag köpa skraplott och korv med bröd och det där kaffe som har stått där i 4 timmar.
0: Ja, och spelmaskin lika.
1: Nej,
0: det får du.
1: Nej, det finns ingenting här nu.
0: Att vi har proteinglass och hälsomat.
1: Han kommer in liksom som rökande lastbilschaffis och kommer ut som en pilates-tjej.

0: glömde berätta just att den här gula kiosken som vi har här i Finland, den ska nu bytas ut mot en annan som ska kallas detsamma som den gula kiosken kallas i folkmun. Herregud, ja. Man ska försöka förklara sig runt.
1: Och alla ska inte bytas ut, men väldigt många ska bytas ut till den här nya kiosken. Och den första nya kiosken av det här slaget har idag öppnat här i Helsingfors.
0: Och det är ju sån här hälsokostkiosk ska de bli nu.

0: Det är inte längre, vet
1: nej,
0: du.
1: De drar en 360 utan de drar en 180 grader och så går de åt helt andra håll. Den ska vara allt som
0: den här kiosken inte är nu liksom. Alltså, ja. Det ska inte vara korv med bröd, det ska inte finnas energidryck, det ska inte finnas
1: spelmaskin.
0: Nej.
1: Det ska inte finnas vanlig glass, utan vanliga glassen ska bytas ut mot proteinglass. Och ska det finnas hälsodrickor,
0: det ska dofta som i en massagesalong och matcha te liksom, på det viset.
1: Mm.
0: Och så sa vi här att det är ju jobbigt för Jocka när han kommer dit och inser att nej, men det här är ju inte.
1: Nej, det har inte vad jag ska ha. Jag ska ju ha gyllene mockan som har stått här i flera timmar.
0: Ja.
1: Och så vill jag spela på hästar.
0: Nej, det fick han inte.
1: Nej.
0: Och det här påminner mig om när jag jobbade på en bar i Zürich. Den här baren var då likt många andra barer i The Red Light District. Så där vissa stod och jobbade på gatorna.
1: Ja.
0: Så. Ingen fel i det, men det fanns ju också då människor där kring som gick och besökte de här som jobbade där på gatorna. Och den här baren, när jag började jobba där första gången, så var den fortfarande ganska nyöppnad.
1: Okay.
0: Under ett år kanske. Och problemet var då att det här var ju en gammal bordell. Så när vi stod där, förvisso också, då, det var ju en bar som bara var driven av kvinnor. Så vi alla bartender var kvinnor.
1: Okay.
0: Men då varje gång det kommer in någon som man märker att han har varit här förut men inte till vår bar.
1: Nej.
0: Så är det sån, ofta, majoriteten av gångerna en äldre herreman, vet du, från 60 plus, kommer in i dörren, tittar sig omkring. Nej, här finns ingenting som jag vill ha. Där sitter väl du ett gäng grabbar och dricker öl.
1: Han kom dit för brudarna.
0: Jo, han kom dit för korvbröd och fick ingenting.
1: Nej, det där är jättehemskt.
0: Ja.
1: Så där håller de ju på i Karis också. Nästan i hela Västra Nyland. Så vet du att gamla platser öppnas så blir det något helt nytt.
0: Ja.
1: Som tyska butiken i Tyskland. Nej, inte Tyskland. Utan tyska butiken i Kyrkslätt har blivit ett gym.
0: Oj!
1: Nej.
0: Man vill bara åka dit och köpa billig bärs och så. Nej, jag måste träna.
1: Nej, jag tränar står i taburen.

0: Nalle och Nelly. Extrem.
1: Fått tips för hur folk börjar gilla dig direkt.
2: Oj, oj. Yes, nu ska jag spänna öronen.
1: Yes, yes, yes. Det här är extra viktigt för mig eftersom jag häromdagen fick höra att det är så många som tycker så illa om mig. Så nu har jag tagit.
2: Men, vad sagt det?
1: Nej, jag skojar.
2: Ja. Ah. För gud.
1: Nej, nej, nej.
2: Så får man inte säga, tänkte jag bara.
1: Nej, det får man inte.
2: Meddela.
1: Nej, jo, nej. Alla älskar mig, lyckligtvis. Mm. Det är för att jag har följt alla de här tipsen.
2: Mm.
1: Och det var några av de här tipsen som jag reagerade lite extra på.
2: Okej.
1: Okay. När du först går in i ett rum så ska du, den första personen som du möter, så ska du få att känna som att de är den mest viktigaste personen i hela rummet. Så... Va? Då tänker jag bara när man kommer in.
2: Det är det första jag möter.
1: Ja, så tänker jag, du kommer in på en fest och så du ska hänga på fest till mig. Och till din vänster sida så står det någon som du aldrig träffat förut. Nej men gud! Är du här? Okej, hej då. Ingen aning om vem det är. Fortsätt. The energy spreads, står det.
2: Ja, okej. Okay. Yes.
1: Så keep that in mind. Sen fanns det också att använd någons namn när du säger hej då.
2: Mm.
1: Jag kommer inte ihåg vad någon heter.
2: Man ska bara säga en. Vet du, du sitter i ett rum med 12 personer. Men Axel är också där. Hej då Axel!
1: Jo, alla andra. Nej, bara Axel.
2: Ja.
1: Men också om det är någon som du känner då, jättebra. Så här, hej då Filippa, Agnes, Sofia. Ja,
2: Erika, Dennis, Linda, Nadine. Ja.
1: Men det står att it lands deeper than you think. Så det är jätteviktigt tydligen då. Kom ihåg det. Så ska man ska fråga oftare. Vad menar du med det?
2: Nej!
1: Alltså vi ska bli journalister helt plötsligt när vi är på fest.
2: Ja, okej. Okay. Vi ska sitta där och ifrågasätta folks svar.
1: Jo, typ sådär. Jag var ute på sjön med kompisarna helgen.
2: Vad menar du med det?
1: Ja.
2: Kan du vara mer specifik?
1: Alltså jag älskar Taylor Swift.
2: Ja, vad menar du med det?
1: Ja.
2: Okej. Okay.
1: Och den sista som jag reagerar på att upprepa personers namn naturally, alltså i en konversation, det bygger tillit. Nadde, kan du berätta vad du gjorde igår, Nadde?
2: Veronica, var det så att du kom i cykel, Veronica, hit igår, Veronica?
1: Alltså, om någon skulle följa dem här, jag skulle tro att du är sinnessjuk.
2: Det är så där du får folk att prata illa om dig när du lämnar festen.

0: Oskar Lindros med Popo kommer inte hem. Nej då, men jag har den viktigaste nyheten jag har läst i mitt liv.
1: Åh oh, nej!
0: Nu är det journalistik, ska jag berätta.
1: Jaha, just nu journalistik.
0: Jag vet inte om du vet, eller någon annan, men Alexander Stubb har nya glasögon.
1: Oj, oj, oj, oj, oj! Vad har vi den där?
0: Så. Ja. Nya glasögon har presidenten vår. Han har alltså gått från att ha haft sådana svarta bågar.
1: Ja.
0: Och runda, de har ju alltid varit lite runda, på rundare sidan hans glasögon. Men
1: det.
0: Med svarta bågar. Nu har han köpt nya glasögon och de är genomskinliga. Men ändå runda, samma form.
1: Men trendigt.
0: Och, ja, det här har också presidentens kansli bekräftat.
1: Jag tror att de har bekräftat det.
0: Ja.
1: Väldigt
0: tur. Det är liksom att de är nya, de här glasögonen. Det är inte någonting han har hittat hemma i lådan.
1: Nu när det är så många mammor som är så sugna på honom så måste han ju få bättre syn för att se vem är de där som står där bort. Jo, men de där ska ju nog. Jo, jo.
0: Det stämmer. Och det är faktiskt Iltalehti som var först med den där nyheten.
1: Det är viktigt att credda det här. Ja. Det här är nog ändå.
0: Jo, och vet du vad Iltalehti också har gjort?
1: Ja.
0: No, de har ju kontaktat en glasögonspecialist som jobbar på ett företag som säljer glasögon.
1: Ja.
0: Och har frågat, hur tycker ni att glasögonen sitter på Stubb?
1: Ja, förstås.
0: Att passar de honom alls?
1: Ja.
0: Och det gör de. De här glasögonen är som gjorda för Stubb. Att nu har det varit någon som är superduktig inom glasögonbranschen och har hjälpt honom med vad han ska ha. För att måtte, storleken, färgen, allt sitter som pitten i Greta.
1: Förstås.
0: Ansikte.
1: Förstå att vara den optikern och få sen läsa, ja, jag har gjort ett bra jobb.
0: Ja.
1: Ja. Så går man med det till chefen, printar ut den. Ja, där kan jag ha lite löneförhöjning där kanske. Ja, nu har du bara blivit glad.
0: Port, SG Lewis och Kaine Musik med Be The One. Ska vi gå vidare med här i Extrem eftermiddag. Klockan är 24 minuter över 2. Men Adonelli, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.

Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi är och fyller på våra kaffekoppar. Vi är tillbaka med ett otroligt innehåll efter nästa låt. Luta dig tillbaka och njut. Nu åker vi. Överraska oss med ett meddelande på WhatsApp numret 0447800180, alltså 0447800180. Yeah!

0: Madison Beer med Bittersweet. Det låten du hör i extrem eftermiddag när klockan är 2:30. Och det sitter Nadde och Nelly här i studion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Men vi är inte ensamma.
1: Nej, nej.
0: En liten pinuppa har kommit och satt sig här bredvid oss.
2: Här är jag. Malin Enqvist heter jag. Jag ska säga att jag är 17 vårar. Det är inte alls. Nej. Pushing 30. Nej. Och med pushing så är jag väldigt nära. Lyfter det nästan.
1: Och i och med att Malin nu fyller 30 så har hon varit in på Vega och lyssnat.
2: Ja, jag har lyssnat på så mycket Vega idag.
0: Mm. Du har tittat i framtiden.
2: Ja.
0: Din egen framtid.
2: Ja, du menar så. Ja. Förlåt, det är lite trögt här för oss äldre.
0: Jag är äldst.
2: Jag lyssnar på Vega. Jag har klippt ut ett litet klipp som ni ska gissa vad de talar om. Och du som lyssnar ska ju också vara med. Det är du på WhatsApp-numret 044-2800-180. Fortfarande så är det så att lyssnarlaget som består av lyssnarna sopar mattan med studiolaget som består av Nadde och Nelly.
1: Det stämmer. Och du ska alltså gissa ditt svar så fort du bara kan. Om du gissar rätt först så kan du vinna extremmuggen, extremstrumporna, extremdoftgranen. Du får välja precis fritt själv.
0: Och vi försöker och försöker och försöker vinna här i studion, men det händer typ aldrig.
2: Nej.
0: Så att det där, jag tror det är du som lyssnar, det är du som kommer att ta hem den här tävlingen idag.
2: Men vem vet?
0: Ingen vet. Stanna kvar på kanalen så får du se ifall det är du eller vi som vinner.
3: Extrem. Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Evolution of Nothing But Thieves ska vi först lyssna på. Sen efter det ska vi tävla i Vega ur kontext.

0: Nothing But Thieves med Evolution.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka-dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
2: Yes, det är tävlingsdags i studion. Malin är här. Välkommen, Malin.
3: Hej!
2: Malin har varit och lyssnat på Vega. Hon har klippt ut ett klipp därifrån och sen har hon blipat det viktiga i klippet. Och vi ska helt enkelt gissa vad är det som Vega pratar om. Och det är studielaget, jag och Nadde, som ligger långt ner på vinnarlistan. Och så är det du då i lyssnarlaget som ni ligger högst upp. Ni har väl vunnit...
3: Alla gånger utom en.
2: Sådär. Mm.
3: Ja.
2: Ja.
3: Så ja, jag spelar... Förlåt, jag hijackar.
2: Kör.
3: Tyst på dig. Mm. Jag kommer spela upp ett klipp från Radio Vega. Jag censurerar ett ord och...
0: Det heter Yle Vega.
3: Förlåt. Det är faktiskt sant. Jag har lyssnat på Yle Vega. Tack ut ett klipp, censurerar ett ord och ni ska gissa vilket ordet är. Och med ni så menar jag Nadde och Nelly och du, kära, kära lyssnare hemma i stugan. Och när någon har rätt så låter det så här.
2: Och så låter den här rätt svara komma in på WhatsApp 044-7800-180.
0: Och ifall du vinner så vinner du antingen extremstrumpor, extrem muggen eller extrem doftgraden till bilen!
2: Yeah! Yeah!
3: Okej, okay, vet ni att jag alltid har puls när jag kommer hit och spelar upp?
0: Det är sant, varför det?
3: Att jag spelar fel. Att jag spelar svaret, att jag inte har censurerat. Mm. Men jag hoppas nu att det är rätt fortfarande.
0: Okej, okay, vi ser.
3: Mm. Vad gör vi?
0: Vad vi gör? Då är det den som först skickar in rätt svar på WhatsApp. Vad
3: det är som vinner. Vad det jag hade tänkt censurera.
0: Mm. Ja.
3: Okej, det är också en tävling. Okej, här kommer veckans förhoppningsvis censurerade Vega ur kontext.
4: Jag tror att det är bäst att bara undvika att prata om sånt.
5: Vi har lärt oss här i podden att vi kanske inte helst ska prata om vaccinkritik och cyklande män.
4: Nej. Det är för det är sånt som provocerar er.
5: Ni blir så arga. Det blir så tråkig stämning.
3: Ja.
0: Mm. Var det Hanna Norrena och Eva Frantz som pratade i relationspodden kanske?
3: Jag säger varken bu eller bä, men nej, det låter som det. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Vad är det för ord jag har faktiskt lyckats censurera här?
4: Ja. Jag tror att det är bäst att bara undvika att prata om sånt.
5: Vi har lärt oss här i podden att vi kanske inte helst ska prata om vaccinkritik och cyklande män.
4: Nej. Det är för det är sånt som provocerar er.
5: Ni blir så arga.
4: Det
5: blir så tråkig stämning.
2: Men jag har en gissning där.
3: Okej, inte säga den ännu.
2: Nej. Men får jag säga vad jag tänker, mina tankar bara, utan att säga själva vad jag tror.
3: Mm, ja, säg tankar, men säg inte vad du gissar.
2: Nej.
3: 14.39 har vi en gissning av studiolaget. WhatsApp-numret är alltså 044... Hallå?
2: Ja.
3: 044-7800-180.
2: Jag tänker, man har ju sina aningar när man hör kvinnor prata.
3: Det är med det. Mm. Okej.
0: Okay.
3: Smörgås i köket.
2: Jo, precis.
0: Ja, det går inte. Det är Jesus bullagäsning.
3: WhatsApp-numret är 044-7800-180. Vi lyssnar
0: på... Jag hörde att du sa köksfläkten på så hårt, Malin.
3: Jag bara... Alltså, det går inte att prata med mig där. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Vad är det som jag har censurerat i veckans Vega ur kontext?
4: Jag tror att det är bäst att bara undvika att prata om sånt.
5: Vi har lärt oss här i podden att vi kanske inte helst ska prata om vaccinkritik och cyklande män.
4: Nej. Det är för det är sånt som provocerar er.
5: Ni blir så arga. Det blir så tråkig stämning.
3: Vad är det som gör att det blir en tråkig stämning?
2: Tänk att det är så lätt att göra folk upprörda så fort man pratar i radio.
3: Ja. Mm. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Nelly och Nadde får fortsätta gissa under låten. Och det får du som lyssnar också. Men skicka in och så har vi roligt tillsammans. Det här är Vega ur kontext.
0: Vi lyssnar på Kai med Economy Plus under tiden och efter det kanske vi har ett rätt svar.

0: Plus.
1: Kai med Economy Plus och kör.
2: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
3: Vi är mitt inne i Vega och kontexttävlingen där vi ska gissa vad Vega pratar om. Det är alltså studielagets jag och Nadde. Och så är det du där ute som ska gissa din gissning till WhatsApp-nummer 044-7800-180. Och Malin har alltså varit in på Vega och klippt ut någonting därifrån. Vi ska helt enkelt gissa vad det handlar om. Och så här lät det den här veckan.
4: Jag tror att det är bäst att bara undvika att prata om sånt.
5: Vi har lärt oss här i podden att vi kanske inte helst ska prata om vaccinkritik och cyklande män.
4: Nej. Det är sånt som provocerar er.
5: Ni blir så arga. Det blir så tråkig stämning.
0: Det blir tråkig stämning, säger Eva Frans. Ja. Och när blir det tråkig stämning?
3: Alltså så fort kvinnor har en åsikt, typ.
5: Ja.
3: Blir det.
5: Och så måste vi nischa den lite mera.
3: Ja.
5: Och Nelly, vad svarar vi?
3: Ska vi ta det andra som vi sa?
5: För vi svara båda?
0: Ni får svara båda.
5: Vi svarar båda, för jag har en att svara, du har en.
3: Okej, jag gissar på mens.
5: Och jag gissar på abort.
3: Okej.
0: Så studiolaget, ni suger.
3: Ja, allt är i sin ordning. Lyssnarna gissar.
0: Alltså, vanlig onsdag. Ja, lyssnarna har gissat och det låter så här. Vi har fått in en gissning på tvättmaskiner. Manshat. Corona. Och mens också för deras del. Men det är alltså fel.
3: Okej.
5: Alla är fel.
3: Alla
0: har haft fel. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Vilket ord är det jag har censurerat här?
4: Jag tror att det är bäst att bara undvika att prata om sånt.
5: Vi har lärt oss här i podden att vi kanske inte helst ska prata om vaccinkritik och cyklande män.
4: Nej. Det är sånt som provocerar er.
5: Ni blir så arga. Det blir så tråkig stämning.
3: Nu måste jag säga någonting som, det här är inte till vårt liksom, fördel att jag säger det här nu ute i radion. Men det låter som att man där i slutet

0: på det här blipade ordet att det är ett R eller ett RT eller ett T eller någonting. De har inte blipat
1: hela ordet.
2: Det var det som vi sa bort.
0: Ja.
2: Oh, men det var fel.
0: Det var fel.
2: Ja, men det finns ju andra ord också som slutar på RT.
1: Det finns andra ord som slutar på RT. Ja. Mm. WhatsApp-nummer är alltså 044-7800-180. Vi har också fått in en gissning på konspirationer. Relationer. Sex.
0: Kan det vara det här som vi pratade om som var i hangen då?
2: Det är det.
0: Ja.
2: Nej.
1: WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Vad är det som blir så dålig stämning när man pratar om? Jag är så nöjd.
2: Spela in.
0: Jag spela en gång till.
1: Jag är så med att det är svårt. 044-7800-180. Vad har jag censurerat här?
3: Jag tror att det är bäst att bara undvika att prata om sånt.
4: Vi har lärt oss här i podden att vi kanske inte helst ska prata om vaccinkritik och cyklande män.
3: Nej. Det är för det är sånt som provocerar er.
4: Ni blir så arga. Det blir så tråkig stämning.
2: Ska Frasa?
0: Ja.
2: Jämställdhet.
0: Finanser.
2: Nej, men Pride då? Nej, men.
0: Jag ska säga så här. Mm. Jag satt här ute i redaktionen när Malin satt och klippte det här.
2: Ja.
0: Och hon testade det här på Alma. Mm. Och inte ens Alma kunde gissa rätt.
2: Nej, okej.
0: Okay. Så vi är ute på djupvatten nu. Ska vi kunna ta en låt kanske? Så
1: vi kan ta en låt. Jag spelar upp det en gång till. Och sen, lyssnare, du har chans att vinna nu. WhatsApp nummer 044-7800-180. Vilket ord är det jag har censurerat här?
3: Jag tror att det är bäst att bara undvika att prata om sånt.
4: Vi har lärt oss här i podden att vi kanske inte helst ska prata om vaccinkritik och cyklande män.
3: Nej. Det är sånt som provocerar er.
4: Ni blir så arga.
3: Det
4: blir så tråkig stämning.
2: Vilket ord har Malin alltså censurerat? Mm. Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vi fortsätter tävlingen efter Purple Disco Machine och Sophie and the Giants med In the Dark.

0: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
1: Nej, hoho, hörni, det går inte så bra för någon av oss, varken för lyssnarlaget eller för studielaget här i Vega ur kontext. Malin har igen alltså varit in på Vega och lyssna på något där, och vi ska helt enkelt gissa vad det är de pratar om i det klipp som Malin har tagit ut. Och det Nadde och jag har gissat för fulla muggar, och lyssnarlaget har gissat för fulla muggar, och det är ingen som tar hem det här.
2: Yes, vi lyssnar på klippet en gång till. Nadde ser helt förstörd ut. WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. Vilket ord har jag censurerat här?
3: Jag tror att det är bäst att bara undvika att prata om sånt.
4: Vi har lärt oss här i podden att vi kanske inte helst ska prata om vaccinkritik och cyklande män.
3: Nej. Det är sånt som provocerar er.
4: Ni blir så arga. Det blir så tråkig stämning.
1: Vi har en gissning.
2: Ja.
1: Eller vi har flera gissningar.
2: Släng iväg den, för den är fel.
1: Okej, otrohet. Sport. Fotboll då. Mammor. Pappor. Föräldrar.
2: Så, nu är ni cut off, guys. Ah. Ni är för dåliga. Men lyssnarlaget är fortfarande igång, och WhatsApp-numret är 044-7800-180. Jag kan ju dock avslöja att ingen av
1: ingen. Men nu måste du ge någon ledtråd här.
2: Jag ska ge ledtråd. Mm. Först vill jag bara gå igenom vad vi har fått in. Vi har fått in barnlöshet, vi har fått in fåglar, vi har fått in AI, vi har fått in kolesterol, vi har fått in klimatförnekare, vi har fått in politik, vi har fått in hushåll, vi har fått in porr, inte bokstavligen, men det har gissats på. Hormoner och till och med en gissning på fjärt. Och de är alla fel.
3: Va?
2: Och nu kan jag säga så här. Det här är specifikt Svenskfinland. I Svenskfinland får man inte prata om det här. Speciellt framför en österbottning. Det är min ledtråd. Okej, vi ger dem en chans. Okej, säg då.
5: Alltså pälsfarmen, minksystemet.
2: Minksystemet, det är alltså, din officiella gissning.
5: Minkfarmning, pälsning. Du vet vad det heter.
2: Jag söker ett specifikt ord. WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Gud vad det var så till.
5: Farmen.
1: Kan det vara satan då?
5: Nej, det är inte, utan de älskar ju päls uppe i Österbotten.
1: Ja,
5: och de ska ju bli av med sina minkfarmar.
1: Men de gillar, okej.
5: Okay. Åh, vem för pälsmotståndare? Va?
2: Jag vill ha exakta ordet.
5: Rävflickor.
1: Rävfarm.
2: Nej. WhatsApp nummer 044-7800-180. Jag söker specifik ord.
1: Pälsjacka.
5: Va? I Österbotten. Bibeln.
1: Men det tycker de ju om.
5: Ja.
2: Okej, vi lyssnar på klippet en gång till. För som sagt, ni är väldigt nära nu, men jag söker ett specifikt ord. Så nu kanske ni hör hur det ska låta. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Nelly, kvävs inte.
3: Jag tror att det är bäst att bara undvika att prata om sånt.
4: Vi har lärt oss här i podden att vi kanske inte helst ska prata om vaccinkritik och cyklande män.
3: Nej. Det är sånt som provocerar er.
4: Ni blir så arga. Det blir så tråkig stämning.
1: Illrar.
5: Nej, det är minkar de har. Ja,
1: men jag säger du precis allt nu bara.
5: Det är något med minken. Vad heter det när man föder upp minkar och pälsar dem?
1: Ja, det är en minkfarm.
5: Ja.
1: Men det är fel.
5: Men att när de ska försöka förbjuda det, att man inte ska få göra det mera. Vad heter det då? Minknäringslivet.
2: Om ni bara skulle kunna sätta ihop era hjärnor. WhatsApp-nummer 044-7800-180. Aj, det rasslar in och ingen har exakt rätt ord.
5: Pälsförbud.
2: Så nära.
1: Avverkning, pälsavverkning, minkavverkning.
5: Pälsmotståndare.
2: Nej.
5: De här stöderna man får, stöderna som dras in och startar. Minkstöd.
2: Söker ett ord i plural.
5: Minkar. Yeah!

0: där man inte får prata om i relationspodden, för då blir lyssnarna så arga. Så här lät originalklippet.
1: Jag tror det är bäst att bara undvika att prata om sånt.
2: Vi har lärt oss här i podden att vi kanske inte helst ska prata om minkar, vaccinkritik och cyklande män.
0: Minkar, vaccinkritik och cyklande män. Det ska man hålla käften om.
3: Alltså, jag svettar som ett djur, ska jag säga. Jag svettar som minkarna gör innan de slaktar.
4: Jag är helt ruddig nu. Herregud. Jag fick blodtrycksanfall.
3: Nej, vad vill du ha? Vill du ha extrem strumpor, extrem doftgranen eller extrem muggen?
4: Jag tar allt.
3: Yay! Bättre lycka nästa gång, hörni.
0: Och då får vi en vegaprofil till studion.
3: Jo, nästa vecka är det riktigt.

0: Nation och Young Lean med Storm 2 som du har extra med eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och riktigt just ska det bli en nyhetsuppdatering med Laura. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.

0: Tjo, Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, mannen har knall, men vi är
0: afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.
2: Och nu, bästa lyssnare, har det blivit dags för nyheter.
3: Extrem nyheter.
2: Den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby så kommer inte att släppas ut ur häktet. Sen slutet på januari så har Borg Høiby alltså suttit häktad, åtalad för flera brott, bland annat flera fall av våldtäkt. Men efter beskedet om att hans mamma, alltså kronprinsessa Mette Marits livshotande lungsjukdom, har förvärrats den senaste tiden, så ansökt han om att släppas eller då få en fotboja. Efter att tingsrätten först beslutade om att släppa honom så har nu ändå hovrätten meddelat att deras beslut är att han blir kvar i häkte. Men det här beslutet så kan ännu överklagas till den norska högsta domstolen.
4: Men visst har han fått träffa sin mamma nu när hon är jättesjuk?
5: Nej, det var väl det som han inte hade fått göra.
4: Nej,
5: Det skulle han ha tänkt på innan.
2: Sen vet ju inte att hon kunnat fara till häkte eller inte, men han har i alla fall inte sluppit ut. I oktober så börjar finner igen flyga till och från Åbo och Tammerfors. Finners flyg mellan Åbo och Helsingfors samt Tammerfors och Helsingfors så togs bort i maj 2023, och de här rutterna ersattes då istället med bussar. Finner motiverade då beslutet med att flygsträckorna var korta och orsakade mycket koldioxidutsläpp i förhållande till antalet resenärer. För enligt Perto Jolma, som då var direktör för Finner, eller som är direktör för Finners nätverk, så fylldes flygen bara till ungefär 35%. Men nu motiverar man då beslutet med att börja med de här flygen igen med att de här regionerna har stark tillväxt och att passagerartrafiken har ökat.
4: Är det mindre koldioxidutsläpp nu eller?
2: Nej, då, det har inte de ändå kunnat motivera kanske riktigt.
4: Okej.
2: Det har blivit dags att börja använda solkräm också under molningar i dagar.

0: Det här beskedet kommer nu då från Meteorologiska institutet och det här beror alltså på att solens UV-strålning närmar sig sin topp. UV-strålningen är alltid som starkast i Finland från midsommar till mitten av juli när solen då står högst över horisonten. Och idag till exempel så är UV-strålningen kring 5 och om man då vet det så lönar det sig att skydda sig mot när UV-indexet är 3 eller högre. Alltså i princip varje sommardag förutom då helt totalt molniga dagar. Mm. Men så för de som inte redan har börjat smörja sig för säsongen så är det nu alltså dags.
1: Ja, jag är så duktig och smörjer året runt jag.
0: Jo,
2: bra. Vad är du rädd för? Gud vad speciell du är.
0: Med mera nyheter sitter man i Yle-appen och på TikTok under Yle-extrem nyheter.
2: Tack massor Laura.
3: Extrem nyheter.
1: Tack så mycket.
2: Mera nyheter vill i morgon i extrem morgon klockan 8. Nu ska vi lyssna på Charlie XCX med SS26.
1: Tack för det också.
0: Tack.

0: svenska studenterna håller på att ta studenten nu i helgen, är det väl som de ska fira och ja, sådär gjort då.
1: De är lite efter.
0: Det är de. I samband med att de ska liksom avsluta sina studenter så brukar de ha så här poängjakter. Och där man ska, vet du, eller det är som en bingo. Och speciellt i Umeå då så heter det Burträsk bingo, för jag tror att området heter Burträsk.
1: Okay.
0: Och då ska man, vet du, göra massa saker, och beroende på hur crazy man är så får man olika poäng. Ja, men du vet.
1: Jo, jo.
0: Du vet hur det är.
1: Ja.
0: Och hur gammal är man då när man tar studenten? 18-19?
1: Något sånt.
0: Eventuellt 20, eventuellt 17, beroende på om man har gått om eller om man har fått hoppa en klass. Och nu här i Umeå så har de haft lite intressant bingo, tycker jag.
1: Okej, okay, berätta.
0: Då hade de en grej som var hångla med någon över 30 år.
1: Va? Vad sa du? Hångla med någon över 30 år?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Okej, okay, så Lisa som är 17 då?
1: Jag ska hångla med någon som är över 30.
0: Ja.
1: Lisa ska alltså hångla med mig. Jag är över 30.
0: Och sen är en annan grej att tatuera in klassnamnet på kroppen, någonstans på kroppen, så ska man få poäng för det.
1: Mm. Och då, var får man crazy class poäng då?
0: Ja, men det där är en av de craziest, att tatuera sig.
1: Okay.
0: Så är det ju en tjej som heter Emily som har gjort det här. Mm. Så hon har tatuerat en klassnamne på foten och hon hoppas då på att vinna, för att man går i lag. Jag vet inte hur stora de här lagen är, men kanske vet du 4-5.
1: Ja.
0: Prispotten är 13 000 kronor, så 1 300 euro.
1: Som alla ska dela på.
0: Mm. Så den här tatueringen kostar ju mer än vad hon får sen om hon vinner. Sen fanns där också 28 någons kroppsvätska, slicka på en skoltoalett eller
1: vad sa han? 28 någons kroppsvätska,
0: slicka på en skoltoalett eller hamna i fyllecell. Det är också bra poäng.
1: Har någon, när tror du det sista gången du ordnade det här bingo?
0: Tror jag inte. Det var en liknande situation i Kalmar när jag studerade där, och vi var ju journaliststudenter, så fort vi fick höra det här så gick vi ju och sålde det här reportaget till P4.

0: Mamma med Did My Part. Hör det här i Lex Extrem. Klockan är 3:15. Vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Berättade ju såna otroliga anekdoter om Fagervik som ligger i Ingå. Mm. Orsaken var för att Nelly hade sett någon video på Instagram där det var en kille som reser runt överallt och berättar roliga anekdoter om olika platser.
1: Mm,
0: och så hade han hamnat i Fagervik då, och bakom honom var Fagervikskyrkan.
1: Ja. En av Finlands få privata ägda kyrkor var det.
0: Det stämmer, och den är också väldigt, väldigt, väldigt gammal. Mm. Så jag vet inte om den kan hamna på listan. Nej, det kan den inte, för alla kyrkor är ju gamla. Vi har ju inga moderna kyrkor.
1: Nej, jag vet ingenting, ja.
0: Och då berättade jag också om att Fagervik är ju platsen i Finland dit Putisen kom.
1: Ja, och sen på 1700-talet.
0: Ja, och sen efter det så började Putisen sen ta sig runt om i Finland. Men i Fagervik kunde man äta den första potatisen.
1: Mm.
0: Men det är inte bara Putisen nu som är speciellt, utan Fagervik har igen en speciell grej som har lyfts upp i nyheterna. Finlands äldsta spelbara orgel finns i Fagervikskyrkan.
1: Nej, är det sant? Mm. I den där, just den där privatägda?
0: Ja, i den där privatägda kyrkan finns det. Den är inte då lika stor som orgelna i en stor kyrka. Nej. Utan den här är ju då en mindre orgel. Men det är den äldsta orgel man kan spela på. Som funkar.
1: Är det så att man skulle behöva liksom få på ett studiebesök nu till Fagervik, känner jag? För nu har det varit mycket här.
0: Jo,
1: att
0: det är jättefint.
1: Potatis och orgel, det känns viktigt för Finlands kultur, känner jag ändå.
0: Det är där allt har börjat.
1: Ja.
0: Orgelmusik och potatis.
1: Jo.
0: Jag menar, det är något som vi än i denna dag tar del av.
1: Jo, på flera kvällar. Det finns

0: är bättre än att slå igång en liten trudelutt på orgen och äta kokt potatis.
1: Sluta!
2: Men vet du hur gammal den där orgen är?
0: Vad kan den vara?
2: 300 år gammal. Det tog för länge för dig att
0: gissa. Nej, jag tänkte gissa det.
2: Nej, det tänkte
1: jo,
2: du inte
1: jag
2: alls.
1: Hade rätt, jag hade rätt.
2: Nej, just
1: jag hade så rätt.
2: 300 år gammal är den. Och det här ska liksom då firas nu på söndagen. Mm. För att orgen fyller 300 år. Den här orgen fyller 300 år.
0: Det födelsedagskalas för orgen.
2: Ja, på okay. söndagen i Fagaviks kyrka. Oh. Så då får man gå dit och lyssna på lite. Det ska vara musik och andakt. Mm-hmm. Och Anders Storbacka, så han ska spela på orgen. Mm. Ingen vanlig konsert, utan det Orjans kalaskonsert.
0: Ja, ja.
2: Mm. Söndagen 14 juni klockan 18.
0: 14 juni, förstå det.
2: Ja, och tänk, vet du hur ofta man trampar på den här orjan? Om man tänker något som är 300 år gammalt.
0: Ja.
2: Omkring 15 gånger varje sommar så trampar man på den här orjan. Alltså spelar
0: ja, ja. Oho. Nej, men då, jag far till Fagervik på söndag. Så är det med det.
3: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Fuck for me, should have never.
1: På fredag den här veckan,
0: oj, oj. Oj,
1: så invigs Alandia Cup på Åland. Vet vad det är?
0: Jo, jag vet vad det är. Det är ju fotis.
1: Jajamän. Jo, alltså det är ju då det här fotbolls-VM som sätter igång. Det är det här som ska bevakas. Inte i Nordamerika.
0: Nej, det är därför Toffe Herbert ska vara med oss om 10 minuter här i Extrem eftermiddag och prata om fotis.
1: Ja.
0: För att Alandia Cup startar. Nej, men alltså grattis Åland.
1: Ja, jättekul. Det är alltså 123 barnfotbollslag som kommer till Åland. Majoriteten av dem från Finland och ett kommer från Sverige. Och det brukar vara jättemycket folk på ön då. Och vet du, sådär, det kan ju vara nice, för annars på Åland är det ju inte, alltså vet du, det är inte jättemycket liv och rörelse när det inte är sommar. Så jättekul för kidsen, jätteroligt att det är folk i stan. Men...
0: Okej, men...
1: De här barnen kommer ju med föräldrar. Och det är som att föräldrarna liksom har glömt bort att det är barnens fotbollshelg. Och de tror liksom att de har farit iväg på alkofestival.
0: Va?
1: För föräldrarna är... Det är ständigt, vet du, någon som sitter på någon parkbänk och...
0: Och dricker öl.
1: Och ölen kommer i retur, kan vi säga. Förra året, eller för 2 år sedan, så var det någon som får in till polisen över natten och hälsa på där för att...
0: Av föräldrarna?
1: Jo!
0: Och, tänk att fotismammorna och papporna är så här nu för tiden.
1: Det är det. Att hur har det hänt?
0: Men det är för att de är på semester. Vad ska de göra under tiden när lilla Pelle spelar fotis i 14 timmar?
1: Ja, men kan de inte dela med... Du får på Landia Cup förra året. Att, nu jag får jag för det här året.
0: Alltså, ja, det är så att man vill åka på Landia Cup för att du vet att du får docka ihjäl dig på Åland.
1: Ja, det kan vara det, ja.
0: Ja.
1: Ja, att sådär, Pelle, sover du? Sover du? Och så sover Pelle och så säger pappa, och så får pappa ut och...
0: Nej, vet du vad, snart kommer Aftonbladet komma dit och swipa alla vässor, och så kommer man att hitta massa kokain.
1: Alla på de här vandrarhemmen som alla föräldrar bor på.

0: Ida Lova med Bacala Vesco Louise. Det hörde ju extrem eftermiddagen. Klockan är 25 minuter över 3 med Maynard och min kompis Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Och precis just ska vi få in en till kompis hit i studion. Det är Toffe Herberts från Yle Sporten som ska komma in och prata lite om herrarnas fotbolls-VM som drar igång imorgon. Mm. I Nordamerika. Ska han berätta lite grann om ditt och datt.
0: Mm-mm. Så om du tycker om fotboll, då ska du stanna kvar på kanalen.
1: Yes.
0: Blind Channel med Bad ID ska vi i alla fall först lyssna på.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Rainy med Rain är det som du hör i Extrem eftermiddag när klockan är 15.32 med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Hoho, hörni, imorgon torsdag drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika. Så där i Kanada, i USA och Mexiko ska det spelas. Nadde och jag är ju specialister på fotboll.
0: Men någon som är mig där.
1: Men någon som är ännu bättre på det här är sportjournalisten Toffe Herberg. Välkommen!
2: Tack!
0: Välkommen!
2: Tänk mål för att du ändå om jag är bättre.
1: Jo, alltså det, ribban är låg kan jag säga.
0: Jag vet inte, annars skulle vi ju inte behöva bjuda in.
2: Nej, för sig sant. Men jag tänkte sådär ödmjuk gest.
0: Jag vågar inte yttra mig någon om sport, för det går bara fel alltid.
1: Så här inledningsvis så ska du säga att du redan nu har fått kärlek av lyssnarna. Förhud skriver i Arena-chatten att prisen för dagens snyggaste skjorta går till Toffe.
2: Oj, tack!
1: Sidd du. Hörde du, det är massor nu med fotbolls-VM. Vad är de största snackisarna?
2: Alltså det är ännu mer fotboll än vanligt. Det är kanske en sån här stor snackis att det har aldrig varit mer än 32 lag tidigare. Mm. Nu är det 48 lag.
1: Oho.
2: Tidigare är de som tycker att åh gud, fotbolls-VM, herrans massa matcher. Senast 64 matcher, nu 104 matcher.
1: Det är helt crazy.
0: Vad beror det här på?
2: 5,5 vecka.
0: Va?
2: Matcher. 104 matcher, fatta.
0: När jag hör frugorna där ute skrika, nej! Varför var det så här? Det var ju redan OS. Och sen så hade vi ju ännu till ishockey-VM, men nu ska vi ha fotis-VM till.
2: Längre än någonsin med fler matcher än någonsin.
0: Men vad beror det här på nu att det ska vara mera lag med?
2: Ska vi säga så här, Europa vill inte minska antalet europeiska lag som är med. Mm. Så Europa har sådär 14-16 lag, men alla de andra världsdelarna vill också vara med. Så Afrika har till exempel fått höjt antalet afrikanska lag från 5-10, asiatiska lagen från 5-9 och alla världsdelar har fått mer. Europa har lite sådär stannat på stället. Mm. Så VM har ganska snabbt gått från att ungefär hälften av lagen är från Europa till att bara en tredjedel kommer från Europa. Och det får man ju se som en positiv sak. Det är hela världens fest och som sagt, 48 lag med bara 16 europeiska. Så det är verkligen ett globalt VM på ett sätt som det inte har varit tidigare.
1: Herregud, wow. Så det ska resas till de här länderna. Många av de här matcherna ska ju spelas i USA.
2: Yes.
1: Vad innebär ett VM i USA nu när det är oroliga tider?
2: Nej, alltså det är ju en fullständigt bizarr situation. Att VM ordnas i USA, Iran spelar 3 matcher i USA. Det är inte alls omöjligt att Iran och USA möter varandra i knockout-skede av den här turneringen. Och det är inte alls omöjligt att situationen nu eskalerar i Mellanöstern så att det pågår ett fullskaligt krig mellan de här länderna samtidigt som de ska mötas på fotbollsplanen. Oj. Och vi vet att Donald Trump, han är ju uttalat sig väldigt negativt, väldigt öppet om väldigt många länder som är med i VM. Han har till exempel pratat om haitier, hundar och vad han håller på med. Ja. De är med i det här mästerskapet. Och jag nämnde ju att det är en massa länder från Asien och Afrika och så. Och det betyder att väldigt, väldigt många av de nationerna som Trump har förhållit sig öppet hostilt till ska nu spela VM i USA. Och det har då lett till problem till exempel när det gäller inresevisum och när det gäller sätt att smidigt ta sig in i landet och så vidare. Så att det är en soppa. Det kommer man inte ifrån.
0: Men påverkar, förlåt.
1: Nej, kör.
0: Men påverkar det här också nu de som skulle vilja resa in i landet och titta på fotboll, inte bara spelarna?
2: Det påverkar, för från många länder är det ju bara inte så där att man bestämmer sig för att nu ska jag köpa en VM-biljett och resa dit.
0: Nej.
2: Utan det är jobbigt från många nationer att få biljetter och att få inresevisum. Men om vi då till exempel tittar på svenskar och norrmän och skottar och sådana länder som också är med som vill åka dit, så för dem är det ju inga problem.
0: Nej.
2: Det är ju ingen svensk som har haft problem med att få ett inresevisum för att åka och titta på fotbolls-VM. Men däremot är det många från, ska vi säga, Uzbekistan som har flest problem. Mm. Så det är ju väldigt orättvist. Det slår orättvist mot fans också, det som man håller på med i USA. Och det är ju ofrånkomligt att fotbollen dras in i det här.
1: Och senast igår så kunde man ju också rapportera att de här iranska biljetterna, är det att de inte är giltiga längre eller att de inte fick sälja? Så att tittare från Iran hade velat boka resor och allting, och nu kan de inte längre få att titta på de här matcherna.
2: Nej, men så är det. Och sen är det ju, hörde jag också till saker, till USA så finns det ju i princip från alla länder i hela världen jättemycket människor som bor där, till exempel exil iranier, och alla länder har ju en

0: diaspora, så det kommer att finnas fans till precis alla lag på läktarna i den här turneringen. Så jag tror stämningen blir bra, men för de som ska resa långt för att komma och titta på VM har det varit mycket problem.
1: Mm. Ja, jag vet, men blir det bra stämning då? Jag vet inte, alltså när det har varit, vet du, nej men när det är så här så blir jag funderad att det är extra många lag som är med i VM, att, eller liksom vad innebär det då att det är så här många lag, att säkerheten måste ju vara liksom förhöjd och sådana saker.
0: Att det är många lag, men det betyder bara att det blir bättre stämning. Om vi liksom ska säga, det kan hända att kvaliteten på fotbollen sjunker, men sådana länder som är med första gången som inte är vana att vara med, så för dem är det ju en jättestor fest. Och det är väldigt många lag med, fler än vanligt, från både Sydamerika och Mellanamerika. Så det bidrar ju till stämningen. För tänk otroligt många kolumbianer och ekvadorianer och så vidare som bor i USA, och vilken otrolig stämning de kommer att skapa på matcherna.
2: Men visst är det också Messi och Ronaldos sista VM? Eller är det?
0: Jag tänkte säga, det vet man inte. Nej, men jag menar, de har, ingen av dem har ju gått ut med att de kommer att lägga av efter den här turneringen, men rimligtvis är det ju det sista, ja.
2: Ja. Men är det för att de börjar bli så gamla gubbar? Eller?
0: Många tycker att Cristiano Ronaldo borde sluta för länge sedan i landslaget, för att Portugal har ett otroligt bra landslag, och det kan på riktigt hända att han ger mera, att han dra bort mer än vad han tillför. Mm. Däremot att Messi är jätteviktigt för, viktig för Argentina, så det råder det inget tvivel om.
2: Vi har alltså Toffe Herbergs från Yle Sporten med oss här i Extrem eftermiddag. Vi pratar fotis-VM. Men jag tänker att kanske vi skulle kunna gå lite, om vi tar lite musik här emellan, men om vi sen efter det skulle kunna fundera på att vem har kanske chans att vinna, eller hur kommer det här VM att se ut? Riktigt
3: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Otis VM-låten för 16 år sedan.
1: Lika banger idag.
0: Hörde ni här Extrem eftermiddag? Det var Waka Waka av Shakira.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Vi snackar boll, boll, boll för att herrarnas fotbolls-VM ska dra igång imorgon torsdag. Och det här gör vi med ingen mindre än sportens Toffe Herberts. Herregud, det är så mycket som vi måste täcka med det här och vi har redan gjort. Men bland annat då så måste vi ju nu få veta, vad tror du? Vem tror du att kanske tar hem det här? Liksom, vem kan du tippa på?
3: Alltså jag skulle jättegärna här säga något roligt och originellt. Som att se upp för Kap Verde eller något liknande. Ja. Curaçao blir farliga i år. Men Spanien och Frankrike är de starkaste lagen på pappret.
1: Mm.
3: Spanien vann EM i fotboll för herrar för 2 år sedan och var jättebra då.
1: Ja.
3: Och de har en sån här, om jag ska analysera lite, så de har en en energisnål, energismart fotboll som är jättebra eftersom det blir så otroligt hett.
1: Mm.
3: De håller bollen inom laget, de löper inte överdrivet mycket, de använder resurserna på rätt sätt. Jag tror det blir fullständig succé när det är 30-40 grader. Så jag tror Spanien vinner guld. Men också Frankrike är otroligt farliga. Kylian Mbappé är, som vi vet, bra. Och så finns det en spelare som heter Michael Olise som spelar i Bayern München, som kanske är Europas hetaste spelare. Alla kategorier just nu, otroligt bra. Så Spanien och Frankrike känns som de två farligaste. Och så nämner man alltid England i de här sammanhangen, men de brukar ju inte räcka till.
0: Nej. Vem är favorittippad i år? Är det då Spanien eller?
3: Det är ganska jämnt mellan Spanien och Frankrike.
0: Ja.
3: Ursäkta. Och så förutom England så nämns dessutom Portugal och den sydamerikanska duon Brasilien och Argentina. Om någon utanför den sextetten vinner så det är det en stor skräll.
1: Oh, alltså finns det någon gruppspelsmatch då som man inte får missa?
3: Alltså jag tycker det är jättefestligt med Norge.
1: Okay.
3: Om man tänker att Norge är ju med för första gången på länge. Och de är verkligen inte bara med där för att spela 3 matcher och åka hem. Utan de har ju några av världens bästa spelare. Erling Haaland, målskytten, och Martin Ødegaard, mittfältare. Som seriöst kan jämföra sig med vilka länder som helst. Och Norge har dessutom en otroligt rolig grupp med bra länder. Senegal, kanske Afrikas bästa lag. Och Frankrike är en av guldfavoriterna. Så Norge, Senegal, Norge, Frankrike. Det är riktiga godbitar.
1: Mm.
3: Och så är det lite kul att Sverige är med också. Att de tog sig dit i alla fall efter vissa omvägar. Sverige mot Holland också en god bit i gruppspelet.
0: Aha, okej. Okay. Du har namedroppat lite spelare här. Gått väldigt fort och jag har känt till en tredjedel kanske av dem som du har sagt. Och jag tänker att jag skulle kanske ha ögonen på Ronaldo och Messi. För det är dem jag vet. Och Haaland och Mbappé.
3: Ja.
0: Men finns det någon annan man borde liksom titta på ett även?
3: Nej, alltså som sagt att du har ju ringat in de här allra största.
0: Mm.
3: Men om vi nu droppar några namn till, så favorit är att vinna skytteligan en spelare som heter Harry Kane. Engelsman, spelar i Bayern München, gör otroligt mycket mål. England kan gå bra, han kan göra en riktigt bra turnering. Lamine Yamal har vi inte nämnt, han bör ju absolut nämnas. Otroligt bra för 2 år sedan som tonåring, fortfarande tonåring bisarrt nog, men ännu bättre. Och haft lite skadeproblem, men kommer antagligen att kunna spela mot slutet av turneringen. Så det finns ju man kan ju stå här och rabbla hur länge som helst, men nu tror jag vi kanske har ringat in de allra största.
0: Okej.
1: Okay. Alltså Finlands damer gick ju också vidare i VM-kvala igår. Hur långt bort är Finlands herrar från ett VM, tror du? För de är ju inte med nu.
3: Nej, alltså, saken är ju att Finlands damer också är ganska långt. För nu måste de vinna 2 dubbelmöten ännu för att gå till slutspelet. Och det blir svårt. Men det som kommer att rädda både Finlands damer och Finlands herrar är att VM blir bara större och större och större och större. Damerna kommer att komma först i tur. Jag tror inte att Finlands damer ryms ännu nu nästa gång med 32 lag. Men sen kommer också damerna att få 48 lag med, eftersom det ska vara jämlikt. Det ska vara lika många lag på herr- och damsidan i en FIFA-turnering. Och då tror jag Finlands damer kommer med. Eftersom det är 48 lag. Så de kommer snart.
0: Mm.
3: Och sen tror jag bara det är en tidsfråga. Eftersom det här med 48 lag är lite sådär bökigt när man ska spela knockout-skede, så kommer det ganska snart att bli 64 lag på här sidan.
1: Ah.
3: Och då kanske Finlands herrar också kommer med. Så jag tror, om vi skulle ha dagens antal, 32, så skulle det nog bli tajt för både damer och herrar i framtiden, men jag tror att båda två räddas av att det växer ytterligare.
0: Att alla ska få vara med.
3: Ja, men det är ju
1: så. Ja,
3: bara 30 lag, så då rymdes inte Finland, så då fökar vi till 60.
0: Nej. Och sen när det är VM så brukar det ju vara lite problem att var kan man titta på de här matcherna? Hur har det här delats upp i år?
3: No, Ylet och Finland kör en modell som är ganska vanlig över hela världen, för med 104 matcher, så det finns inte så många bolag som vill ha 104 matcher. Det kräver kräver så otroligt mycket arbetskapacitet och det är dyrt. Så man har delat på det här i väldigt, väldigt många länder. Mm. Och Finland kör med samma modell. MTV och Yle delar jämt. Mm. Och vi delar på det sättet att vi sänder varannan dag. Så första dagen, torsdag, så kommer två matcher från MTV. Sen på fredag kommer två matcher från Yle. Och så kör vi så hela vägen fram till finalen som sänds av Yle söndagen om...
0: Om fyra år. Om väldigt många dagar.
3: Ja, precis.
0: 19 juli, då är det väl final?
3: Söndag 19 juli är det final och den är på Yle. Men annars är det ju sådär, det är lite svårt att hålla reda på vilken dag matcher kommer från vilken kanal. Men, men varannan dag MTV och varannan dag Yle. Och ni som följer Sveriges TV, så samma sak där, varannan dag eller varannan match ungefär fyran och varannan match på SVT och sådär. Mm. Det delas helt enkelt. Mm. Men varannan dag så ser ni precis 52 matcher, hälften ser ni på svenska med svensk referat också på Yle.
0: Är det du som refererar?
3: Jag är en av kommentatorerna, ja. 52 matcher skulle bli lite väl mycket för mig. Men jo, jag är med och kommenterar. Bland annat Yles allra första match på fredag kväll gör jag.
0: Hur har du förberett dig när du ska nu referera, kommentera de här matcherna?
3: Det skulle vara svårt om jag inte skulle ha följt med fotbollssäsongen alls under det vill säga vintern och våren som har gått. Mm, mm. Men när man följer med ändå så pass mycket och är intresserad så handlar det någonstans mer om att liksom skramla ihop all fakta som man någonstans har liggande där bak i huvudet och helt enkelt gå igenom spelare för spelare. Och det är ju bra att vi vet ju på förhand vilka matcher vi gör. Mm. Så man behöver inte förbereda att kommentera 48 lag, för det skulle vara jobbigt. Utan nu har jag nu börjat med de här sex som jag har i första gruppskedet, i första spelomgången med första omgångens matcher. Har jag sex lag och de har liksom börjat kolla på så där vet ungefär vem som förväntas spela och vad de har gjort under säsongen, de spelen.
0: Wow! Alltså, det skulle jag aldrig klara.
1: Nej, alltså jag är så impad.
0: Nu är han här med bollen.
1: Jo,
0: han sköt.
1: Bollen är rund. In i mål.
0: Han har röd skjorta.
1: Nu. Du hör ju om Yle Sporten om man behöver hjälp.
3: På gång sådär. Nästa mål kommer att bli viktigt, kan ni säga.
1: Ja,
0: ja det är ju lite så här politiskt prat när man refererar. Man är så här,
3: alltså, alltid när det blir mål ska man säga det här var bra för matchen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oj.
3: Ni skulle klara det, jag skulle kunna ge er en sån här lathund så skulle ni skulle fixa
1: det. Sporten hör av sig till oss nästa gång, så är det.
0: Ja, ja. Vi kan hoppa in när det inte behövs.
1: Jo.
0: Vi kan hoppa in när det inte behövs.
1: Ja, precis.
0: Tack jättemycket Toffe att du kom hit och pratade fotboll med oss. Det skulle inte ha blivit något annars.
3: Kul att vara här, tack.
0: Tack, och kom ihåg att följa med fotis-VM, det börjar imorgon. Imorgon på Yle.
3: Nej.
1: Imorgon på MP3.
3: 50-50.
0: På fredag blir det på Yle.
1: Ja.

0: Irländsk kneecap med Smugglers and Scholars.
1: Extrem dag. Ditt bästa sällskap.
2: Och nu är de här, The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
3: Välkommen, Li Andersson.
2: Kari Miettinen, Paleface, välkommen.
3: Mikael von Kygelgen, välkommen.
2: Ringnes Ronny, hallå.
3: Silvia Moody.
2: Sanne Sjöström, morjens.
4: Miro Granberg.
3: Maria Veitola, välkommen.
2: Ronny Rex, morjens.
3: Molly Nybundas, hej på dig.
2: Hugo Alnefelt, välkommen.
3: Nora Louhimo.
5: Hejsan allihopa.
3: Och Ronja Stanley, hej på dig.
2: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
1: Extremdag med Kjell.

0: Knarknyheter.
1: Gick det bra, Nelly?
0: Nyheter blev det.
1: Vet du vad? Idag i P3 har de har rapporterat så många knarknyheter.
0: Det är bara knark i P3.
1: Det var bara knark i
0: P3.
1: Det var och det var knark från alla dess olika håll.
0: Aja, men ska vi ta efter idag?
1: Vadå?
0: Men vi måste ju också ge knarknyheter.
1: Men jag tänkte att vi måste föra vidare de här knarknyheterna då i extrem eftermiddag.
0: Absolut.
1: Jag har 3 stycken knarknyheter som P3 har rapporterat om idag. Den första är, det finns en man som heter Svante. Han är 75 år gammal och bor i Sverige.
0: Nej, vad knarkigt.
1: Och det var det. Nej, utan han har en kaktusodling.
0: Ja.
1: Ett stort växthus som det växer massa kaktusar i. Och i några av de här sorterna av kaktusar som han säljer så finns det ett ämne som heter meskalin. Och meskalin är ett psykedeliskt ämne.
0: Det heter min studentförening i Kalmar.
1: Skojar du?
0: Nej, jag är 100% sen.
1: Och jag har inte nu haft på koll att du kan bli hög av kaktusar. Att du kan liksom... Du kan ta kaktus på samma vis som du tar svamp.
0: Jaha. Att man går...
1: Jag vet inte om du ska gå och tugga på den eller vad du ska göra.
0: Nej.
1: Men i alla fall, men tänk att man inte liksom har hört om någon som har då sagt att när jag brukar ta kaktus på veckoslutet.
0: Det känns som att det ska vara lite sting i det.
1: Det är ju det. Och Svante, han säljer ju då sina kaktusar. Men det här är inte, de här kaktusarna, de är inte förbjudna då i Sverige. Knappt som i Finland heller. För att man har nu inte kanske riktigt orkar bry sig så jättemycket om det.
0: Men han säljer dem alltså för att sälja knark,
1: Nej,
0: utan han säljer dem bara för att sälja kaktus.
1: Han säljer dem för att sälja kaktusar. De tycker att de är så fina.
0: Ja.
1: Och alla får köpa dem, men han säljer inte de här kaktusarna till personer som ser ut att vilja köpa dem för att bli höga.
0: Aha. Oj, han har liksom någon checklist där.
1: Ja, han har. Han tittar lite på dem och säger, oh, no, du ser nog ut som att du ska gå hem och koka någonting nu på din kaktus.
0: Öppnar dörren och tittar från dem från topp till tå och lite sådär side-eye och bara sådär, nej, de är slut. Precis nu tog de slut. Det finns inga kaktusar mer till dig, säger han.
1: Och sen så har vi knarknyhet nummer 2. Det är nu pop att forska i psykedeliska ämnen. Mm. Men forskare väljer hellre att forska i psykedeliska svampar än i kaktusar. I svamparna så finns det då psilocybin och psilocycin i svampen, medan det finns det där meskalin i kaktus.
0: Ja.
1: Och på kaktus är man längre hög, typ 10 timmar, förlåt. 10 timmar. Du får höjd puls, illamående, upplever tid, form och färg annorlunda.
0: Det låter som någonting jag aldrig skulle vilja testa på. Att du mår illa i 10 timmar. Vad trevligt.
1: Ja. Och då har man liksom som forskare valt att nej, men det är svårare att forska. Det är lättare att göra det då i svampar.
0: Mm.
1: Ja, okej, det var nyhet nummer 2. Sen har vi knarknyhet nummer 3.
0: Mm.
1: På Karolinska institutet i Stockholm så har man då haft människor att ta det här psykedeliska ämnet som heter psilocybin och psilocin.
0: Just det.
1: Och så har man tittat att vilken musik typ skulle man vilja lyssna på.
0: Okej.
1: Okay. Så man har skapat en playlist som du ska trippa till.
0: Om du käkar kaktus eller om du käkar svamp?
1: Det här är om du käkar svampar.
0: Okej.
1: Okay. Och den är nästan tio timmar lång, den här musikspellistan.
0: Mm.
1: Så den skulle ju passa bättre då för kaktusen.
0: Just det.
1: Och jag har ett litet smakprov på hur den här playlisten låter. Mm.
2: Hur låter det när man har en psykedelisk tripp på Karolinska institutet? Ja, så här.
0: Men är det här lite psytrance nu bara, eller vad är det här?
2: Det var några av låtarna på den nästan 10 timmar långa spellistan som spelades när patienter tog den psykedeliska substansen psilocybin, som också finns i så kallade magiska svampar, i en studie vid KI.
1: Men alltså, vad håller de på med det i Karolinska institutet? Sitter de och lagar playlist som matar schack med svampar?
0: Också, den som brukar droger, har någon någonsin kallat dem för magiska svampar?

0: Malcolm Todd med Earrings. Det hörde jag extra med eftermiddag med Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. I många medier kan man ju säga, alltså både vet du svenska, finska, jag vet inte om det är någon annanstans, men i alla fall i svenska och finska så kan vi se mycket nu om elsparkcyklar. För det är väl under sommaren då som folk börjar ralla omkring på dem där. Och nu är det ju varje sommar, vet du, som det ska klagas på att det körs för mycket och folk är fulla och det, folk blir skadade och bla bla bla bla.
0: Ja, man är för ung och man är för gammal.
1: Ja, och vi ser ju mer liksom olyckor varje år.
0: Ja.
1: Men och i Sverige då så vill olika partier och människor begränsa användningen av dem. Det är väl säkert här i Finland också att man vill begränsa lite hastigheten på dem.
0: Jo, det har vi. Det, i alla fall om du, de här som du hyr, som du kan ha, i Helsingfors till exempel. Mm. Så på nattetid så kan du bara köra en viss hastighet. Sen finns det också områden som du kan köra saktare på bara.
1: Precis.
0: Och sen så får du ju inte vara under 15 och köra en sån och du får inte vara full heller.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nu i Sverige så har man börjat prata om att det skulle liksom bli en ökad åldersgräns också på det här. Och jag vet inte, det känns som att nu har folk, nu har liksom, man har givit, hur ska man har givit godis till ett barn.
0: Mm.
1: Och så säger man, nej men det här får du inte äta.
0: Men det är ju alltid så här.
1: Ja.
0: Vet du, först så är det så att alla barn får använda det. Sen märker man att, oj nej, det här var ett problem, nu måste vi ta tillbaka det.
1: Alltså, jo men verkligen. Jag menar, och det är ju vi vuxna som också kör i fyllan.
0: Jo.
1: Men vi får ju inte heller nu. Men
0: vi får ju bara köra, vi får inte köra i fyllan.
1: Nej, det är ju det. Men följer man det då?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är ju därför som jag har köpt den.
1: Ah!
0: Jag har ju en sån.
1: Ja.
0: Jag har ju köpt
1: det är det som är lösningen på det.
0: För att kunna köra i fyllan.

0: elsparkcyklar, så i Norge är det nu en pojke som har blivit fast. Polisen har haffat honom.
1: Och det är inte samma kille som har kört buss nu?
0: Det vet vi inte.
1: Nej, det vet vi inte.
0: Det vet vi inte, men det ska vara jätteroligt om det är samma kille. Det är alltså den här norska killen som 3 gånger har blivit fast av polisen av att han har stulit en buss.
1: Ja.
0: För att han har velat fly från en sån här ungdomsanstalt som han har blivit placerad på. Men jag vet inte om det här är samma kille, men det här är alltså en 13-årig pojke som har blivit fast av norska polisen i Oslo för att han har kört jättehårt med sin elsparkcykel.
1: Vad är det då? Över 25 kilometer i timmen?
0: Det är 140 kilometer i timmen.
1: Alltså herregud, förstå när man är uppe i 70 km i timmen på en sån där, att det börjar skaka hela, hela styret. Nej, jag gasar lite mer, tänker man då.
0: Ja, jag ska köra 140. Och då har polisen sett honom när han har kommit swishandes förbi, och så har polisen tänkt nej, stopp och belägg. Ja. Pipa, att nu får du stiga av. Och så har ju polisen då, på samma vis som polisen testar mopon, så har de också testat den här pojkens elsparkcykel. Elskotern, exakt. Och polisen har ju då alltså inte satt sig på den och kört iväg 140 och tänkt, nu far vi, för att det är livsfarligt. Utan det är via någon sån här app, eller hur, du kan liksom säta den här, hur hårt den ska gå via någonting. Och då har polisen satt den på max, och så har de lyft upp bakhjulet på den här sparkcykeln. Elskotern.
1: Vad det nu är.
0: Vad det? Ja. Lalala, jag får många förstå. Jag vet inte vad det är. Men sen har som kidsen här nowadays, six-seven skotern.
1: Skibidi.
0: Skibidi skotern som kidsen på mig. Och då har den visat att den kör 140 km i timmen. Har polisen fått den att gå. Men polisen har sen ändå kommit fram till att när den här pojken står på den och när hjulet är nere, så kanske den ändå har max kunnat gå 120 km i timmen.
1: Men alltså det är...
0: Och på den här tillverkarens sida så har det också sagt att maximihastigheten är 120 km i timmen. Det är liksom, den är gjord som så.
1: Nej, vet vad? Herregud. Nej, vad orimligt. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Där är det Balsa med Magnetic som du hör här i Yle Extrem. Klockan är 14 minuter över 4. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi ska lyssna på lite mera musik. Det blir Slater med Dance.

0: skillnader. Tydligen finns det forskning på att hushåll där folk bor ensamma är de värsta hushållen för miljön.
1: Va? Mm. Men vet du vad?
0: Ja.
1: Nej, men det kan jag förstå. Ja. Vet du vad?

0: Förr i tiden, när jag jobbade här på Extrem, så hade jag en serie som heter Nadde förstör världen.
1: Mm.
0: Och då vet jag att jag gjorde ett avsnitt som handlade om att hur dåligt min lägenhet var för klimatet.
1: Mm.
0: Och jag bodde alltså ensam då i en liten lägenhet i Kampen. Och så hade jag en gubbe där hemma som berättade åt mig att hur dåligt och vad som var bra.
1: Jag vill minnas mig att jag sett det avsnittet att du drog ut vet du, den här brödrosten och gömde den i lådan och vad du nu gjorde så att det skulle se bättre ut än vad det var också. Mm. Nadde förstör världen går fortfarande att se på Yle Arena, by the way. Det är en jätterolig serie. Gå och kolla på den om du inte sitter. Ja, men alltså det finns ju forskning på det här. Och,
0: ja.
1: Och det här... kvinnor är...
0: Värst. Men det är för att de har locktång och de har krepptång och de har
1: inte...
0: hårfönen och tvättmaskinen är igång hela tiden och det ska lagas mat och dammsugaren är igång. Förstår ju det?
1: Jo, dammsugaren är bara igång i kvinnornas hushåll också, inte männens.
0: Men det syns ju! Extrem.
1: Hälften av Nordens hushåll är ensamhushåll.
0: Mm.
1: Men det som jag skulle säga var att kvinnor brukar vara nöjdast med det här. De är sådär, de vill aldrig, vet du, speciellt äldre kvinnor som är typ änkor eller vad de är.
0: Mm.
1: De säger de vill aldrig dela boende igen med någon. Och bland männen, och de är jättemissnöjda för att de bor ensamma.
0: Ja, men det är klart för att männen måste börja göra någonting. Och vi vet att om det är en man och en kvinna som bor i samma hushåll så då är det kvinnan som gör.
1: Jo.
0: Så det är klart att männen är missnöjda. Jag skulle vilja ha ett hem att dela eller ett hem att dela med någon.
1: Ja.
0: Det är klart att och kvinnan säger nej tack för att kvinnan vill inte ha mera jobb.
1: Nej, nu man orkar inte. Och vet du, här har jag gått och shoppat second hand och är vegetarian sedan många år tillbaka och vet du, inte har jag någon bil. Men så bor jag ensam hushåll och jo, där står Greta Thunberg utanför dörren och knackar.

0: Världens bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat. Vi skådar!
1: Och nu blir det Another and 54 Ultra med Talk to You.

0: Det här är Another Rock 54 Ultra med Talk to You som du hör här i Yle Extrem. Klockan är 25 minuter över 4. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vår sändning den håller på ända fram till klockan 17 och efter det blir det Supernova med Fanny Forsander i vanlig ordning. Måndag, tisdag, onsdag från 17 till Adartonsens Extrems musikprogram.
1: Jajamän.
0: Och idag, det är mycket musik i fokus och det är oftast mycket prat också om de här artisterna. Och så brukar Fanny berätta lite personliga anekdoter däremellan. Men idag så ska det handla om Kanye Wests misslyckade Europaturné.
1: Oh, love!
0: Det har inte gått så jättebra för honom när han har försökt komma hit och turné.
1: Nej, jag undrar varför.
0: Och sen Lizzo har också ett album, det här nya albumet som heter Bitch. Så det ska Fanny såga i vanlig ordning.
1: Där var man kreativ.
0: Och så ska Fanny också berätta om den gången hon trodde att hon hade fått en kärlekslåt skriven om sig. Men jag vet inte. Jag tror det kanske inte var så.
1: Nähä, aj då.
0: Detta och mycket mer i dagens avsnitt av Supernova med Fanny mellan klockan 17 och 18 här i Yle Extrem.

0: Tror du att han bryr sig av Benjamin Ingrosso och Felix Sandman? Låten du hörde här i Yle Extrem med Nadde och Nelly. Glad onsdag.
1: Glad onsdag och god eftermiddag och hej, hej, hej.
0: Hej, hej. Vet ni vad? Vi ska börja fara härifrån nu.
1: Så är det.
0: För att nu är dagen slut och imorgon är det torsdag. Då kommer vi nog tillbaka. Mm. Och med stormsteg närmar vi oss midsommar.
1: Åh, jag är så taggad, jag är så taggad, jag är så taggad.
0: Om en vecka så är det midsommar och bara några dagar. Bästa tiden på året tycker jag faktiskt. Den är bättre än jular och nyår och allt annat tillsammans. Klockan 17 blir det Supernova med Fanny Forsander. Håller på ända fram till klockan 18. Men innan det så blir det lite musik och nyhetspodden.

0: Idag i nyhetspodden funderar man på ifall energidricka och öl borde ha samma åldersgräns.
1: Okej, just det.
0: Ja, och det kan man tycka vad man vill om. Absolut. Vi ska också lyssna på Tarra med Glöm mitt namn, Ray Hans Zimmer och Click Clack Symphony. Och det här är Somber med Potential. Vi är tillbaka imorgon igen, klockan 1. Hej då!
1: Puss och kram!

ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Det här ljudet, det vill Institutet för hälsa och välfärd, THL, få ett stopp på. Eller okej, inte ljudet i sig. Låt mig förklara. Det jag gjorde var att jag öppnade en energidryck. Och så länge jag som 28-åring gör det så har THL inte något desto större invändningar. Men problemet enligt THL är att det finns en hel del unga, ja till och med barn, som också gör det. Alltså dricker energidrycker. Och det här det vill institutet få ett stopp på. Till den grad att de vill förbjuda försäljningen av energidrycker för unga under 18 år. Eller de föreslår det i alla fall. Men hur illa är det att unga dricker energidrycker? Hur illa är det att jag gör det? Och vad är det som gör det hela så illa? Allt det här ska jag fråga allmänläkaren Jan Selenius den kommande kvarten. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Alexander Bejar. En av de sakerna som är absolut roligast i mitt jobb enligt mig är att när jag kommer på en fråga eller ett ämne jag funderar på så har jag mandatet att ringa upp människor som vet mer. Därför har jag idag tagit kontakt med dig, Jan Selenius. Du jobbar som allmänläkare och idag fungerar du som nyhetspoddens husläkare. Hej Jan.
1: Hej, hej.
0: Och vi ska alltså tala om energidrycker idag. Det här eftersom enligt en undersökning av Institutet för hälsa och välfärd, THL, så säger nästan 7 av 10 unga i åldern 12-20 att de dricker energidrycker i alla fall ibland.

0: Och det här har nu då fått THL att se rött, och de föreslår nu att energidrycker skulle ha samma åldersgräns som till exempel öl, alltså 18 års åldersgräns. Jan, du är läkare. Hur ser du på den här frågan?
1: Här är det där, det som jag fäster mig vid det här är att ungdomar dricker det ibland, åtminstone 7 av 10 dricker det ibland, och ibland är ett ganska brett begrepp. Det betyder ju, det som det där betyder är att det är ganska lättillgängligt, och att ungdomar får tag på dem lätt och det där och kan dricka ibland. Men som vi kanske kommer senare i programmet att tangera, är det att problem blir det när det är regelbundet. Så att om det nu är ibland, så det är ganska brett begrepp, så att jag kan inte säga att jag nu skulle vara jätte chockerad över att de dricker det ibland.
0: Ja, nästan 7 av 10 i åldern 12-20 år säger i THLs undersökning att de dricker energidrycker åtminstone ibland. De flesta av dem säger till och med att de är beroende av det. Och drygt 6% av de här 12-20-åringarna säger dessutom att de dricker energidrycker dagligen eller nästan dagligen. Och det här, det är inte bra, enligt Jan.
1: Nej, inte det bra. Det måste vi konstatera, att bättre skulle det vara om de skulle vara utan. Nu är det ju sen att hur illa är det är ju liksom relativt, men att visst är det någonting att fästa sig vid när det gäller ungdomar. Mm. Att konsumera ett beroendeframkallande ämne dagligen så är ju illa för vem som helst, men extra illa för ungdomar.
0: I energidryckerna finns ju då koffein, och det är kanske det primära användningsmålet är att dricka det för att känna sig pigg. Så om vi tittar närmare på det här koffeinet, vad är det som händer i hjärnan när man får koffein i sig?
1: Koffein hör till det är nog ett, alltså det är en stimulant. Det hör till det är en aktiv substans som alltså påverkar oss på något sätt, och det är en stimulant. Och bland stimulanter finns också kokain, amfetamin, den här sortens tyngre droger. Men koffein är ju liksom en stimulant, lite av så att säga lindrigare klass, men det oaktat så är det en stimulant, så man blir piggare. Det har att göra, om man går ner på molekylnivå eller biomedicinsk nivå, så har det att göra med våra signalsubstanser i hjärnan, och speciellt ett som heter adenosin som det här koffeinet då påverkar, och det där man blir piggare. Och vakenheten ökar, och samtidigt då går kroppen lite på, ska vi säga, högre varv än vad den annars skulle gå. Man får lite högre blodtryck, pulsen stiger lite. Men framförallt så är det ju den här uppbyggande effekten som man är efter. Det slår klang sen på vårt sånt här system som vi kallar alltså belöningssystem, så det känns kiva att använda eller få i sig koffein, och det är på det sättet, om man är trött så är det liksom någonting som hjälper mot det och som känns behagligt kanske. Så att det är en aktiv substans på det sättet. Och sen som andra sådana sorters ämnen, så kroppen vänjer sig och skapar en sån här tolerans, så att till slut blir man på det sättet beroende, att för att det där få den här effekten, så måste man få det där ämnet, och sen blir man utan det, så då får man liksom abstinensbesvär.
0: Energidrycker innehåller stora mängder koffein, och det är bland annat det som THL oroar sig för, eftersom en energidryck kan innehålla upp till 200 milligram koffein per burk. Det här kan vi jämföra med en kopp kaffe som innehåller ungefär 70 milligram koffein. Om det är så att både energidrycker och kaffe innehåller koffein, varför är energidrycker så mycket värre än kaffe då?
1: Egentligen, det där är en ganska bra fråga, och det är kanske det som har också lite, hur ska vi säga, dämpa den här viljan att förbjuda de här i den här energidrickan, så det är praktiskt taget så är det där mycket söt, ganska sur läsk som innehåller koffein och andra ämnen också, men deras betydelse är ringa, alltså när det gäller de marknadsför sig som innehållande av taurin och vitaminer, men att det som är liksom den aktiva substansen är koffein. Och det där, och då kopplar man ju ihop ett beroendeframkallande, uppiggande ämne, en stimulant, med någonting som i grund och botten inte heller är hälsosamt, alltså då läsk med hög det där sockerhalt och surt för tänderna och så vidare, så att vi har två, vi har en liksom någonting som inte är så hälsosamt som vi det där gör beroendeframkallande och sen marknadsförbereder till barn eller ungdomar, så att det är liksom det här som är grejen. Jag har inte hittat varför det skulle vara annars någon skillnad att tar man ett koffeinpiller och dricker en Coca-Cola liksom. No, Coca-Cola innehåller också koffein, men det där, men någon jättestor skillnad på det här, varför det nu skulle vara liksom i det här själva formen som man intar, det någon stor skillnad, koffein som koffein, men att sen den här kombinationen som vi gör liksom. Problemet är att om vi gör ungdomar beroende av att dricka läsk dagligen. Det är det som vi inte vill göra, och inte liksom inte beroende av koffein heller.
0: Institutet för hälsa och välfärd kom nu då med en rekommendation, eller ett förslag, ska vi, var det kanske rent ut sagt, om att man skulle lägga en åldersgräns på 18 år för att få köpa energidrycker. Om det nu då skulle leda till en lagförändring, om det skulle komma en åldersgräns på 18 år, vad finns det som skulle stödja det här? Alltså, finns det någonting som händer i kroppen och i huvudet när man fyller 18 som skulle göra att det här nu då, att det skulle okej att dricka energidrycker?
1: Jag kan ännu komplettera den här förra frågan, att det där ungdomar tycker i regel att kaffe smakar ganska illa, att det är lite av en sån här acquired taste, så att därför är kaffe lite vuxnas drycker, för att det smakar helt enkelt som det smakar. Men att nu med de här energidryckerna så packar vi det in i en välsmakande läskformat, så att säga, och marknadsför det till ungdomar, och det här liksom är problemet. Ungdomar är överlag, det gäller liksom många ämnen, eller många det gäller mediciner och rusmedel överlag. Ungdomar är känsligare för dess påverkan och också långtidseffekter, om det finns sådana, så är ungdomar känsligare för dem än vuxna. Och det där, de blir lättare beroende, de får en högre kick av liksom, att ta det. Och det där, de har också svårare att kontrollera det där bruket och det här liksom begäret som kan komma. Nu talar jag så där allmänt om beroendeframkallande substanser. Så att ungdomar är utsatta. Det finns liksom inget tvivel om det, att ungdomar är utsatta på grund av att deras hjärna inte riktigt är fullt utvecklad ännu. Den är inte tillräckligt, så att säga, utrustad att tackla den sortens ämnen och problem. Och ingalunda händer det någonting just då när man fyller 18. Det händer när vi fyller ungefär, eller liksom vid 25 års ålder. Men vi har en så att säga en social och juridisk gräns där vid 18 års ålder, att då anses vi vara vuxna och då kan vi bestämma själva. Och sen att förbjuda det där vad som helst för när jag är alkohol, stark alkohol, så får man ju köpa först när man är 20, men det där att gå ytterligare liksom över 18 års gräns för att förbjuda någonting, så det liksom sen stöter på juridiska och sociala frågor. Men det där, helt klart är det att ungdomar är liksom mera utsatta för koffein och andra ämnen en vuxna, men ingalunda går gränsen vid 18, utan den går vid närmare 25.
0: Nu måste jag kanske då medge någonting för dig, eller jag måste kanske bikta mig, ska vi säga, för du talar här om mycket koffein förpackat som en välsmakande läsk, och jag blir ju kanske lite törstig av det. Hjärnan, sa du då, att utvecklas tills man är 25, och min hjärna har sedan dess haft 3 år till på sig att utvecklas. Jag är 28 år gammal och jag måste medge att det finns dagar då jag är extra trött, då jag kanske väljer att sova en liten kvart, 20 minuter längre på morgonen och resulterar i att jag väljer att skippa frukosten och ersätta det med en sväng via butiken, där jag sen då köper kanske mer eller mindre oftast en energidryck som jag dricker på väg till jobbet. Vad är läkarens diagnos på det här?
1: No, här är det igen, här är det igen fäste med vid ordet ibland, att om det här nu inte händer varje dag så är det där så är det kanske inte så farligt. Det där att ta en väldigt sockerhaltig dryck som är sur med koffein på tom mage på morgonen, så det där så det, förstås ur liksom hälsoperspektiv så är det nu liksom ingalunda den bästa tänkbara lösningen, men det där, om det händer någon gång så må det nu vara hänt. Jag tror det medför inga långtids skadeverkningar förutom kanske på dina tänder då, men att det där i den där åldern så har du ju nog liksom all kapacitet att förstå vad som är bra och mindre bra för dig.
0: Och då tolkar jag det som så vår diskussion, att om det sen då händer sig ibland att man behöver knäppa en energidryck för att pigna till lite extra, så är det helt okej att synda så länge det inte blir en vana.
1: Nu dricker vi ju läsk också då och då. Många av oss dricker dagligen, och inte det är ju heller bra. Och så dricker man kaffe på morgonen liksom varje dag, och så tar man en läsk till det där mellanmålet. Och liksom, om man nu summar ihop det här, så är inte det så jättestor skillnad. Grejen är ju, nu talar vi ju liksom om vuxna, att det där om vuxna tar då och då en energidricka, så nej, jag kan ju absolut inte säga att det skulle vara världens synd. Nej, det här är ju, liksom, det är ju just ungdomarna nu som är liksom, så att säga, i vad heter det, THL:s sikte, så att säga. De vill liksom begränsa tillgängligheten för ungdomar, för att även om största delen tar bara ibland, så finns det de som liksom blir lättare beroende och sen använder det dagligen. Och av de här tidigare nämnda orsakerna så är det skadligt. Det har liksom, det påverkar ju nog kroppen på ett negativt sätt på många sätt, och liksom ännu mera för ungdomar, men det är ju ungdomarna som THL vill åt, och just de som utvecklar liksom ett problem, en problemanvändning. Och den här åldersgränsen på 18, så som läkare inte tycker jag att det är på något sätt fel. Det är inte liksom på något sätt heller, så att säga, för mycket förmyndande där, utan det är nog liksom helt välmenade åtgärder. Men att det som man vill åt, det som man vill begränsa, den här tillgängligheten som nu är liksom lite så här, den är kanske lite för lätt att få tag på. De marknadsförs ganska kraftigt just i ungdomar, den här sortens drycker. Nu finns det ju värre substanser man kan bli beroende av, så att det där man måste ju sätta problemen i perspektiv, men att visst är det ju liksom, speciellt om nu de blir väldigt populära, om bruket eller hur ska vi säga, åtgången i samhället blir liksom stiger väldigt mycket, så är det ju värt lite uppmärksamhet åtminstone.
0: Tack för det här, Jan Selenius.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Jan Selenius som jobbar som allmänläkare. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du faktiskt nästan varje vardag direkt från morgonen på Yle Arenan. Om du lägger till oss i din lista och beställer på våra notiser i Arena-appen, så hittar du oss lättast. För slutmixardagens podd står Max Kivivuori.

Good people! Hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Och ja, jag måste lägga på lite applåder för jag måste hype upp mig själv idag. Jag känner mig som en sopo. Och orsaken varför jag gör det är för att jag var ute och festade lite igår. Tog några enheter mer än vad jag hade planerat. Och i morse, nej, inte i morse men idag liksom, at noon så vaknade jag upp med en fruktansvärd känsla av att jag är nog världens sämsta människa som någonsin har gått på den här jorden. Det var till och med så illa, min bakisångest, att jag måste börja googla bakisångest för att typ hitta något tips eller någonting. Och då kom jag över ett fantastiskt klipp med Linnea Wikblad som jobbar på P3, Sveriges Radio. Hon beskrev bakisångest som att man vaknar upp nästa dag och så minns man hur alla människor runt omkring en har haft belevade och fina små samtal, stått i små grupperingar och pratat lugnt med varsin drink i handen. Medan man själv har stått i mitten av det här havet av människor och onanera medan man har bajsat ner sig och skrikit. Och så känner jag mig idag. Jag vet ju att det här inte har hänt, men min hjärna vill liksom ändå få mig att känna som att det var någonting i den här stilen som först gick igår. Och så här blir det ju när man slappnar av lite, baren spelar pitbull, vet ni, och man bara känner att nej, men nu ska jag nog berätta något riktigt fucked up som jag har tänkt på här på senast. Så sånt är livet, hörni. Det börjar lätta det här faktiskt nu. Nu är det liksom kvällstid när jag spelar in det här, så jag liksom, jag har varit ute och gå, jag har duschat, jag har fått bort mina värsta synder och nu är jag riktigt taggad på att lyssna på lite bra musik också tillsammans med er. Så hörni, mina kära vänner, idag i Supernova ska vi bland annat prata om sommar. Alltså det är ju festivaler på gång nu, massa konserter och det är ju trevligt och härligt. En artist som har åkt ut på turné som inte har det lika härligt, här Kanye West. Han skulle komma till Europa och göra lite shower och det gick inte helt som planerat. Det här ska vi prata lite mer om en stund. Sen ska vi prata om en annan artist också som inte har det så det är jättebra. Det är ganska mycket elände idag. Jag kommer väga upp med positiva saker också, men vi ska prata om Lizzo som har släppt ett nytt album. Det här albumet heter Bitch och det har blivit totalsågat av kritiker. Jag har lyssnat på det här albumet. Vi ska också lyssna på en låt tillsammans och jag måste tyvärr säga att jag nog förstår varför. Det här ska vi förstås raljera lite kring. Och utöver det så ska jag också ha en liten storytime åt er. Jag hade väldigt länge en dröm om att någon gång skulle skriva en låt åt mig. Och hörni, det här är någonting som har gått i uppfyllelse. Men kanske inte riktigt på det där sättet som jag hade hoppats på. Det här ska jag berätta mer om en liten stund. För det är nämligen så att jag har fått ett

diss track. Och alltså ett sincere diss track. Det här är inte något sådär lite skojig rap battle, utan nej, på riktigt. Det här är illa. Så det här ska jag berätta om en stund. Utöver det här så kommer vi också lyssna på lite Bryson Tiller. Vi kommer lyssna på nytt från Skepta. Och så kommer vi också höra lite danska Gusto. Det blir lite dansk pop. Och så blir det i dagens Guilty Pleasure lite pinsam svensk schlager, som jag ju älskar så himla mycket. Men här till först i Supernova ska vi ta och lyssna på Horse Girl. Här med låten That's My Beach från nya plattan. Hörrni, nu är det sommar. Nu kör vi!

somrigare än så här blir det inte, hörni. Det här var Horse Girl med That's My Beach. Och nu, alltså nu är det sommar. I love it. Jag var faktiskt så fräsch så att jag gick till studion idag. Och det är 2 timmars promenad. Jag har inte känt mig så här fräsch på år och dag, hörni. Men det var varmt väder där ute. Och nu är ju livet lite lättare när det är somrigt och skönt. Sommar betyder ju också konserttider. Här nalkas massa olika festivaler, liveframträdanden. Och jag är ju inte en hater av det här egentligen. Tycker ju det är jättenice att få på konsert. Men när det kommer till festivaler så har jag på tok för mycket social ångest för att jag ska kunna njuta av det. Så jag har ju inte bokat in ett shit. Men många andra har gjort det och jag unnar er all festivalglädje som bara finns. För att jag ska överleva en dag på en festival så måste jag typ äta en karto med betablockerare. Och då är det som fortfarande just och just. Nåja, jag funderar dock om det här är någonting som är ganska Gen Z av mig. Just det att jag tycker det är lite jobbigt att gå på stora festivaler och sånt här. När det är en liten intim konsert, det har jag inget problem med.

Men de här megatillställningarna känner jag bara att blir jobbiga. Och jag funderar lite om det här faktiskt är en av de där få sakerna som var bättre förr. Alltså back in the day, för det första man hade ju inte jättemycket underhållning som vi har idag. Alltså att fara på en festival, att fara på en konsert var ju en jävla höjdpunkt när man inte har TikTok eller liksom kan bli underhållen 24/7 hemma vid sin dator. Samtidigt så kan jag tänka mig att förr var också stämningen bättre på de här festivalerna och konserterna, för att folk hade inte telefoner, kameror, liksom. Jag kan tänka mig, och nu vet jag inte, men jag tror bara liksom att folk kanske var lite mer present. Det här är någonting som Madonna har reagerat på i alla fall. Hon sa en kommentar om hennes Coachella-uppträdande tillsammans med Sabrina Carpenter som var här nu för någon vecka sedan. Hon sa att hon blev så jävla besviken på crowden för att alla bara stod med sina telefoner. Alltså allihop. Hon sa, put your fucking phones down and connect. Och det där kan jag förstå. Alltså jag litar på Madonnas omdöme här. För hon har ju ändå gjort massa konserter under flera årtionden. Alltså hon har ju haft en typ 50 år lång karriär. Så hon har ju sett konserter pre-smartphones och nu ser hon det här whatever helvete som vi har idag. En annan rolig händelse som jag tycker ringar in vårt zeitgeist ganska bra, det var när Harry Styles måste börja call out sina fans från scenen. För att det stod folk i publiken och läst böcker. Så han måste börja vara sådär, hörni, vill ni som höra på den här musiken eller ska ni stå och läsa Colleen Hoover till det? Alltså vad är det som pågår? Om den storyn så ska det sägas också att tydligen så var det här att läsa en bok på en Harry Styles-konsert en trend som hade sitt ursprung i en fanfiction. Och fanfiction är ju alltså erotiska berättelser om kändisar som deras fans skriver och lägger upp på internet. Tydligen så, i och med att Harry Styles är en bokmal själv, så har något fan då skrivit en historia om att sen får jag då på en Harry Styles konsert och så stod jag i publiken och läste en bok för att alltså, jag brydde mig om den här dåliga boybandartisten, men sen så såg Harry mig och så tog han mig backstage och så knullade vi, alltså det var väl något sånt. Och därav så började då fans läsa böcker på hans konsert. Men alltså vill ni, oh my god, det här visar ju bara på hur brainrotted vi är som folk. Vad är det som pågår? Alltså man ska ju gå på en konsert för att njuta av musiken. Och jag tycker de här memesen är roliga. Alltså, såna här, jag var 14 år gammal och rackade benen inför en Justin Bieber-konsert för jag ville vara redo för allt. Men det är skojigt. Samtidigt som, ja, jag vet inte. Varför går vi ens på konserten och mer? Det har blivit en sån märklig grej. Och nu särskilt också i och med att alla står och filmar allting. Och ofta känns det som att det är viktigare att få en bra videosnutt än att faktiskt vara där in the moment och lyssna på musiken. Nåja, det var min gubbkommentar för idag. Och kanske en uppmaning till alla er som ska på konserter i sommar. Testa att lämna telefonen till hem och skåda vad som händer. Baby. Stop. Je m'appelle

ibland skulle jag lite önska att vissa låtar skulle komma med en faktaruta. Men det är som att man skulle få läsa en rad eller två om vad fan som pågår. Det här var Aya Nakamura och Skepta med låten Chippy. Och jag vet inte vad Chippy betyder. Så jag måste googla det. Men nu är jag bara ännu mer confused. För nu sitter jag här med fyra stycken totalt olika förklaringar av det här ordet. Det kan betyda fish and chip shop. Alltså en liten kiosk där man köper fish and chips, I guess. Är man i Australien betyder det tydligen snickare. Är man i Kalifornien så är det slang för California Highway Patrol. Alltså polisen som kör upp och ner där längs motorvägen. Och är man i Kanada så betyder det sex worker. Så fuck det här ordet, jag förstår ingenting. Jag antar det som precis med alla andra konstverk, att det är lite egen fri tolkning. Då väljer jag att tolka det här som snickare. Att Skepta och Aya här sjunger om en sexy snickare. Och faktiskt, måste ge snickare lite mer credit. Det skrivs alldeles för få låtar om snickare, med tanke på hur sexigt det jobbet är. Herregud, stor ärrohändre som kan bygga en stol eller ett bord. Alltså AI could never, också Elon Musk could never. Ingen av de här stora tech-brosen som har skit mycket pengar, inte någon av det skulle kunna få ihop en pall. Alltså hörni, jag lovar er, i Silicon Valley så måste man ringa ett någon för att få ihop en IKEA billig hylla. Och säg bara hörni, vi har börjat värdera fel saker i dagens samhälle. Vi värderar lyx, klass, mycket pengar, kapital och makt. Nej, fuck that hörni. Skaff någon som kan bygga ihop en pall och se att du blir lycklig.

Kuzo och Gift var det här med låten Bitter. Nu, mina vänner, så ska vi prata om någonting som gör lite ont i hjärta faktiskt. Vi ska prata om ett nytt album som tyvärr har blivit totalsågat. Jag pratar om det nya albumet Bitch av Lizzo. Det här albumet kom i fredags och har redan nu blivit totalt destroyed av kritiker och fans runt om i världen. Den största kritiken är väl kanske att det finns inga hittar på det här albumet. Lizzo har ju verkligen en väldigt hittät diskografi. Truth Hurts, About Damn Time, Juice. Det finns massa hitlåtar som hon har släppt. Men den här gången så är det faktiskt ganska illa. Och en av orsakerna till det här är att det här albumet försöker vara väldigt många saker på samma gång. Alltså det försöker vara lite rockigt och försöker det vara lite hiphopigt och så försöker det vara lite sassy och det känns lite trevande. Och det som gör det här ännu mer konstigt är att faktiskt för ett år sedan så uppträdde Lizzo på SNL och då var hon så här: nu har jag ett nytt album på kommande och det ska låta så här. Men sen scrappade hon hela det här albumet och bestämde sig för att börja om från början. Och det är alltså det som vi får höra nu på Bitch. Det är liksom som att börja om. Och vet ni, som alla vi som håller på med någonting kreativt eller fan vem som helst som ens ritar en teckning i sitt liv, så vet man att ofta när man gör så, så blir det inte så jättebra. Man borde ofta gå ändå med det där man börjar med. Nåja. I alla fall, Lizzo har ju verkligen inte varit fri från kontroverser de här senaste åren. Lizzo var med i en lawsuit när flera av hennes dansare stämde henne på grund av diskriminerande beteende. Bland annat att Lizzo skulle ha varit kränkande mot dem och sagt jättefula kommentarer om deras vikt och kroppar. Alltså det var massa shit och sexuella konstiga beteenden. Och det här var ju extra intressant för att Lizzo var ju en av de här artisterna som blev jättestora och red på den här vågen av body positivity när det var en grej. Nu idag så är ju här en typ stendöd rörelse, känns ju som i alla fall. Det enda vi ser idag är ju Ozempic-kroppar. Alltså man ska vara pinsmal igen, heroin chic är inne och kanske är det så att den här body positivity eran tyvärr har dött och tagit Lizzo med sig. För det var ju verkligen ett tema som hennes låtar handlar om, någonting som hennes artisteri handlar om och det kändes väldigt fräscht och i tiden och uppbyggande då, men nu idag så blir det bara liksom smärtsam påminnelse om att jag just här. Så det är inte något mer. Nu ska man vara tradwife och gå på Monjaro liksom. Och obs, nu säger jag ju inte att bara Lizzo skulle vara smal så skulle ju liksom, då skulle hennes karriär gå bra. Alltså jag hoppas ju verkligen inte att det är fallet. Men jag tror att vår värld är så rutten så att det typ är så. Alltså det funkar inte mer att göra musik om att fria sig själv från de här förväntningarna och vara stolt i sin egen kropp och liksom, nej vi har typ vi hade liksom några år där det uppmuntrades och uppskattades. Sen liksom hoppade stora företag på den här trenden och var sådär, yeah hörni, nu ska vi börja kapitalisera på det här. Och sen blev det totalt osexigt och nu är vi liksom i Andrew Tate Times och alla mår shit. Så, men ni, den här peppiga Lizzo-estetiken, det ska vara neonfärger och jag mår bra i min kropp. Den känns bara fake idag, för vår värld ser inte ut så just nu, utan det är ganska mycket elände. Nåja hörni, vi ska prata mer om det här, men låt oss först lyssna på en av låtarna från den här nya skivan. Här kommer Lizzo med Happy to Be.

från det nya totalratade albumet Bitch. Det här var Lizzo med låten Happy to be. Och faktiskt, jag tycker det här är en av de tråkigaste poplåtarna jag har hört på väldigt länge. Det händer ju ingenting. Och samtidigt känns det också den här texten att oj, men jag är så glad nu har jag hittat någon som jag älskar och jag är så kär och woohoo, woohoo, woohoo. Alltså det känns som att det funkar inte riktigt idag med att göra sån här tuggummi-check, enkel poplyrik. Liksom att allting är toppen, för att ingenting är fan toppen i världen idag. Det är ruttet. Och därför tycker jag nästan att det är lite provocerande med sån här dumma liksom kärlekslåtar. Man blir sådär, ja men sitt där då i ditt mansion liksom och var nykär. Ha är så jäkla trevligt med dina pengar. Men ni, I don't know, jag skulle gärna ha lite mer djup eller någonting intressant. Också att hela liksom den här tematiken med plattan, om man släpper en platta som heter Bitch, så tänker jag mig i alla fall att man ska få lite sassiness. Alltså att man ska få någonting som ger lite confidence. Det här vaggar mig till sömns. Jag blev inte sömnig, jag blev bara irriterad för jag tyckte det var tråkigt. Alltså det här gör mig liksom, det här är som att läsa telefonkatalogen. Det här är som när man var liten och skulle äta frukost och man satt och läste på mjölkpaketet. Det här är samma sak. Jag får inte ut någonting av det här. Jag blir bara provocerad av hur banalt det är och tråkigt. Så det har faktiskt ett bottennapp det här albumet, vilket är synd, och jag tror som sagt inte att det bara är Lizzos fel. Hon är ju en otrolig vokalist och det hörs ju även på den här låten. Och så spelar hon ju flöjt också. Men det är också en sån där gimmick som känns lite... Det är lite som när mormonkillar på TikTok gör backflips. Vet ni, det är som lite coolt en gång, men det är aldrig sexigt. Anyway, det jag skulle komma fram till var att uppenbarligen så besitter ju Lizzo många talanger. Men det är någonting bara med tiden vi lever i och hon passar inte riktigt in i den. Det här känns inte fräscht något mer. Det känns gammalt och tråkigt och också lite världsfrånvänt. Alltså hon som suttit i sitt mansion för länge nu och gotta sig. Hon måste liksom konfronteras med världen lite mer. Så hörni, tyvärr, det här blev ett riktigt bottennapp för mig, det här albumet Bitch. Och det är en summering av alla kontroverser som Lizzo har varit med i de senaste åren och också bara hur det låter. Jag tycker det låter extremt tråkigt. Så därför ska vi ta och lyssna på någonting lite mer intressant nu. När jag säger lounge-musik så är kanske inte intressant första ordet som kommer till ens hjärna. Men det här är faktiskt lounge-musik som jag tycker är riktigt bra. Det är jazz-influerad elektronisk musik av norska Dublon. Och här kom hans nya låt Sweet Nothings som jag tyckte var perfekt för lite eskapism. Ner till någon, jag vet inte, lounge någonstans i Medelhavet. Blick ut över stranden, tänd en cigg, ta en Aperol Spritz och bara andas ut.

prata lite mer om elände, hörni. För det är så roligt att prata om död och bråd och allt som går åt helvete. Nå, inte riktigt död och bråd ska jag bli, men ganska nära i alla fall. Som sagt är det ju sommar nu. Många stora artister drar sig ut på turné. Och en av dem som har gjort det, det är Kanye West. Eller Ye, vad fan han nu vill bli kallad nu för tiden. Anyway, Kanye släppte ju ett riktigt dassigt album här nu för någon månad sedan. Och kom också med en lika dassig ursäkt kring varför han har betett sig som han har betett sig de senaste åren. Kanye har ju blivit anklagad för allt från antisemitism till rasism till sexism. Alltså det har varit så mycket. Och nu, jag menar, det är ju någonting som i dagens värld många blir anklagade för att liksom säga skeva saker. Men Kanye har ju nog verkligen gjort sig förtjänt av de här anklagelserna, om vi säger så. Så att han förtjänar verkligen det här, och han har nu påstått att det är på grund av att han lider av bipolär sjukdom och att han då ska ha varit inne i manier medan han har sagt de här crazyga uttalandena och så vidare och så vidare. Ja, om det är sant eller inte kommer vi väl aldrig få veta. Någonting säger ju mig nog att Kanye inte har, alltså han mår inte bra psykiskt. Jag tror att han faktiskt strugglar jättemycket med sin psykiska hälsa. Samtidigt så ursäktar ju det inte att vara antisemitist. Alltså det går inte riktigt. Nåja. Nu var det så i alla fall att Kanye hade bestämt sig för att han ska åka på turné i Europa med det här nya albumet. Men det gick inte riktigt som planerat. För första så stoppa brittiska regeringen honom från att resa in i landet. Och det här var då på grund av hans antisemitism. Sen ska han spela i Frankrike, men där måste han själv faktiskt ställa in den här konserten på grund av att han fått massa kritik från franska inrikesministern. Samma sak hände både i Schweiz, Polen och Italien. Alla de här konserterna blev avblåsta och till sist så fanns det bara en kvar. Och det var en konsert i Nederländerna. Den här konserten blev faktiskt av och ungefär 40 000 personer var och kollade på Kanye den här kvällen. Men det var inte bara fans av Kanye som befann sig vid den här konsertlocationen den här dagen, utan det var också demonstranter som protesterade för att Kanye skulle uppträda. Bland annat kunde man se plakat i publiken med bilder på svastikor och texten: ja, är du medveten om att artisten som du ska få se på idag har sålt t-shirts med den här symbolen på? Tror jag ju nog att de flesta

flesta som far på Kanye är medvetna om. Eller jag hoppas det i alla fall. Och är man inte, så måste man nog bli medveten om det. För då får man göra det där aktiva valet att ska jag köpa den här konsertbiljetten eller inte. SvD var och intervjuade några konsertdeltagare och de sa allihop att ja, vi är ju här för musiken, inte för Kanyes åsikter. Och jag är ju själv lite kontroversiell när det kommer till sånt här. Jag tycker ju att i de allra flesta fall så måste man kunna skilja på konstnären och verket. Jag tycker att om det är riktigt bra musa så får man ju nog höra på det. Men det här med att köpa en konsertbiljett, det är genast ett lite större commitment och det rör sig om mer pengar också än vad en stream faktiskt ger åt en artist. Så även om jag nu personligen inte skulle köpa en biljett för att få se på Kanye West, så att lyssna på hans musik, jag tycker att det här nya som han släppt var skit. Men alla de här gamla albumen som faktiskt är väldigt antirasistiska och väldigt liksom, det är helt annan tematik på dem än vad han sen började med när han då hade sin påstådda psykos eller mani eller vad det nu var för någonting. Så jag tycker det är lite mer gråzon med just Kanye. Sen om typ Jeffrey Epstein skulle börja släppa musik, nu är han ju död, men om han skulle ha gjort det, där skulle jag nog ha dragit min gräns liksom, att okej, nu det här går inte. R. Kelly är ju ett annat bra exempel. Han tycker jag det känns nog weird att lägga på honom. Så att det finns ju grader i helvete, helt klart. Och just i och med att Kanye har varit så fram och tillbaka så tycker jag att han är svår att dra en dragning på. Men jag kan nog säga, jag skulle fan inte betala för en Kanye-konsert. Och jag försöker lyssna lite på hans nya album när det kom ut. Men faktiskt, jag brukar inte uppleva det här. Men det kändes faktiskt riktigt shit. Alltså det känns inte alls bra i magen. Och jag kunde inte glömma vad Kanye har sagt under de här åren. För han har faktiskt uttalat sig helt stört och gjort helt sjuka grejer. Så faktiskt, jag måste äta upp min egen hatt, eller vad man säger, och inse att ja, det där kanske inte alltid riktigt stämmer, att man ska kunna skilja konstnärer från verket. Där tycker jag dock att jag kan inte skilja Kanye från hans gamla grejer. Att, alltså typ Graduation-plattan skulle jag säkert kunna höra någon låt från och vara sådär, men det här är nice fortfarande. För det här kommer från en svunnen tid när Kanye var vettig. En annan konstig grej med hela den här Kanye-historien är också att han var med om en väldigt allvarlig bilkrock. Och han påstår ju själv att det är efter den här car crashen som han ska ha blivit då lite koko. Vet inte, svårt att säga. Ingen har väl svaren på det där, men jag tänker ta safety measures och hålla mig fett långt borta från Kanye, just in case.

Danska Gusto med det här med låten Bounce. Nu hörni, tänkte jag att vi skulle prata om någonting riktigt juicy. Finns det någon där ute som har en liten våt hemlig dröm om att någon gång skulle skriva en låt om en? Det här har i alla fall för mig varit en dröm. Jag har liksom lite hoppats på att någon gång få en låt tillägnad mig. Det här hände sen faktiskt. Och det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Vi ska komma tillbaka till det här. Men i alla fall, jag har liksom länge suktat efter det här. Och jag har ju själv också skrivit låtar och gjort musik som handlar om personer. Och vissa personer vet om att det här är en låt som handlar om dem. Medan vissa vet nog ingenting och kommer aldrig få veta. Jag är som en muslo. Jag sitter fast. Infon ligger inne i mig tills jag dör. Naja, så jag tycker det är lite roligt att ha den där hemlisen. Sen att det här handlar om dig, motherfucker, och du kommer aldrig få veta. Nåja, min dröm var det alltså att få en ballad eller någonting tillägnad till mig. Alltså jag ville ju ha någonting svulstigt och storslaget. Alltså någonting som handlar om hur otroligt sexy och fantastisk och vacker och rolig och charmig jag är. Jag ville ju ha en serenad. Den här låten som jag fick tillägnad mig, det var en artist som jag kommer fucking aldrig säga vem det här är. Men jag vill nu bara dela med mig av liksom min smärta här nu. För att det händer sig då att den här bekanta hör av sig och säger att ja, nu har jag en, du finns med på min nästa skiva. Och med tanke på var vi befann oss i vårt vänskapsförhållande så kände jag att okej, det här är inte något bra nu. Så jag frågar, är det här ett diss track? Och hon bara, girl, det här är mer än ett diss track. Det som har hänt mellan oss då var att vi var kompisar och sen råkade den här personen gå få lite känslor för mig. Och jag vet inte alls hur jag skulle hantera det här och blev liksom jätteawkward. För jag hade inga känslor tillbaks. Och vi alla vet, en sån situation är fruktansvärd. Nåja, så jag hanterar ju det på ett ganska dåligt sätt genom att typ ignorera det. Pro tip, gör inte det. Och allting slutar då i ett gräl och att vi bestämde oss för att okej, vi kan inte vara kompisar om det på det här sättet. Så jag fick ett diss track då. Och jag har faktiskt, det var inte så farligt det här diss tracket. Det var väl mer, alltså det var sorgligt mer så här om liksom, kärlek som man inte kan få leva ut. Och jag känner ju inte riktigt att det här fyllde min kvot av kärleksserenad till mig. Det här gjorde ju fucking noll för mitt självförtroende. Jag hade ju tänkt mig att första gången någon skriver en låt åt mig så ska det vara ett R&B-beat och någon som är sådär bara, you are the most attractive girl in the world. Alltså, den trodde jag att jag skulle få. Och så fick jag ju som bara, why the fuck don't you love me, bitch? Okej, så let den in. Det var faktiskt en jättefin låt. Men stelt var det. Och stilt kommer det nog alltid vara. Så att jag hoppas ännu att jag kommer göra någon riktigt lycklig kärlek så att de går ut och skriver en R&B-ballad om mig. Så att jag nu inte bara har diss tracks ute och snurrar på nätet. Så, open invitation om någon känner att de vill serenade me. Vi ska ta och lyssna på en låt som jag faktiskt, alltså nu när jag pratar om R&B och sexiga serenader, så lite så här skulle den kunna låta. Bryson Tiller ska vi höra på här till näst. Och han skulle faktiskt få ta och serenade me. Jag skulle bli riktigt, riktigt nöjd med henne. Vi ska ta och höra på hans nya singel Drop the Low och ja, drömma oss bort.

0: Dagens Guilty Pleasure.
1: Välkomna mina kära vänner till dagens Guilty Pleasure. Det här är min fristad där jag tar upp en låt som precis har släppts som jag tycker att är lite nice, fast jag vågar egentligen inte erkänna det, för här är lite cringe. Och idag så ska vi ta med oss en vattendelare från Melodifestivalen. Eller ja, de är inte bara från Melodifestivalen, men det senaste man har hört från dem, det var när de var med nu i vintras. Och jag pratar om fantastiska gruppen A-Teens. Yes! Alltså, vet ni vad? Det blev fucking bråk hemma hos mig när vi satt och kollade på Melodifestivalen. Jag, min pojkvän och våra kompisar. Jag var den enda i rummet som tyckte att A-Teens med låten Iconic var en bop. All andra rådissade här och jag kunde på riktigt inte förstå varför. För hörni, A-Teens är ju ett ikoniskt band från 90-talet. Redan på 90-talet så blev de hatade för att göra pissdålig pop. Alltså det var liksom dumt i huvud, banalt, fånigt, tuggummiaktigt. Och jag tycker att det är någonting med det som gör dem så jävla kunt. Alltså jag älskar dem. Och nu då är de tillbaks med en ny låt, vilket ju är, alltså, förstås är de det. Nu har de fått lite boost med att de var med i Mello. Nu har alla femåringar börjat streama Iconic. Så nu har vi fått en ny låt av dem. Och det är någonting med deras smaklöshet som jag tycker gör dem så otroligt fantastiska. Att de fortsätter. De håller på. Hörni, vi ska ta och lyssna på A-Teens här med You Got The Look.

Tyst, säg inte. Jag vet vad ni ska säga, men säg inte. Det här var 18s med You Got The Look. Alltså nya singeln från dem. En uppföljare efter Iconic som de delar med i Melodifestivalen. Nu är de här alltså med en ny singel. Och jag vet redan vad många av er kommer säga. Vad fan var det här för lazy cover på Roxettes The Look? Alltså det var ju inte riktigt en rip-off, men det var en tolkning av den låten, om vi säger så. Och nu kanske någon av er tänker då att, men gud, kan ni beskriva liksom en bra låt själv bara? Men det är ju just det som 18s inte ska. Alltså vet ni, 18s ska göra den här typen av pop. Det här är exakt rätt för dem. 18s är ingen grupp som ska vara liksom nytänkande, komma med någonting liksom out of the box och experimentellt och intressant. Nej, 18s ska göra bra pop. Och behöver man då ta en gammal bra poplåt och klä upp den i nya kläder, ja men då gör man det. Alltså vänner, det är exakt det här de ska göra. Det är det här de gör bäst. Alltså, de är ju Melodifestivalen. Och guys, jag kommer aldrig från det att 18s egentligen hette ABBA Teens. Men så måste de byta namn för att ABBA hotar mig och stämmer det. Och sådär bara, vi vill inte ha ett skit med de här att göra. We do not co-sign this. Så det är precis det här som ABBA Teens ska göra. Och alltså som sagt, I'm here for it. Jag tycker det här var kunt, jag tycker det här var Melodifestivalen. Jag blev glad. Det här var dagens guilty pleasure.

My Friends. Det här var Demi Lovato med Pretty Catatonic. Och nu är det så att Supernova är slut för den här gången. Jag har en låt kvar att ge på spellistan ännu, men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så är bara att få klicka in sig dit om man vill höra mer av mig. Jag hänger väldigt gärna med dig. Så att vi ses där. Anyway, jag tänkte nämna er med lite festivaltips. För nu när jag pratar om festivaler och att jag har så mycket social ångest, så jag vill inte få på någon festival, så börjar jag kolla lite scheman och så inser jag att fan, det skulle nog vara ganska nice ändå. Om man vill åka på Ruiz Rock så är det till exempel artister som Swedish House Mafia, Gunna och Lily Allen som man har chansen att se. En som jag verkligen skulle vilja se live, det är SD Kid som kommer uppträda där. Jag är bara liksom intresserad av hur det ser ut, för att han är en väldigt ny artist, också en anonym artist, ingen vet riktigt vem det är. Jag tycker att han är en av dem som har det mest intressanta soundet i hiphop just nu, så jag skulle väldigt gärna se honom live. Jag är lite orolig dock att det kanske inte är en sådär jättebra live show. Jag vet inte, det här baserar jag på ingenting annat än de hiphopkonserter jag har varit på. Att ofta så är det en sån här typ av genre som jag tycker är ganska bra i mindre lokaler. För att de här hiphopparna är ju inte riktigt några dansare ofta. Alltså jag tror det kommer ju inte bli en Sara Larsson show. Men som sagt, jag vet inte. Det här är bara min spekulation. Det skulle vara roligt att se hur det går med SD Kid på Ruiz Rock alltså. Andra artister som man kan se där är bland annat, om vi tar lite inhemska här då, Eppo Normaali, Erika Wikman, Isaac Elliot, JVG och Kärje bland andra. Alltså det är otroligt mycket inhemska artister som ska på Ruiz Rock, vilket jag kan tycka att är lite trist också kanske. Alltså såklart att de ska ha sin lava dem också, men ja, jag vet inte. För mig så kanske Flow-festivalen verkar lite mer intressant. I år på Flow i Helsingfors så kan man se Florence and the Machine. Man kan se just Sara Larsson. Nick Cave and the Bad Seas. Somber kommer dit också. Och Lykke Li. Det tycker jag skulle vara väldigt roligt att se. Disclosure kommer också göra ett DJ-set. Det är någonting jag skulle se om jag skulle vara där. Men förstås också Sara Larsson. Alltså herregud, det tror jag blir otroligt. Så har ni helt okej lineups på finska festivalerna i sommar, skulle jag väl vilja säga. Och egentligen är det ju kanske det som är bäst att gå på. För när man har en festival som man är på, jag har faktiskt varit någon gång, så jag är inte helt toko. Jag vet lite vad jag talar om. Men när man just har sådär jättemånga artister man vill se på och så överlappar de varandra, det är ju inte så nice det heller. Då kanske man nästan hellre far när man vet ni har en artist per dag som man faktiskt ser fram emot, och sen kan man spendera dagen med att hitta nya artister, gå omkring och lyssna på musa man aldrig har hört tidigare. Och mitt i allt så kommer man från Ruiz Rock och så är man ett jättestort Kuma-fan. Who knows? Hörni, på tal om Sara Larsson och festival, så lämnar jag er här med hennes remix av Hot and Sexy tillsammans med Tyla. Hörni, ta hand om er, puss och kram, så hörs vi snart igen.

0: med Nate och Nelly.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Ja, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

tionde, men jag har liksom amerikanska kompisar som har skickat länkar till den här låten. Har du hört den där? Den är jättebra. Young Lean och Generation var det där som avslutar Extrem morgon idag. Klockan är 11.00. Det är en härlig, kanske lite mörk tis där i södra Finland. Men det ska nog bli bra. Det ska bli solsken i sinne. Jag heter Kjell Formell. Det här programmet heter Extremdag. Kul att du är med mig.

Mellan 11 och 13 och vi har här om några minuter bara en av de absolut intressantaste gästerna jag någonsin haft i det här programmet. Dykaren Patrik Grönqvist joinar mig. Som vanligt så river vi av en retro banger. Den här låten lyssnar jag ofta på. Jet, are you gonna be my girl?

vill hälsa till min vän och kollega Fredrika Lindholm, som jag hörde och så riva av den här låten på en karaoke. Bland de bästa karaoke-uppträdande jag har sett någonsin. Shaki är vakiga här på både på WhatsAppen och på Arenan-chatten. Det gläder mig. Hej, jag måste börja med att säga, ska jag nu säga då grattis till alla ålänningar. Det är självstyrelsedag idag. Det fick jag höra direkt när jag kom på jobbet. Nelly, vår åländska representant här på Yle Extrem, så hon hade en Åland-skjorta på sig. En Åland-skjorta som såg ut som en 10-åring skulle laga den i lågstadiet. Men det där ändå, det är tanken som räknas. Så ska man säga grattis på den här dagen, ålänningar? Vad säger ni? Är det liksom, tar ni emot ett grattis eller, eller vad vill ni att man ska säga sådär som icke-ålänning på en dag som denna? Jag är ändå glad för er skull. Jag tycker om ålänningar, jag tycker om Åland. Jag är däremellan, jag har varit där regelbundet hela mitt liv. Min äldsta syster bor där och hon har bott där ändå i många år. Så jag har frekvent besökt Åland hela mitt liv. Och gör det fortfarande, jag har varit där en gång i år och jag ska dit åtminstone en gång till idag. Kanske det blir spontan resa på sommaren, vem vet, för jag lämnar lite liksom sommaren öppen ändå, att inte gjort för mycket planer. Så kanske en Ålandsresa, vem vet. Hoppas ni ändå alla ålänningar mår bra. Och där skrivs det från Åland alltså att solen skiner och ja, för solen skiner inte här i Helsingfors. Idag är det en mulen dag, det ska regna lite grann, men att ja, det var helt okej. Det är juni, det är sommar, jag är ändå nöjd. Är man dum i huvudet är det alltid sommar, som det sjungs i Svenskfinlands bästa låt någonsin. Hej, men vi har en intressant dag i Extrem dag idag på kommande i följande timme. Efter klockan 12 så blir det dagens tre viktigaste låtar, och där har jag än en gång fått privilegie att spela alltså som världspremiär en viss låt, en låt som inte släppts ännu. Den finns ingenstans, ni hittar inte den på några streamingstjänster, men ni hör den första gången någonsin här i detta program om en timme. Så sånt på kommande, det är lite åt rock metal hållet ifall ni är intresserade av sånt. Så sånt på kommande. Sen har kommit ganska mycket frågor här också. Det på chatten är chacken på alerten. Riku skriver och frågar om jag tänker köpa biljett till Sabaton-keikan. Och Riku, nu ska jag berätta att nej, det tänker jag inte. Jag gillar inte Sabaton värst mycket. Jag kan respektera dem och jag har sett Sabaton första gången som öppningsband. Det var liksom tre band på det där på Tavastia och Sabaton var först ur. Sabaton var ett jättelitet band då. Det här är alltså jättemånga år sedan. Så jag har följt med deras story. Jag har träffat Sabaton-medlemmarna många gånger. Jag har sett

dem live på festivaler många gånger. Har nu inte så där personligen fallit mig i smaken, deras mossa. Men det där, det har fallit många i smaken, så jag tror nog att arenan här i Helsingfors är slutsåld när Sabaton kommer. Och om sen råkar det vara sånt, vet du, jag har ju lite privilegier med det yrke som jag har. Lönen är låg, men emellan får man få på cake gratis. Så det kan hända att jag snyltar in mig på korruptionslistan om vi vill se då Sabaton. Så, men Rico, tack för att du frågar. Midnight Ellie frågar att Chelsea, ses vi på Provinci. Vet du, jag har inte varit på Provinci på jättemånga år. Jag gillar den festivalen. Men Provinci som nu i många års tid har ordnat samtidigt som Tuska, så det tyvärr blockerar nog Provinci för mig. Tuska är liksom min hemmafestival. Och Tuska blir det för mig, så tyvärr i och med det ingen Provinci. Men Ellie, hoppas du har det så jättebra där. På Tuska-festivalen är det någon som är på väg dit, så där kanske vi syns. Hej, det där... Jag skulle vilja ännu upprepa de här kontaktuppgifterna hit till studion. WhatsApp-numret är 044-2800-180 och arenan-chatten hittar ni på arenan.yle.fi. Det kommer för senare namnsdagsgratulationer av mig också. Tack så mycket, jag hade namnsdag igår. Det där, men jag har en väldigt intressant gäst idag och feel free att ställa frågor. Den här människan har säkert en och annan story att berätta. Det är dykaren Patrik Grönqvist. Hans namn har figurerat under senaste veckorna riktigt extra mycket i medierna i och med att han var en av en handfull finska dykare som skickades på ett ganska obehagligt uppdrag till Maldiverna och bärga upp lik från ett vrak på havsbottnet. Patrik har säkert en och annan story att berätta och Patrik Grönqvist är med mig live här i Extremdag alldeles strax. Ställ frågor om ni vill.

0: extrem kväll.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för

Welcome Todd och Earrings. Jag väntar här på min gäst som är alltså dykaren Patrik Grönqvist som borde anlända eller kanske redan har anlänt här till Yle. Det är alltså, han är en av de dykare som, från Finland som skickades på ett ganska, ja, från min vinkel obehagligt uppdrag till Maldiverna här ett tag sedan och leta efter försvunna italienska dykare som då de hittar den här finska gruppen där. Patrik Grönqvist, jag måste säga att av alla gäster jag har haft längs med hela våren och början på sommaren så det här är en av de definitivt mest intressanta. Har ni frågor åt Patrik om hans yrke och om detta uppdrag till exempel, alltså WhatsApp nummer 044-7800-180 så ska vi ha Patrik med alldeles strax. Även den artist kommer att höras i detta program under sommaren, e.g.

0: Nästan en eftertraktad gäst, framförallt sen nyheter som har varit aktuella i Finland bland annat och globalt, så har många tänkt att hör du källorna, borde du ha någon av de här dykarna som skickades på uppdrag till Maldiverna? Och en av dem visar sig vara en Borgobisi. Patrik Grönqvist, välkommen.
1: Tackar.
0: Allt bra?
1: Allt är bra.
0: Hur går sommaren i Borgo?
1: Den går nog bra. Man har inte riktigt mycket bara hunnit vara dit ännu.
0: Nej, just det. Vi är det där, eller min producent har faktiskt varit i kontakt med dig främst. Och, det där. Och först var du då på det här uppdraget som vi kommer att prata lite mer om. Och sen var du och tog emot lite pris här till Italien.
1: Sen blev det romresa.
0: Men det var en kanske lite gladare resa än en andra uppdrag.
1: Jo, det var en glad resa.
0: Ja, hur är det alltså det där, du får börja med att namedroppa lite grann, alltså jag alltså funderar sådär att kalla dig dykare känns som milt med tanke på liksom hur det där, fast du är en dykare, ja, så känns ändå som att du borde ha liksom mera superlativ, vet du, är det proffsdykare eller är det räddningsdykare och sådär, vad brukar du om du presenterar dig själv?
1: Räddningsdykare är på jobbet.
0: Ja.
1: Men kanske annars grottdykare.
0: Grottdykare?
1: Ja, teknikdykare.
0: Kan du namedroppa lite ställen eller länder till exempel vart du har varit på uppdrag?
1: Uppdrag, alltså det är nog inte något så hemskt mycket som ofta som det blir sånt, men vart vi har varit och dyka överlag så kanske mest i Frankrike grottdykning.
0: Okej.
1: Okay. Frankrike och Mexiko, där finns det gott om grottor.
0: Mm. När det då kommer då att nu ska du dit och dyka och det kan komma på short notice emellan då till exempel, så packar du med liksom egna grejer då eller liksom?
1: No, det skulle vara bra att få med alla egna grejer, men nu var vi ju i Sverige när det kom det här kekan.
0: Mm.
1: Så vi var dit och dyka, råkade vara alla på samma plats, så då fick vi nu bara åka till närmaste ICA och köpa lite kappsäckar.
0: Okej.
1: Och sen packade vi ner aggregaterna, hade vi med dräkterna, men sen flaskor och sånt kan man ju ta med när man flyger.
0: Nä.
1: Eller skåter eller något sånt. Så man fick nu med lite den här personliga utrustningen och sen fick vi därifrån lånat.
0: Mm. Men händer det någon gång sådär, jag tänker ta liksom en jämförelse i musavärlden nu när vi har festivalsäsongen på gång. Så alla band reser ju inte alltid med alla sina grejer, utan det är ju överenskommet så att vi behöver de här trummorna, vi behöver de här skåperna. Och sen mellan så får man då, anländer man till land X och märker som att jaha, det här ska vi då kunna spela med. Är det samma för er dykare också, att kan ni någon gång liksom, ni skickas då till någon land på en dykning och sen visar det sig att jaha, Ska vi klara oss med de här pilipalli-grejerna?
1: Jo, alltså du får ju aldrig... Allt bäst är det alltid om du får med egen bil från eget garage. Mm. Då får du allt med. Därför är Frankrike en populär plats. Att alla ställen som du flyger så då blir det lite pilipalli nu.
0: Men vadå, kör du från Borgo till Frankrike?
1: Jo.
0: Okej.
1: Okay.
0: Hur många dagar tar det?
1: No, det tar från Nordsjö till Travemünde 28 timmar och sen därifrån kör man kanske 15 timmar.
0: Ja, du tar den här härliga tyska båten, ja, med mycket underhållning på.
1: Det är mycket underhållning på den, ja, där är mat två gånger om dagen och vad det nu finns annat.
0: Nu där är en jacuzzi och en bastu.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Den har man åkat på ganska många gånger.
0: Ja, den har blivit bekant för mig också i några omgångar. Patrik Grönqvist dyker alltså med mig här i studion. Ifall ni har frågor åt Patrik så är det bara att skicka in till 044 7800 180 eller arenan chatten. Vi fortsätter efter Ocracy.

0: sitter vi med dykaren Patrik Grönqvist och talar så mycket Borgo-juttorna att menar glömma att sätta på mikrofonen överhuvudtaget. När vi talar Patrik om de här liksom, titlarna som du har fått, så det vanligaste som det skrivs om det är Borgo-dykaren. Mm. Liksom det, istället för proffsdykaren och liksom teknikdykaren, så det, vanligtvis är det Borgo-dykaren.
1: Borgo-dykaren är nog bra.
0: Tar du emot en sån titel med värme? Tar du riktigt lite närmare mikrofonen ännu, så är det bra.
1: Ja, så här.
0: Jo, sådär. Men hej, let's cut to the chase. Du berättade att du var alltså att dyka i Sverige när det sen kom ett samtal att nu skulle det behövas då en grupp till Maldiverna. Vad var det för det första fördykning som ni var på i Sverige?
1: Jag får egentligen på vrakdykning till norra Sverige med grupp.

0: svenska dygare, men det blåst så mycket att jag dök nu där bara ett par, tre dagar. Och sen var alla mina kompisar, de här finnarna, var på kommande just i veckoslutet. Det var ju långt veckoslut, då var det nu Kristi Himmelsfärds dag eller något liknande. Så de var i långban i en gruva och dyka. Så då körde dit istället och skulle dyka där i fyra dagar, men det blev bara två dagar dykning. Och så fick vi alarm och så får vi till Arlanda och flög iväg till Malediverna.
1: Och det var liksom snabba ryck. Hur gick det här process timelinen till? Ni var där i Sverige.
0: Ja, fredag kväll när vi kom upp från dyket så det där han fick Sami samtal då från Laura, från Dan Europe. Hon berättade vad som hade hänt och frågade om vi har möjlighet att komma. Så sa Sami att 5 minuter fick man fundera.
1: 5 minuter?
0: Ja.
1: Men fick du själv göra liksom ditt självständigt? Skulle du kunna säga att nej?
0: Såklart, jo. Det är klart, vem skulle kunna säga att jag måste fara? Men man vill ju fara, det lät ju intressant och det där, det fanns möjlighet att fara och jag har aldrig varit på Malediverna, så man tänkte att det där kan ju bli riktigt intressant.
1: Men är det kanske saker som du inte får eller vill säga också, vad gäller när ni fick det här uppdraget, men liksom sa det som att det är försvunna människor som ni ska leta?
0: Nej. Alltså, nu var det helt klart att det var fem hade dött och fyra av dem är ännu ingen vet vart de är.
1: Okay.
0: En av dem hittar.
1: Okay. Så ni visste när ni for dit, ni visste att ni kommer att dyka efter människor som har dött?
0: Ja, no, det var ju lite oklart där, man tänkte ju när vi började packa ihop där på kvällen då, det får ju halva natten när vi körde och sökte kappsäckar och samlade ihop nu lite vad man nu hittar snabbt, lite shorts eller något. Så tänkte man att just när vi har packat allt, vet du, och rivit om från bilarna och lagat så att en bil far hem till Finland och vi lämnar en på flygfältet, så ringer de och säger att de har hittat dem eller något liknande, att vi inte behöver komma. Men sen på morgonen när vi började köra iväg mot Arlanda, så ja, då fick vi veta att nu ska de själv det där, de här lokala räddningsdygarna från det var Coast Guard som de var, ja, gränsbevakningen, ska försöka hitta dem och dyka in dit, och vi försökte säga att dyk inte in dit, att vi är där imorgon. Att
1: ni var på väg?
0: Ja, då körde vi mot det där Stockholm och Arlanda. Någon så tog det 2 timmar till, så fick vi nästa meddelande att nu har en av dem dött. Så då visste de, då finns det en till. Men de fick ju honom, fick de uppsläpan, men då det där förstod de ju att det kanske inte lönar sig att fara med deras utrustning dit.
1: Så en av de här Coast Guard-människorna som skulle då fara lite och testa, så alltså dog under det uppdraget?
0: Ja, de var 8 dykare som dök ner dit. De hade någon, de visade nog de här planerna åt oss, men jag förstod inte riktigt. De var liksom 8 dykare i 4 par. Ett par blev i öppningen, ett par kom lite längre in och ett par kom lite längre in, och sen sista paret skulle dyka ända in till ändan. Men det blev inte så mycket, för en av dem strök med.
1: Ja.
0: Så då visste man ju att nu är det liksom, nu ringer inte någon mer och säger att vi inte behöver komma.
1: Ja. Okej. Okay. Men hur liksom, nu vet jag inte, har du haft motsvarande, alltså sådana här, har du hamnat ut för motsvarande grejer, att du eller din grupp som du har varit med i, att ni ska dyka och bärga upp lik alltså?
0: Jo.
1: Det har gjorts tidigare?
0: Jo, det gör jag på jobbet.
1: Ja.
0: Från hambassängerna, men det är ju helt annan sak. Men vi har ju, i Norge var vi och söka de här våra egna kompisar från Plurdalen. 2014 var det kanske. Skulle det vara, ja. 2014 tror jag att det var. Så då var det 2 stycken som blev dit, och de var vi och söka bort. Och det var liksom betydligt mer krävande. Då var det över 100 meter djupt och 2-4 gradigt vatten och ganska trånga grottor. Plus att det var helt förbjudet att fara dit, så vi måste göra det i smyg. Att om någon skulle se, så skulle de styrta av projektet helt med samma.
1: Och alltså, var det människor du och ni kände alltså, eller?
0: Det var ju våra kompisar, ja.
1: Nej, men det måste ju vara, alltså jag tänkte ju fråga att redan, fast det skulle vara okända människor, så liksom, okej, du är ett proffs, det är ditt jobb, men att få uppdraget, att hör du Grönqvist och kaverina, nu ska ni ner dit på 10-tals eller 100-tals meters djup och bärga upp döda människor, liksom, hur ställer man, kanske du är van, eller blir man någonsin van med det?
0: Nu blir man van med det, ja.
1: Ja.
0: Nu är det ju alltså det obekanta människor och äldre människor, kanske så det känns det inte så. Men de här var ju helt, de var helt obekanta, men det var ju jäkla unga människor, 3 åtminstone av dem. Och de var ju helt på fel plats, de hade inte liksom någon chans att klara sig. Så det var ju på det viset ganska sorgligt att se dem i bikini, var 2 av dem bara liksom riktigt fullständigt fel utrustning till något sånt där, att man kan inte förstå hur de har

0: hur de hamnar dit.
1: Mm. Patrik Grönqvist, dykare med mig här. Det finns så mycket att tala om här. Har ni frågor så 044-7800-1 om vi fortsätter med Patrik efter Kai Economy Plus.
2: Mr. International Shackle

0: bara säga att det kändes liksom lite så där. Vi spelar en glättig låt här av Kai Economy Plus och Patrik Grönqvist dykare med mig här. Du säger det är ditt jobb. Du har berättat om till och med saker som kan låta ganska morbida för vissa saker. Du har varit på uppdrag med andra dykare till Maldiverna och bärga upp döda människor och så där. Men att du talar nu med den charmiga Borgå-dialekten och så där, vet du, att det släpar man upp. Jag kan säga, Patrik, och det här har jag inte gjort för en enda gäst någonsin i år. Jag böt t-skjorta 2 gånger, för jag drog först på en general surgery t-skjorta och där var ett rutigt lik. Så tänkte jag, inte idag. Om vi kommer att tala om döda människor. Så tog jag på en satanic surfer, en sån här orange-gul fin somrig skjorta. Och det var bara lik på den där. Nu måste jag byta till något neutralare, så det blev Pittsburgh Penguins idag. Ja. Men att som sagt, du man blir van med det helt enkelt. Att det där är liksom ganska krävande, eller väldigt krävande jobbet som ni har. Men alltså, berätta nu om det här operationen här i Maldiverna som skedde här för några veckor sedan. Ni fick då alarm, ni blev larmade, ni var i Sverige, du och din grupp. Var det 4 eller 5 som for?
1: Tre.
0: Ni var 3 stycken?
1: Ja, jag var 3 som for.
0: Och ni fick då alltså uppgifterna att nu hade försvunnit människor, och där är alltså människor som antagligen då har dött på var det typ 60 meters djup
1: 60
0: ungefär?
1: 60 meter, ja, 60-70.
0: Och vad var alltså... Vad var misstaget som de antagligen har gjort? För att de var lite på hobbydykning. Vad hade de alltså gjort? Har du någon annan? Man kan inte fråga dem nu tyvärr.
1: Ja, det var just det som var misstaget, att de var på hobbydykning.
0: Ja.
1: De borde ha hållit sig på högst 30 meters djup och absolut inte dykt in i en grotta.
0: Ja.
1: Med den utrustningen och allt, så de hade ju ingenting som var liksom lämpande för den här platsen som de var till. Plus att de hade inte någon grottutbildning och ingen grotterfarenhet. Så det är ju helt annan värld om du dyker in i en grotta som du inte slipper, vet du, rakt upp. Och som det är ganska stor chans att man roddar till så att man inte ser något. Så då måste man följa en lina som man har dragit, och den hade de ju inte dragit, så det hade de att missa. Så de hade nog gjort alla misstag som man kan göra.
0: Blir du någonsin rädd?
1: Nu blir man rädd.
0: Men till exempel under det här uppdraget, eller var det liksom bara så att nej, men det är dit far vi också.
1: Under det här uppdraget blev det mest var man rädd där på första dyken när det verkar som vi inte skulle hitta dem, att hur går det till nu när vi har kommit hela världen från Finland, Sverige, och
0: ja,
1: världen följer med, och sen började det verka som de inte är där i grottan. De har tänkt att de har hunnit ut och vet du, har vi här för i dem, de måste fara iväg med strömmarna, att då är det lite nollat igång till utan, har inte fått något igång.
0: Det är lite nollat.
1: Ja, det var nog det där. Det som var man kanske mest orolig för där. Men sen hittade vi dem som tur var riktigt just före vi skulle komma upp tillbaka.
0: Det här komikern Jerry Seinfeld hade någon sån här läppa för många år sedan. Så han berättade att alla dykare, det var ju bara ett skämt förstås. Men hans tes var att han slår vad om att alla dykare är rädda hela tiden. Att alla dykare som dyker alltså djupt. Så det enda som försiggår i deras huvud när de dykar är sådana mantra som går sådär: don't die, don't die, don't die, don't die. Det här kanske inte riktigt stämmer.
1: Det stämmer nog inte riktigt, nej. Om det är på det viset, så då ska man nog illa kvickt gå lite grundare hela till någon annan plats.
0: Ja,
1: men... man måste ju såklart vara hela tiden lite på helspänn, särskilt om det är något mer krävande dyk. Vara koncentrerad, men om det och spännande är det ju många gånger, men om man nu blir riktigt rädd, så då ska man nog svänga.
0: Ja.
1: Då är det inte bra. Då kan man fara upp och så kommer man ett annat tag tillbaka.
0: Ja, precis. Det här var ju det var nu jobb för er, och liksom obehagligt låter det för liksom för sådana som har följt med det här från Siron, som till exempel jag själv. Men att det där, ni fick, var de italienare de här som ni var?
1: De var italienare, ja, allihop.
0: Och i och med det så blev ni belönade med någon prenicka från Italien, var det så? Blev det inte resa till Rom förra veckan?
1: Det blev resa till Rom förra veckan, ja.
0: Vad var det som ni fick? Ni dykare alltså?
1: Vi blev utnämnda till riddare.
0: Riddare?
1: Ja.
0: Så du är en riddare, men bara i Italien?
1: Italiensk riddare, Sir Patrick.
0: så när du är här så heter du Borgådykaren?
1: No, ja, så ja, du det är nog bättre det, men ja. Borgådykaren är nog bättre än riddare, skulle jag säga. Men, men det är nu något det.
0: Men du blev alltså riddare, eller ni blev riddare?
1: Italienska presidenten hade skrivit ut plakat åt oss.
0: Men presidenten var inte själv?
1: Presidenten var inte och det var någon minister, var det nu idrottsministern som var där och höll det här.
0: Så Sir Patrick,
1: ja.
0: Just så. Men fick du någon diplom eller var det någon medalj? Eller?
1: Det var diplom. Jag vet inte, medalj tror jag att vi får senare, för det kom ju så snabbt det här emot. Att,
0: ja.
1: att det där, jag vet inte hur det funktionerar. Men
0: nej, men, alltså det, jag vill ju att det går till, för att jag har under våren talat med alla möjliga människor som har vunnit pris. Bland annat med hälsningar till Jonas Karlsson i Ingo som har vunnit en Grammy. Och jag, för han var inte på Grammy-galan, så jag frågade, men hur ska du få din Grammy? Så att nu skickar du väl till Ingo S-market. Och sen så talade jag med alltså Jessica Grabowski-Skodisen som också vann det där, minns inte vilket pris vann hon nu. Jag menar att oberoende, hon var hämtade från Hagnäs, det här R-en. Så kanske du får till Borgo någon postautomat.
1: Ja.
0: Det har kommit en del, vi har en del ännu som vi ska prata om med dig, men att vi tar en lyssnarfråga här emellan. Skulle han vilja dyka ner till Estonia om det vore lagligt?
1: Direkt skulle jag vara
0: dit. Du skulle vara direkt?
1: Direkt med samma.
0: Men dit får du inte fara?
1: Dit får man inte fara om man är finsk, estnisk eller svensk medborgare, annars får man fara dit.
0: Nej, men du är ju nästan italienare. Kan du, kan
1: precis, nu om man är riddare kanske man får fara.
0: Nej, nu tycker
1: jag att riddare. Tyskarna dyker ju dit.
0: Är det så, ja?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Hej, har ni frågor åt Patrik så keep them coming 044 7800 180. Vi fortsätter med Patrik här nu en liten stund efter kneecap.

0: Patrik Grönqvist berätta så hurja jutton här medan ni har lyssnat på musik, att det där borde rämma micken på allt det där. Medan, jag måste fråga ändå, vi pratar lite om att dyka liksom, beroende på liksom, olika världsdelar och sådär och allt sånt, men alltså när man bärgar upp döda människor, så vad gör man? När man hittar dem då sen till slut? Är det då sen grotta eller vrak eller vad det är? Tar man dem under armen och så simmar man upp på ytan eller vad gör du?
1: No, ja, alltså så gör man i det där Helsingfors hamn om någon, man hittar någon dit, så man tar dem i famnen och släpper upp dem.
0: Ja, ja.
1: På det viset, då ska de snabbt upp för, eller no, det beror på om de har varit över vintern, så är det inte någon bråska, men om det är sån som vi får alarm att någon har drunknat, så då är det ju liksom, då gäller det ju minuter och sekunder att få upp dem, att man ska få liv i dem.
0: Ja.
1: Men, och nu i det här fallet så det var att ta dem i famnen de första 10 metrarna kanske där, som det var ganska trångt att släpa ut, och sen lade man ett bandy runt dem och sen gjorde vi det så att Jenny drog dem med sin skåt där och jag styrde lite, höll i kroppen liksom och styrde genom restriktioner och sånt hänt, och sen Sami filmade hela och dokumenterade.
0: Det här är Maldiverna?
1: Det här är Maldiverna, ja.
0: Och de hade varit, sa du, en vecka?
1: No, lite under en vecka var det nu så att det hände på fredagen och vi började väl på tisdag, onsdag och torsdag tog vi ut dem. Tisdag, onsdag och torsdag städade vi upp sen allt efter. På 2 dagar vi tog 2 kroppar per dag.
0: Men blir man inte liksom, man måste ju vara nog liksom stark i magen och där, vet du, för att ni måste nog se ganska obehagliga grejer.
1: Ja, de såg nog inte något nätta ut kan jag säga, men ja, det är nu sånt som man inte tänker, man kan inte tänka på det då när man gör det.
0: Ja.
1: Man försöker att nu inte se så noga på dem.
0: Men blir det trauma liksom, får du mardrömmar?
1: No, nu kan det bli något lite mardrömmar, men nu går de sen, brukar gå över med en tid.
0: Ja, det är sund Borgo-inställning här. Det kom en fråga här. Hamnar ni ta ledigt från jobbet för att åka på dessa uppdrag, eller hör det till deras uppgifter? Är de med i någon internationell grupp och kan därför åka från jobbet på sådär kort varsel?
1: Nej, det här hade inte något med jobbet att göra. Att det där, jag bestämde bara att jag åker och så försöker jag få ledigt på något vis. Det brukar nog alltid ordna sig. Och det ordnade sig nog. Det var lite problem där med den ena dagen först, men jag vet inte. Sen tog jag kontakt med lite högre upp i rangordningen och så sa de att jag far iväg bara, att jag får inte använda. Nå, såklart hamnar jag ju ta

0: semester dag på det, men där var egentligen minimibemanning, så det skulle inte ha, man skulle inte så där vanligt ha fått ta semester på de dagarna, men jag har sådana som heter säästövapaa som de nu har haft säkert 5 år som inte hunnit hålla, så de fick man lägga in där då, så fick jag de ledigt.
1: Ja, hur kommer det sig att, för nu blev ni tillkallade, och ni var alla alltså från Finland, ni som var till Maldiverna. Ja. Finska dykare, hård valuta i världen.
0: Finska dykare är nog hård valuta i världen, ja, vi har så pass hårda förhållanden här att riktigt nybörjare till och med är betydligt bättre än sådana som har dykt i åratal i det varma, klara vattnet.
1: Är det just det att när det är så liksom mörkt och grumligt och kallt, att sen när man kan dyka i de förhållanden så känns det, nu, det är som ingenting att få till Grekland?
0: No jo, så är det lite nog. Det är betydligt mer krävande att dyka i kallt. När det är kallt vatten så ska du ha mycket mer kläder på under, så då blir du helt mycket klumpigare. Det är en svårare att bara att balansera sig i vattnet, och sen när det är djupt, djup är ju något som det där som påverkar, och att det är nu, säg 30 meter så det är nu ingenting, men om det är 100 meter så då börjar det vara ganska djupt, och då är det mycket som du måste tänka på, mycket som du måste klara av att göra om det händer något. Det kan ju hända något när som helst, och den själv och du har, och att komma upp till ytan är ju inte ett alternativ, att då du måste klara av det under vattnet, för kommer du upp från lite djupare rakt så då är det ju slutresultatet är samma som att du skulle bli dit.
1: Men är det liksom så där, vet du, who you gonna call? Finska dykare, vet du, så där att, men om det händer, ja. Nu, som det här som hände i Maldiverna, hemska saker och vet du, andra grejer som har hänt överallt i världen, så är det just det där, är finska dykarna, ni och er grupp liksom, ni är högst på listan, eller? No,
0: kanske inte riktigt, det har nog varit de här britterna som har varit högst på listan, som var det där ändå i Norge. Och som skulle försöka lyfta de här våra polare, men de styrde av hela projektet och sa att det var för krävande att de inte gör det. Det är okay. Enda gången som jag vet att de har styrt av. De har nog varit runt om världen mycket och gjort sånt här. Men det där, ja, av någon orsak så ringde de nu till oss först nu, och nu tror jag nog att vårt nummer är högst på listan nästa gång.
1: Det är en ny tupp i hönshuset, hör du.
0: En typ trin. Två tuppar och en höna.
1: Fint. Hey, wow, alltså så otroliga saker ändå med den där fina Borgo-dialekten där på. Det låter som musik för mina öron. Men Patrik Grönqvist, avslutningsvis, var liksom, du har varit med om mycket och är fortsättningsvis med om mycket, vissa uppdrag och grejer är mera obehagliga än de andra. Och så där. Och du sa att Estonia, vet du, skulle du få tillstånd så de skulle du få och kytta och se hur det såg ut i tax-free. Men har du någon sån här av saker du inte har alltså gjort ännu? Har du någon sån här egen Mount Everest, vet du, att någon dag dit och dit var man skulle slippa dyka?
0: Ja, det finns en grotta i Spanien som är Pozo Azul. Det är världens längsta grotta. Den är forskad nu till 11-12 kilometer, tror jag.
1: Oj.
0: Det är de här britterna som har varit dit. Och det där, de är nu en vecka in dit. Du kommer vet, till ytan emellan och så måste du bära grejerna över. Och det är ju ett logistiskt sett så är det ju en mardröm. Du ska ha med, vet du, belysning för en vecka och lite mat, och så ska du sova lite emellan.
1: Ja.
0: Men det skulle intressera nog att komma.
1: Men det är alltså det är möjligt för dig, att fast det är krävande, men det är möjligt.
0: Det är ju inte riktigt rakt. Alltså, det går ju inte att göra på ett dyk. Du måste ju, vet du, börja lite. Vi har varit några gånger. Jag har varit i 6-7 kilometer in i den. Och det tog nu redan ett tyngd ungefär. Men då sa vi nog inte något, att vi dök nog bara, och så när vi svängde så kom vi rakt ut, att vi gick igenom de där torrgrottorna, att inte blev vi dit och vila något vidare. Men om man skulle gå längre så skulle man ju modas göra det. Och det är nog en sån som åtminstone skulle vara ganska intressant att prova på.
1: Någon dag vet du ännu.
0: Dag, ja.
1: Hör du,
0: så länge som man är ung.
1: Så länge som man är ung. Jo. Hej, trevlig sommar och kiva att du kom.
0: Tackar.

0: Onnellig.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja. Tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst på Yle Arena.

0: Missnöje med den sittande regeringen har ökat, det här rapporterar Uutis Suomalainen. 71% så tycker att regeringen har misslyckats helt eller delvis, medan bara en fjärdedel svarar att regeringen har klarat sig rätt bra eller mycket bra, och resten vet helt enkelt inte vad de ska tycka. Jämfört med samma undersökning i fjol och året innan så har alltså andelen missnöjda ökat. Regeringen så får sämst betyg av kvinnor, där är bara 17% regeringen godkänt. Samtidigt så tycker 33% av männen att regeringen har gjort bra ifrån sig. Men regeringen är inte heller populär bland studerande och arbetslösa, för där tycker nästan 90% att de har gjort ett dåligt jobb. Över hälften av finländarna anser att den tillåtna promillegränsen för att köra båt är för hög och vill sänka den. Det här visar en ny enkätundersökning av OP Pohjola. De flesta stöder att promillegränsen skulle sänkas från 1 till 0,5, alltså samma gräns som gäller när man kör bil. Och enligt trafikskyddet så ökar olycksrisken mycket redan vid 0,5 promille, och sen när den når 1 så mångdubblas ännu riskerna. Och OP Pohjola påpekar att det är förvånansvärt att det är tillåtet att köra båt med 1 promille alkohol i blodet, med när förhållanden som vågor, vind och konstant rörelse kräver mer uppmärksamhet än jämn väg om man till exempel då kör bil. Men enligt undersökningen så är då kvinnor mer positivt inställda till en sänkt gräns. Ungefär 3 av 4 sa att den nuvarande är för hög, och bland männen så var andelen lite mindre, men det var bara 19% av dem som svarade på enkäten som var emot skärpta regler på vattnet.
1: No, alltså, nu måste jag ju säga, och då vill jag börja med att säga, jag har aldrig kört en båt i mitt liv. Och jag mindar inte att falla lite ut och båt, vet du, lite i kärren och sådär. Men jag blir nog ganska snabbt uttråkad, kan jag säga. Det är lite som att köra bil. Inte orkar jag cruisa bara heller runt en torg. Jag vill ha ett mål. Att nu far vi med bilen dit för att det är snabbare än att gå. Att ta en båt är snabbare än att simma. Så därför måste man åka båt. Men jag vill ändå inte ta bort båthobbyn från dem. Men nu har jag nog alltid funnits sådär att 1 promille. Det är man ju ganska i stackan då.
0: Ja. Eller? Ja, alltså jag kan säga min erfarenhet att om jag når 1 promille så då ska jag nog köra något fordon med.
1: Nej, precis.
0: Inte för att jag heller kan köra båtar jag heller. Nej. Men ja, David,
1: jag har alltid tänkt sådär när jag alltså fick lära mig för väldigt, väldigt, väldigt många år sedan att det är 1 promille på sjön. Att, va? Nu är det nu liksom, och nu är det inte så att jag liksom har en promillmätare med mig konstant om jag får på fest eller på öl med mina kaverin, så inte vet jag när når man det promillestadiet. Sen igen måste jag säga att jag må vara en klåpare och en klumpeduns, men att jag har en inbyggd självbevarelsedrift som jag är väldigt stolt över att den finns där. Jag skulle inte ens se på ett fordon om jag skulle ha liksom druckit. Det är något sånt som jag inte någonsin skulle ta risken med. Är det som cykel eller bil eller
0: skateboard?
1: Skateboard ska jag inte röra mig i minus promille ens. För det, och jag nu skulle säga åt dig, Laura, och alla andra att hej, jag ska få skata idag. Imorgon ska jag anlända till Yle i helkroppsgips eller i en urna. Förlåt att jag gjorde det morbid, de här nyheterna. Men jag tror att det kan vara en bra idé att se över de här reglerna åtminstone.
0: Jo, vi får se vart det här svänger. Vi har ju också midsommar på kommande nästa helg, så då rapporteras det säkert en hel del om det här också. Men yes, i väntan på det så hittar man nyheter i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.
2: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

flåsa här i micken som en gammal tjur. Alltså jag är bara så fortfarande så... Jag vet inte, omskakad, imponerad och jag vet inte vilka alla ord jag ska lägga till här över min dagens gäst. Jag har chills just nu. Dykaren Patrik Grönqvist var här. Ifall du tunar in just nu och du har inte hört första timmen av detta program, så nu, om någonsin, nu mer än någonsin i detta programs historia, så vill jag advise you att gå via arenan och det där. Där kan du både med bild eller SM som audio bara gå och lyssna på Patrik. Patrik var alltså en av de här dykarna som var och bärga upp döda kroppar i Malediverna. Och han berättade, nu ska vi säga att han berättade hurja jutton i sändning. Han berättade ännu mer hurja jutton när mickarna var avstängda. Och med borgodialekten där på ännu. Wow, en vet du... han blev riddarförklarad i Italien. Jag vet inte, det känns som att vi på Yle också borde ge någon medalj eller något. Nu är jag ju inte här för min skull. Jag är inte här programmet för min skull. Jag är ingen gäst som jag har här. Ingen skillnad. Emellan så råkar jag ha som gäst där faktiskt här. Människor som jag själv beundrar väldigt mycket. Patrik måste nog vara det som jag kanske beundrar allra mest hittills av dem jag har haft här. Men det där... Jag har ju visserligen haft gäster här som gör någon form av konst eller kultur som jag ser upp till och jag säger att wow, att jag är vet du, imponerad att få träffa någon och sådär. Men jag är nog en människa som inte blir starstruck och det där, och jag gör ju inte de här intervjuerna för att jag ska få träffa de här människorna och ta ett foto. Jag gör visserligen, postar jag nog foto här och där nu och då, men det där, jag bokar inte de här gästerna för att jag ska få träffa dem. Jag bokar de här gästerna för att deras storyn ska nå er. Är det då sen att de är en meteorolog eller en kock eller en gitarrist eller en stand-up-komiker, eller är det sen någon som dyker efter döda människor från vrak och från grottor, så jag vill att deras stories hörs idag. Och det här var nog något som made an impact. Vi ska vidare i showen, för det ska bli dagens tre viktigaste låtar om en liten stund.

Jätteduktiga band från Essex, England, Nothing But Thieves och Evolution. Nu ska vi switcha över till dagens tre viktigaste låtar. Jag har tre stycken låtar åt er som jag ska spela och det är väldigt simpelt. Jag spelar dem åt er och ni berättar åt mig gärna ifall ni vill och orkar och hittar den snällheten i era hjärtan att berätta vilken låt tyckte ni bäst om. Ni får ge poäng, ni får rangordna dem, ni får analysera dem mycket eller lite eller inte alls. Stilen är fri och ni kan skriva alltså in till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen på Arenan-chatten på arenan.yle eller din Arenan app. Yes. Tre stycken låtar som vanligt. De här är splitter nya. En är så ny att den har inte ens släppts. Den släpps först imorgon, men jag har fått det där då, med förtroende tillstånd att spela denna låt idag på radion, så att tack än en gång. Vi kommer att ha en tysk artist, en finsk artist och en amerikansk artist. De här två första är alltså nog kända och populära och har en profil i sina egna genrer, men den tredje är sen liksom en sån här, en av världens kändaste, inte bara artister utan människor. Mm. Och jag försöker som vanligt variera ganska mycket med genren, så vi har lite, förhoppningsvis något för alla idag i dagens tre viktigaste låtar. När jag spelar alla tre låtar så får du gärna berätta vilken tyckte du bäst om, och än en gång WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Vi börjar med Horse Girl. Horse Girl är alltså en DJ från Tyskland, DJ och producent som har en alltså hästmask på ansiktet när hon uppträder. Här med en låt som heter That's My Beach.

kan det redan komma meddelanden att hästflickan är klar vinnare denna vecka. Det hela denna vecka alltså, okej. Okay. Det är stora ord. Jag har ju varje dag har jag ju tre stycken nya dagens tre viktigaste låtar. Nå, om du nu är bombsäker på att det här det finns ingen låt på inte bara idag utan det var hela veckan som du kommer att tycka bättre om det här för att det var så perfekt så då är det väl så. Jag tänker inte liksom klandra din musiksmak överhuvudtaget. Men jag har två låtar kvar ännu. Horse Girl och det där var alltså den första låten av dagens tre viktigaste låtar, That's My Beach. Men nu tar jag något som ni garanterat inte har hört, för det här har inte släppts ännu. Det här släpps imorgon. Det här är ett band som går bättre och bättre för hela tiden. Större och längre turnéer, utomlands också mer och mer. Och stora festivaler har de dessutom på kommande denna sommar. All orsak, jag har följt med det här bandet nästan åtminstone sen dag ett. Det här är Luna Kills från Kuopio, dagens tre viktigaste låtar och låt nummer två. Den här låten släpps först imorgon, men jag har fått tillstånd av bandet och dess management att spela låten redan idag. Det här är Luna Kills och en låt som heter Lower.

Och ett glatt litet outro på det. Det här var Lunakills och Lower. All right. Nu har vi spelat alltså två av tre dagens tre viktigaste låtar och en artist har vi kvar. Vi har redan lyssnat på Horse Girl och vi har lyssnat på Lunakills. Om bara den här tredje låten har spelats så får ni gärna berätta åt mig vilken tyckte ni bäst om. Och ni får ge poäng eller rangordna dem eller motivera mycket eller lite eller inte alls. Eller sen kan ni konstatera att Kjell, allt var shit idag, ingen får poäng. Eller allt var shit, men det här var minst shit så det får poäng. Det är helt hur ni vill. 044-2800-180 eller via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Och det där, jag tror att ni kanske har hört talas om den här artisten. Det här är nämligen Madonna. Madonna kommer att släppa ett nytt album 3 juli som heter Confessions 2. Och här har vi Madonnas nya singel. Det är en av dagens tre viktigaste låtar. Det är en låt som heter Love Sensation.

Nåja, nu har vi hört dagens tre viktigaste låtar och alla de är splitternya och så pass nya att de kanske inte har släppts ännu. Vissa av dem åtminstone. Vi tar en liten recap här om en liten stund, men fundera inte allt för länge. Jag ger en låt åt er, tänk tid. Sen får ni berätta vilken tyckte ni bäst om, antingen till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Tre stycken låtar blev det idag också och de lät så här. Först hade vi Horse Girl och That's My Beach.

tekniken är långsam idag. Vet du när det tar 5 sekunder att knapparna lyder här. Oberoende, det var The Bowser med Magnetic. Och det här är extremt bra. Jag heter Chell from Hell. Ifall ni är riktigt snabba så hinner det ännu påverka dagens tre viktigaste låtar. Att vilken blev bäst sen och vilken fick mest röster. Vi tar en liten recap ännu och spelar de här låtarna. Men WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Det som vi hörde idag, det var Horse Girl och That's My Beat.

Vi ska se vad tycker Schacke idag då. Ingen var shit, men jag fick inte tag på någon låt heller. Min röst går till Madonna, det här säger Beata. Och Riku säger första låten var riktigt hemsk, den får 0 av 10. Andra låten får 8 av 10 och sista låten får 2 av 10. Så min röst går till låt nummer 2, alltså Luna Kills. Okej. Vad tycker man här på WhatsApp? Då. Andra låten är nog solklar vinnare idag, så den röstar jag på. Den första får min röst idag. De andra var ganska reve enligt mig. Nummer 2 var bäst, nummer 1 och 2 sämst. Det var Gina Tricot-musik. Bra term. Madonna var nog boring. Hästflickan vann. Bisin från imorgon. Andra Madonna sist. Ja, okej. Okay. All right. Ja. Bisin från imorgon. Just det, du menar Luna Kills, ja. Intressant med Madonnas låtar. Det låter oftast som att man ska ha hört dem flera gånger. Nå, i alla fall, Madonnas låt Tumme Nero. Typisk clubhouse music. Skulle somna och gå hem från nattklubben. Låt nummer 2, Luna Kills, skulle få mig till dansgolvet igen eller baren. Låt nummer 1, Suck, säger Sabina. Kan jag nu, Sabina, dra slutsatsen av dina påståenden här att du då tyckte bäst om Luna Kills? Om Madonna får dig att somna och låt nummer 1 är Suck. Och låt nummer 2, alltså Luna Kills, får det att gå till dansgolvet eller baren. Så jag tolkar nu det här som att Luna Kills var bäst enligt dig. All right, där kom en tumme upp ännu. Tack för det, Sabina. Snabba ryck där. Luna Kills var bäst. Jag skriver någon bara att... Ja, Luna Kills var bäst. Det hade Ginger-vibbar. Madonna var dålig. Madonnas skithet poängteras jättemånga gånger. Sen igen, hon är väl

miljardör eller miljardär, så det är hon får lite skit av extremdålisare. Madonna är en blek kopia av vad hon brukar vara, därför på tredje plats. Luna Kills är på en andra plats idag. Horse Girl var bästa viben, även om lyricsen är given 2010 Club Rager, men kan dansa still, så vinnare för dagens viktigaste låt för mig, alltså första låten då. All right, det är ganska jämnt ändå här sist, slutligen måste jag säga. Andra, yes, det här säger Johanna, resten boo, okej. Okay. Men vet ni vad, en relativt överlägsen vinnare är Luna Kills Lower.

0: svart trikå och blodbabs. Nu har jag med mig två kompisar. En av dem är Nadine Barman från Hang, Finland. Välkommen.
1: Tack, Babsman, om jag får be.
0: Babsman, det var ju så. Du var ju gift med Lasse Babsman.
1: Ja.
0: Det där, men nu idag måste du också själv, kära Nadde, inse att du och jag har inte så, vi betyder inte så mycket idag.
1: Nej.
0: Du och jag, liksom, kanske vi inte någonsin betyder någon. Nej, vi är det. Onödiga. Men vi är onödig gast i studion idag.
1: Stämmer.
0: Idag nämligen har vi en tvättäkta ålänning på plats här. Som ser ut som en tvättäkta bydåre. Melli Björkqvist. Självstyrelsedagen. Jag hann just in i studion så kom det första meddelandet. Själv visste om att det är självstyrelsedag idag. Så, ska man gratulera på en sån dag?
2: Ja, varför inte? Kör hårt.
0: Grattis, Nelly. För tack. Det är du som grundade Åland.
2: Jo, 100 år sedan. Det skulle man inte ha kunnat trott. Men så är det.
0: Verkligen. Alltså, och det här är helt ny information. Det att det finns en sån här dag är inte ny information.
2: Ja.
0: Och att det finns självstyrelse och så vidare. Eller finns det nu egentligen? Nej, men vi tar det sen.
1: Jag vet inte.
0: En del av Finland. Det där, men alltså, Växjö är lediga där idag.
2: Jo, men jag vet inte om alla är det, men jag vet att...
1: Det är bara de som jobbar där på Ålands kommun. Vad heter det?
2: Nej, men och vissa privata företag. För ingen vill jobba. Vem skulle vilja jobba? Holland.
0: Men vadå?
1: De är lediga idag.
0: Men är Mattis Hallen stängd då idag?
2: Nej, det tror jag inte. Någon ska ju sälja Ålands pannkaka också.
0: Nej, men vem ska... Polisen, är de lediga?
2: Ja, säkert. Jo. De är nere i flaskan.
1: Är busskuskarna lediga?
2: Vilka bussar?
1: Har ni missat kollektivtrafik?
2: Ja, vi har inte kommit dit ännu. Det är inte så
0: allt är på promenadavstånd.
1: Ni har ju gratis kollektivtrafik på Åland och det var ju ett jävla liv här för något år sedan när mitt i allt skulle man måste betala 1 euro för att få åka.
0: Jag tycker att det skulle vara roligt. Ska jag börja bestämma nu om Åland så ska jag bygga motorväg. Super. Man hinner just upp till 100. Shit, vi är snart plurre.
1: 120.
0: Och någon riktigt sån här gearhead, vet du, som håller på att skruva på sin bil året runt för att köra med den 3 dagar i året. Så är sådär, satans mycket hästkraft här. Hinner just upp till 110. Och sen, nu måste vi bromsa. För annars så är vi i Sverige.
2: Annars bromsar vi Anders Wiklöfs trädgård.
0: Ja, och här skriver någon: nej, jag arbetar nog trots att jag är ålänning.
2: Oj, stackars.
0: Kollektivtrafiken är 2,50, Nadde säger.
1: Jo. Aj, den har gått upp så mycket.
2: Jo, du vet.
1: Nej, det är så synd.
2: Inte har man råd.
0: Nej, herregud, nej. Men alltså, det åländska storyn idag då?
2: Ja.
0: Enbart. Får Nadde prata om idag?
2: Vad har du att säga om Åland?
1: Uffe på berget ska jag prata om.
2: Ja.
0: när är det där Hanges eller Ingos självstyrelsedag?
1: Ingos självstyrelsedag är ju alltid första veckoslutet i juli. Mm-hmm. Där, så Ingodagen borde närma sig.
2: Mm-hmm.
1: Det är alltså veckoslutet efter midsommar.
2: Ja, det är inskrivet i kalendern kan jag säga.
1: Nu är det Ingos självstyrelsedag. Mm. Hanges självstyrelsedag är augusti.
0: Vem är president av Ingo?
1: Det är den där nya gubben.
0: Bosse, alltså.
1: Det är... rallychauffören Erik Wikström och jag.
0: Ja. Här skriver någon, Mån skriver, jobbar för landskapsregeringen, är ledig ålänning idag.
2: Ja, ser du. Somliga har det bra.
0: Chokoliv. Hej, om 12 minuter blir det extrem eftermiddag. Det ska ni lyssna på, annars får ni alla stryk.

Taylor Swift har gett ut sin första låt och den heter Elizabeth Taylor. Det var namnet på en gårdskar i Chimito. Nu ska jag försvinna härifrån Juga-bänken, men jag är här tillbaks imorgon. Imorgon har jag som gäst löparen Nathalie Blomqvist. Så vi hörs då. Tack för alla meddelanden, tack för alla frågor åt min gäst och det där. Vi hörs imorgon. Moin!

0: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, mannen har knall, men vi är ju.
0: After ski, Musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: Bibbidi-bap-boop, bibbidi-boopa, New Row med Me and Miss Ray, hör du. Här är ju Läxtrem. Det är Nadde och Nelly som ska börja med extrem eftermiddag. God eftermiddag.
1: Boop-boop-boop.
0: Bibbidi-boop-boop-boop. Eftersom att klockan också närmar sig ett betyder det att Laura kom in i studion för att vi ska få en nyhetsuppdatering. Bibbidi-boop på dig, Laura.
2: Pippidup.

0: Stanley Cup-finalserien är i full gång och frågan är om det inte är alla tiders bästa.
1: Åtminstone är den med de största svängarna.
0: Där är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen.

0: serien någonsin. Och Tumpi har faktiskt skickat in en fråga där hon undrar, varför känns årets upplaga av Stanley Cup så blä? Jag tror tyvärr, Tumpi, att du är ganska ensam om det här.
1: Jag tycker att åtminstone ensam bland dem som har sett de här matcherna. För att det är nog det där svårt att tycka att det är blä när det inte varit en enda match så att inte där ledarlaget skulle ha ändrats under matchen, och det har ett par gånger till och med, och det har varit helt osannolika upphämtningar och två förlängningar av tre finaler hittills, och det där, och mål som det där kanske inte hör till de vanligaste målen heller som man har sett, så helt ur underhållningssynvinkel så det där, så har jag direkt sagt lite svårt att förstå hur man tycker att det är blä.
0: Om man då inte tycker att Vegas Golden Knights och Carolina Hurricanes är de tråkigaste lagen i manna minne. Och det är ju någonting som man lyfter upp. Alltså det ska ju sägas att det har ju diskuterats att det är dåligt för NHL att det är just de här två lagen. Att cool att Carolina har ett lag, men inte det som att Carolina är ett särskilt stort marknadsområde, och inte det som att de spelar sån ishockey kanske heller. För den här finalserien i alla fall, som skulle locka nya vänner av ishockey eller nya vänner till sporten liksom överhuvudtaget. Och Vegas Golden Knights lite sådär kritiserat för att vara lite plastigt expansionslag, inte särdeles anrikt på det sättet. Så inte du är ju ensam om att ha den här åsikten, Tumpi, men jag tror att Aaron är en som skriver under mer exakt det vad den stora publiken tycker när han skriver att helt otroliga matcher. Men han har en fråga också. Vem är det egentligen som har varit bättre? Och nu går vi in på nästa snackis. Och det är ju det att ganska många tycker, verkar det som, att Vegas har haft ganska mycket tur med sig i början av den här finalserien.
1: På det sättet är det ju en diskussion som, hur ska jag säga?
0: Jag ser att du försöker omformulera, du ska förtjäna dina studsar så fint som möjligt.
1: Nej, att frågor är ju alltid, man får alltid tycka det där, men att när man har kommit så här långt i NHL-slutspel så är det väl nog sist och slutligen så att det är resultatet som räknas.
0: Men nu var det ju alltså det där segermålet till exempel i den tredje finalen. Andra förlängningen, bara sätta skott från mållinjen. Poing, sa det när det studsade via kortplanke och in via bussis kritskos.
1: För att inte tala om att det där att Carolina hade ett självmål redan där tidigare, att det där som gick in skotteskog och var på väg förbi målet, så styrde Sean Walker snyggt in bakom Fredrik Andersen i egna målet. Att jag är nog också, jag tycker ju också att om man ser på helhet så det där, men kanske som just vän av att det är Finlands landslags ishockey, så blir jag alltid lite frustrerad på den diskussionen att när man inte kan förtjäna segrar. Du kan inte förtjäna segrar med att spela.
0: Men om man skapar fler lägen
1: målförväntningen.
0: Ja, ingen har någonsin tyckt så mycket om XG som Finlands chefstränare Isak.
1: Carolina tycker jag att har varit det bättre, spelmässigt det bättre laget, men Carolina är alltid på ett sätt det spel med sitt bättre laget.
0: Vi har ju snackat om det tidigare, att Carolinas taktik går ju ut på det att mala sönder sina motståndare, peppra sönder sina motståndare, sätta flera skott på mål. Och där håller jag inte riktigt med om att Carolina ens har varit det spel med sitt bättre laget. För om du tittar på den tredje finalen så var Vegas i förarsätet i två perioder innan Carolina sen hade en alldeles magisk tredje period och kom in i matchen.
1: Nu var ju Carolina mycket bättre i första perioden. De borde ju ha lett med 3-0 efter första perioden.
0: Nej, men de gjorde inte.
1: Jag tror de hade 15-3 i skott eller något sånt.
0: De spelar sin Carolina Hurricanes ishockey och Vegas uthärdade.
1: Ja, men
0: och sen kom de in i den andra perioden och Carolina orkar inte försvara.
1: Om du säger att Vegas uthärdade första perioden mot Carolina, så då måste du då alltså räkna in det också Carter Hart i det, för att han gjorde många verkligt klassräddningar.
0: Ja, och sen var han helt usel i tredje perioden.
1: Jo, men att, jag menar att nu hade Carolina skapat chanser i första perioden för att göra flera mål.
0: Ja, nej.
1: Och sen var det i första förlängningsperioden så gick det 10 minuter och 5 sekunder innan Vegas hade sitt första skott mot mål. Då hade Carolina haft 5 skott på mål i det skedet. Så att det där, nu kan man säga att nu gjorde de gjorde väldigt mycket för att förtjäna att vinna den matchen, men Vegas, det är inte förbjudet att ha jävligt bra spelare i ett lag.
0: Nej.
1: Och det måste man ju säga att Mitch Marner för tillfället är på en helt sån nivå som det var någon som refererar, kanske man någon kan till och med göra såna här vad det heter, jämförelser att han spelar som Wayne Gretzky för tid, för att varje gång han är inne på isen så är det han som dominerar allt som händer.
0: Ja, vi skulle inte kanske riktigt gå så långt ännu att jämföra honom
1: med Wayne Gretzky. Det var en kanadensisk journalist som
0: sa. Jag vet, jag har också hört det här citatet. Det var inte lika långsökt som det här när Connor McDavid då, efter OS fick frågan om vad han tycker om att Jack Hughes nu jämför med Wayne Gretzky.
1: Ja, det. Men manen har varit helt

0: helt liksom fantastiskt, det kommer man inte ifrån.
1: Ja, och jag ska nu, för att svara på Arons fråga, ska jag säga så här, jag är inte överraskad om Carolina vänder och vinner den här serien, om vi säger så. För att jag tycker att de fortfarande hela tiden, det är ju bara att titta på de här matcherna för att konstatera samma sak, de är hela tiden med i matcherna. Ja. Att om de inte jättestort om, de gör inte en lika dålig andra period som i den här, de gjorde i den här tredje finalen, skulle de bra ha kunnat vinna den här matchen. Och om de putsar bort liknande otroligt dåliga perioder under de återstående finalerna, vilka de måste göra, för inte har du råd med att spela så där dålig ishockey i 20 minuter och förvänta dig att vinna mot ett lag som Vegas Golden Knights, har de alla chanser att göra det. Så nej, det är inte så entydigt att Vegas skulle ha varit jättemycket bättre, men nu säger jag också att de förtjänar nog att leda den här finalserien i och med att de har fått in pucken, oavsett hur de har fått in den.
0: Alltså, det målen räknas. Ja. Men det som jag skulle säga, som jag liksom blir lite förbryllad över, för att jag tycker att ishockey är inte ett hemskt komplicerat spel. Mm. Och det finns liksom i princip två försvarssystem. Att spela man mot man eller spela zonförsvar. Och Vegas spelar ju zonförsvar. De låser ner mitten. Medan Carolina spelar man mot man. Och Vegas har ju utnyttjat det här att de har spelare som vinner de här man mot man. De har mera sådana spelare som vinner man mot man-kamperna. Då är min fråga att kan det vara så omöjligt att träna in ett ishockeylag med proffs så att de kan lite växla hur de försvarar mot, beroende på vem de spelar emot? Att jag kan inte, för att Carolina har också ganska stora, starka backar. De har, jag tycker, 4 av 6 är sådana ordentligt stora backar av de spelande backarna. Att varför måste man envisas med att göra det här man mot man försvaret när det just finns sådana här Jack Eichels, Mitch Marners och Brett Howdens och Mark Stones som kan vinna i de här liksom duellerna?
1: Ja, då skulle jag säga att motargumentet är att det här systemet har fungerat för dem ända sedan Rod Brindamore tog över som tränare.
0: Men
1: det här
0: i slutspelet?
1: Nej, jag får säga det är en jättebra poäng. Och då kan man ju tycka att varför skulle man inte vara mer flexibel i det här spelsystemet? Jag vet inte, jag kan inte svara på den här frågan. Jag är inte en NHL-tränare, tyvärr.
0: Får jag ännu spänna vidare på det lite? Spinna för att bara. Jag blev liksom nyfiken lite på mitt eget argument när jag kollade här. Och under de senaste 10 åren så är det exakt 2 lag som har vunnit Stanley Cup med man mot manförsvar. Och det är Colorado och Pittsburgh. Alla andra har spelat zonförsvar.
1: Det finns en spelare framförallt som vi ska prata om här. En spelare som vi snackade om den förra veckan och hans roll för Carolina Hurricanes, Sebastian Aho, var sågad inför finalserien. Milt sagt kritiserad efter den första matchen som Carolina Hurricanes sen förlorade. Riktigt, jag vet inte om jag någonsin har sett en första center blivit så där hårt kastad under bussen som Sebastian Aho blev av Rod Brindamore efter den första förlusten. Det hade effekt, ska sägas, efter det han varit klart bättre. Men ja, Anders, på basis av 3 matcher, hur skulle du sammanfatta Sebastian Ahos första finalserie i NHL?
0: De två första matchen så kan man inte försvara. Han var inte bra i den första matchen. Mm. Men i de här 2 senaste finalerna så
1: åtminstone inte ens med zonförsvar då?
0: Det där, no, han är ju ändå center. Så att det där centers håller lite kanske likadan vare sig man spelar man mot man eller zonförsvar. Men det där, i de här 2 sista finalerna så har han spelat hittills sin bästa ishockey i det här slutspelet. Och då är det ju faktiskt de viktigaste stunden. Så jag tycker att han har nog höjt sig helt otroligt mycket. Och spelat den matchen som de vann. Så det jobbet som han gjorde när de spelar med en man mindre, så det där som var ju helt otroligt. Han var ju helt kung på isen i de stunderna.
1: Och det måste han fortsätta vara nu. Att det kan man ju inte heller liksom på något sätt ignorera här. Att en orsak till att de har varit med i matchen de 2 senaste har ju varit Sebastian Aho. Och för att kunna utmana ett lag som Vegas som ändå har otroligt många bra spelare, så måste du också ha ett lag där de bästa spelarna levererar, alltså då i klarspråk Sebastian Ahos kedja, oavsett vem som spelar där.
0: Det är sant. Men när du sa det här att Rod Brindamore slängde honom under bussen, så det har vi tidigare någon diskuterat det där att det är förvånansvärt att Rod Brindamore egentligen aldrig säger något positivt om Sebastian Aho. Och jag har emellan tänkt att det är bara jag som tycker det här för att jag är det där, alltid gillar Sebastian Aho som ishockeyspelare. Och nu hörde jag här under helgen en podcast med Jonas Donskoj som jag borde veta någonting om det här som han har spelat ganska många år i NHL. Och han sa i den här podcasten att han har aldrig tidigare sett det eller hört det att en chefstränare på det här sättet skulle kritisera sitt lags första center. Att för honom är det liksom helt ofattbart att man gör det, att man försvarar sina bästa spelare. Så det är faktiskt ganska intressant det här.
1: Vi har fått en fråga vad som händer om Carolina Hurricanes förlorar, vilket fortsättningsvis är fullt möjligt att det händer.

0: Christian undrar, vad händer om de förlorar? Vem kommer att få gå om någon gör det? Är det Andrei Svechnikov som tradas? Är det Rod Brindamore som får sparken? Eller vad kommer att hända i laget i så fall? Och nu tror jag ju det att de är ju säkert medvetna om att det här var deras chans. Det östra konferensens slutspel har aldrig varit svagare, tycker jag ärligt talat, än vad det var den här säsongen. Det här var deras chans att komma till final och att också vinna den här finalserien. Om det nu är så att de förlorar till exempel 4-1 i matcher, vilket när vi bandar in det här avsnittet är helt möjligt fortfarande, så tror jag nog att någonting kunde hända. Och det ska sägas.
1: Det har vi trott ett antal år här.
0: Ja, men igen en disclaimer. Om de går till exempel en sjunde match som avgör sin andra förlängning, så då tror jag inte nödvändigtvis att jättestora saker händer. För då har man ändå fått ett bevis att man också kunde mäta sig mot det bästa möjliga laget den här säsongen. Men om det är så att man åker helt på stryk nu, de här återstående två matcherna i värsta fall för Carolinas del, så då tror jag nog att någonting måste hända. Men det är nog en jättebra fråga vad det skulle vara i så fall.
1: Men det är bra poäng, för jag skulle säga att det är, om de vinner en match till, så kommer det här att se som att nu gick vi till finalen och vi utmanar laget som vann. Så att det är en seger till behöver, det skulle jag säga, för att man kan säga att vi är på rätt väg.
0: Och så vet vi att Rod Brindamore inte ens går med på att kalla att han har blivit svept när han har blivit svept.
1: men det där, no, han får i alla fall inte sparken, det är 100% säkert. Det där, alltså, det som vi borde förändras är ju att det där, tycker man nu har sett det redan, att av en eller annan orsak så är inte Andrei Svechnikov den spelare som han ska vara. Att om man nu ska ta någon av de här stora pjäserna som borde bytas ut, så tror jag ju att Sebastian Aho sitter ganska säkert i och med att han har ett jädrans långt kontrakt, och han kan säkert inte redas sådär bara. Och det där Seth Jarvis är liksom, han är älsklingspojke där. Honom kommer det inte att göra sig av med.
0: Och han har ju levererat.
1: Han har levererat. Och sen är det andra, är inte sådana spelare som man kanske nu gör liksom hemskt bra trader med. Så jag tycker att det är Svechnikov som det där är den som åtminstone i mina papper, fast jag inte har några papper framför mig, så han borde bytas ut mot någon annan.
0: Ja, för jag tycker ju ändå att det visade att de gjorde sig av med Martin Necas, tycker jag, att visa att Erik Trahl skulle vara medveten om var det där problemet fanns i den här truppen. Att var har vi de här spelarna som presterade i grundserien men sen försvinner i slutspelet. Martin Necas var en av dem. Andrei Svechnikov, en helt annan spelartyp, spelar mycket mer fysiskt. Han borde på pappret, igen det här icke-existerande pappret framför dig, han borde ju funka i slutspelet, men han gör inte.
1: Och problemet... Nu gjorde han såklart 4-4 mål här just i.
0: Exakt, men ändå liksom att han har gjort så pass mycket att jag tror att det faktiskt också finns lag som ska vara intresserade av att ha honom och se att han är någon som höjer upp deras lag. Jag tror att för Sebastian Ahos det, så tror jag ju nog att Rod Brindamore ärligt talat att det här är inte bara ett spel för kulisserna, att han faktiskt lite ogillar att ha en spelare som Sebastian Aho som första center. Och att jag tror inte att Rod Brindamore ska ha jättemycket emot att de ska träda bort Sebastian Aho. Men där kommer vi till nästa problem, att hur ersätter du honom? Han är ändå en första center i NHL och de växer inte på träd, och om det är så att du upplever att ditt fönster är uppe nu, så då kan du inte göra dig av med honom utan att ha en plan för hur du ersätter honom. Men Martin Necas var det genast att okej, plan 1, Mikko Rantanen, okej, han ville inte stanna. Plan B, Logan Stankoven, visade sig vara en full träff på alla sätt och vis för Carolina.
1: Det och så finns Taylor Hall där liksom kåpanbärle som man säger, på köpe.
0: Ja, och där liksom kommer vi då sen till det problemet. För en center så existerar inte den där marknaden på samma sätt. Men ta nu till exempel att om du vill ha en ytter, så tror jag till exempel inte, nu, det här är någonting som jag drar helt ur den berömda hatten nu, men Andrei Svechnikov plus någonting annat för Brady Tkachuk.
1: Han, och dessutom har varit ett sånt kontrakt att han måste själv bara gå med på att
0: ja, men samtidigt, det finns ju nog säkert lag som är intresserade av honom.
1: Man skulle ju tro det.
0: Men det skulle vara ett lag som skulle ge ut en center i så fall.
1: Alltså helt ser du på kalla fakta så är det fortfarande, han har inte varit hemskt bara i det här slutspelet, men det där nu är, Sebastian Aho har inte problem med Carolina, om jag nu ska säga på det viset. Och ännu säger jag att det som är ganska intressant, att om Sebastian Aho har fått kritik, så den som ju verkligen har varit dålig i det här slutspelet är Jacob Slavin. Han har varit direkt dålig och det där, och okej, han har en gång fått kritik efter en match, men det där, men nu är det liksom Aho som de koncentrerar sig på, när Jacob Slavin gör i varje match helt grymma tabbar.
0: Mm, och jag tror ju nog att han är skadad.
1: Ja, det kan Aho också vara.
0: Det kan han vara. Och det, jag tyckte att det var lite roligt i den här intervjun efter den här tredje finalen när det var... Vilken av Vegas spelare var det som blev intervjuad? Var det Braden McNabb? Nej, minns inte. Oavsett, någon av de här Vegas backarna som blev intervjuad efter den här segern. Och så märkte man att han på sidan och frågade att hur skönt blir det nu med en lite längre paus till nästa match? Ja, vi behövde nog det här. Alltså, vi ska, ja, det blir bra att spela ishockey igen. Ja, det kommer nog att gå bra. Man märkte liksom att han höll på att säga någonting som man inte egentligen fick säga. Och jag tror att det nog tyder på att det finns nog skador i Vegas.
1: Men det måste ju finnas. Men apropå det där, så vad tror du om nu Carolina lyckas vinna matchen som spelas mot det där onsdagen, att det blir 2-2 i matcher. Och så då blir det minst en sexmatchers serie.
0: Mm.
1: Så börjar det nu i något skede på samma sätt som mot Montreal, börjar Carolina ha nytta av att de har tagit sig till finalserien med det där möjligast lite matcher?
0: Jag tror att det är slumpen som avgör ärligt talat. För om det är så att Slavin är skadad, om det är så att Aho är skadad, så då är det två så pass ledande spelare som är skadade att det inte spelar så stor roll om resten av laget är friska.
1: Och Fredrik Andersen kanske är skadad.
0: Ja. Mm. Om han har en hjärnskakning till exempel. Vi vet inte. Vi vet bara
1: han har inte varit med på träningarna nu i det där.
0: Och Rod Brindamore antyder att Bussi är den som ska vara Bussi mellan stolparna.
1: Ja.
0: Men ja, så där står att säga. Men en fråga till på tal om ledande spelare. Melvin undrar, vem vinner Conn Smythe?
1: Nå, om Vegas tar hem det här, så då är det nog inte fråga om att det inte är Mitch Marner. Så det, han är liksom, förutom att han är otroligt bra spelare, så han är nog också, hur ska vi säga, han är den här liksom som ska vinna den efter allt som han har gått i. Det är den här perfekta berättelsen.
0: Och perfekta salta i såren för Toronto Maple Leafs-fansen.
1: Om Carolina vänder det här och vinner, så då ska vi säga att då tror jag att den som får Conn Smythe kommer att ha en mycket stor roll i hur de vänder det här.
0: Jag tror nog det långaste den Coven som är förhandsfavorit i Carolina om de vänder det här. Men jag tror ju också att Mitch Marner, det känns som att han är en så stor favorit nu. Att det är igen, på samma sätt som det var med Connor McDavid, på samma sätt som det var, nej, inte hade riktigt funnits någon annan nu på senare år, som det har varit lika konsensus om vem som ska få det. Att om det går till en match nummer 7 och det står oavgjort in i den sista perioden då, så är det nog Mitch Marner som får det här priset oavsett vem som vinner.
1: Det kan hända. Ja, om det går så långt, ja, det kan hända. Men om det där, om vi säger att vinnaren kommer från Carolina, om vi tar det som liksom premiss. Mm. Så där finns också en ganska fin, det finns egentligen två ganska fina berättelser där. Den ena är Taylor Hall som har vunnit Hart Trophy för 8 år sedan.
0: Ja.
1: Är för tillfället poäng 1 i Carolina. Har gjort ganska fina mål. Det där. Och sen såklart Jordan Stahl, kaptenen, det skulle nog också vara.
0: Oavsett vem som vinner, så kommer Rod Brindamore att gå fram till den spelaren och riva pokalen ur hans händer och gå fram med den till Jordan Stahl och säga att jag älskar
1: det. Han var eller till det där Martinuk.
0: Ja, antingen eller. Nästa fråga kommer av Anton som säger så här, ryktena säger att Ryssland får delta i nästa World Cup. Stämmer det? Före vi går in på den här diskussionen så måste vi klargöra nu att vi kommer att snacka lite här så tvärs, misstänker jag, om 3 kommande turneringar här på olika sätt. Så det är nu kanske vettigast att genast etablera vad som är på gång och vad som har varit i rubrikerna den senaste tiden. För det första, det som händer i sommar är någonting som officiellt heter World Cup, men inte arrangeras av NHL, inte arrangeras av IHF, utan det är den här 3-mot-3 World Cup, där då Raimo Helminen är chefstränare för ett finländskt inom citationstecken landslag, där till exempel Teemu Pulkkinen kommer att spela. Därför har det varit mycket i nyheterna. Men det är inte den World Cupen som det här nu handlar om, utan det handlar sen i sin tur om det som NHL tänker arrangera om 2 år. Alltså 2028 ska det vara en World Cup, och innan det, för att göra det här ännu roddigare, så
1: har
0: i 5-mot-5 är den här turneringen, och för att göra det här ännu roddigare, så har de också bestämt att All-Stars-matchen nästa, eller All-Stars-eventet-turneringen nästa år, alltså 2027, också ska vara lite av en mini-World Cup. Alltså landslag som spelar mot varandra i 3-mot-3. Finland kommer att ha ett landslag, Sverige kommer att ha USA och Kanada kommer att ha ett landslag, och sen kommer det finnas ett lag där resten av världen deltar. Och där kommer ryska spelare garanterat att vara med. Allt annat vet vi inte om. Och den stora frågan kanske då, det är borde Ryssland vara med i World Cup 2028?
1: Alltså nu talar vi om den här så kallade standard-ishockeyn där man
0: spelar 5-mot-5, ja.
1: Det är som den gamla goda World Cupen som hette Four Nations här en gång, nu blir det World Cup. No, för mig, det här är nu chatten, sen för mig är det självklart och självklart att Ryssland inte ska vara med i det där i World Cup om 2 år, fast kriget skulle ta slut imorgon, vilket det inte kommer att göra, så det där tycker jag att det behövs ganska mycket för det där Ryssland kan vara med. Men jag vet ju att NHL-bossarna tänker exakt i motsatt riktning. De tycker att det inte finns något som hindrar ryska spelare för att vara med och spela internationell ishockey.
0: Ja, och det, orsaken till att det här nu blev snackigt, så det är det att Bill Daly uttryckte sig lite klumpigt. Alltså vicekommissionären för

0: NHL. Att han konstaterar att i samband med att de då offentliggjorde de här planerna så menar han då att han har snackat med IHF, det internationella ishockeyförbundet, och att de inte ska ha fått signaler om att Finland eller Sverige eller Tjeckien eller någon annan av de europeiska förbunden skulle protestera om Ryssland nu skulle släppas in i det internationella ishockeysamfundet igen. Och det stämmer ju inte riktigt, tror jag. Dels då för det första så gick ju framförallt Finlands ishockeyförbund och Tjeckiens ishockeyförbund genast ut och sa att nej, det här stämmer inte, att vår ståndpunkt har inte ändrats. Vi ser inte att Ryssland har en väg tillbaka in i IHF-turneringar just nu. Och jag tror ju att det här Bill Daley-uttalandet egentligen härstammar sig från att om IHF skulle godkänna att Ryssland är med igen, så i det skedet har redan Finland och Tjeckien och Sverige gått med på det. Mm. Så att han liksom tog ut svängarna lite när han sa att de inte har fått signaler om att Finland och Sverige och Tjeckien skulle protestera mot ett sånt IHF-beslut, i och med att IHF inte kan ta det där beslutet utan att Finland, Sverige och Tjeckien är med på noterna.
1: Och så är det lite som att när Finland och Sverige och Tjeckien tidigare har varit väldigt tydliga med det här, så är det liksom så att de borde då en gång i veckan igen säger att vi tycker fortfarande på det här sättet. För att det där. Men det var visst någon sån här, vilket jag hade aldrig tidigare hört om det. Det finns visst någon sån här grupp inom internationella ishockeyförbundet som kallades för någonting som
0: Någon
1: som då ansåg att det är olagligt att hålla Vitryssland och Ryssland utanför det turnén. Jag hade aldrig tidigare hört om den här, och jag vet inte liksom vem som tillhör den gruppen. Jag antar att åtminstone inte finns några finska delegater i den där, men det var någonting som det där fick stora rubriker åtminstone. Jag har fortfarande inte riktigt förstått liksom hur det hänger ihop.
0: Alltså, IHF tog beslutet att Ryssland och Belarus fortfarande är portat, och så överklagar Ryssland det här beslutet i IHF själva. Och de har då en egen sån här nämnd som behandlar sådana överklagan, och de konstaterar ju att enligt det här som IHF har motiverat det, att det skulle vara en säkerhetsrisk för de involverade spelarna. Så det håller inte. Och i och med det så måste IHF nu ta ett nytt beslut gällande Ryssland. Och det beslutet som IHF tog nu är att man tar det här beslutet en turnering i sänder. Men att det nog ska krävas ett större beslut, ett principbeslut, innan Ryssland till exempel kan släppas in i herrishockeyn på nytt. Att det kommer vi nog inte ifrån, och det var de nog väldigt tydliga med från första början också. Att något annat finns inte på bordet. Att oavsett vad den här överklagans nämnden nu säger eller inte, så spelar det inte så jättestor roll. Men vi har ju redan tidigare diskuterat ett scenario som jag ändå tror att hur mycket vi än står här och säger att Ryssland inte kommer att spela, så tror jag nog på det här scenariot, så jag minns att Anders, du målade upp senast, att faktum är det att World Cup arrangeras av NHL i första hand, med lite hjälp av IHF. Och IHF måste vara med på noterna till exempel för att se till att alla spelare från de europeiska ligorna kan komma och fylla Schweiz och Tjeckiens landslag och så här. Men i och med att det är NHL som styr och ställer, så kan de också säga att Ryssland kommer att vara med, punkt slut, men de kommer att spela i Nordamerika. Och det blir liksom en sån där mellanväg då, där de inte behöver åka till Tjeckien till exempel. En grupp ska ju spelas i Prag. Jag tror inte att det överhuvudtaget skulle vara möjligt att Ryssland skulle spela i den gruppen.
1: Absolut inte.
0: Men de skulle kunna spela i den gruppen som spelas i Calgary och Edmonton.
1: Beroende på de andra lagen som skulle vara där med, och då skulle det antagligen då vara USA, Kanada och om man nu får tippa så till exempel Slovakien.
0: Eller Schweiz.
1: Ja, men Slovakien ligger nog nära till eftersom halva deras US-lag till exempel spelar i KHL.
0: Det är också mycket möjligt. Och ett sånt här scenario ser jag ändå som är fullt möjligt, för då ska vi minnas att det här är 2 år i framtiden. Ja. Och det liksom hela tiden känns det ju ändå som att vi utanför idrotten också närmar oss på något sätt verbalt, känns det som att det helt enkelt låter så retoriskt att man lite börjar öppna för att inleda diskussioner med att införa Ryssland i det internationella samfundet på nytt.
1: Nå, åtminstone ska vi säga att det finns någonting som det där antagligen ganska starkt också lobbas från ryskt håll, att det får väldigt mycket uppmärksamhet i media det här att det finns att Ryssland borde tillåtas vara med igen och vara en del av det internationella samfundet oberoende vad det gäller, men det där det finns också ganska starka krafter som är av den åsikten att det inte där, men det är såklart, hur ska man nu säga, det här är rått att säga, men det blir bra rubriker av att det där att säga att nu ska Ryssland vara med.
0: Ja, och en annan diskussion som i samband med det här, eller en fråga som jag ställde mig själv, att efter att det har varit så mycket, okej, det här kommer inte att handla om Ryssland nu, det kan jag säga igen, så det handlar mer om det här 3-mot-3 i ishockeyn. är det här nu faktiskt den riktningen vi väljer att gå i? För nu är ju faktum det att det är så himla mycket 3-mot-3. Nu har det snackats om att 3-mot-3 ska komma in i OS helt på samma sätt som i basketen, som ju rugbyn till exempel, där är det 7-manna rugby istället för 15-manna. Att är det här nu faktiskt den riktningen som ishockeyn är på väg mot? Och att NHL så liksom stolt också nu presenterar den här landslagsmodellen i de här 3-mot-3. För nu har de tidigare också spelat 3-mot-3, men nu är det med landslag för första gången.
1: No, alltså, det är ju en jippogrej är ju det här 3-mot-3. Det kommer man inte ifrån. Eftersom vi diskuterade det här faktiskt att när det är 4-mot-4 så är det fortfarande traditionell ishockey på ett sätt. Medan 3-mot-3 inte mera är traditionell ishockey, utan det är lite så att du försöker göra mål, vi försöker göra mål. Det blir liksom sån här turvis, den som gör först mål. 4-mot-4 är ännu traditionell ishockey. Men det där, det finns säkert såna det där som har vuxit upp på med ishockey som har där 3-mot-3 har varit hela tiden med i det där i förlängningarna, som tycker att det ger en bra underhållning. Och världen är ju på väg mot det som upplevs som bra underhållning och som går snabbt, så det där det gillar man. Så att
0: det, jag menar, Finland har konstat Helenius, så jag menar att gå nu i ett OS med 3-mot-3 så.
1: Och de två senaste VM-gulden har Finland vunnit i det där med när det har varit förlängningar med 3-mot-3. Visserligen så var det där 2022 så var det utvinst. Då var det
0: var i powerplay då, 4-mot-3.
1: 4-mot-3, men det var i princip då spelar man 3-mot-3 när det hände. Men att det där, traditionalister brukar alltid få så småningom gå och kämmas i en vrå. Jag hoppas att ishockeyn inte går mot det, men det där. Om det blir en helt egen gren så då säger jag ingenting om. Det är helt okej att börja med en ny gren.
0: Mm. Så där vid sidan om att vi har dels liksom traditionell ishockey, men så har vi också 3-mot-3 ishockey, till exempel på OS.
1: För det ska jag säga att jag som inte där är, jag tycker att rugby är underhållande idrott och jag tycker att det är roligt att se på rugby, men jag är det där som inte på sättet har inga traditioner i mitt huvud i det där från rugby, så jag tycker att den här 7-mot-7 rugbyn i OS är jävligt rolig att se på. Och jag kan tänka mig att det finns såna liksom traditionalister i rugbyn som tycker att det är det värsta 7-5 mot rugby sen det där. Jag vet inte, sen Frankrike blir bra på rugby.
0: Ja, nej, Mats, nu är det helt som med alla andra. Det är två olika sporter. Samma sak, amerikansk fotboll har vi också sett att flag football gör en helt, blir mycket större nu, ska vara med i OS nästa sommar, OS i Los Angeles och sånt. Det är nu det här som trenden är helt enkelt.
1: Men det måste jag nu säga lite om de här diskussionerna som pågår där säkert liksom i kulisserna. Att Luke Tardif, som nu avgår som internationella ishockeyförbundets ordförande småningom, som ju egentligen kan ha dansare fast han är fransman, men han är uppfödd, han levde tills han var närmare, var han 25, i Kanada från Quebec. Så man såg ju nog på honom att han inte är ett stort fan av Finland när han gav den där bucklan till Alexander Barkov. Det skulle ha sett lite annorlunda ut om han skulle ha gett den bucklan till exempel till det där, var det Roman Josi som var Schweiz-kapten.
0: Ja, nu började det vara lite konspirationsteori.
1: Jag tror nog att de upplever där just att Finland, Sverige och Tjeckien är liksom jävligt svåra att ha att göra med.
0: Eller så insåg han att nu när vi håller på att introducera den här 3-mot-3 i hockey, så kommer Finland att vinna allt hela tiden.
1: Kanske inte med det laget som ni nu ställer upp med.
0: Ja, i det här så att säga World Cup. Ja. Hej, vilken diss mot Kasimir Kaskisuo som första mål. Menar du att han inte skulle ha rädda Finland till ett VM-guld? Ja.
1: Men med Raimo Heimonen som coach kan vad som helst hända.
0: En sista grej som vi nu måste ha ställning till i och med att det är så himla roligt eller skrattretande framför allt, så det är det att Mike Babcock, trots att han nu verkar vara en alldeles horribel människa, världens sämsta person och världens sämsta chef, människohatare verkar det ju vara som, så verkar han ändå få sin tredje chans som chefstränare i NHL. Edmonton Oilers ryktas vara fem före att skriva på ett kontrakt med honom för att han skulle bli nästa chefstränare i aspirerande Oilers.
1: Och Elliot Friedman, NHL-journalisten från Sportsnet, som inte kommer ut med någonting om han inte på riktigt har lite svart på vitt. Så han skrev här att det är ett faktum att Mike Babcock har förhandlat direkt med Edmontons ägare. Och då dess högre kan man kanske inte komma när man förhandlar. Och om det nu är någon som inte kommer ihåg, så har alltså Mike Babcock fått sparken för sina två senaste tränarjobb därför för att han har mobbat spelare. Senast var det Columbus Blue Jackets, så han inte ens egentligen han började innan han fick sparken för att han är där också fortsatt med det som han sysslar med i Toronto.
0: Nej, och det otroliga var att Jarmo Kekäläinen fick så otroligt mycket skit då för att han inte hade gjort sitt bakgrundsarbete när han anställde honom. Nu är det knäpptystande. Ja. Att vi snackar ett lag som igen enligt uppgift har varit i kontakt med spelarfacket för att dubbelkolla att hej, att inte finns här väl något så här pågående utredningar mot Mike Babcock, att vi kan väl anställa honom. Plus att de dessutom

0: och verkligen ägarna har varit involverade i det här. Ingen kritik känns det som överhuvudtaget. Det var nej, han var ju Stanley Cup med Detroit. Han var ganska bra i Toronto också. Klart han ska få en tredje chans att mobba spelare.
1: Tänk det här scenariot. Det var ju så att när han fick sparken från Toronto så berodde det egentligen på det sättet som han hade då utnyttjat Mitch Marners åsikter.
0: Ja.
1: Om det nu blir
0: eller manipulera
1: Mitch Marner. Och det kom
0: psykiskt
1: ut, det
0: misshandla Mitch
1: just
0: Marner.
1: Det. Tänk om det nu blir så att samma dag som Mitch Marner får Conn Smythe så kommer det ut att Mike Babcock har blivit ny chefstränare för Edmonton Oilers. Då kan man nu säga att det är den här mörka sidan och den ljusa sidan.
0: Här ska det vara totalt jävla mörker och Carolina vinner på Mitch Marners Vegas förlorar.
1: Ja.
0: Ja. Men vi vet mera nästa vecka, då kan bucklan till och med vara utdelad ren. I bästa slash värsta fall har vi en sjunde match att se fram emot. Om du har en fråga, skicka in på Yle Sportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi. Så hörs vi igen nästa vecka.
1: Tack och hej och ha det bra.

0: försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
1: Far. Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

Klockan är 22 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Thorvalds. God kväll. Vi börjar med nästa veckas G7-toppmöte i Evian nära gränsen till Schweiz i Frankrike. Frankrikes president Emmanuel Macron, som står värd för mötet, meddelar att såväl Ukraina som länder från Mellanöstern ska delta i toppmötet. Enligt Macron har han bjudit in Egyptens, Saudiarabiens, Katars och Förenade Arabemiratens representanter. Och vi fortsätter med Mellanöstern. USAs president Donald Trump har igen både på sociala medier och till journalister varnat om att nya amerikanska attacker mot Iran är att vänta i natt. Trump sa att angreppen är

0: New York Times rapporterade för en dryg vecka sedan att amerikanska trupper har eskorterat flera dussin fartyg genom sundet. CNN rapporterade i sin tur igår att ett slags spökflotta misstänks föra ut olja genom Hormuzsundet, bland annat genom att stänga av de transpondrar som i normala fall sänder information om ett fartygs position och hastighet. Enligt ett analysföretag kan det handla om mer än 2 miljoner fat olja per dag. USA har idag anfallit ett fartyg under palauisk flagg utanför Omans kust. Enligt uppgift för att det bröt mot USAs blockad av iranska hamnar. 21 indiska besättningsmän har räddats från fartyget, men 3 indiska sjömän saknas och Indien har framfört en protest mot USA. I USA har den amerikanska kongressen idag förhört mjukvaruföretaget Microsofts grundare, miljardären Bill Gates. Förhöret gäller hans samröre med den avlidna sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Gates sa i sitt vittnesmål att Epstein hade försökt utnyttja sin vetskap om att Gates hade varit otrogen mot sin hustru till att få honom att fortsätta ha med Epstein att göra. Enligt Bill Gates hade hans otrohetsaffärer ingenting i sig med Epstein att göra och han uppger att han aldrig har sett Epstein göra något brottsligt. Och vi fortsätter utomlands men lite närmare Finland. Ryssland bygger nämligen en större garnison för marktrupper nära vår östgräns. Satellitbilder visar att området utanför Petrozavodsk, som ligger drygt 160 kilometer från Finland, verkar vara avsett för uppskattningsvis 6 000 man. Ser man på hela NATOs gräns mot Ryssland, från Kolahalvön i norr till Kaliningrad i söder, kan det finnas planer på upp till 100 000 soldater, heter det. Tidigare har Ryssland inte haft större mängder armétrupper i till exempel ryska Karelen, men Jyri Lavikainen vid Utrikespolitiska institutet är inte oroad över utvecklingen.
1: Tietysti voidaan ajatella, että Venäjä voisi poliittisella tasolla ehkä lähettää jotain viestejä.
0: Man kan se det som att Ryssland sänder en politisk signal, säger Lavikainen. Enligt honom handlar det ändå i första hand om en väntad utveckling efter att Finland gick med i försvarsalliansen NATO. Eftersom Rysslands krig i Ukraina kommer allt närmare Finland förbereder sig polisen på att flera drönare kan komma över gränsen också i framtiden. Patrik Karlsson, chef för Helsingforspolisens specialenhet, säger att polisen utvecklar sin beredskapsenhet och försvarsberedskap.
2: Polisen har det interna ansvar för intern säkerhet. Så om vi vet att det är ett hot som kommer från utlandet eller som kommer från ett annat land eller det är ett så här militärt hot, så då är det förstås försvarsmakten och gränsbevakningen. Men det, om det är oklart eller det är en intern sak, så då är det nog polisen som är då ansvariga myndigheten.
0: Men trots att ansvaret i första hand inte ligger hos polisen måste polisen ha beredskap att hantera situationer. Målet är att polisens specialenheter ska vara färdiga att rycka in 15 minuter efter att larmet har gått, säger Patrik Karlsson. Så tar vi en titt på vädret. Det förekommer regn eller regnskurar i landets norra del, lokalt även oska. I landets södra och mellersta delar blir det klart och uppehåll. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar, klart till halvklart och mest uppehåll. På dagen söderifrån ökad molnighet och mot kvällen söderifrån regn. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 14 grader. Dagens högsta är mellan 17 och 23 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del utlovas halvklart till mulet och på många håll regn och åskskurar. I natt från sydväst blir det uppklarnande och uppehåll, men i västra och norra Lappland också på dagen molnigare och lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur i norr är mellan 8 och 12 grader och dagens högsta mellan 14 och 22 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Från morgonen måttlig eller frisk samt byvind omkring syd. Och femdygnsprognosen den sträcker sig till och med måndag den 15 juni. Vädret är rätt ostadigt de närmaste dagarna. Molnigheten varierar och regn eller regnskurar förekommer nästan dagligen.

0: Tidvis kan regnet vara rikligt. Även åska förekommer. Men det kan också bli enstaka uppehållsdagar med sol. Och vinden, den är tidvis byig. Dagens högsta temperatur ligger i huvudsak mellan 14 och 21 grader och nattens lägsta temperatur mellan 6 och 14 grader. Nederbördsmängden fram till måndag väntas mest bli mellan 10 och 40 mm. I väderrapporten för sjöfarande ingår ett par varningar för havsområden. Först en varning för hård vind. På norra Bottenhavet, i Kvarken och på norra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Så ett meddelande för båtförare. På Finska viken, Ålandshav, Skärgårdshavet, Södra Bottenhavet och Södra Bottenviken, sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Väderrapporten för det närmaste dygnet låter så här. Ett omfattande lågtrycksområde sträcker sig från Norska havet till Lappland. Ett högtryck förstärks över Baltikum och rör sig över Finska viken mot nordost. På Finska viken sydvästlig vind som småningom avtar, först 6-10 meter i sekunden, på morgonen sydlig till sydostlig vind 2-6 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind omkring nordost som tilltar och på kvällen nordlig till nordostlig vind 7-11 meter i sekunden, lokalt upp till 13 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar och åska, annars god sikt. På norra Östersjön sydlig till sydvästlig vind som småningom avtar, först 69 meter i sekunden och på förmiddagen 2-5 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind omkring ost som tilltar, på kvällen 2-6 meter i sekunden men lokalt också upp till 11 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar men mest god sikt. På Ålands hav sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 5-8 meter i sekunden och från och med förmiddagen sydostlig vind 2-5 meter i sekunden. God sikt. På Skärgårdshavet sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 5-8 meter i sekunden och från och med morgonen vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. På kvällen lokalt regnskurar och mest god sikt. På Bottenhavet sydlig till sydvästlig vind som småningom avtar, först 9-12 meter i sekunden och från och med eftermiddagen vind av varierande riktning 4-8 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken sydlig till sydvästlig vind som småningom avtar, först 9-13 meter i sekunden, på kvällen tillfälligt vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden och god sikt. På Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som avtar, på förmiddagen 7-11 meter i sekunden och på kvällen 3-7 meter i sekunden. God sikt. På Saimen västlig till sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind av varierande riktning. På kvällen lokalt regnskurar och annars god sikt. Så utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. På Finska viken och östra delen av Östersjön nordlig till ostlig vind under 14 meter i sekunden. Från senare kväll är sannolikheten för hård vind på Finska viken 30%. På morgonen västlig till nordvästlig vind, på östra Finska viken vind omkring syd. På dagen västlig till sydlig vind under 14 meter i sekunden. På västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav mest sannolikt svag vind. På dagen sydlig till västlig vind som småningom tilltar och på eftermiddagen under 14 meter i sekunden. På Skärgårdshavet och Bottenhavet mest sannolikt svag vind. Under natten vind omkring nord som tilltar, mot morgonen under 10 meter i sekunden och på Skärgårdshavet under 14 meter i sekunden. På morgonen blir vinden omkring väst och under 14 meter i sekunden. På eftermiddagen vrider vinden till omkring syd och avtar något. I Kvarken och på Bottenviken mest sannolikt svag vind. På morgonen nordlig till ostlig vind som tilltar och från förmiddagen den under 14 meter i sekunden. På På Bottenviken är sannolikheten för hård vind 30%. På eftermiddagen blir vinden västlig till sydlig. Så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 14 grader, väst-sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Klart, sikten 30 kilometer. Kotkaranke 13 grader, väst-sydväst 6, klart, sikten 35 kilometer. Orrengrund 14 grader, väst-sydväst 8, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15 grader, väst 9. Kallboda grund 13 grader, väst 8. Östertokan 13 grader, väst-sydväst 9. Gråhara 14 grader, väst-sydväst 8, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 13 grader, väst-sydväst 8. Bogaskär 14 grader, väst-sydväst 8, klart, sikten 29 kilometer. Hangetullludden 13 grader, syd-sydväst 8. Russarö 14 grader, sydväst 10. Venö 14 grader, syd-sydväst 8. Utö 14 grader, syd 10. Klart, sikten 18 kilometer. Notgrund 14 grader, syd 9. Fagerholm 14 grader, syd 9. Vilsandi 14 grader, syd-sydväst 6. Sikten 45 kilometer. För Gotska Sandön saknas uppgifterna. Kumlinge 14 grader, syd 7. Klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13 grader, syd 9. Klart, sikten 20 kilometer. Och för märket saknas också alla uppgifter. Enskär 14 grader, syd 10. Klart, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 15 grader, syd 13. Klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14 grader, syd 11. Klart väder, sikten 25 kilometer. Selgrund 13 grader, syd 15. Klart, sikten 24 kilometer. Bredskäret 15 grader, syd 10. Strömmingsbådan 12 grader, syd 13. Valsörarna 13 grader, syd 11. Kallan 15 grader, syd 12. Tankar 16 grader, syd-sydväst 8. Klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 13 grader, syd 7. Nahkiainen 13 grader, syd-sydväst 7. Brahestad 14 grader, syd 6, klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 14 grader, sydväst 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13 grader, syd-sydväst 8, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 12 grader, syd-sydväst 10. Ajos 13 grader, syd-sydväst 10, sikten 20 kilometer. Så pollenrapporten som föll bort klockan 19. Björken fortsätter blomma i Lappland, medan gräsen blommar i ett område som sträcker sig från södra Finland till södra Lappland. Halten av björkpollen är låga i Lappland. Och med det är det slut på nyheterna. Mera nyheter imorgon klockan 6.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Moi alla där ute! Hörrni, är ni precis som jag sugna på en sista minuten så här i februari? Bra, för en resa det är precis vad vi kommer att bjuda på idag. Men tyvärr går den inte till sol och värme. Nej, idag ska vi faktiskt resa till Finlands eget Manchester, Tampere, alltså Tammerfors.
3: Juna lähtee matkustajat vaunuihin.
4: Aha, sentään kun tuo kapsekki on raska. Menekö tämä juna Tampereelle? Onko tässä vaunussa tilaa?
3: Tampereelle mennään ja tilaa on vielä.
4: Jestas, kun tässä vaunussa on paljon tupakan savua. Ja miten innoittava haju täällä on.
3: Vetäkää sisänne vaan, ei siinä luita ole. Hei, haitari soittaja, annappa tulla repäsevä lähtöpolkka.
2: Tåget går till Tampere, sjöng Tatu Pekkarinen i Juna menee Tampereelle. Tampere har faktiskt ett eget gulligt litet smeknamn. Det kallas för Manse. Och ordet det kommer från att Manchester var någon slags förlaga till Tampere när den staden byggdes.

Tammerfors är alltså en gammal industristad. Och för er som inte har varit i Manchester och kanske vill ha en svensk referens, så kan ni tänka att det är lite som Norrköping. Och även fast de här alla industrierna nu har lagts ner och blivit, ni vet, köpcentrum och kulturhus för länge sedan, så finns fortfarande siluetten av den här gamla industristaden väldigt närvarande och synlig i centrala Tammerfors. Med sådana här maffiga fabriksbyggnader i tegel och en kraftfull fors som rinner genom stan. Och en bro med gigantiska statyer på stora, muskulösa, arbetande män. Han som vi ska lyssna på nu kanske inte har gigantiska muskler, men han är åtminstone en man. Här kommer Mikko Alatalo med Anna Mollelave.

Ja, vi hörde Mikko Alatalo med Anna Mulle Lave. Och han har ju varit verksam i det finska musiklivet ända sedan 70-talet. Mm, han är gammal nu. Låten, den är från en samlingsskiva från det legendariska skivbolaget Love Records som gick i konkurs 1979. Men man kan fortfarande köpa t-shirts med bolagets klassiska logga bestående av två ganska snuskiga kärlekshjärtan. Men Mikko Alatalo däremot, han har verkligen inte gått i någon konkurs. Han är en sån liten Duracell-kanin till artist som har skrivit över 700 låtar, turnerat som att det inte fanns en morgondag. Han har suttit i riksdagen och varit lokalpolitiker i Tammerfors. Och 2015 så gav han ut en box med CD-skivor med det ödmjuka samlingsnamnet Suomalaisten tunteiden tulkki. Alltså de finska känslornas tolk. Mm. Så Mikko anser sig alltså ha klätt det finska folkets känslor i musik i årtionden. Det krävs en gubbes självförtroende att våga påstå något sånt om sig själv. Men i alla fall, produktiv har han ju varit. Något annat kan man inte säga. Och en del av hans rockigare produktion räknas som en del av den musikstil eller rörelse som kallas för manserock. Och det är ett begrepp som används om rock som gjordes främst av finska gubbar i Tampere och startade under 70-talet. Alltså exakt vad som utmärker den här musikaliska stilen, det är inte helt lätt att fatta. Men i alla fall så nu att det är gubbar och de har en koppling till Tampere och de spelar rock. Ja, no, det är ungefär det. Kända företrädare för den här gubbrocken från Manse, det är Juice Leskinen, Alvari Tuohotorvi, Kaseva och vår Mikko Alatalo. Men nu har ni från gubbar och manserock till Rakkauden rock med det tvåkönade Tampere-bandet Risto.

Ni hörde först där Mona Karita med klassiken Rasputin. Och sen Surujen Kitara, Sorgernas gitarr med Laila Halme. Har ni någon gång varit i Tammerfors? Alltså själv har jag bara några vaga minnen från min barndom. Jag kommer ihåg liksom att vi tog en paus där på vägen ner från Vasa till Helsingfors och att vi åt på Hesburger. Men alltså, jag tror inte att det är för den finlandsgrundade snabba kedjan som du ska turista i just Tampere. Nej, men då finns det mycket roligare saker att göra där. Precis som i många andra finska städer så har Tampere ett livligt sommartorg. Tammelan torg. Och där kan man sitta och titta på folk och handla närodlade grönsaker. Till exempel den klassiska finska specialiteten kesäherneitä. Alltså små, riktigt söta ärtor. Men sen säljer de också på Tammelan torg Tammerfors egna kulinariska specialitet. Mustamakkara. Svartkorv. Och den äts traditionellt med lingonsylt. Det här är en traditionell lokal rätt som förr kallades för blodkorv. Och den har tillverkats ända sedan 1500-talet runt om i Europa. Så blodkorv, det låter ju lite, hur ska man säga, det kanske inte börjar vattnas i munnen på mig direkt. Det är inte jätteaptitligt. Men då har ni ännu inte hört vad den kallades förr i Finland. Förr i tiden

då låg de här svarta korvarna där i disken och så kanske det var en handskriven lapp. Och där stod det, kuuma sian verimakkara. Alltså, svinets varma blodkorv. Och man kan ju verkligen undra hur de tänkte när de valde det namnet. Svinets varma blodkorv. Ja, men, jag vet inte, de kanske ville informera för kunderna och tänkte att kunderna de vill nog veta varifrån maten kommer, hur den känns och vad den består av. Svinets varma blodkorv. Informativt och tydligt. Men det sålde ju inte så jättebra. Wonder why? Sen på 80-talet då rebrandade man svinets varma blodkorv och började kalla den för det lite mer mystiska och kanske inte lika grafiska svartkorv. Och det gjorde faktiskt den här korven direkt mera populär. En korv som är svart, mer än så behöver man inte veta. Men jag tänker dock att sen många som värnar om djurrätt, de skulle nog gärna ha mera namn på animaliska produkter i samma stil som svinets varma blodkorv. Så att man verkligen ska förstå och se och känna vad det är man stoppar i munnen. De kanske skulle vilja att mjölk skulle heta spenens feta mjölk, bacon, suggans dallriga lår, ägg. Ja, vad är det? Det är hönsmäns. Hönsmäns kan vi kalla det. Kan man gå ut och beställa sin brunch och säga hej hej, ja, men jag skulle vilja beställa en kaffe med spenens feta mjölk, gärna skummad, och stekta slamsor av suggans dallriga lår med en stor slev hönsmänsröra. Tack, det var bra så. Vad gott det ska bli. Nami, nami, nami. Nej hörni, nu ska vi lämna svinets varma blodkorv och hoppas att ni inte drömmer mardrömmar om den i natt. Passande nog så ska vi nu lyssna på Uneton Tampereella. Sömlös i Tampere med Jonny Ekman.

Det där var Kikka från Tammerfors med sin megahit Mä haluun viihdyttää, jag vill underhålla. Och det kan man verkligen säga att Kikka gjorde. Redan 1990 så skrev man att Kikka är ett fenomen i finst musikliv. En liknande finns inte och kommer kanske inte att finnas. Hon är samtidigt barnsligt oskyldig och assexy. Mm, det var viktigt som kvinna på den tiden också att vara assexy. Nej, men i alla fall, hon slog ner som en bomb i Finland och är en av de finska kvinnliga artister som har sålt allra mest skivor. Kikka brukade själv nämna att hennes två stora idoler var Madonna och Marilyn Monroe. Och precis som Madonna var Kikka en artist som inte ville stå still utan ville utvecklas och leka med sin stil och sitt uttryck. Flera av hennes låtar låg länge som listoettor och hon var en artist som verkligen spräckte glastak. Men precis som många andra superstjärnor så fick hon också ibland betala ett högt pris som den sexsymbol hon blev. Hon kallades Finlands Samantha Fox och hennes privatliv fick sällan vara i fred. Och hon brottades i perioder också med alkoholproblem. Senare blev Kirsi Sirén, som var hennes riktiga namn, religiös. Men hon dog tragiskt endast 41 år gammal av en hjärtattack. Men hon kommer nog alltid att vara en ikon i finst musikliv. Och genom hennes artisteri kan man se hur man på 90-talet såg på både könsroller och sexualitet i Finland. 2022 gjordes en film om Kikka som heter just Kikka. Och den kan ni ju kolla på om ni vill veta mer om hennes liv. Men nu har ni, nu blir det Synthesizerfest från Tampere med The Last Night Out och bandet det heter 8 Bits High.

Ja, där hörde ni skönsjungande Inga Sulin med Tomtet. Och den kallar på Feelings av Maurice Albert. Visste ni förresten att det i Tammerfors fram tills för förra året fanns ett Leninmuseum? Och det har varit unikt för att det har alltså varit ett av få Leninmuseum i världen som har funnits kvar så pass länge. Och historien bakom det här museet är också ganska speciell. Det är nämligen så att på den här platsen där det här museet låg, det är samma ställe där Stalin och Lenin möttes för allra första gången. De här två historiska superkändisarna möttes alltså i Tammerfors 1905 under ett bolsjevikmöte. Så museets plats är ganska historisk mark. Och år 1944 efter mellanfreden i Moskva så startade en finska Sovjetunionen förening. Och föreningens Tammerfors-sektion var de som ville öppna det här museet i Arbetarnas hus och i just precis den här salen. Jag ville säga Stalin, men sal och Stalin blev för nära varandra. I den här salen där Stalin och Lenin alltså möttes för allra första gången. Och på minnesdagen för Lenins död, den 1 januari år 1946, så öppnades det här museet. Och museet fick utställningsmaterial och ett litet ekonomiskt bidrag från Sovjetunionen, men det drevs mest av volontära krafter. Sen efter att Sovjetunionen föll samman 1991 så stängde många av de Leninmuseum som hade öppnats i världen, men i Tammerfors så har Leninmuseet alltså funnits kvar. Själva utställningsytan är fortfarande den här salen där Lenin och Stalin möttes, men fokus har snarare legat på Finlands och Sovjetunionens gemensamma historia. Men i höstas så stängde museet alltså för gott. Kanske tyckte man att det i dessa tider inte längre är så passande att ha ett museum uppkallat efter Lenin. Istället ska man nu på samma plats öppna ett nytt museum som heter Notti, som ska fokusera på de finska relationerna till sin stora granne i öst. Och passande nog så ska vi nu lyssna på indiebandet Pupurusta från Tammerfors och låten heter Valtakunta som betyder rike.

Det var Dave Lindholm med Annan kitaran laula. En låt fylld av lite olika ögonblicksbilder och livssituationer i sångform. Här får vi höra om katten som är kåt, kvinnan som har en enorm smärta, mormor som hatar sin gungstol och vill åka Harley Davidson genom Finland. Ja, bra idé mormor. Jag vill också åka på roadtrip till de där delarna av Finland jag aldrig har besökt. Kanske åka ända till ryska gränsen eller riktigt högt upp och kolla på Ruskaika. Alltså, ni vet, höstglöden när alla träd är klädda i vackra färger där uppe i Lappland. Och ja, kanske att jag måste åka då via Tampere och återuppleva mina torftiga barndomsminnen därifrån. Vilket ställe i Finland är du sugen på att besöka? Det får du fundera på nu medan vi lyssnar på Candy Dandy med Jari Raaste.

Är det Maggan? Ja men tjena Roffe. Vad sa du? Nej men jag hör inte, så jävla mycket stök i bakgrunden. Nej, jag ska inte till puben ikväll, ser du. Vi får ses någon annan dag, gubben. Nej, du kan inte slagga här. Nej, men jag har besök, ser du. Jag sa att jag har besök. Vadå, vem då? Nej, det ska inte du lägga dig i. Nej, det ska du inte. Nej, Raimo heter han. Bott i grannhuset i 40 år, vi har missat varandra. Från Tampere, ser du. Ja, han ska laga skäk och vi ska kolla på burken. Vadå? Om man ska slagga här? Var du svartis eller? Men lägg av, Roffe, coola ner!

jävla han är, sa jag. Ja, vet du vad? Nu kom Raimo ut från duschen här. Ja, vi ska laga lite kvällsgott, ser du. Ja? Svinets varma blodkorv heter det. Någon finsk jävla grej. Hallå? Roffe? Vad larvigt. Han la på.

Ja, vi hörde Otaki med Seija Simola och sist här Syksyn Sävel med Juice Leskinen. Och han är nog en av de största legenderna som har verkat i Tampere. Han var en finsk sångare och diktare och flera av hans sånger har blivit riktiga klassiker. Till exempel Vide Stoista Yö, 15 natten och Syksyn Sävel som ni hörde här nyss. Han skrev mycket om kvinnor, ensamhet och alkoholism, men också om världspolitik. Och i hans texter fanns alltid mycket sarkasm och svart humor. För Juice var en riktig samhällskritiker som utmanade och provocerade. Men till skillnad från honom så har vi Olavi Virta som var hans motpol. En sångare av Frank Sinatra-kaliber. Han både sjöng och skådespelade. Olavi Virta är en riktig tangokung och han har spelat in många av den finska populärmusikens allra största klassiker. Och här kommer en av dem, Täysi kuu, fullmåne.

0: rakastan. Täysi kuu, se kerro hälle täysi kuu.
1: Idag gick diskotåget till Tampere, Finlands Manchester. Men istället för Bee Gees och Joy Division fick vi här bekanta oss med den gubbteta musikgenren manserock. Vi kom dit lite för sent för att gå på Lenin Museum, men något som ännu inte har försvunnit med historiens gång i Tampere, det är svinets varma blodkorv. Den kommer nog att finnas kvar in i evigheten. Men bland gubbar och korvar så ska vi nu avsluta veckans disco på finska med något helt annat än en korvfest. Nämligen en ballad sjungen av Allavs vår Virve Rosti. Total Eclipse of the Heart, eller Tunnen sen täysillä taas, som den heter på finska. Jag som har varit er musikaliska reseguide här ikväll, jag heter Josefin Sonck och programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent det var Lina Puranen och exekutivproducent Paulina Rinne.

0: Roommate Circus, gillar du sprängning i vardagen? Välkommen till Klostergården.
1: En annons väcker frågor om vad som egentligen hänt i Klostergården i Lund. Wilmer Andersson har nyss flyttat hemifrån för att plugga. Han hade en rumskompis, men redan nu, efter bara ett par månader, krävs en efterlysning av en ny. Det händer nämligen saker i huset där han bor.
0: Ja, bara sen du vet så kom jag lite sent idag. Jag har blivit utsatt för en sprängning. Ledsen smiley typ. Och så gick det 2 veckor kanske. Och så hände nästa grej.
1: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Jonna Burén. Och det här är Wilmers historia.
2: Jag är här i Lund. Jag ska ta reda på vad det är som faktiskt har hänt i Klostergården. Jag läste en annons. Man måste gilla spänning eller sprängning i vardagen om man ska flytta in hos Lukas och Wilmer.
1: Allt började med en annons på Facebook. Wilmer och hans rumskompis Lukas söker efter ännu en som kan dela lägenheten med dem.
0: Roommate Circus, gillar du spänning inom parentes, sprängning i vardagen? Välkommen till Klostergården.
3: Jag, Lukas och min polare Wilmer bor i Lund i en fyra. Vi är båda från Karlskrona och är vänner sedan innan. Vi söker nu en tredje vän som vi flyttade in med oss då tidigare roommate, kära Louise Montan, har flyttat ut. Hon lever fortfarande.
2: Louise finns inte där längre. Det står att hon lever, men var är Louise?
1: På bilderna syns 2 unga killar, Lukas och Wilmer gissar jag. De skålar och ler in i kameran. De andra bilderna är på en ljus lägenhet med stora fönster, vit- och silverrandiga tapeter och högt i tak.
3: Lägenheten är en takvåning som är utrustad med torktumlare och tvättmaskin.
1: Det är den här annonsen som tagit mig till Lund. Jag skulle säga att den ger fler frågor än svar. Det är en blåsig och regnig dag och cyklande studenter skyndar fram.
2: Hej!
1: Det är tentatider.
2: Där borta kommer bussen. Jag måste springa.
1: Klostergården ligger några kilometer från centrum. För en vecka sedan skickade jag ett meddelande till Wilmer och frågade om han ville prata med mig om annonsen. Och han svarade:
4: Hej, det låter intressant.
2: Jag går mot tegelhusen. Väldigt mycket byggställningar.
1: En man med bygghjälm kommer fram till mig. Det har slutat regna men det är fortfarande blåsigt och inte speciellt varmt. Han har shorts på sig.
2: Är det ni som har sprängt porten här borta?
5: Det kan vi inte svara på. Vilken port är det?
1: I annonsen nämns en konflikt och några namn är taggade. Det handlar om någon slags Instagram-beef, säger någon på YouTube. Kan det stämma? Och vad har det med Klostergården att göra?
2: Här är Klostergården. Gräs och träd. Backande bil. Ja, en liten lekplats.
1: Mysigt.
2: Det var en råtta. Det är här jag ska in.
1: Plötsligt är jag framme, där allt har hänt.
2: Hur kommer jag in här?
1: I fönstret till porten sitter en skylt.
6: Hej, jag tror att jag är här. Det står obehöriga ägare i tillträde, så jag vet inte om jag vågar mig in dock.
7: Är det vid porten eller?
6: Ja.
7: Ska koden vara? 9:e våningen.
6: Kan jag. Ses snart.
3: Men värt att nämna är att det var våran port som sprängdes i september. Men konflikten är över nu. Hoppas vi.
4: Hej! Wilmer.
6: Jonna.
1: Genom annonsen har jag lärt mig att Wilmer gillar att gymma, fotboll och att vara rolig och laid back.
0: Jag är 20 år, jag kommer från Karlskrona och jag pluggar ju här i Lund på juristprogrammet och är precis klar med termin 2.
1: Nu närmar det sig. Det är han som har lägenheten där det alltså krävs att man gillar sprängningar i vardagen för att få flytta in. Det börjar med att de flyttade hit. På en balkong med strålande utsikt där solen just gått ner står Lukas med en flaska bubbel och tittar in i kameran.
0: Då är första kvällen då Louise var här, jag var här och Lukas var här och man började känna liksom, nu är vi hemma liksom. Så då, ja, hade vi köpt en flaska, poppar den.
8: Hej!
9: Ja!
1: Det är augusti och första gången de tre är samlade i nya lägenheten. De äter chips och spelar musik. Wilmer kör några äldre låtar.
0: Just denna lägenheten är ett korttidskontrakt. Så jag hade lite tur med bra kötid, bra timing och så landade vi i denna lägenheten.
1: Han tackade ja till lägenheten utan att veta något om området i Lund, Klostergården eller lägenheten.
0: Det är ju kanske andra dagen på juristprogrammet. Och jag får information att jag kan komma och hämta min nyckel lite tidigare. Så då går vi till LKFs kontor på Mårtenstorget där. Hämtar ut den. Och det är som fruktansvärd spänning. Kanske 5-6 stycken som går hit. Tar oss in. Upp. Låser upp dörren. Och det första man tänker på är att oj, vad illa det luktar.
1: Kompisarna står kvar i trapphuset. Det stinker verkligen.
0: De vill inte ens gå in i lägenheten och titta.
1: Wilmer undrar vad han har gjort. Hur kunde han tacka ja till en lägenhet utan att ens ha sett den?
0: Jag ringde liksom farsan lite i skräck och bara, vad är detta? Och då sa jag, vatten, det är bara att sätta upp vattenlåsen så kommer det vara lugnt. Och sen till slut när man väl flyttade in var då man började känna att det var en otrolig lägenhet. Liksom.
1: Sen kom Lukas.
3: Och jag, Lukas, är 20 år. Jag pluggar HR-programmet.
1: Lukas Jefta som skrev annonsen. Han gillar att gymma, vara med kompisar och spela paddel och badminton.
3: Och spelar du någon av de sporterna så får du rummet som en säng till Wilmer bara.
1: De annonserar efter en tredje vän att dela lägenheten med.
0: Då träffade vi en tjej som heter Louise, började snacka lite. Kändes bra och så flyttade hon in med oss. Så var vi tre stycken i den här lägenheten då. Helt perfekt.
1: Tillbaka till premiärkvällen. De tre nya vännerna som ska bo ihop är alltså samlade för första gången i deras nya lägenhet och firar in den.
3: Så häll upp det i glaset, soffan, visar varandra våra musiksmaker och snackade. Vi kände ju inte varandra så jättebra, alla tre liksom tillsammans, så det var första gången vi hängde.
1: Nu njuter de bara av de första veckorna på universitetet och i Lund. De har kul och det blev lite mer att dricka än bara den där flaskan bubbel.
0: Och lite annat än bara skumpa, men det var en trevlig kväll. Det var det absolut.
1: Det går någon vecka. De är alla i början av studierna på sina olika program. Vilket också betyder att de har olika ställen att vara på eller festa på. Nu är vi inne i september. Och det är nu jag ska få ett svar på vad annonsen egentligen handlar om.
6: Och mitt i alltihop så händer någonting här.
0: Ja.
1: Det hela utspelade sig en av de vanliga kvällarna under de här första veckorna på juristlinjen som kunde se ut ungefär så här.
0: Jag träffade min grupp. Det var skinande fint väder och vi skulle gå på Malmö Nation. Och jag var utklädd till en råtta. Och min kompis var utklädd till Remy. Och så var det duo från Ratatouille.
1: Ja, precis. Du hörde rätt. Wilmer går som en råtta från den här barnfilmen.
10: This is me. I think it's apparent that I need to rethink my life a little bit.
0: Och så spexar vi och släpper loss lite. Kanske blir lite väl mycket att dricka. Och så går man på klubben då efter det. Och så ja, händer allt möjligt du vill. Det är att någon riktar bort min råttsvans på dansgolvet. Då blir jag rätt irriterad. Jag tror jag ändå var rätt snabb på att släppa det. Det var bara, ja, det var ju tråkigt. Men lite sur blev man ju på dem, absolut. Så det kanske blev en knuff liksom. Men nej, jag släppte det. man kanske sa någonting till dem. Men jag tror inte de hörde det så mycket.
1: Kvällen går vidare. Wilmer festar och har kul.
0: Och sen allt det sedvanliga efter det så är det ju att sticka med sin polare till en falafelkiosk, köpa lite falafel och sen hem, vila.
1: Men just den här kvällen var ju inte som alla andra. Så vad var det som hände egentligen?
0: Jag har käkat min kebabrulle och jag spatserar hem i natten. Och så kom jag hem kanske lite efter tre. Jag tar hissen upp och jag spatserar runt i min lägenhet, dricker lite vatten och tar det lugnt. Så går jag och lägger mig.
1: Det är stilla i klostergården. Wilmer är ensam hemma och det är mörkt och tyst i lägenheten med högt i tak och stora fönster. Wilmer har tagit med sig vatten in på sitt rum och ligger i sängen och somnar. Det går några minuter.
0: Så vaknar jag, kanske 10 minuter senare, av att en dov smäll i hela byggnaden. Och jag är ju skapligt full, så min första tanke är inte att jag har blivit, att min port har blivit sprängd. Utan naturligtvis så tror jag att det är min tv som har vält och att jag har lämnat fönstret upp och det blir ett tvärdrag. Så jag stapplar ut i hallen och tittar mig förvirrat omkring och så konstaterar jag, nej men tvn står kvar, perfekt. Och jag lägger mig igen.
1: Det går ett ögonblick till. Sen ringer telefonen.
0: Och så ringer Louise mig. Hon är inte hemma utan hon är också på en fest. Och så säger hon, är allt bra med dig? Ja, lite trött är jag. Men annars är det bra. Vadå då? Ja, men de har sprängt i klostergården. Och då kommer ju glödlampan, säger han. Jaha, det var, sa jag till henne. Och hon bara, va? Jag bara, men jag tror det är vi som har blivit sprängda. Och så tar vi sängen, går upp, kollar, öppnar dörren och så är det rökfyllt i hela trappuppgången. Och så blir jag så här, jaha, vad fan är det som har hänt nu? Och så ja, blir hon liksom, men allt bra. Jag bara, ja, det är lugnt liksom. Jag låg och sov liksom. Så lägger jag på.
1: Han är fortfarande berusad och vet inte riktigt vad han ska göra.
0: Så jag vågar inte liksom gå ner och kolla om de har sprängt. Och så ringer polisen. Och så säger jag liksom så här, bara ringer 114 då, 14 var det. Och bara, ja, alltså jag tror jag har blivit sprängd. Får jag gå ner och liksom kolla eller ta mig ut liksom i min byggnad? Och då säger hon då bara, jag kan inte avslöja var sprängningar skett eller liknande information. Så jag får ju helt enkelt bara vara här uppe liksom.
1: Efter en stund går han helt enkelt och lägger sig och tänker att någon ringer nog om huset är på väg att rasa eller så. Men huset klarar sig. Det var alltså det här Louise ringde Wilmer om.
8: En kraftig explosion inträffade tidigt i morse i ett flerbostadshus i stadsdelen Klostergården i Lund. Enligt de första uppgifterna från polisen rörde sig om ganska omfattande skador i en port. Däremot finns inga uppgifter om att någon person skadats.
0: Och sen morgonen efter går jag ner och kollar och då har de ju sprängt bort en dörr.
2: Ska vi gå ner och titta på porten?
0: Ja, det kan vi väl göra.
1: Ja, Wilmer och Lukas ser precis vad som får plats i hissen.
9: Hissen fastnade innan.
0: Är den där?
9: Ja, jag började ju ringa till dem. Jag tyckte på den knappen för att höll in den klockan. Vi är till klostergården så...
0: Det är inte en lugn stund, det är det inte. Det är alltid någonting som händer, både på gott och ont. För det mesta på gott.
1: Vi klarar oss ner för alla våningar, den här gången.
0: Vi är här.
2: Ja, det var på den här sidan.
0: The lovely night.
9: Jag vet inte om man ser lite här. Här är ju kvar från...
1: Det är 2 dörrar in i trappuppgången, en port på varje sida huset. Det är tegelväggar som slutar i en brun port med glas i.
0: Dörren är ju fortfarande inte fixad. Det är mest det som irriterar mig. Att det är liksom, det här är som någonting från Looney Tunes, att de har målat upp en dörr och egentligen är det liksom bara en vägg.
1: Det var den dörren Wilmer kom in i på natten. Och han är inte omöjligt den sista som gick igenom dörren innan det sprängdes. I taket är det vita skivor, förutom precis bredvid hissen. Det var där någonting sprängdes.
3: De här förstördes ju och sen taket är ju borta också.
1: Här i taket är det bara naken betong. Idag har trapphuset en portkod, men kvällen det hände var det bara att öppna dörren och slänga in något explosivt.
0: Som jag förstått det så kommer han från parken där och så öppnar han dörren och kastar in den. Och så landar det väl här kanske. Och då var det helt vidare, för det var ingen portkod eller någonting man behövde.
6: Kom du härifrån också?
0: Ja, det är ju cykelparkeringen på den här sidan, så jag brukar gå in. Eller brukade gå in, nu måste jag gå runt hela vägen, men brukade gå in här. Och då hände det kanske typ 40 minuter efter att jag kom hem. Så...
6: Såg du något?
0: Nej, det såg ingenting. När jag kom hem var det helt lugnt.
1: Dagen efter ska han träffa sina kompisar på juristprogrammet, precis som de andra dagarna den här veckan. Och då, när han ska ut, ser han förödelsen.
0: Då stod det ju lite gubbarbetare, säkert 50 människor som tittade. Kollar in liksom, så kommer jag där i och ska ut på min novischperiod och hitta på en aktivitet liksom. Och så skickar jag då till alla mina kompisar. Ja, bara sen du vet så kommer jag lite sent idag. Jag har blivit utsatt för en sprängning. Skickar typ så här ledsen smiley typ. Och så bara såhär, vilka andra kommer idag typ. Och man bara, aha. Nej, så jag tar lite för stort allvar liksom. Jag tror alla trodde rätt likgiltigt faktiskt.
1: Porten sprängdes i huset där Wilmer bor. Men vad handlar det här om egentligen?
0: Den här konflikten då som vi uppstod, det ledde ju oss till de djupaste vrårna på Flashback och de mörkaste hörnen på TikTok. Och då lyckades vi ju luska ut att det kunde vara så att det rörde sig om en konflikt mellan två rappare. Och då verkade det som att den ena hade varit dum mot den andra och så den andra varit dum mot tillbaka. Och då tänkte vi att men då har de kanske fått bråka klart med varandra. Så då skrev vi det att men vi tror nog att de är färdigbråkade.
1: Det han säger bekräftas av Aftonbladet.
11: Ett bråk mellan en svensk YouTuber och en känd rappare har eskalerat till en verklig konflikt enligt anhöriga som Aftonbladet talat med. Den 7 september sprängdes en port i Lund och nästa dåd skedde i onsdags kväll i grannhuset till det hus som tidigare utsatts för sprängdådet. Då avlossades flera skott mot en lägenhet. Och i det huset bor anhöriga till YouTubern. YouTuberns bror säger till Aftonbladet: snälla, vi har ingenting med detta att göra. Jag har ingen kontakt med min bror överhuvudtaget. Konflikten ska ha börjat med att YouTubern på olika sätt hånat rapparen, som i sin tur svarade privat tillbaka med indirekta hot och uppmaning om att YouTuber skulle sluta, vilket han inte gjorde.
1: Det är alltså en konflikt på Instagram som verkar ha eskalerat till att anhöriga till en av de inblandade har utsatts för ett sprängattentat. Trots att det var mitt i natten var Wilmer bara 40 minuter ifrån sprängningen.
0: Ja, det känns inte jättenice kanske att det hände bara så en kort tid från det. Så det var ju verkligen speciellt.
1: Louise kunde ha kommit hem då. Lukas vet fortfarande inte själv var han var, men i teorin hade ju också han kunnat vara hemma och gått igenom porten precis då. Och det var inte allt som hände. Efter sprängningen
0: så gick det 2 veckor kanske. Och så hände nästa grej. Då hör man kanske 5 höga smällar. Då knackar Louise på mitt rum och frågar om jag hörde det. Och då säger jag bara, men jag tror bara det var fyrverkerier eller något liknande. Hon bara, nej, jag tror det var skott liksom. Och då börjar jag säga till henne, men nu får du skärpa dig. Hallå, det är inte så illa. Så går det 5 minuter. Kan man läsa på, jag vet inte om det var Aftonbladet Expressen, men säger, det är skott i Klostergården.
3: Skjutningen vet jag i alla fall, då var jag... Så gick Karin till Göteborgs nation och fick jag mess från både dig och Louise och så frågade ni vad jag var och vad jag gjorde. Jag fick ett samtal tror jag till och med. Sa bara, de har skjutit. Jag bara, nej det har de inte. Så kolla nyheterna. Och så är det. Skjutningar i Klostergården. Och bara, fan det där är vår port ju. Liksom vad händer?
0: Ja, då har man bott här i en månad och det har varit en sprängning och det har varit skjutningar. Och så går man ut på balkongerna och ser man att det står kanske 10 polisbilar nedanför i våran gård. Och så visade det sig att de har varit uppe och skjutit i den andra trappuppgången bredvid mig. Jag tror Louise tyckte det var lite jobbigt.
1: Men Lukas och Wilmer tog det med ro och tänkte att de ju inte är inblandade i något. Och efter skjutningen är det också lugnt. När inget mer hänt på ett par månader, alltså inga nya dåd, konstaterar de att konflikten nog är över.
0: Och då tänkte jag att ja, men då har de kanske fått bråka klart med varandra. Så då skrev jag det att men vi tror nog att de är färdigbråkade.
1: Då är vi framme vid annonsen igen och orsaken till varför de ville ha någon som flyttade in hos dem, där det sprängts i porten. Louise är inte kvar, men enligt annonsen lever hon. De behöver helt enkelt någon ny som flyttar in.
0: Ja, det är väl det att vi satt och funderade lite hur vi skulle göra för att hitta en likasinnad. Så vi vill göra det väldigt tydligt att det var att vi vill ha en polare liksom. Men sen samtidigt så diskuterade vi också att fan, nu har vi ändå blivit utsatt för en skjutning och en sprängning. Det kanske kan vara någonting som vi behöver berätta om innan de flyttar in så inte de får liksom en kalldusch.
1: Ja, det kan ju vara bra.
0: Och då, ja, vad är det vårt sätt att göra? Det är genom bostadsannonsen vi skickar ut och det verkar ju folk tycka om, kan man ju lugnt säga.
6: Hur många var det som hörde av sig?
0: Strax under
9: 40.
0: Ja, runt 40 om inte mer. Mm. Det var ju många som sa att de ville flytta in också, men de var väl kanske 40-50-åringar, så vi tog inte dem på kanske största allvar, även om vi uppskattade intresset, absolut. Men det, jag tyckte det var väldigt, väldigt många. Men vi landade i Elias.
1: De landar i en ny rumskompis. Elias flyttar in. Konflikten verkar vara över. Eller åtminstone är det inget som påverkar klostergården mer. Ingen skadades i skjutningen eller sprängningen. Och enligt medieuppgifter dömdes två män tidigare i år för sprängningen. Även om Wilmer och Lukas kan skoja om det, hade det ju kunnat gå illa. Det finns alldeles för många exempel på när även personer som inte är inblandade i något alls har drabbats. Och det var ju mindre än en timme efter det att Wilmer kom hem på natten som porten sprängdes. Men samtidigt kan man inte gå runt och vara orolig hela tiden, säger Wilmer.
0: Men det är väl lite så vi har gjort, att vi har försökt skoja bort det i så stor grad det går.
6: Du känner dig liksom inte...
0: Nej, alltså... jag känner mig omotiverat lugn. Det sitter verkligen inte att det var jobbigt. Nej.
9: Det var spännande.
0: Ja, det är väl det. Alltså, man kanske inte vill erkänna, men ja, det var väl lite spännande. Så att, oj, nu var det någonting som hände liksom. Jag är väl inte så rädd för att det ska råka hända att man själv blir skjuten. Idag är klostergården rätt lugnt, tycker jag. Så det är nog bara någon liten skitgrej eller skitperiod som händer där. Men annars är det bra, faktiskt.
1: Slutet gott, allting gott. Fast, var är Louise då?
0: Ja, vi kan ju börja konstatera med att hon lever. Och det finns människor som kan styrka detta. Jag tror att hon var väl kanske inte jättetaggad på att bo kvar som jag och Lukas var efter det här. Så hon sökte sig till Lunds nation. Och numera bor hon i en korridor där.
1: Det står alltså i annonsen att de söker en tredje vän för att kära Louise har flyttat ut. Inom parentes har de lagt till, hon lever.
0: Det var väldigt många som undrade efter våran annons. Väldigt konspiratoriska, men jag...
6: Kan du ringa upp henne?
0: Ska jag göra det? Ja, vi får se om hon svarar. Hej Louise.
12: Hej.
0: Lite skevt, men jag sitter med en journalist. Och hon vill att du ska bekräfta att du lever. Kan du bara bekräfta att du lever, ditt namn?
12: Jag lever i allra högsta grad.
0: Och du heter?
12: Louise Mondan.
0: Och du lever?
12: Jag lever, alltså verkligen.
0: Ja, det är så skönt att höra. Ja, då har den svart på vitt.
1: Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Jonna Burén. Producent var Gustav Asplund och tekniker

0: där var Astrid Ankarcrona.
1: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa verkligheten handla om dig.
2: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Jag tror utan boxning skulle inte jag vara här, var jag idag. Jag tror troligtvis vara endera, jag vet inte om jag är för brutalt att säga, men endera 6 feet underground eller så fängelse, endera. För jag var nog på så dålig väg då, och jag skulle kunna bli värre om inte jag skulle då ha stannat vid gymmet.
1: Kickboxaren Albert Tiangdem om valet att ta steget bort från stök och slagsmål, nu i Sportliv på arenan.

0: Jag tror inte att jag med ord kan förklara hur mycket församlingen betyder. Det är som en extra familj.
1: Åbobon Amanda Ahlgren kände sig ensam som barn, men i församlingen hittade hon både vänner och mod att vara sig själv. Nu vill hon bli ungdomsarbetsledare i kyrkan och ge vidare den trygghet hon själv har fått. Se senaste avsnittet i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.